0: Луганській Уфі. Наші дрони уразили один із ключових НПЗ аж за 1500 кілометрів від українського кордону. Населення викладає кадри пожеж і стовпи чорного диму. Уфинське НПЗ переробляє до 8 мільйонів тонн нафти на рік і випускає, зокрема, моторне паливо. Він разом із двома іншими розташованими поруч заводами утворюють один із найбільших на Росії нафтопереробний комплекс. Ще нічні дрони атакували промзону у Татарстані і енергетичні об'єкти на наших тимчасово окупованих територіях. Прилітали наші безпілотники і у російську Тюмень. Там зараз взагалі надзвичайна ситуація. Мало того, що українські дрони підкурюють їхні НПЗ, так ще й геть уся Тюмень просмерділа лайном.
1: У річках там тонни дохлої риби, а з кранів тече не вода, а вкрай небезпечна речовина із каналізації. Тамтешні мешканці масово скаржаться на хвороби. Ну а причиною тому водопілля, помножене на традиційне російське недбальство. Зараз побачите.
2: Кажуть, біда не приходить одна, а карма не запізнюється. Російська Тюмень перевіряє це правило на практиці просто зараз. Після прильотів на місцевий НПЗ українських дронів регіон накрив масштабний паводок. Та спершу про вогонь із неба. Це Тюмень під атакою безпілотників просто у день міста 25 липня. Місто розташоване у Західному Сибіру за 2000 кілометрів від кордону. Глибокий, як думали донедавна, безпечний тил. Та цього літа сюди вже неодноразово прилітало.
3: Тому що в Тюмені один із найбільших, або, можливо, навіть і найбільший нафтопереробний завод в Російській Федерації.
2: Ось безпілотник влучає у вже палаючий тюменський НПЗ. Він виготовляє бензин і паливо для військової техніки, дизель. Утім, після атаки призупинив виробництво.
3: Це приблизно 3% дизелю, які вони виробляють разом з суміжними продуктами всієї Російської Федерації. Хтось може сказати, що 3% – це небагато. Але повірте, якщо ми кажемо, що тут 3% і вже пошкоджено близько 60% різної ступені усіх нафтопереробних комплексів Російської Федерації, то проблеми величезні.
2: Втім, атака дронів була не єдиним сюрпризом для Тюмені на День міста. Тоді ж там прорвало дамбу, і в річці Турі вода піднялась критично на понад метр. І райони міста, і довколишні села затопило.
4: За ним обычно все зеленое, поля, деревья, а сейчас затоплено абсолютно все. Даже не видно, где заканчивается вода.
2: А почався паводок у Тюмені ще в червні. За 30 днів у регіоні випало 2,5 місячної норми опадів. Із середини липня місцеві мешканці масово скаржилися на якість води в домівках, бо вона смерділа гниллю та фекаліями.
5: Із-під крана тече непонятно. Тече вода, но она настолько пахнет.
6: Вода настолько сильно воняет, что в некоторых районах Тюмени люди не могут даже постирать одежду, потому что после стирки одежда тоже воняет.
2: У Тюмени почалася екологічна катастрофа. У водоймах помічали трупи тварин і масовий мор риби.
7: Все озеро в дохлой рибе, все озеро. Просто как апокаліпсис какой-то.
2: При цьому чиновники спершу твердили, все в порядку, вода відповідає нормам, влада міста від проблеми відмахнулась, а тюменці розмили всю воду в магазинах.
5: Замітьте нас уже хто-небудь, ми не можемо ні помитися, ні зуби почистити, ні посуду помити.
2: Труднощі влада Тюмені визнала лише кілька днів тому. Запровадила режим надзвичайного стану і нарешті організувала підвезення чистої води. І в тюменців почалася за неї справжня битва.
3: І я глибоко переконаний, що в Тюмені, ну, не в захваті від того, що Російська Федерація, від того, що Путін, від того, що Москва тільки робить, що доїть той регіон, і все, що відбувається, точно їм, ну, якби, ну, не доставляє радості і комфорту. Що

0: Тут гуманітарна катастрофа відбувається.
1: Іронія в тому, що все це сталося в одному з найбагатших нафтових регіонів Росії. А разом ці події показали головне. Влада Федерації не спроможна захистити росіян ані від українських дронів, ані від наслідків стихійного лиха. Вікторія Яришко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
2: Ну, а країна бензоколонка, щоб хоч якось упоратись із бензиновою кризою, вона почала імпортувати паливо танкерами із Марокко. Про таке пише агенція Reuters. Ну, а ще Кремль із максимальним для себе зиском використовує міграційну кризу, яка сталася цими днями у іспанському анклаві на Африканському узбережжі.
3: Принаймні, у вітчизняному МЗС прямо вказують, що Москва почала інтенсивну пропагандистську кампанію для дестабілізації у Європі. Ну, а саму ж кризу, здається, вдалося подолати. Майже усі нелегали вже повернулися назад у Марокко. То що у Сеуті відбувається зараз, Олена Гончаренко розкаже.
4: Останні кілька груп мігрантів залишають іспанську Сеуту. Інших, виснажених від запливу, на ношах повертають за прикордонний паркан. Місто на північному узбережжі Африки оговтується після масового напливу нелегалів. Прибирають вулиці, відчиняють магазини після погромів, які влаштували марокканці. Відео більше нагадує кадри з фільму «Катастрофи». Понад 50 тисяч людей одночасно з моря проривають іспанський кордон із боку Марокко, заповнюючи пляжі Сеути. Пливуть на надувних колах і матрацах. Цей чоловік навіть знімає свою подорож на відео. Мігранти швидко заполонили місто, почали грабувати магазини і самовільно заселятися в порожні будинки іспанців. Щоб зупинити прорив і хаос, уряд перекинув Сеуту армію. На тлі кризи європейські країни одна за одною виступили проти міграційної політики Іспанії. Італія призупинила дію Шенгену з Мадридом, прем'єрка Мелоні заявила про загрозу для безпеки європейських кордонів. Її підтримали Чехія, Данія та Фінляндія, заявивши, що Іспанія повністю провалила захист зовнішнього кордону шенгенської зони від вторгнень. А Франція на межу з Іспанією перекинула військових і техніку. Зрештою, Мадрид узяв під контроль навалу мігрантів, заявивши, що більшість нелегалів повернулися назад до Марокко. А прем'єр Педро Санчес у відповідь зазначив, що країна не є основним маршрутом нелегалів. За його даними, лідирує та сама Італія, Західні Балкани та Греція.
5: Ситуацію в Сеуті використала мафія, яка торгує людьми. Більшість країн ЄС висловили свою підтримку Іспанії. Однак є й інші країни, які справді скористалися цим або продемонстрували абсолютно егоїстичне, неприхильне та безвідповідальне ставлення.
4: Сеута – невеличка територія на півночі Африки на кордоні з Марокко, яку сучасна Іспанія отримує ще з середньовіччя. Разом з іншим іспанським напіванклавом Мелілією вони є єдиним сухопутним кордоном ЄС з Африкою. Іспанська влада пов'язує наплив мігрантів із рішенням суду, яке ускладнило негайну депортацію іноземців, що прибувають морем. А в місцевих ЗМІ почали говорити, що зовнішні сили у Марокко чи то сприяли, чи то взагалі організували кризу.
6: Марокканцям, щоб потрапити до Іспанії, їм не потрібно плисти. В них прекрасні відносини є з Іспанією. Це однозначно, що є спланована якась акція з зовнішніми силами, які використовують цю ситуацію, щоб тиснути на Європейський Союз. Швидше за все, російські спецслужби. Оцей хаос, який сіється в Європі, для того, щоб місцеве населення бунтувало і зосереджувалося тільки на вирішенні своїх внутрішніх проблемах, а не на проблемах в загальному Європейському Союзу.
4: Санчеса часто критикують за дуже ліберальну політику щодо міграції. На тлі кризи в Сеуті іспанці заговорили про проблему окупасів – людей, які незаконно займають чуже житло. За чинним законодавством, мігрантів, які зайняли будь-який будинок в Іспанії, не можна звідти вигнати. Лише через суд, який може тягнутися роками. Саме тому іспанці масово ставлять грати, бронюють вікна та посилюють сигналізації. Олена Гончаренко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
2: Найсильніший за останні 40 років землетрус сколихнув італійський Неаполь і околиці. Вже відомо про 26 постраждалих. Близько 300 людей там були змушені покинути свої домівки. У місті почали руйнуватися будівлі, а зі схилів на автівки і залізничні колії посипалося каміння та уламки скель. Підземні поштовхи залишили без світла цілі райони в міста та передмістя, порушили роботу метро і наземних потягів. Сейсмологи кажуть, епіцентр поштовху був розташований у зоні давнього вулкану.
3: Ну і це ще не все, що ми хочемо розказати вам просто зараз.
2: Далі буде ось про що.
7: Життя на північній межі.
8: Проїжджаючи між селами, наближеними до лінії кордону, бачимо затягнуті антидронові сітки.
7: Наш репортаж з-під Білорусі.
3: Поговорили і забули. Після масштабної аварії влада обіцяла посилити покарання за їзду без правил. То чому ж зміни досі на гальмах, а водії вільно ганяють вулицями?
7: Свято між обстрілами і терапія – традиціями. Як українці відходять після важкої ночі.
9: Ми в Пирогово. Тут сьогодні пахне медом, травами і всі святкують маковія.
3: Не маючи чим хвалитися на фронті, московити тішаться уявними освобожденнями. Днями вони нібито захопили ще два населені пункти на Сумщині. А деякі прикордонні села, яких послухати, то взагалі окуповували вже кілька разів тільки за це літо.
2: Що ж насправді відбувається на лінії бойового зіткнення і у прикордонні Сумської області, Олесі Боровик розказали військові.
10: Це село Миропілля Сумської області, розташоване майже впритул до ворожого кордону. Минулоріч ворог розбив його керованими авіабомбами, з жителів залишилися одиниці. Але з травня російська армія активно освобождає це село. Про захоплення Миропілля повідомляли вже кілька разів, але наші оборонці кожен раз це спростовували.
11: Ні, ніяких просувань за останні 3-4 місяці в нашій зоні відповідальності не було. І це одна з причин, чому росіяни посилено вигадують ці просування. Тому що треба про щось звітувати. Звітувати нема про що, тому ці звіти придумуються.
10: Цього тижня Міноборони заявило ще про низку захоплених сіл, зокрема і в Сумському районі. Йдеться про Могрицю та Нову Січ Юнаківської громади. Ну і вже традиційно Миропілля.
11: Частина населених пунктів, про які вони заявляють, туди навіть просочування не було, тому що це глибокий тил. От, тому ні. Ці населені пункти не перебувають під контролем росіян. І якщо десь з'являється якийсь росіянин, то максимальна тривалість його життя в цьому населеному пункті 2 години.
10: Цього тижня російські війська активно просувалися і на півночі Сумщини, щоправда, лише у своїх фантазіях, кажуть українські штурмовики. Адже захоплення Малої Слободки також не підтвердилося. Натомість свої поразки на фронті армія РФ намагається компенсувати ударами по цивільних.
11: За нашою статистикою, ударів більше не стало, змінилися їхні акценти. Якщо росіяни раніше били по передньому краю, по лінії бойового зіткнення, то зараз вони ці удари перенесли на цивільні об'єкти, в глибину, в тил.
10: Відтак, днями російські дрони спалили найбільший будівельний гіпермаркет в Сумах, а також логістичний хаб Нової пошти. А у своїх відео розповсюджують кадри, як вони наносять удари по електропідстанціях. Не припинили й бити по АЗС. Цього тижня ще з десяток станцій атакували ворожі дрони. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
2: За сьогодні сили оборони відбили 59 атак ворога на фронті. Ну і бої ще тривають, зокрема на Покровському напрямку. Тримають оборону українські бійці і біля Костянтинівки та біля Лиману. На південно-слобожанському відтинку росіяни лізли поблизу Стариці, Ізбиського та Іващиного. На Куп'янському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках окупанти просування не намагалися здійснювати.
3: Фантастика, яка в Україні стала фронтовою реальністю. Роботизовані системи, здатні у бою самостійно ухвалювати рішення, існують і уже трощать російську техніку. Це німецькі дрони із штучним інтелектом YEC-X2.
2: І навіть без зв'язку із оператором вони бачать, розпізнають і нищать ціль. Ексклюзивними кадрами бойового застосування із нами поділилися колеги з «Армія Медіа». Василь Мамчук роздивлявся, як працює новітнє крило в руках бійців 59-ї бригади.
5: Густий туман і погана погода на фронті не привід для відпочинку. На позиціях 59-ї окремої штурмової бригади робота кипить у режимі нон-стоп. Поки розвідка вираховує координати ворога, екіпажі ударних безпілотників готують до вильоту новітню німецьку зброю, яка працює на базі штучного інтелекту.
12: Рік назад, щоб мені сказали, що є такий засіб, який буде сам на штучному інтелекті летіти, дивитися і вибирати ціль, як сказати, ну що ви думаєте?
5: HX-2 – німецький високотехнологічний дрон «Камікадзе». В руках наших бійців він ефективно знищує важку техніку та укріплення окупантів. Загальна вага крила – 12 кілограмів, швидкість – до 220 кілометрів за годину. І найцікавіше – дрон може діставати ворога на відстані до 100 кілометрів.
13: Працюємо по гарматах, по танчиках, по савушках. Все, щоб допомогти нашій піхоті у винищенні ворога. Це наші хлопці сидять за моніторами, моніторять роботу. Шукає для нас цілі. Тут відпочиваємо, тут працюємо. Буває, що робота кипить борт за бортом.
5: Головна особливість німецької пташки – це штучний інтелект, який допомагає обходити ворожі реби. Навіть якщо зв'язок із пультом оператора втрачено, дрон може самостійно виявити та ліквідувати об'єкт. Проте фінальну команду завжди дає людина.
13: Дане крило зі штучним інтелектом – це в першу чергу до наведення і пошук, ідентифікація цілей. Але, відповідно, основне завдання – це штурмана знайти і побачити ціль, її захопити і далі вже робота за штучним інтелектом.
14: Я 59-та ударний крило.
5: На передовій HX-2 застосовують масово. За день один екіпаж випускає по 6-7 дронів. Ну і куди ж без, так би мовити, теплих послань на крилах безпілотників. Військові кажуть, на камеру написи не покажуть, але росіяни все зрозуміють без зайвих слів.
12: Дуже буває різне. Багато хто просто передає привіт. Привіт. Там не тільки пишуть, там і малюють.
15: А, і малюють.
12: Такі вульгарні. Мабуть, не буде.
15: Добре, добре.
12: Борт готовий, небо. Плюс, плюс.
5: Навіть серед запеклих боїв оператори дронів встигають помічати красу. Кажуть, коли крило злітає вище грозових хмар і туману, там відкриваються зовсім інші краєвиди.
13: Буває часто таке, бувало таке, навіть що ми втратили раз зв'язок, не було відео було, управління не було. І по фелсейфу ми вийшли вище хмар і, відповідно, дивишся на цю красу і думаєш, блін, ну реально класно.
5: І за це варто битися. Василь Мамчук, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
3: Антидронові сітки, ряди протитанкових ровів, мінні загородження і найсучасніша техніка. Україна посилено укріплює свій кордон з Білоруссю.
2: Ну і хоча розвідка наразі не фіксує ударного угруповання поблизу рубежів, загрози з цього напрямку залишається. Анна Ужвенко побувала у прикордонному селі на Житомирщині.
8: Житомирщина, стара Рача, саме через неї та прилеглі села у 2022 році з боку в Україну з Білорусі заходили колони російських військ. Тоді під окупацією тутешні люди пробули 39 днів. Ми вирушили майже на кордон, щоб поспілкуватися зі свідками тих подій та дізнатися, чи не бояться вони нового наступу. Першим бачимо ось цього пана.
16: А ви давно тут живете взагалі?
17: Давно. Мені вже 73 роки.
16: О, ви тут не самі живете? Так, добрий день. Вас звати Аня, вас
18: Люба.
8: Володимир та Любов люб'язно запрошують нас до себе і пригощають смаколиками. Їхній будинок розташований фактично на межі, лише за кілометр від кордону. Тож рух російської техніки у 22-му вони чули і бачили одним із перших.
18: Шибки всі полетіли, щось бахнуло, то мені, правда, нові поставили. Таке... Страшно було, звісно, страшно. Зверху летять, вісь групою. Наших сусідів розстріляли, це та, що в хаті сидять. Чоловіка і жінку пішли на нову Рачу таких, розстріляли. Таке. Ну, я вдома сиділа. Я от копала копця картоплі, то таке, де сусідка олії принесла, то так виживали.
8: Та після деокупації багато людей зі старої Рачі виїхали і нині в селі залишилися переважно люди літнього віку.
18: А ми залишилися, що буде, то буде таке.
8: Рухаємося за маршрутом далі, ще ближче до кордону. І наочно бачимо те, про що говорив Володимир із Любов'ю. Десятки закинутих вже зарослих будинків. Природа бере гору над людськими обійстями. Магазинів тут немає. Але раз на тиждень приїжджає автолавка з продуктами.
17: У цьому селі станом на зараз мешкає 6 людей.
8: За 500 метрів від кордону зустрічаємо Зінаїду та її подругу Тетяну.
17: А ви тут живете аж 2009 року, а от до повномасштабної війни, можливо, якось туди, я не знаю, заходили чи ближче підходили до кордону?
19: Ми через Бродок ходили по ягоди, і по гриби, і по висички Білорусі тут. Хоч уже після Чорнобильського зриву.
8: Зінаїда на Житомирщину переїхала з Вовчанська. Там, на Харківщині, на початку повномасштабної війни росіяни знищили її будинок. Тож жінці довелося шукати прихисток.
19: Там і контужена була, і не чула нічого. І це. А тут тихо. Ну як, шахеди літають, то вони мімо літають.
17: А зараз вам тут не страшно жити?
19: Проти Києва, то ні.
17: Проти Києва?
19: Ну, там же ж більш спокійно.
8: Попри гіркий досвід 22-го, люди на кордоні з Білоруссю продовжують жити. А його охорону сьогодні посилено в рази.
20: Здійснюється і відеоспостереження за всією лінією державного кордону. Прикордонники проводять і піші моніторинги, і моніторинги за допомогою використання транспортних засобів. І броньовану техніку використовуємо, легкові вантажні транспортні засоби, використовуємо квадроцикли.
8: Проїжджаючи між селами, наближеними до лінії кордону, бачимо затягнуті антидронові сітки. Їх уздовж усього кордону близько сотні кілометрів. Ліси поблизу кордону, куди раніше ходили місцеві, заміновані. А саму лінію кордону військовослужбовці підрозділів угрупування «Захід» укріпили ровами і протитанковими загородженнями. І хоча нині скупчення ворожих військ поблизу немає, загроза, кажуть оборонці, не зникає. Тож вони напоготові. Анна Ужвенко, Роман Грибельник, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
2: Цього тижня суд подовжив арешт Павлу Плішивцеву, водію, який убив 4 людей на кардачах у Києві. Бо нісся він із такою шаленою швидкістю, що його «Мерседес» влетів у підземний перехід і промчав його наскрізь.
3: Зухвала поведінка порушника, моторошне відео самої аварії і її жахливі наслідки – усе це укотре спричинило суспільну дискусію. Чому штрафи за перевищення швидкості замалі? Чому на дорогах катастрофічно бракує контролю? Чому немає системи штрафних балів і порушники-рецидивісти, такі як Плішивцев, спокійно й далі їздять вулицями?
2: Тоді в уряді обіцяли правила і покарання посилити. Минуло 2 місяці, і Олександра Бабіхіна вирішила з'ясувати, а що з обіцяного зроблено.
21: Ці моторошні кадри 2 місяці тому сколихнули мережу. «Мерседес» на шаленій швидкості вилітає на пішохідну зону та влітає в підземний перехід, де збиває людей. На місці гинуть 4. 2 поліцейських – Дмитро Бондарчук і Денис Бутченко, вихователька дитсадка Ірина Лазарєва та 12-річний Григорій Глушич. Ще 3 сильно травмовані. За кермом автівки – Павло Плішивцев, порушник-рецидивіст. Лише за останні 1.5 роки за ним із десяток штрафів, половина за перевищення швидкості. Досудове розслідування цієї справи ще триває. Цього тижня суд розглядав продовження арешту для підозрюваного. Під час засідання прокуратура озвучила результати однієї з експертиз. Автомобіль гнав зі швидкістю утричі більшою за дозволену.
22: Результатом проведення фототехнічної експертизи було встановлено, рухаючи зі швидкістю 150 км на годину. Не вибрав безпечну швидкість керованого транспортного засобу, не врахував дорожньої обстановки, щоб мати змогу постійно контролювати його рух. Наслідок чого здійснив дії за межі права окремої проїжджаючої частини з подальшим заїздом у підземний пішохідний перехід та наїздом на пішоходів.
21: На це засідання прийшли батьки загиблого хлопця та друзі родини. З собою принесли портрети Гриші. Сам підозрюваний та його адвокат доєднуються до засідання дистанційно з лікарні. Під час виступу адвокат підозрюваного знову натякає, що причиною аварії могла стати технічна несправність авто. Сам Плішивцев, хоча й перепросив у потерпілих родин, але своєї вини до кінця так і не визнав. Знову запевняє, перед ДТП нібито знепритомнів.
23: Я не пам'ятаю, як це
0: все траплялось, як воно все закінчилось. І тому я хотів би в першу чергу висловити свої співчуття і вибачення тим, хто присутній, хто має сьогодні втрати.
21: Утім, це суперечить словам головного свідка – пасажирки «Мерседеса». Жінка каже, під час їзди Плішивцеву зателефонували. Після цього він не випускав телефон із рук і почав розганятися, а прохання стишити хід ігнорував. Суд продовжив тримання під вартою підозрюваного Павла Плішивцева у справі смертельної ДТП на Караваєвих дачах. Водночас для родини загиблого хлопчика Гриші це лише один з етапів. Вони кажуть, домагаються не лише справедливого вироку, але й зміну законодавства, аби подібні трагедії більше ніколи не повторювалися. Батьки Гриші зареєстрували петицію до президента, в якій просять винести питання смертності на дорогах на Радбез. Звернулися й до ЮНІСЕФ, аби разом працювати над інформаційною кампанією з безпеки дорожнього руху. А ще разом із громадськими організаціями долучилися до напрацювання нового закону.
1: По петиції хочеться окремо сказати, формально вона набрала 25 тисяч підписів за рекордний термін, за 14 днів. Нам не потрібна відповідь формальна, нам потрібно, щоб був результат.
6: А по листу до ЮНІСЕФ ми отримали офіційну відповідь від голови. Вона говорить про те, що готові підключатися.
21: Після смертельної ДТП на Караваєвих дачах урядовці та депутати обіцяли системні зміни. Та поки не відбулося нічого. Всі зміни лише на папері. Зокрема, правоохоронний комітет Ради підтримав законопроєкт про підвищення штрафів та їхню градацію. Що більша швидкість, то вища плата. Наприклад, плюс 20 кілометрів на спідометрі від дозволеного – 680 гривень, а плюс 80 – 3400. Для тих, хто грубо порушить правила – вп'яте за рік штраф 17 тисяч гривень.
23: Це перший законопроект, котрий зараз має на меті. Перше, це невідворотне покарання за швидкість. По-друге, це зниження аварійності. І по-третє, це взагалі порятунок людей.
21: Лише за останній рік камери автофіксації виявили майже 3 тисячі водіїв, які перевищували швидкість понад 50 разів. Ще 12,5 тисяч потрапляли в поле зору радарів більш як 20 разів. Навіть за нинішніх невисоких штрафів за рік такі керманичі могли сплатити десятки тисяч гривень. Потім вони й далі тиснули на газ. Бо лише грошові покарання не діють. Потрібна система штрафних балів, яка не дасть водіям-рецидивістам залишати за кермом.
24: За кожне порушення нараховується певна кількість балів в залежності від тяжкості та суспільної небезпеки такого порушення. У випадку, якщо протягом року водій набирає переліміт балів більше, ніж встановлена межа, він автоматично позбавляється права керування, йде на перездачу.
21: Поєднати вищі штрафи, позбавлення прав систематичних порушників і кримінальну відповідальність за кермування без посвідчення пропонували в альтернативному законопроєкті. Але профільний комітет його не підтримав. Там вирішили поки зосередитися лише на посиленні грошового покарання. Питання ж позбавлення прав обіцяють врегулювати окремим документом.
23: Зараз вирішується питання щодо правових аспектів. Хто саме буде приймати рішення щодо позбавлення прав? Це буде суд, це буде поліцейський.
21: У профільному комітеті розраховують, що восени законопроєкт про нові штрафи нарешті винесуть на голосування. Але ухвалити в цілому його зможуть хіба що до кінця року. Для родини Глушичів принципово, щоб зміни не залишилися лише обіцянками. Бо інакше кажуть, навіть справедливий вирок винуватцю не поставить крапку в цій історії.
1: Добитися справедливості в цій справі – це стосується нас. Це наша сатисфакція. Арешта людей, арешта дітей, які загинули, дитина кожні два дні, 9 смертей кожен день. Їх це теж має стосуватись.
21: Олександра Бабіхіна, Костянтин Царинок, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
2: Далі до Одеси. Тут близько двох десятків активістів влаштували акцію протесту під стінами місцевого звіринця. Керівництво закидають погані умови утримання тварин та недбалість.
3: Лише за рік тут загинула 41 тварина. Тож зоопарк закликають суттєво скоротити кількість його мешканців і вимагають створити наглядову раду. Сторони слухала Ольга Дунська.
4: Субота, розпал дня. Мітингувальники вже в 22-ге збираються під стінами одеського зоопарку.
7: Обурює умови, в яких тварини. Це тісні клітки, це вони негодовані, видно, що вони худі, видно, що вони занедбані, видно, що вода грязна. Це просто жах.
4: Щонайменше 4 клітки настільки малі, що за це зоопарк вже штрафувала екоінспекція.
9: Такі тварини, як лев, потрібна велика територія, щоб вони бігали, щоб вони могли реалізувати свій природний потенціал. Через те, що клітки дуже маленькі, в неї виникає психічне захворювання, яке називається стереотипія. Тварина починає ходити по колу із вугла в угол.
4: Закидають адміністрації її недогляд та неякісне лікування. З прикладів наводять смерть 23-річної левиці. Тварина померла буквально на очах відвідувачів. А ось нещодавно в зоопарку травмувалася олениха.
10: Ногу зламав олень. Коли в неї була бійка, був дощ тот момент, там дуже маленька тісна клітиночка для них, для такого великого кількості. І саме цю період гону її травмував. Олениху не хотіли лікувати, ми стояли 8 місяців під адміністрацією. Навіть привезли сюди переносний рентген. Ну, перед тим, як передали, в неї випала пластина. Тобто пластина, яку вони вживили.
11: Відкритий перелом, відкрита рана, всі кістки на виду. Лікарі все бачать. Навіщо їм рентген? Вони просто склали кістки, зафіксували пластину. Вона розростається в цьому місці, вона дуже сильно розростається, для того, щоб місце зрощення було міцним. І ця мозоль, вона видавилась у пластину назовні. Це нормальний був процес.
4: Пригадують ще випадок, коли у 24-му році леопард втік з вольєру.
10: Вмісто того, щоб його приспати, його розстріляли. Ну, тобто, в ході цього всього вияснилось, що немає у зоопарку снодійного. Тому краснокрижну тварину застрелили.
4: У зоопарку переконують, приспати леопарда було неможливо через особливості законодавства.
11: Препарат імоболонку, котрий дуже швидкої дії, він взагалі заборонений в Україні. Його не може бути у нас. Ті препарати, що у нас ветеринарні є, щоб приспати, вони дуже повільної дії. І вони не годяться для, ну, на таких випадках. І поліцейські застрелили цього леопарда.
4: Тільки за цей рік в зоопарку загинула 41 тварина.
9: Про це є відповідний акт, де всі тварини вказані. Одна із вимог до керівництва – це показати акти смерті. Чому померли тварини, також протоколи лікування.
4: Цифру загиблих у звіринці підтверджують, але…
11: У світовій практиці на рік смертність може складати від 5, там, до 9, до 10%. Це нормально. Це менше 3%.
4: Серед основних вимог активістів – зміни керівництва, створення наглядової ради та, головне, суттєве скорочення тварин, аби всім було вдосталь місця.
25: 1700 тварин розміщені на менше, ніж 5 гектарів території площі зоопарку. Це абсолютно ненормально.
4: Останню вимогу скорочення нова виконуюча обов'язки директора зоопарку підтримує. А ще запевняє, умови для тварин покращать.
26: Ми зараз розширимо леопардів, ми зробили більчатник новий. Є така можливість розширити трошечки львятник. Підтримую, що треба пересмотрети колекцію та деяких животних, когось обміняти, кому подати на передержку. І тоді у нас знизиться бюджет, який витрачається на зоопарк. І може якісь деньги залишаться та на будівництво, на реконструкцію, на капітальний ремонт.
4: А от закиди про антисанітарію відкидає. Каже, тварини ситі та доглянуті, у клітках прибирають. Щоправда, рук бракує. 20% вакансій не закрито.
26: У нас дуже малі зарплати. Континент, який у нас працює, це 60, 70, 80, всі літні. Вони стараються, намагаються, але літа перед своєю.
4: Мітингувальники кажуть, акції не припинять, доки в зоопарку не з'явиться наглядова рада. З Одеси Ольга Дунська, Ігор Казанжи, Ми Україна, Марафон і Єдині новини.
3: Мед, польові квіти і шулики просто із печі. У Пироговому просто неба святкували медовий спас. Він же маковія із давніми обрядами і традиційними почастунками.
2: Ну, це перший з трьох літніх спасів. Далі йдуть яблучний, горіховий. Шулики їла, маковійчика крутила і медове свято відзначала наша Вікторія Дмитренко, аби відволіктися від ночі обстрілів.
5: Ми сьогодні в Пирогово. Тут сьогодні неймовірний колорит. Грає музика, пахне травами, медом і всі святкують маковія. Як відзначають спаса? За давніми традиціями будемо дізнаватись.
12: Важка недоспана ніч через ракетні обстріли, спека під 40 і, здавалось би, не до свят і співів. Але це точно не про наших людей. Сотні відвідувачів збираються у музеї просто неба, аби перезавантажитися і, попри все, долучитися до давніх традицій.
13: Зустрічаєте хлібом, сіллю, святим спасовим привіллям!
14: Немає мене, моя ленько!
12: Тут лунає музика, усюди пахощі трави, аромати свіжої випічки, просто з печі. Сьогодні готують традиційні пироги з повидлом, маком та пісні коржики, які в народі називають шулики.
15: На воді готувалися ці пісні коржі, додавалося сіль, цукор, на соді. Борошно, олійка.
12: Поки шулики печуться, подивлюся, чим пригощають відвідувачів. Від ароматів страв голова обертом. І поститися тут ніхто точно не збирається, жартують продавці. Від м'яса в куліші та борщі аж ложка стоїть. Та найбільше беруть.
16: Найбільше шашличок, пампушечки. І зазвичай, як же кажу, настоєчки.
12: Піднімати градус на спеці я точно не буду, а от м'ясо продегустую.
18: Свининка, тримайте, пробуйте. Це ушею буде.
27: Він такий, знаєте, ніжний і лагідний.
18: Ну, то так і стараємося робити, щоб люди до нас верталися.
12: До українських традицій долучилися Роман та Ірина. На свято Спаса, кажуть, приїхали, аби хоча б трохи відволіктися від тривог. Спершу поїсти, а далі можна і музеєм гуляти.
28: Скажем так, це, скажем так, своєрідна традиція, наверное, від діда зі Львова. То так і тут воно йде, то есть, как бы, хоч якісь традиції треба підтримувати.
12: Поруч зі смачними ядками майстер-клас зі створення маковійчика. Охочі власноруч збирають святковий букет. Кожна квітка має особливе значення. Тут і жито, м'ята, деревій і особлива рослина для родинних стосунків.
29: Називається вона ласкавець. Вона така невзрачна, і коли вона цвіте, вона жовтенька, але люди вірили в те, для того, щоб в родині були гарні стосунки, обов'язково клали її в букет.
12: Свого першого букета в житті зібрала Анастасія. На свято Медового Спасу приїхала спеціально з Запоріжжя. Каже, саме зараз такі обряди дають особливу моральну підтримку.
30: 100% це так воно і є, тому треба далі підтримувати ці традиції і культуру.
12: Ну і який же Спас без українських прикрас? Свій крам тут пропонують майстри переважно з Київщини. Пані Валентина створює автентичні коралі і намиста з камінців.
31: Це роблю я, це моє хобі. Це не основна моя робота. Це прийшло з початком повномасштабної війни в Україні. І це дає мені можливість жити далі ці важкі часи.
12: Хтось плете маковійчики, хтось смакує шулики, а хтось просто прийшов відпочити. Музеї вже готуються до наступних спасів. Попереду яблучний та горіховий. Вікторія Дмитренко, Валерій Ситюк, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
2: Дружина мед посвятила, тож я маю нагоду поїхати зараз і поласувати, бо вранці не встигнув. Ну, а за інформаційною палітрою дня далі слідкуватиме Людмила.
3: Побачимось.

0: боролися за країну, яка шанує ветеранів.
1: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на сам із собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.

напрямок. Пройди професійну підготовку. Присягни на вірність. І стань на захист держави.

0: Наша зброя – це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
1: 7 ранку неділі, час новин. Для вас працюють команди «Фактів ICTV» та «Віконес ТБ». Я Тетяна Висоцька, вітаю. Одна людина загинула, щонайменше 25 були поранені внаслідок російських ударів по правобережжю Херсонщини. Найбільшого лиха ворог учора наробив у центральному районі Херсона, скинувши надвечір туди дві керовані авіабомби. Загинула 54-річна херсонка. Її тіло, за даними обласної прокуратури, було деблоковано з-під завалів будинку. Також внаслідок лише цієї атаки поранень зазнали 18 мешканців Херсона. 9 жінок і 9 чоловіків різного віку. У більшості вибухові та закриті черепно-мозкові травми, контузії, уламкові поранення, забої, переломи, струс головного мозку. Розриви російських бомб пошкодили чисельні приватні будинки, два заклади охорони здоров'я та складські приміщення.
3: Слышав два звірчання. Взрив, потім опять фру і опять.
4: Постраждало хто?
3: Вот здесь 20 человек. Ага. И там тоже это повезли их в больницу.
1: І ще трьох херсонок і двох херсонців. Російська армія травмувала своїми цілеспрямованими дроновими атаками у корабельному районі впродовж дня. Чоловіки зазнали тяжких травм. В одного з них, окрім множинних уламкових поранень, ще й травматична ампутація ноги. За їхнє життя борються медики. На Дніпропетровщині росіяни FPV-дроном поцілили в рейсовий мікроавтобус, в якому їхали люди. Сталося це учора надвечір у Червоногригорівській громаді на Нікопольщині. Постраждали 8 людей, серед них 16-річний хлопець. 4 пасажирів доправили до лікарні, 2 з них важкі. Загалом на Дніпропетровщині завчора внаслідок ворожих ударів поранень зазнали 12 людей. Від наслідків обстрілу оговтується і столиця. 9 людей загинули, більше 30 постраждали внаслідок російської атаки в ніч на суботу. Ворог спрямував на Київ балістичні ракети та вбив, зокрема, і тих людей, які йшли в укриття. На місці прильотів побував наш кореспондент Олег Ендріксон.

0: Ніч на суботу. У столиці повітряна тривога. Росіяни знову спрямовують на Київ балістику. Під атакою декілька районів. Майже одразу стає відомо, є жертви та потерпілі. Один з найбільш постраждалих районів – Солом'янський. Ворожий удар зачепив ось цю п'ятиповерхівку та понівечив припарковані поряд машини.
1: Я не очікувала, що в цей дім попаде. Було, коли як стукнули, це удар був, то я думала, десь близько, але не в наш.
2: Укриття ви не ходите?
1: Ні, я не хочу, бо це братська могила. Це як пряме попадання, то буде те ж саме, що це, а то гірше. Понімаєте? Надіюсь на Бога.
0: Російську атаку відчули й жителі інших будинків. В багатьох повибивало шибки.
3: Я живу в дитиповерховому будинку, поруч. Гучно було дуже. Вікна трошечки так хитнуло, як там хитнуло, а тут вже повністю все порозвало.
0: На місці розгорнуті намети, в яких видають необхідні на перший час будматеріали. Там же кияни отримують і психологічну допомогу.
4: Ми надаємо в першу чергу допомогу матеріалами для закриття пошкоджених вікон, плівку, плити. Також надаємо психологічну допомогу і соціальні консультації. І також допомагаємо закривати місця загального користування і надали допомогу школі, яка також була пошкоджена за наслідком атаки.
0: А це вже Дарницький район. Одразу декілька балістичних ракет прилетіли поблизу ось цієї багатоповерхівки та забрали життя 7 людей, які саме бігли до укриття.
5: Не сталося те, я вийти хотіла на балкон і так за ручку взялася вместе з ручкою. А потім ховалася от там в арці і, мабуть, у мене контузія, бо прямо в ухо і в лицо мені от це все. А потім я упала.
0: Нічний обстріл обірвав життя друга пані Любові. Чоловік з родиною прямував до укриття.
5: Нашого друга вбило біля самого входу. Вони з жінкою, з дитиною бігли туди, а він останній біг. І, коротше, він і без ручок, і без ніжок. Бачите, аж мурашки. Жінка і дитина зараз у лікарні.
0: Анатолій же тільки приїхав на місце обстрілу.
6: У мене просто друг подзвонив, каже, нашого дому вже практично немає. Він не бачить, все горіло.
0: Чоловіку пощастило. Разом із родиною він був за межами столиці. Тому радіє. Можливо, це врятувало їм життя.
6: У нас двоє маленьких дітей, місячних, то ми в селі. У нас є хата. Пощастило, а празднуємо сьогодні, що пощастило. Деяким не пощастило, то й поминки заодно.
0: Російські ракети прилетіли по будинках, нежитлових будівлях, торговельному центру, комунальній організації «Київмедспецтранс». Там згоріли 5 карет швидкої, ще 20 сильно пошкоджені. У 5 районах столиці виникли пожежі. Наразі відомо про 9 загиблих. Постраждали ж більше 30 людей, серед них 4 дітей.
7: Назад всі, давайте, ще летіть назад!
0: Росіяни вчергове застосували тактику повторних ударів. Після першої атаки, коли на місце прибувають надзвичайники та поліцейські, туди одразу летить нова ракета. Тієї ночі вона обірвала життя 22-річного патрульного Єгора Терехіна, який саме біг надавати першу допомогу постраждалим. На службу він прийшов лише рік тому, повідомили у Національній поліції. Олег Хендриксон, Олексій Євченко, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».
8: Уламки російських ракет, керованих авіабомб і навіть збитого винищувача в її руках стають прикрасами. Майстриня з Дніпра перетворює фрагменти ворожої зброї на каблучки, сережки та кулони. Як уламки зброї знаходять нове життя, Анастасія Вільхова розкаже.
9: Це от з того уламку кабо, з хвоста маленького кабо, а це піде на брелоки, а це буде або кулон, або сережка.
10: Олександра показує свої останні вироби. Раз на тиждень у її невеличкій майстерні кипить робота. Авторські прикраси жінка створює з уламків російської зброї – ракет, кабів і снарядів.
9: Перший уламок, який хочу вам показати, це ракету, яку збили над Дніпром наші ППО у 2022 році. Вони мені її і подарували. Це вже пішли уламки від літака Су-27, збитого на Херсонському напрямку. У мене було його 30 кілограмів. зараз залишилось десь 20.
10: Сьогодні основа її роботи – метал, що залишився після російських атак. Та починалося все зі звичайного алюмінію з переробки. Ідея ресайклінгу залишилася. Змінився матеріал.
9: Мені все привозять вже не радіаційне, ви ж розумієте, да, що після ДСНС воно вже можна з цим працювати. В скелеті там літковий алюміній дуже хороший, проте не дуже хороші. Вони навіть заливають форми, коли от для цих от касеток там є такі проміжені бульбашки. І все це, коли я розпилюю все це і працюю над виробами, я все це бачу. Тобто максимально неякісно зроблено.
10: Ювелірними виробами Олександра ніколи не займалася. Працювати з металом почала вже під час повномасштабної війни. Розрізати, шліфувати і полірувати вчилася дистанційно.
9: Є такий скульптор, його нікнейм Грішіджано, як прізвисько. Його ім'я Денис Грищук, він одеський скульптор. Я просто звернулася до нього і спитала, чи можеш ти мене навчити. Він мені висилав відосики, по цим відосикам я вчилася азам, і далі вже сама, і ось, вже 3 роки я вже сама.
10: За майже 3 роки майстриня створила понад 100 прикрас, та серед усіх робіт особливо обереже каблучку, свою першу роботу з металом.
9: Так, оце моя перша каблучка, яку я робила. Вона, звісно, як на мене, зараз не вийшло. Бачите, вона трошечки крива. Це коли я вже її зажимала в тиски і намагалася щось набити на ній. Потім витаскувала, полірувала так, як не треба було полірувати, 1000 наждачок.
10: Олександра каже, у роботі для неї важлива не лише форма, а й історія кожного фрагмента. Чимало людей побоюються металу, який побував на війні. Тому перед роботою майстриня очищає його.
9: Сіль – це дуже потужний позбавитель негативної енергетики. Ось так, що всі вироби, з якими я починаю робити, після того, як я їх розпилила, я обов'язково беру якусь ємкість, кладу туди сіль, наливаю воду і на добу кладу туди всі вироби, з якими я буду працювати. Це ще солідарська сіль, Артем Сіль.
10: У майстрині немає серійного виробництва. Кожна прикраса створена з конкретного фрагмента. Повторити її форму вдруге неможливо. Частину коштів від продажу Олександра передає на підтримку українських військових.
9: Навіть якщо ніхто не буде купувати, тобто я буду все одно це робити, тому що це моя місія. І це мене наповнює. Треба оце все лайно переробляти в щось гарне, в щось красиве, тому що погану енергію можна здолати тільки добром, тільки любов'ю, тільки красою.
10: Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
8: Такі новини на цю мить, а більше вже у випуску о 8 годині.
2: Пам'ятаєте інтерв'ю Царьова Шарікова, що вже стало культовим?
11: Бандерівська ідеологія – це коли людей убивали сотнями тисяч, тому що вони не були українцями.
12: Да ви що?
11: Да, Волинська різня.
2: І останнім часом нас страшенно та регулярно турбує почуття дежавю. І добре б таку маячню вимовляв якийсь затятий зет-московіт. Але ні, цього разу все набагато глобальніше.
13: Польска не згодиться на
14: Польша не допустить прославления тех, кто убивал беззащитных мирных жителей. Же факт заключается в том, что по меньшей мере 100 000 польских граждан были убиты УПА в Волыни, Восточной Галиции, Люблине и Подкарпатье просто потому, что они были поляками, евреями или представителями других меньшинств.
2: Президент Польщі Кароль Навроцький побудував цілий культ навколо Волинської трагедії. І розносить його у кожному інтерв'ю. Ситуація загострилася після того, як Володимир Зеленський надав назву імені героїв УПА одному з військових спецпідрозділів. І що тут почалося?
15: А це кадри 3-літньої давності. Зеленський отримує орден Білого Орла із рук президента Анджея Дуди. Лишити його цієї награди президент Кароль Навроцький пообіцяв ще 3 тижні назад. Зеленському дали можливість подумати і убрати з названня воїнського підрозділення упоминання бандерівської організації.
2: Зеленський, звісно, відступати не став і відправив орден Білого Орла поштою Навроцькому. Після цього кроку всі президенти України, які мали цю ж нагороду, також відмовилися від неї.
16: Сьогодні я не маю іншого вибору, ніж відмовитися від високого польського ордену. Не для того Україна прийняла бій від Росії, яка обґрунтовувала своє вторгнення історичними претензіями, щоб сьогодні вже інші країни диктували нам нашу історію та визначали, кого нам шанувати.
2: Багато українських політиків, дипломатів, культурних діячів також відмовились від польських регалій. Неспокійно стало навіть серед польської еліти, а багато депутатів Сейму висловили невдоволення діями Навроцького.
12: Я знаю, что такое Волынь, я знаю историю, я знаю, какая это трагедия. Я осуждаю это дело однозначно. Только я также знаю, что безопасность моего народа, поляков и полек в перспективе 10-20 лет – это безопасность Украины. Мы даем Украине только деньги и вооружение, они отдают свои жизни. Если кто-то этого не понимает и пытается делать все это ради 5% пунктов, очень классной волны хайпа в соцсетях и похвалы, то это несерьезная, безответственная политика. И я говорю это не как высокомерный парень, я говорю это как маршал Сейма.
17: Слід зазначити, що суспільство у Польщі двополярне. Тобто 50% підтримали сили, які вважають Україну форпостом та рятівником тієї ж Польщі. Інша половина з радістю зустріла шовіністсько-популістські дії Навроцького та партії «Право і справедливість». Показовою є історія з 15 автобусами для Вінниці. Скандал розгорівся у польському місті Побратимі Кельце. Місцеві депутати-націоналісти виступили різко проти безкоштовної передачі транспорту. Один із них обурився, що у Вінниці є вулиця Степана Бандери. І саме цією вулицею їздив би один із автобусів. Політики також маніпулювали вартістю 17-річних машин, заявляючи про мільйони злотих. Хоча реальна ринкова ціна кожної – близько 30 тисяч злотих. А Євросоюз мав повністю компенсувати місту Кельце купівлю нових автобусів на заміну. Але що зробили розсудливі поляки? Вони продемонстрували, що мають честь та гідність.
18: Лише 4 дні знадобилося жителям Польщі для того, аби зібрати 500 тисяч злотих, це більше 6 мільйонів гривень, на придбання 15 автобусів для Вінниці. Кампанію організувала польська благодійна організація «Синиці в Україні» після того, як місцеві депутати партії «Право і справедливість» виступили проти передачі вживаної техніки.
17: І таких акцій було багато. У соцмережах навіть набирає популярності флешмоб під гаслом «Я з Польщі, я за Україну». Щиро хочемо сказати «Дякуємо за підтримку». Однак популісти й не думали вгамовуватися.
19: Уславлення Бандери, уславлення злочинців, які вчинили нелюдські злочини геноциду на Волині та у Східній Малопольщі, це не той шлях, який веде до західного світу, світу цивілізації, світу спільних європейських чи трансатлантичних цінностей. І Польща ніколи на це не погодиться.
17: Цей виступ голови канцелярії президента Польщі Збігнева Богуцького цікавий двома моментами. По-перше, він назвав територію України Східною Малопольщею.
19: Геноциду на Волині та у Східній Малопольщі.
17: Термін «Східна Малопольща», що має на увазі території Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської областей України, з'явився після Першої світової війни. У 1922 році Сейм Польщі ухвалив закон про створення автономії Східної Малопольщі, який так і не набув чинності. Другий момент у промові Богуцького, на який ми хотіли б звернути увагу, пов'язаний зі Степаном Бандерою.
19: Уславлення Бандери, уславлення злочинців, які вчинили нелюдські злочини.
17: Справа в тому, що під час Волинської трагедії Бандера сидів у німецькому концтаборі Заксенхаузен. Але кому ці історичні нюанси потрібні? Та й взагалі, навіщо ці образливі топоніми саме зараз? На жаль, все просто.
20: Чому саме зараз? Бо рейтинги «Право і справедливість» залишають бажати кращого до виборів менше року. І, на жаль, і вшанування Волинської трагедії, і роковини, вони будуть лише політичним приводом загострити конфлікт між Києвом і Варшавою.
17: Зважаючи на все, Варшава шантажуватиме Київ усім, чим тільки можна, аж до вступу України до Євросоюзу.
19: Президент республіки на це ніколи не погодиться, бо, як він сказав, ми своїх не залишаємо. І хоча вони лежать у тих ямах десятки років, голос жертв досі волає, і його не може заглушити голос Бандери.
17: А тепер давайте без криків, погроз та популізму. Винятково факти. Все, що відомо про Волинську трагедію з вуст професійних істориків як Польщі, так і України.
21: Це називається у нас не Волинська трагедія і визначається українськими істориками як взаємні етнічні чистки. Ми не використовуємо термін геноцид, ну, тому що метою не було знищення там всього народу.
17: Правильно. Геноцид – це форма масового насильства, яке ООН визначає як дії, що здійснюються з наміром знищити повністю або частково будь-яку національну, етнічну, расову або релігійну групу як таку. Підтверджується він доказовою базою. І з цим також є нюанс.
21: І багато чого з польської історіографії базувалося не на конкретних фактах, ну, а виходило з праці сімашків, які збирали усні дані. От моя бабуся казала, тут було польське село, а там розстріляли, і от там доводили цифру польських жертв до 100 тисяч.
17: 100 тисяч убитих поляків – це як мантра для Навроцького. Ми до цього ще повернемося, а поки що виключно факти.
21: Коли почали вже копати, виясняти по суті в рівні Донецькій області, по споминам якоїсь там польки, от по її споминам, цьому були селі масові поховання. Перерили, запустили спільну комісію польську і українську, знайшли там одне якесь поховання.
17: І це не поодинокий випадок. У деяких місцях десятки жертв, у деяких одиниці, а в деяких взагалі нічого не знаходили.
20: Наприклад, екзаменаційні роботи в Волинській області, в селі Угли, не підтвердили, не знайшли абсолютно жертви, які відповідали критеріям Волинської трагедії. На даний момент ми констатуємо факт, що ті місця, де і поляки вважають, були масові заховання, вони або є масовими, але це десятки, або їх нема, але це ніяк не співпадає з цифрами в 100-150 тисяч, які називаються польським істориками.
17: До того ж, вкрай складно визначити по кістках, поляк це чи

0: чтить, чьими іменами називати вулиці.
1: З цією цілком логічною думкою згодна й добра половина поляків. Ось послухайте людей, не зашорених радикальною викривленою пропагандою.
2: Так же, як у них була УПА, которая до 60-х годов боролась с россиянами. И понимаете, уважаемая пани, это вот если бы сейчас вдруг у нас кто-то сказал, что у нас армия Краева, это были бандиты, то мы бы были довольны? Я знаю, что армия Краева их не убивала. Ну, вообще-то немного армия Краева уничтожала там. Если углубиться побольше в историю, то все-таки армия Краева тоже имеет грешки за душой. Потом та же операция «Висла». Это абсурд, раздутый в медиа. Сейчас самое время поддерживать страну, которая ведет с нашим врагом гигантский бой за выживание. Если мы почитаем историю, то увидим, что этой стране никогда не везло в том, чтобы что-либо самостоятельно решать. Сначала поляки ее уничтожали.
3: Такая правда.
2: Поляки уничтожали Украину? Конечно, абсолютно. А Волынь? Послушайте, Волынь – это инцидент, ставший ответом на почти 300 церквушек, уничтоженных во Второй Речи Посполитой. Пожалуйста, поучите историю, эти факты есть. Каждый имеет право давать название своей собственной стране так, как он хочет. Почему мы вмешиваемся к ним? Понимаю, разве исторические аспекты и то, как сильно мы помогли Украине, не являются аргументом в пользу того, что она все-таки не должна так поступать? Мы помогаем и тогда требуем, чтобы кто-то нам за что-то платил, когда помогаем. А разве мы не должны требовать? Думаю, что мы, возможно, должны об этом говорить, но не должны требовать и быть такими жесткими, без перебора. Понимаю, то есть, по вашему мнению, не нужно забирать орден. История. Закопаем эту плохую историю. Давайте любить друг друга.
1: З тим, що необхідно помічати колоду у власному оці, згоден і авторитетний та всесвітньо відомий британський історик Норман Дейвіс. Людина, яка написала масу книг з історії Польщі, яку у тій же Польщі ніхто не запідозрить у підтасовці або маніпуляції. Україні не треба робити з УПА білу ікону без тіні. Це було б, певно, не дуже мудро. УПА має складну, важку, криваву історію. Там є боротьба з Москвою, є антиімперський спротив, є героїзм, є підпілля, є радянські тюрми, є смерть, є післявоєнний опір. Але є і злочини проти цивільних, і про це треба говорити. Але Польща теж не має права робити з УПА чорну пляму без історії, бо це вже не пам'ять. Це виключно політична фарба. Якщо кожен визвольний рух оцінювати тільки за його найтемнішими сторінками, то тоді доведеться дуже уважно пройтися і по польському підпіллю, і по армії Кройовій, і по жолняжих виклентих, і по польських акціях проти українських сіл. Норман Дейвіс. Мало того, Дейвіс наполягає, що присвоєння звання героїв УПА українському військовому підрозділу не має нічого спільного з волинською трагедією. Те, що зробив президент України, не має нічого спільного з Волинню. 90% УПА не мали жодного стосунку до Волині. Що мав зробити президент Зеленський? Відмовитися від вшанування 90% героїв УПА? У кожного підпільного руху часів Другої світової війни є темні сторінки історії. Норман Дейвіс.
2: Украинцы – это гордая нация, гордость и привязанность к своему народу, для которого символом является в том числе и УПА, правда? То есть для них это антиколониальный символ, символ борьбы с Россией. И вот эта гордость, она так же важна, как и амуниция, потому что без этой гордости и без этой силы нет мотивации. Без них нельзя выиграть у русских.
1: Такий розумний висновок підтримують і прогресивні польські політики, які вважають Московію головним ворогом Польщі, аж ніяк не Україну.
2: Совєтський Союз, наслідником которого чувствует себя Россия в конце 30-х годов, то есть за 5 лет до Волыни, провел так называемую польскую операцию.
4: Виконав так звану операцію польську.
2: Вижу, что не все знают, о чем я говорю. Глава

0: НКВД Ежов издал приказ, разумеется, по согласованию с Политбюро, уничтожить всех поляков в Советском Союзе. Было уничтожено более 100 тысяч человек, и еще 100 тысяч отправили в Казахстан и Сибирь. И это в Польше как-то не функционирует в памяти, а я считаю, что об этом нужно напоминать.
1: І таких конструктивних людей, як Сікорський, у Польщі достатньо. Вони, на відміну від деяких, не займаються вибірковою пам'яттю та маніпуляціями, а озвучують усі сторінки польської історії.
0: Сколько поляков слышал, особенно до определенного момента, что мы принимали какое-то участие в Холокосте? А сколько поляков знают, что был такой партизан по прозвищу Огонь, проклятый солдат, который убивал словаков, а? И как бы мы отреагировали, если бы словаки обратились к нам с требованием ликвидировать памятник, памятник огню, который стоит в Закопане и на котором, кстати, орел сверху?
1: В історії кожного народу є різні плями, але тільки вміння миритися, прощати та просити пробачення дозволяє не забувати минуле та будувати майбутнє. У червні 1994 року в Подкові Лісній під Варшавою відбулася подія, що стала одним із символів українсько-польського примирення. Під час міжнародного семінару, організованого польським осередком «Карта», руку один одному подали останній головний командир УПА Василь Кук та Тітус Кулаковський, представник ветеранів 27-ї Волинської дивізії армії Крайової. Якщо командири УПА та армії Крайової змогли потиснути один одному руки, невже сучасні політики не зможуть налагодити розумний, конструктивний і взаємоповажний діалог? Если бы президент Навроцкий спросил меня, я бы посоветовал, например, назвать аэропорт в Ясенке в честь жертв УПА. И это было бы справедливо, глава МИД Польши Радослав Сікорський. А ще, що важливо, усіма цими питаннями по-доброму варто було б займатися після війни, а не коли Україна, яка стікає кров'ю, має захищати свою честь ще й перед західними сусідами. Зараз Україна не на історичному семінарі. Україна воює. І коли Польща саме зараз розкручує історичну істерію, Дейвіс дуже точно каже, це буде коштувати Польщі в майбутньому, бо українці це запам'ятають. Не Волинь як тему, а сам момент, коли це все робилось. Момент, коли Україна п'ятий рік повномасштабно воює з Росією, а польські політики вирішили, що саме зараз ідеальний час виставити історичний рахунок, забрати ордени, погрожувати ЄС і пояснити нам, які герої допускаються до цивілізованого світу. В одних підгорає через гетьмана Мазепу, в інших – від Бандери. Але й ті, й інші мають зрозуміти одну річ. Україна має право сама обирати своїх героїв. І вона більше не мовчатиме і не буде підлаштовуватися під забаганки постімперських шовіністів. Чи то західних, чи то східних.
2: Україна не сприйме ультиматумів ні від кого в цьому світі. Останній, хто намагався поставити нам ультиматум, це Російська Федерація. Без образи Польщі, вона трошки потужніша, ніж Польща. І ми його все одно не прийняли. Ультиматум з нами розмовляти не треба.
1: Раптом з'ясовується, що всі хочуть великих нюансів для своїх та абсолютного вироку для чужих. Це не історія, це подвійні стандарти. Польща має право пам'ятати своїх мертвих. Але Польща не має права перетворювати пам'ять на шантаж України. Польща має право говорити про Волинь. Але Польща не має права говорити так, ніби українського болю не існує. Польща має право вимагати ексгумації. Але Польща не має права вимагати історичного самозречення. Польща має право не любити Бандеру. Але Польща не має права робити з Бандери митницю на вході України до Європи. Тому що Європа – це не польський історичний клуб з фейс-контролем на вході.
2: Бікова ескалація завжди веде або в катастрофу, або в деескалацію. Я сподіваюся, що ми підемо в деескалацію.
1: Історія складна. Українська пам'ять складна. Польська пам'ять складна. УПА складна. Волинь страшна. Акція «Вісла» страшна. Польські акції у відповідь страшні. І якщо ми хочемо правди, треба говорити про все. А якщо хтось хоче лише одну сторінку, лише одну провину, лише одну націю на лаві підсудних, то це вже неправда. Це політичний театр. Тільки керуючись принципом «прощаємо і просимо вибачення», можна досягти порозуміння та поваги навіть у найскладніших сусідських стосунках.
0: Немає вільної Польщі без вільної України. Ігнацій Дашинський, перший прем'єр-міністр відновленої Речі Посполитої.
1: Весь останній рік ми регулярно ловимо себе на думці, що в контексті так званої СВО все рідше чути чарівне слово «Дон». Ба більше, загалом кадирівців зараз згадують хіба що після чергового ордена Адама Кадирова. Ну, це легендарний переможець конкурсів із серії «Найнезайманіша незайманка Грозного».
3: Свої дані прийшли мені от сюди, директор. Посмотрим, хто із нас ще й там дома.
1: А між іншим, на початку спецоперації саме підрозділ «Ахмат Слива» був хедлайнером новин на федеральних каналах. Адже обдурені пропагандою Ваньки всерйоз вірили, що кадирівці чи не найкращі вояки у світі, а може і галактиці.
4: Я понимаю Рамзана Кадирова. Он говорит, не держите меня за руки, мы все решим, дайте нам работу.
1: Саме тому під час штурму Києва чи не кожен пост особисто Кадирова збирав сотні тисяч лайків та мільйони переглядів. Ох, зараз рідненькі рамзанчики рознесе правосеків, ділився новинами з дружиною Манькою зетпатріот Ваня.
3: Ми воюємо, от наші ребята сьогодні по всім фронтам провели хорошу роботу. Освобождають села, квартали. Я думаю, що кілька днів там повністю ми заберемо основні об'єкти. І послідуючим зайдемо в Київ, якщо Київ сам не прийде к нам.
1: Ну а для Кадирова, який крім бороди явно нажив купу комплексів, роль народного героя стала справжньою солодкою булочкою. Враховуючи, що до не до так званої СВО любив випендрюватись, пропагандисти в Москві ледве встигали завантажувати контент.
5: Отсюда сейчас до Киева 7 километров, да?
6: Да, в той точке передовой, где мы были, до Киева осталось 7 километров, да.
1: Це сьогодні пропагандисти намагаються втирати дурням, мовляв, завдання брати Київ не було.
4: Какое сражение? Стамбульское, что ли?
7: Наверное.
4: То есть в Стамбуле же тогда мы проявили добрую волю, там не даю никаких оценок, и после чего мы отвели войска.
7: Да.
4: Какое сражение? Кто не выиграл где? Болтуны такие, просто...
8: Они там рассказывают, что мы, оказывается, планировали Киев за 3 дня взять. Но я повторюсь, если бы мы хотели это сделать, мы бы это сделали.
1: А от у перший місяць путінської спецоперації особисто голова Чечні не просто обіцяв взяти Київ, а й показував машину, на якій проїдеться Хрещатиком.
9: От на цій машині я буду доїжджати на Київ. На производство теж хочу забрати собі, тому що вони дуже хороші машини випускають.
1: От тільки

0: Асканіш перемога.
1: Здесь вопрос не в погоне за временем. Здесь же надо...
2: Понятно, что никто подталкивать не собирается.
1: Чтобы не остаться, да, чтобы это не превратилось в кровавую победу. Вроде бы одержали победу, вроде бы и проиграли, потому что, проиграли. Не в том смысле, что проиграли, а в том, что понесли такие большие потери. И ведь надо же учитывать, что впереди еще предстоит противостояние с Европой.
0: Але подібні більш-менш реалістичні оцінки зараз буквально тонуть у нескінченній телевізійній браваді. З одного боку, зрозуміло, що чорноротим поставили завдання будь-що нести в маси позитивні меседжі. Але з іншого, дійсно вражає та бездарність, з якою завдання це реалізовується. Боже правий, зараз 2026 рік. А ура-патріотам цілком серйозно втирають про швидке оточення Києва.
3: Стратегічний арсенал у Путіна фантастичний. Это все знают, все понимают. Мы просто предположим, да, что мы задумали двойной удар. То есть белорусы идут, закрывают западную границу, а мы с их территории идем на Киев.
0: Звісно, просто с малой токмачки и одразу на Киев. О, як же ж інакше. Ось-ось у ненависних укрофашистів всередині країни почнеться обвал і колапс.
4: Росія рассчитывает, что через какое-то время наступит точка надлома с украинской стороны, и тогда мы сможем действительно добиться, может быть, даже чего-то большего, чем предполагалось требованиями Анкориджа.
0: Просто нагадаем, что режим ждунів колапсу всередині України увімкнули ті, чия країна прямо зараз переживає, мабуть, найсильнішу кризу з 90-х. Але обговорювати власні проблеми охочих нема. Нехай краще холопи слухають вологі історії про Україну та готують боярышник до нового дня перемоги.
5: Вся остальная Украина, по сути дела, если кстати, перевести требования России на нормальный язык, должна стать российским протекторатом. То есть при формально суверенном правительстве она должна подчинить России свою внутреннюю и внешнюю экономическую политику.
0: Певно, можна було б сперечатися і якось простовувати подібну, прості господі, аналітику, та особисто нам щиро здається, що більше росіяни пнуться, то краще для нас. Подобається їм вірити в перемогу чи в якісь страшенно серйозні ультиматуми Росії? Ну, будь ласка.
5: Сейчас российская концепция звучит следующим образом. Или на каком-то этапе удовлетворяются российские требования, и в таком случае сохраняется формальный суверенитет Украины над какими-то территориями, значит, или же Украины просто не будет в целом.
0: Адже, що більше ура-патріоти розкочують губу, то важче їм буде змиритися з реальністю. Іншими словами, завищені очікування народу завжди були голом у власні ворота. І чим пізніше куратори в Кремлі це усвідомлять, тим краще буде для всіх. Ну що, друзі, останні кілька місяців особисто у нас склалося стійке враження, що росіяни почали просідати в плані пропаганди. І першим неприємним дзвіночком для кураторів у Кремлі стали зриви багатьох топових пропагандістів.
6: Я правильно зрозумів, що ми ув'язли?
2: Да.
6: То, що ви говорите, похоже на какой-то тупик, що ли?
2: Пока? Да. Суть то, що відбувається на полі бою, превратилось в безпроглядну хтонь. По-другому не скажеш.
0: Останні, вочевидь, дійшли до тієї стадії, коли від брехні вже самим ставало нестерпно нудно. Та й холопи, судячи з істерики в регіонах, трохи втомились від нескінченних позитивних новин по телевізору.
7: Куди ми катимося? Артем, куди ми катимося? 140, 130, це не мерещиться, це реальність.
8: Ми живемо в 21 веке, век технологій. У нас не работають сети. Ми вообще нічого не можемо сделать. Ми не можемо машини свої заправить.
9: Нужен мир. А хто у нас не хоче його заключати? Хто у нас во главі? Кому предлагають? А хто говорить, типа, нет, я цели свої достигну? А страна-то розвалюється. Страні-то плохо.
0: Ну а далі, як вже говорилося неодноразово, за Порєбріком запустили масштабний інформаційний антикриз. От тільки щось нам підказує, що навіть в рамках антикриза пропагандісти продовжують несвідомо підставлять Путіна. Так буває, коли нові тямніки суперечать старим. А одна брехня нашаровується на іншу.
10: Ну що ж, Франція готова воювати з Росією. Еммануель Макрон собрав всіх підстрікателів війни у себе в Парижі на саміті коаліції желаючих. Эта встреча продолжает курс Европы по милитаризации после недавнего саммита НАТО в Турции.
0: Це, до речі, яскравий приклад описаної теми. Справа в тому, що чорноротя в останні тижні усіма силами намагаються уникати будь-якої внутрішньоросійської тематики. Робиться це для того, щоб холопи менше згадували палаючі танкери, зрив курортного сезону в окупованому Криму відсутність бензину, цитую,

0: чи Марго Сіманьян?
1: Іба ніче.
0: То й правильно, ніча. Нехай краще не про власні проблеми, а про далекий Париж думають. Туди, якщо ви не знали, знову фашист Зеленський приїхав.
2: В Париж на рандеву к Макрону, європейським дружкам, сообщничкам он приїхав в прекрасном, веселом настроєнні. Даже полез целоваться к французскому президенту. Ну, дружелюбие на грани подобострастия Зеленский демонстрировал на протяжении всего дня.
0: Ми навіть не сумнівалися, що без петросяновщини з гейськими натяками чорнороті не зможуть ніяк. Адже тільки сучасні громадяни Росії можуть з одного боку реготати над особистим життям Макрона, а з іншого з року в рік бути в лідерах з перегляду гей-контенту на порногабі.
3: Макрон просто реальный идиот, хотя, с другой стороны, как может относиться к человеку, который женат на актере Панине? Я по-прежнему считаю, что его, роль его жены исполняет иностранный агент актер Панин. Я настоятельно хочу обратить внимание французских полицейских, что, судя по всему, актер Панин внедрился во французскую семью и подменил собой Бриджит. По крайней мере, внешне они неотличимы.
0: Як то кажуть, чим би росіяни не тішились, аби потім скрепи з милом мили. А ми тим часом повертаємось до головної теми сюжету, де мова, нагадаємо, йшла про провальний російський антикриз.
4: А що називається, стараємося, як можемо.
0: Тобто, навіть коли російські пропагандисти намагаються переключити увагу холопів на новини з-за кордону, вони все одно безглуздо підставляються. Так, наприклад, вже знайомо вам шоу Лосєва та Кузічева нещодавно закінчилось грандіозним скандалом. Справа в тому, що в якийсь момент ведучі з експертами вирішили поговорити не тільки про Зеленського та Макрона, але й про настрої всередині НАТО. Отут і прийшла біда, звідки не чекали.
5: Що касається передачі технологій, ми бачимо, що якщо Сполучені Штати все-таки, несмотря на, вроде бы, бравурные итоги саммита в Анкаре, становится все дальше от европейской части НАТО, в моем понимании, по крайней мере, то вот Украина становится все ближе. И фактически Украину сейчас встраивает военную инфраструктуру НАТО.
0: Тобто один из экспертов, по сути, визнав повний провал СВО. Адже Путін розпочинав спецоперацію зовсім не заради руїн умовного часів Яру. Ні, друзі, основною вимогою Кремля ще в грудні 2021 року був відхід інфраструктури НАТО на кордони 97-го року. Ще раз, тоді навіть не про Україну йшлося, а про ту ж Польщу чи Румунію.
6: Слідуть вернуть воєнні потенціали, в тому числі ударні, і інфраструктуру НАТО к состоянию на 1997 год, когда был заключен основополагающий акт России НАТО. Для нас достижение этих целей имеет принципиальное значение.
0: Так от, на п'ятому році Великої війни Путін довоювався до того, що про західних сусідів України навіть не йдеться. Бо інфраструктура НАТО не відсунулась, а ще більше наблизилась до Росії. Просто послухайте, що на першому каналі каже Z-експерт. Це, по суті, зізнання в геополітичному провалі.
5: В этом плані будуть вони членами НАТО, не будуть на словах или по бумагам, уже никакого значения не имеет. То есть, откровенно, сегодня мы видим формулу НАТО минус один плюс один. То есть, сейчас повторюсь, Соединенные Штаты становятся все дальше, а Украина все ближе.
0: Тобто, замість того, щоб провести демілітаризацію та забезпечити позаблоковий статус, Путін зробив усе точно. На навпаки. Просто нагадаємо, що до 2022 року Україна і дивилась на НАТО як на щось нереальне, а тепер навіть Z-чорти про інтеграцію говорять.
5: То есть в этом плане нам дают понять, ребята, как бы Украина – часть нашей военной инфраструктуры, и что вы дальше с этим будете делать?
0: Коротше кажучи, чувачки явно хотіли як краще, а в результаті вийшло як завжди. Лосєва, вочевидь, була задоволена, коли її не до шоу перервали на рекламу. Ось тільки вже після реклами проблеми пропагандистів нікуди не зникли, адже в другій частині шоу несподівано попердоліло експерта Юсіна.
7: Я не соглашусь з тим, що хтось Зеленського буде міняти. Зеленський силен, як ніколи зараз.
0: Куратори в Кремлі, ух, як полюбляють дзеркалить власні проблеми на ворогів. Мовляв, це не у Росії, а в Україні криза. А Зеленський так взагалі мало не диктатор, якому незабаром ніхто на світі руки не подасть.
3: Никаких компромиссов мы с Зеленским и не рассматриваем, и они не будут, потому что Зеленский нелегитимный. Нам не з ким там говорити, там нет легітимної власті.
0: Саме в рамках розгону цього темника Z-пропагандисти деякий час тому носились з фейками про арешт дружини Зеленського.
8: Стало известно о подготовке ареста жены Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах. Источник также заявил, что Владимир Зеленский знает о ходе расследования и усилил охрану своей семьи.
0: Звісно ж, довірливі ура-патріоти розвісили вуха в очікуванні, що після міфічної кризи Україна приповзе до них сама. Ось тільки час минав, а рахунок на табло не поспішав змінюватись. В результаті на першому каналі змушені були визнати незручну правду. Виявляється, саме за

0: Зеленський, на відміну від Путіна, перебуває у більш сильному становищі зараз.
1: Я не соглашусь з тим, що хтось Зеленського буде міняти. Зеленський силен, як ніколи зараз. Тобто він останніми цими лихими своїми акціями в Російській Федерації повністю переключив внимание общественного мнения.
0: Далі експерт Юсін почав розвивати думку, порівнюючи хід СВО з Ірано-Іракською війною, чим ще більше підставив ведучого та редакторів.
1: Вот мне напоминает Ирано-Иракскую войну, 8 лет она длилась, и где-то вот уже во второй половине примерно на линии фронта продвижение минимальное, максимально болезненные удары по тылу.
2: Понятно.
1: Вот, примерно вот такое. Понятно.
0: Тобто мінімальні просування. Аж підстрибнув на дивані Z-Patriot Ваня Ізус Задрещенська. Бо особисто ж Путін от тільки но розповідав про суперуспішний наступ на всіх напрямках.
3: Що касається моєго заявлення о том, що, на мой взгляд, діло йде в завершення, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну вы же видите, каждый божий день.
0: Як бачите, гибнявий балабол забрехався настільки, що викривати його можна творчістю пропагандістів першого каналу. Причому, якщо хтось думає, що Юсін – це якийсь ліберал чи проукраїнський персонаж, то одразу можете розслабитись. Ось що трендів цей додіч у перші роки Великої війни.
1: Через несколько дней уже ситуация прояснится, и весь мир будет поставлен перед фактом украинского военного поражения.
0: Чи варто взагалі казати, що зміна риторики ідейної публіки – це гарний знак для України? Причому настільки гарний, що інші чорнороті в студії всіляко намагались перебити незручну тему. Причому найбільше прогнозовано старався гладкий чмоня з прізвищем Толстой. Все-таки депутатський значок «Єдиної Росії» зобов'язує.
4: Вот, а мені кажется, що наше вот стремление разбираться во всей этой возне, оно, ну, несколько, что ли, преждевременно, потому что мне кажется, что единственное будущее, это вот после взятия Киева трибунал и, соответственно, на фонарях вся эта публика висит.
0: Ой, ну все, рятуйся, кто может. Зараз як выскочить цей пузанок, як захопить Киев, як перевішає всіх ворогів.
4: Трибунал і, соответственно, на фонарях вся эта публика висит.
0: Тут головне перед сном не забудь нічну прокладку вдягнути, а ще краще памперс. Ну, щоб перемоги по колінах не стікали.
5: Как неудобно получилось.
0: Хотілося б нагадати деякі очевидні моменти. Наприклад, про те, що тупа бравада альфа-ватанів влаштовує Україну. Нехай краще пузанок бере Київ ротом хоч 10 разів на день, ніж влаштовує істерики, як колаборант утікач Царьов. Останній, незважаючи на пайту з Путіним, вже, здається, взагалі не вірить у магію багатоходівок.
6: У нас все время є якась інстантільна надежда, що от там Майдан у них случиться, там замерзне газа, нет, електроенергія отключиться, там європейці від них устануть. Ні, чудес не буде. Надіятися на те, що от зараз вони розругались з поляками і все, кінець Україні, ні, не вийде.
0: Так от, друзі, чим більше буде відірваних від реальності ворогів, тим легше Україні перемогти. Нехай краще масово вірять у хворі фантазії, ніж налаштовуються на серйозну боротьбу. Боротьбу, яка в результаті може визначити не лише долю України, а й усього вільного світу. Цей сюжет ми почнемо із неприємного моменту, зокрема й особисто для нас. Усі ви, безумовно, знаєте топову тему останнього часу в Україні. Про відставку Кабміну та міністра оборони зараз говорить навіть найледачіший. Ми вирішили не давати власних оцінок, а просто показати, що говорять із цього приводу вороги. Ось, наприклад, свіже включення на одному із Z-каналів.
7: В реальности я хочу сказать, что много министров было до Федорова. Многие из них могли снять трубку, позвонить Илону Маску и тормознуть использование Старлинка, условно говоря, нашими подразделениями. Но это сделал Федоров, поэтому Федоров очень много там различных таких инноваций ввел, которые, к сожалению, для нас являются, ну, тяжелым испытанием, которое мы сейчас преодолеваем.
0: Как бачите, пропагандист Клинцевич не тямиться від радості через кадрові зміни в Україні. И, честно кажучи, дивитись такий контент максимально неприємно.
7: Поэтому мне кажется, что для нас это плюс. Если инициативного человека, который пытается оптимизировать какие-то схемы, если сейчас его как раз за это и погонят, и разворовывать будут больше, ну, для нас это только плюс.
0: Така ж сама історія щодо відставки міністра оборони і на інших російських телеканалах. Тобто, якщо робить висновки суто з реакції ворога, то одразу напрошується аналогія з пострілом самому собі в ногу.
8: З приходом Федорова, пам'ятаєш це відключення нам старлінків?
2: вот это новая, так сказать, довольно системная, ну, да, регулярная концепция ударов.
8: Он беспилотники,
2: так,
8: да.
2: Так называемые middle strike, deep strike. Довольно ефективний перець.
0: До того ж, усі наші внутрішні кризи, як завжди, ну дуже невчасні. Адже сталися вони саме в той момент, коли Z-чорти почали просідати. Ну, принаймні, ідеологічно. Ось навіть найкраща караоке-співачка всього Адлера.
9: Вставай, страна, огромная, вставай на смертний бой. З фашистської сили темною, з проклятою ордою.
0: Несподівано заговорила про зміну настрої всередині Росії. Схоже, ні величезна країна, ні тігранчик так і не підвелися.
9: Звук этот очень не мешает заснуть, как звон в ушах. Этот звук – это не звук беспилотников. Этот звук – это ропот московских гостиных. Вот ропот московских гостиных, которых я регулярно слышу, о том, что «А зачем? А может, не надо было?» Вот ты говоришь, да? Они пытаются навязать вот эту мысль. Совершили ошибку. Не надо было.
0: И мы с легкостью можем подтвердить слова Симоньян десятками показовых прикладов. Скажімо, буквально днями ми показували в програмі нервовий зрив пропагандиста Артамонова, який несподівано взявся розповідати доволі неприємні для ватного вуха речі.
10: То у всех ощущение, это какое-то предгрозовое, то есть постоянно накапливающегося какого-то заряда, потому что ощущение, что пока инициатива не наша. Не ми диктуємо события.
0: Артамонов – це не якийсь там пересічний зетчмоня. Довгий час саме цей персонаж був, так би мовить, усім активістам активіст. Чого варта хоча б футболка з написом «Команда Путіна»? Ну і регулярне розкручування найтупіших кремлівських техніков.
10: Уже рекламують одежду для беременних жінчин-воєнослужащих ВСУ.
11: Так.
10: Мы себе представим себе беременную тетю вот в окопах где-нибудь там под Авдіївкою, которая там стреляет из автомата, да? Замечательно.
0: Отож, коли минулого тижня пропагандист Артамонов вступив на слизьку доріжку зради, ми списали це на разову акцію. Ну, всіляке буває, може голова після горілочки боліла, або, не знаю, там сазан на риболовлі зірвався.
10: То есть ощущение, то, что не мы заказываем музыку в данный момент. Мы как-то пытаемся участвовать в этом, естественно, как вот фигурально выражаясь, в концерте, но музыка не наша пока, музыка их.
0: Однак тепер можна впевнено стверджувати, що йдеться все ж таки про зміну настроїв, і підступний сазан тут ні до чого. Річ у тім, що активіст Артамонов цього тижня лише посилив ниття, активно викриваючи темники, які сам довгий час і розганяв.
10: Казалось бы, фронт трещит по швам. Все пылает, рушится, наши штурма идут вперед. А на южном направлении, от Степногорска и вниз, идет, ну, я бы сказал бы, просто такая сеча за выход к акватории Черного моря. Причем я бы сказал, что в данном случае мы более сейчас обороняющаяся страна, а не нападающая. И это касается там и Приморского, и ряда других населенников.
0: Саме в той момент, коли Путін пафосно розповідає про наступ на всіх напрямках.
3: Что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
0: Відомий зет-активіст чесно озвучує проблеми окупаційної армії на Запорізькому напрямку. Виявляється, росіянам там замість наступу доводиться тримати оборону. А ціла низка населених пунктів уже вийшла з чату.
10: Я би сказав, що в даному випадку ми більше зараз обороняючася країна, а не нападаюча. І це касається там і Приморського, і ряду інших населенників.
0: Просто для розуміння, на картах, які висять за спинами Білоусова і Герасимова, увесь цей район вже давно зафарбований червоним. Але реальність така, що зведення Генштабу РФ тепер викривають навіть максимально лояльні зет-пропагандісти.
10: И с этой точки зрения, когда министр обороны, скорее всего, уходящий Украины, заявил, что я превращу Крым в остров, я тогда задаю вопрос встречный. А у нас есть силы этому воспрепятствовать?
0: Десь на цьому етапі у бабусі з загонів Путіна вже цілком міг статись інсульт на нервовому ґрунті. Проте їхній нещодавній побратим по секті не думав зупинятися. Так, член команди Путіна поскаржився в ефірі, що Чорноморський регіон загалом є для Росії вкрай проблемним. А після початку так званої СВО ситуація лише погіршилась.
10: Всі розсуждають про потенціал в Чорному морі українців. А що про Турцію? Ми бачимо, що Ердоган заявляє, я готов предоставить свою армію під нужду НАТО. Беремо та наш турецького флоту. Он превосходит наш российского флота, естественно. У них есть безумная сила воєнна.
8: Але ж починаючи велику війну, відбиті зет-пропагандисти погрожували зробити Чорне море внутрішнім російським. І ми ще тоді попереджали, що настане час, коли ці ефіри зрештою перетворяться на об'єкт для глузування.
11: Я не вижу ніякої можливості, щоб Росія осталась без Одеської області нашої. А якщо Одеська, значить Миколаївська. Потому что Черное море... Мы должны стремиться к тому, чтобы сделать Черное море внутренним морем России.
12: Нужно тогда делать наше Черное море внутренним морем России. Вот и все.
8: Проте ура, патріоти тоді, вочевидь, надто сп'яніли від власної величі. А зараз, принаймні, частина сусідів по карті почала тверезішати і визнавати реальність. Зараз той самий пропагандист Артамонов сипатиме сіль на відкриті рани зет-патріотов.
10: Черное море на сьогодні, давайте сейчас всім зробимо больно, ну хватит великоруськості своєї, извините, гладь по головки. Черное море сьогодні – це Турецьке море.
8: Що кому не зрозуміло, виявляється, Чорне море – турецьке. Тут або лижі не їдуть, або Путін знову сам себе переграв.
10: Вход-вихід, да? Конвенція Монтрео. Вони сильніший флот Чорного моря. Вони у себе вдома. Мы-то везде, конечно, у себя дома, где солома и дома, только все-таки наш дом, скорее всего, вглубь континента, а их дом прямо там, на берегах Черного моря.
8: Ну, а вишенькою на величезному кремлівському торті зради стало ось це зізнання Артамонова. У зет-експерта, схоже, увімкнувся режим «Згоріла хата, горий сарай». Після чого пропагандист буквально розніс дії Путіна, які призвели до втрати впливу в цілій низці пострадянських країн.
10: Еще, конечно, один большой стратегический проигрыш. Наш уход из Карабаха – это фактически сдача форпоста. Мы за Карабах в свое время положили 120 тысяч жизней. Да, я знаю, что это территория Азербайджана. Но я также понимаю, что были права автономии, и расчет, который тогда был проведен, на мой взгляд, неправильно.
8: Ще кілька років тому у такої публіки швидше б язик відсох, ніж вони б наважились говорити про стратегічні поразки Кремля. Але тепер, як бачите, стадо хоч потрошку, але висовує носа зі стіла. І для Путіна це досить тривожний дзвіночок.
10: На сьогодні наші проигриші фактично способствують образуванню нового ТВД. Ми були не ігроки, ми влияли, не змогли. Азербайджан є тільки першим кирпичом. Во многом краеугольным камнем. Потому что на Азербайджан смотрит Казахстан. А это уже очень серьезно.
8: Зверніть увагу, що пропагандист прямо визнає втрату цілих країн і регіонів. Мовляв, вже і Казахстан, попри членство ОДКБ, дивиться в бік країн НАТО.
10: Є определенні точки інтересу НАТО на території Казахстана. Казахстан знаходиться в сфері узкого пристального уваги британської розвідки. А Азербайджан протився в коридор, в базу, фактично, в аеродром Паскука. Совершенно добровольно, задрав штани, побіжав за НАТО.
8: І абсолютно очевидно, що жодними руїнами Костянтинівки чи Часового Яру подібні провали Путіна вже не перекрити. Тобто чувачки 4 роки всією країною кричали «халва», а солодше в роті так і не стало.
13: «Не поспориш».
8: До речі, окрім прозрілих і, так би мовити, класичної зради, в Росії почастішали випадки несвідомих проколів. Ну, це коли чиновники і пропагандісти начебто хочуть як краще, а Путін потім бігає бункером і від злості пробиває головою стіни.
13: Передача технологій, да? От вони зараз сиділи, розкажуть, що вони передають технології України. Все то, что сейчас производится на Украине, и как бы оно ни произошло, на Украине, в Польше, там, в Германии, это их производство. Мы хорошо понимаем, кто и куда запускает, и это так просто не пройдет.
8: Как вы уже догадались, любители эстонских членов и сексу с черепахами...
14: Можно прийти там, не знаю, черепаху изнасиловать.
8: Мы показали не просто так. Річ у тім, що депутат Журавльов в ефірі у Скабєєва і так захопився ура-патріотичною маячнею, що, схоже, і не помітив, як особисто визнав повний провал так званих цілей СВО.
13: Ви от вспомните, як це все починалось. Передача цих джавелінів там Трамп в першому срокі передав. А сьогодні ми чого обсуждаємо? Удари вглуб Росії. Что дальше мы будем обсуждать? Дальше мы будем обсуждать производство ядерного оружия на Украине.
8: Тобто не будь-хто, а цілий депутат Державної Думи на всю країну заявляє про ймовірну появу в Україні ядерної зброї. Мовляв, усі носії вже є, а власне з ядерним зарядом союзники допоможуть.
13: А що, ну а що, ми тут при чому? Вони будуть розвивати так руками, що все Україна. І вони будуть її снабжати дійсно до тих пор, поки вони хоча б немного в состоянии будуть сопротивлятися.
8: Цікаво, а сам Журавльов хоча б розуміє, що кожне слово в його палкій промові – це камінь в путінський город. Дід, до слова, починав спецоперацію, зокрема, і заради демілітаризації України.
0: А потім ще й креслив перед країнами НАТО червоні лінії.
15: Це буде означати ні що іное, як пряме участь стран НАТО в війні на Україні. Ми будемо приймати відповідні рішення, ісходя із тих угроз, які нам будуть створюватися.
0: Але якщо послухати турбопатріота Журавльова, виходить, що Путін настільки безпорадний, що союзники України плювати хотіли на його погрози. А якщо говорити зовсім просто, то ядерна зброя у ЗСУ – це справжній бенефіс так званої демілітаризації.
14: Далі ми будемо обсуждати производство ядерного оружия на Україні.
0: Загалом брехні в Росії в якийсь момент стало настільки багато, що нові темники раз у раз суперечать старим. І подібні тенденції у ворога, звісно ж, грають Україні на руку. Нехай викривають одне одного, шкварять Путіна, змушують глибинний народ сумніватися. Кожен такий момент нехай потрошку, але послабляє Росію у війні за уми. Бо саме з краху ілюзії у мас дуже часто і починається падіння багатьох режимів. Що гірші справи у путінської помийки, то активніше пнуться придворні халуї. Про цю просту як двері закономірність ми говорили десятки разів ще за часів АТО. Але останніми тижнями надування щік у російських ЗМІ досягло геть зовсім нездорових масштабів. Нам, наприклад, було досить складно без усмішки переглядати ось такі новини.
16: Мы пехотинцы, и мы готовы выдвинуться в любом указанном верховным главнокомандующим направлении. Не помешало бы начать из тех стран, которые, прикрываясь аббревиатурой НАТО, не стесняясь, откровенно и вызывающе предоставляют оружие, данные и прочую поддержку укрофашистам.
0: Ой, ну все, генерали НАТО від страху сховались під стіл. А то ж, не дай Боже, Путін віддасть наказ, і кадіровський спецназ вперше за довгий час захопить щось інше, крім інтимних місць овечок.
16: Если они сами никак не поймут, что Россия не будет терпеливо и сложа руки наблюдать за всем происходящим, значит, настало время не просто им это популярным доступным языком рассказывать, а взять и вдолбить все это в их мерзкие натовские глотки. Пора открыть огонь. И делов-то.
0: Та якщо говорить серйозно, подібні заяви чітко показують, наскільки російська елітка відірвана від реальності. Ну, смішно ж погрожувати Манчестер Сіті, коли ти Ахмат із Грозного. Крім того, сам Кадиров ще 4 роки тому збирався штурмувати Польщу, але ой, далі Курської області кадировців особливо ніхто не бачив.
17: Україна – це закритий питання, то мені цікава Польща, то після України, то якщо буде команда, то ми 6 секунд, то покажемо вам, на що ви способні, то...
0: І начебто зрозуміло, що кадировців банально змусили відпрацювати антикризову повістку, ну проте соромно робити це настільки бездарно. Річ у тім, що антикризові новини мають давати холопам надію, а не викликати сміх. Бо реально смішно, коли з одного боку погрожують НАТО, а з іншого гордо розповідають Путіну про взяття під контроль тилової траси «Новоросія».
18: Дорога Р-280, которая снабжает Крым, сегодня находится под полным контролем. И могу сказать, в честь военных, в первую очередь, что значительно упала эффективность украинских дронов.
0: Коли ми побачили гауляйтера Балицького і послухали його доповідь, то спочатку в нас просто щелепа відвисла від рівня крінжу. Що тут скажеш? Чудово проходить СВО, якщо на 5-му році Великої війни доводиться пишатись такими досягненнями.
19: Все надо проверять своими глазами. Мы отправились на трассу Новороссия. Напомню, что всякие разные появились слухи, что все, кошмар. Все
0: досягненнями.
19: Все надо проверять своими глазами. Мы отправились на трассу Новороссия. Напомню, что всякие разные появились слухи, что все, кошмар. Все разбили, все уничтожили. Движение идет. Движение. После того, как 25 июня стали заниматься системно, количество сбитых «Хорнетов» уже превысило 600. И грузопоток вырос уже до 6 тысяч. Ну, это данные трехдневные. Паники нет. Народ ходит.
0: Ще рік-другий нескінченних телевізійних перемог, і Собянін гордо доповідатиме Путіну про контроль над Московською кільцевою. А Соловйов паралельно проведе аудит, скільки на дорозі МВГ, а скільки повій.
19: Количество МОГів феноменальне. Я би сказав, що чуть ли не кожні 200-300 метрів йде МОГ. Ребята смотрят небо, видим, откуда взлітають, працюємо.
0: До речі, підраховуючи повії, Соловйову не варто забувати і про себе. Річ у тім, що Рудольфович останнім часом став настільки брудною інфошльондрою, що і сам почав плутатись у своїх безладних, нехай буде інформаційних кампаніях. Ми, наприклад, цього тижня з подивом дізналися, що Соловйов, виявляється, дуже недолюблює Трампа та його оточення.
19: У мене ще таке відчуття, що вам не подобається Трамп. А мені не всі не подобаються. Треба просто

0: Развивать послов и забывать о существовании этой страны, и разорвать всяческие дипломатические отношения.
1: Забывать о Соединенных Штатах.
2: Ну, правильно.
3: І все б нічого. Але рівно цей самий протухлий дід ще рік тому відпрацьовував абсолютно протилежні методички. Не було і дня, щоб Рудольфович публічно не вихваляв президента США і його команду.
4: Трамп визиває гігантське уваження за своїм лічним мужеством.
0: Зря ви не любите Трампа. Трамп молодець.
5: Ну, він чокнутий.
0: Нічого подобного.
5: Чокнутий. Чокнутий.
0: Блістячого ума, ерудиції, точний.
3: Більше того, Соловйов називав Трампа і Путіна однодумцями, а ще людьми, яких об'єднують спільні цінності.
4: Для Трампа Путін абсолютно понятний, в його базових цінностях близький по набору базових цінностей руководителю страны.
6: Вот такое ощущение, что скоро Россия и Америка станут союзниками и вместе долбанут по Европе.
3: Відповідно, на тлі свіжих откровень Рудольфовича ми попросили Бастрикіна звернути увагу на пропагандиста, якому не подобаються однодумці Путіна.
0: Таке ощущение, що вам не нравится Трамп. А мені не всі не нравятся.
3: Ну, якщо говорити серйозно, то російським пропагандистам, аби не виглядати смішними, з часом варто хоча б запам'ятовувати власні тексти. Але з цим у Чорноротик все як зі статусом ВКонтакті, тобто все складно. От і виходить, що ці персонажі з року в рік або повторюються, або суперечать самі собі. Зараз ми покажемо вам ще один приклад із рубрики «Та скільки ж можна?».
4: Ні один Майдан не може проходити без прямого одобрення западника. Тот факт, що люди вийшли, тот факт, що в западній пресі з'являється статтю «Поддержка Федору», показує Зеленському, що він наслів. Они ему говорят, ты не нужен. Вот кто будет новым гетьманом.
3: Це був приблизно 1488 раз, коли на російських телеканалах називали Зеленського списаним і відіграним політиком. Щороку якісь могутні куратори вирішують списати президента України. Але все ніяк не виходить.
7: Короче говоря, сливаю Зеленского, извините, в утиль. Где ему и самое место?
8: Ну, Зеленского в самом деле сливаю. Американцы, британцы прощупывают почву.
9: Зеленский, он действительно, мне кажется, фигура списанная.
10: Трамп, ну, судя по этой вот, по этому выступлению, сливает Зеленского персонально.
3: Короче кажучи, у свежему сезоне сериалу «Кураторы снимают Зеленского» новым президентом Украины стає экс-министр обороны Федоров. Инакше в Украине, мовляв, никто б ни за что не вышел на улице. Козыряют типа инсайдами ватаны на своих недошел.
4: Ни один Майдан не может проходить без прямого одобрения западников. Тот факт, что люди вышли, тот факт, что в западной прессе появляется статья «Поддержка Федору», показывает Зеленскому, что он наслив.
3: И снова ж таки, переглядать подобный контент без усмешки неможливо. Кумедно спостерігати за людьми, которые лезут повчати інших у темах, у яких сами взагалі ничего не тямлять.
4: Они ему говорят, ты не нужен, вот кто будет новым гетьманом. Это будет Федоров. Даже если сейчас Зеленский отмотает назад и прозвучит песня «Шо ж ты, фраер, сдал назад», уже не играет никакой роли.
3: Проте чогось іншого від зет-пропагандистов очікувати не варто. Не лише тому, що більшість із них безпросвітно тупі. Набагато важливіше те, що протести в Києві стали для російської пропаганди справжнім ударом нижче пояса. Адже помножили на нуль цілу пачку найважливіших методичок.
11: З України ми не можемо вести війну. України більше нет. Это уже зомби.
3: Так-так, друзі, тривалий час останкінські бовдури втирали холопам казки про давно мертву Україну. Мовляв, там страшна диктатура. За будь-яку критику влади одразу розп'яття в трусіках, а на вулицях лише ТЦК. Нишпорять у пошуках, бодай якогось чоловіка.
12: Эти предостережения ясно дают понять Зеленскому, что пора уже сдаться, пока не поздно. Но диктатор боится мира, как черт Ладана, потому что без войны потеряет власть.
13: Вот люди, которые там прыгали на Майдане, кричали «Долой!», там, где их революционная энергия? Ну, их унижают, их растаптывают, они без света, они голодные, у них нет будущего. Почему они не выходят на демонстрацию?
14: Да, вопрос. Вы понимаете, почему?
13: Боятся.
3: Загалом страшилки про Україну стали чи не окремим жанром на російському телебаченні. І можете лише уявити розчарування зет-кураторів, коли всі інформаційні стрічки зараз заповнені фотографіями з тисячами протестувальників. Виявляється, у нібито фашистській Україні є громадянське суспільство. А у найвільнішій в світі Росіюшки і досі за одиночний протест кидають за грати.
14: Похоже на правду.
3: Власне, це одна із головних причин, чому останкінські чорти так активно обсмоктують історію з відставкою міністра оборони Федорова. Їх навіть не конкретні прізвища цікавлять, а просування наративу, що українці здатні виходити на вулиці лише за командою Заходу.
2: Картонні от ці от плакатики. І все це, звісно, управляється от тими многочисленными структурами западними, которые наплодились на Украине, ну, особенно в столице, в Киеве. Федоров – это как раз тот самый старостенок. То есть человек из соросовской пробирки, ориентированный скорее на демпартию США, на всевозможные вот эти европейские, американские фонды либеральных глобалистов.
3: Уся ця так звана аналітика настільки наївна, що хочеться розсміятися пропагандистам просто в обличчя. Вони, мабуть, коли борщем обливаються, то теж соросят звинувачують.
15: Насколько можно судить, картонные вот эти вот майданы организованы соросятами, поросятами. Совсем, ну, контингент-то вполне себе узнаваемый вышел, правда?
3: А ще, очевидно, ті ж самі соросята ночами прокрадають і пишуть пропагандистам абсолютно шизофренічні фронтові зведення. Бо той копіум, який зараз лється в ефір, абсолютно точно працює проти Росії.
16: Из Купинска приходят хорошие новости. Левый берег Оскола практически зачищен, скажем так. Там есть еще остатки противника, малочисленные группы, которые находятся в окружении, без связи.
3: Це, друзі, Z-військори з чудовим, щоправда, радше для Єралашу, прізвищем Кукушкін, видає концентровану переможеньку. Виявляється, російська армія майже взяла Куп'янськ і, увага, найближчим часом поверне Харків у рідну гавань.
16: После Купинска, ну, напрашивается наше движение на северо-запад с тем, чтобы отрезать достаточно большой кусок вот этой зоны, буферную зону, о которой неоднократно говорил наш президент, а, естественно, с участием русского города Харьков, который нужно освобождать от этой хунты и возвращать в родное лоно, потому что там живут и жили до недавнего времени русские люди.
3: И все б нічого, але згідно з офіційними зведеннями Міноборони РФ, окупанти повністю контролюють Куп'янськ ще з осені минулого року.
17: Слава Богу, все. Куп'янськ наш, город освобожден, больше мы оттуда никогда и никуда не уйдем.
6: Все останетесь гнить! І события в Куп'янську незбіжно будуть повторятися на других участках фронту.
3: А Харків, колеги Кукушкіна, взагалі 2 роки тому обіцяли не уминуть.
18: Когда Владимир Путин говорит о санитарной зоне для Белгорода, Харьков уж мы никак не обойдем, не оставим его без внимания.
3: Відповідно, час минає, а локації у зведеннях росіян залишаються тими самими. Погодьтесь, якось дивно для армії, яка нібито наступає на всіх напрямках і потужно знищує ворога.
19: Противник не способен остановить продвижение наших войск, наших ребят на линии боевого соприкосновения. Каждый день теряет определенные территории. Каждый день.
3: Тут, щоправда, варто зазначити, що в успішний наступ на всіх напрямках до літа 2026 року не вірять навіть свої. Так, наприклад, Зетвоєнкор Радов останніми тижнями мало не розірвався на шматки, намагаючись хоч до когось достукатись і звернути увагу на прорив ЗСУ в напрямку Великої Новосілки.
20: Это уже 2 месяца продолжается, и какой-то дикий игнор от Министерства обороны. Я извиняюсь, может, все-таки взглянем на проблему? Хабул уже на мирные заскакивает.
3: Однак дурнів, готових визнавати поразки в Росії, які очікувалося, не знайшлося. Ще не вистачало, щоб холопи почали сумніватись у військовому генії бункерного полководця. І без того кляті західні буржуї намагаються розхитати русський мір зсередини.
0: Враг, понятно, что делает, его задача раскачать ситуацию внутри страны. Именно для этой цели наносит удар по гражданской инфраструктуре. Именно для этой цели был удар по нефтегазовому комплексу. Именно поэтому он бьется по транспортной структуре. Ясно, что чем ближе будет зима, пойдет атака на энергетическую энергию. Но это же очевидно.
3: І тут нам дуже подобається, що попри десятки набитих гуль, зетчорти щоразу роблять ставку на замовчування проблем, а не на їхнє вирішення. Як правило, такий підхід до життя рано чи пізно закінчується колапсом, який всі вже побачили, на прикладі бензину. Хочеться вірити, що і на інших напрямках гра в самообман обернеться для Росії приблизно тим самим. Бо мало що просаджує русський мір так сильно, як упоротість і невігластво його адептів. –

0: ваша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
1: 9 ранку неділі. Час новин. Для вас працюють команди «Фактів ICTV» та «Вікон СТБ». Я Тетяна Висоцька. Вітаю. У Хмельницькому триває ліквідація наслідків надзвичайної події, що сталося 31 липня на території полігону однієї з військових частин. Нагадаю, тоді після вибуху почалася детонація боєприпасів. Троє військовослужбовців сил спеціальних операцій зазнали поранень, а зв'язок із 5 іншими досі відсутній. Їхніх тіл не знайшли. Пошукова операція триває. Попереду ще обстеження водойми, яка там розташована. Нині піротехніки ДСНС досліджують прилеглу до полігону територію, вилучають боєприпаси та інші вибухонебезпечні предмети для подальшого знешкодження. Під час робіт використовують роботизовані комплекси, які дають змогу мінімізувати ризики для особового складу. Внаслідок вибуху понівечені приватні обійстя та майже 30 багатоквартирних будинків. Фахівці

0: Наши войска окружают, ликвидируют котлы, ВСУ сдается. Мы берем крупные города, причем без потерь больших наших. Правительство Украины капитулирует, признает все условия, так сказать, и на этой территории.
1: Але, мабуть, щось пішло не так, і тепер риторика пропагандиста змінилася до невпізнання. Шахназаров не просто хоче шукати компроміси з Україною, а й обробляє мізки холопів доволі цинічними текстами.
0: Вообще-то, это все-таки какая-то ужасная катастрофа. То, что два самых больших народа восточных славян, самых больших и важных народа Евразии, схлестнулись в этой кровавой схватке 5 лет.
1: Бачили як? Шкода, виявляється, чорноротому слов'янські народи, які нібито зіштовхнули лобами у страшній війні. Далі Шахназаров починає охати і ахати, віщаючи про місячні пейзажі та страшні наслідки для росіян та українців.
0: Это же ужасно вообще-то, это лунный пейзаж. Это лунный пейзаж, то есть уничтожают друг друга, уничтожают все, что было построено.
1: І всі ці прозріння, можливо, б навіть порадували нас, якби Шахназаров розповів глядачам ще й про те, хто ж відповідальний за цю бійню. Хто винен у тому, що вже загинули мільйони православних і найчастіше російськомовних по обидва боки барикад?
0: І якщо так буде продовжатися, на сьогоднішній момент цьому не видно ні кінця, ні краю. І найголовніше, якщо це все буде продовжатися, це буде катастрофа для обох народів. І для народів, кстати, всієї Євразії.
1: Але боягузливий дід в окулярах, схоже, завантажив у район рота всі фалічні елементи Московської області. І саме вони заважають йому розповісти про стратегічні помилки Путіна. Тобто всі 15 хвилин, які дід скиглив про жахи війни, особисто у нас було лише одне уточнююче питання.
2: А хто це є?
1: Але щоб чесно визнати, хто це зробив, потрібно мати яйця в штанах. А за поребриком такі товари у дефіциті. Ось чому пропагандист Шахназаров рано чи пізно починає цинічно переводити стрілки на європейських лідерів. Походу, це вони, а не Путін, почали так звану СВО.
0: І взагалі-то, коли ми говоримо о том, з яким ентузіазмом Європа і Запад в этом участвует, я думаю, вообще-то, о чем мы удивляемся?
3: Они счастливы.
0: Они счастливы. Это какое-то невиданное вообще. Это такая удача. Это такая невероятная, ну просто... Так підфартило.
1: При цьому важливо відзначити, що незважаючи на всі спроби переведення стрілок і перекладання провини з хворої голови на здорову, риторика чорноротих щодо європейських країн теж почала змінюватися. Тобто, якщо раніше у студії того ж Соловйова щодня обстрілювали європейські столиці язиком...
4: Да, я би почав у цьому випадку більше всього з Лондона, яку історичну цінність вони представляють. Очень би з удовольствием посмотрел на радіоактивні руїни Варшави, давно пора. Ну, а там можна і по Парижу пройтись.
1: То в свіжих темниках акцент робиться на трохи інші наративи. Так російські пропагандисти несподівано почали розповідати холопам, мовляв, загострення відносин з європейцями не на руку Росії зараз. Інакше можна або померти в ядерній війні, або отримати величезну лінію фронту, за якою встояти буде вкрай складно.
3: Причому треба мати в виду, що тоді к 2000 кілометрів фронту на Україні, яку ми сьогодні маємо, додається ще около 2000 километров фронта Финляндии и Норвегии против России. Раз. Туда добавятся еще черноморские страны НАТО в лице, как минимум, Болгарии, Румынии, а возможно даже и Греции, и мы получим фронт. Образца 1941 года от Северного Ледовитого океана до Черного моря вот в условиях куда менее выгодных для нас, чем это было в 1941 году.
1: І що тут скажеш? Оце так прозріння. Якщо що, ми приблизно те саме росіянам десятки разів вже говорили. А у відповідь було лише переможне «уря» і тряска кулачком. Зате тепер, схоже, потроху почало доходити. Що ж, краще пізно, ніж ніколи.
3: І ніяких розговорів зараз вести об ударах по території Європи не можна. Но якщо ми почнемо бити по Жешову, а не ударять по Калінінграду, и тогда нам придется спасать Калининград. Поэтому даже удары обычным оружием по вот этим объектам – это крайне опасный и вредный шаг. Даже разговоры об этом – крайне опасны и вредны.
1: При цьому, знову ж таки, не можна не звернути увагу на те, що зливи в темниках безпосередньо пов'язані зі стратегічними провалами Кремля.

0: Адже ніхто не забув часи, коли Німеччина була найближчим союзником і чи не головним наповнювачем бюджету РФ. Та саме Меркель продовжувала облизувати Путіна навіть після анексії Криму. Шредер у цей час працював у «Газпромі», і треба було дуже постаратися, щоб у результаті німецькі мільярди євро йшли не до Росії, а на зброю для України та НАТО. Але Путін впорався з цим завданнячком на ура.
1: А Европа действительно милитаризируется, и для нас это очень плохая новость. Поэтому все эти планы Мерца, как бы они ни высмеивались, прежде всего, немецкими СМИ или партиями, они так или иначе сбудутся. Мы видим, что сегодня по финансированию Германия стала второй страной в НАТО. Польша при этом стала третьей страной по численности армии. И у них очень далеко идущие планы.
0: І ось уже пропагандистам в останкінських студіях взагалі не смішно від мілітаризації Німеччини. Тобто очевидно, що багатоходівка ЗСВО призвела до зворотнього ефекту. У тому плані, що загрози для Росії не зменшилися, а зросли в рази.
1: Они соберут новых солдат, они соберут новые дроны, и им нужно будет куда-то направить всех этих людей. Они пойдут на фронт. Вот те планы, которые называют в Бундесвере, те планы, о которых мечтают Польша, и они сами ставят эти даты, 29-30 год, все это будет предвестником того, что полки, армии будут сформированы.
0: И тут бы Путину с боярами думать, гадать, как бы зменшить градус эскалации и нормализовать стосунки, насколько это возможно. Але натомість довольно велика кількість отболванчиков продовжує витати в хмарах и смешно хорохоритися. Якщо коротко, там таке фентезі, що часом здається, що вони з бояришника вже на наркоту перейшли.
2: Им не о том надо думать, в принципе. А думать надо о других сейчас вещах с точки зрения Украины. Например, что будет зимой? Это вы сейчас еще можете комфортно существовать. Лето, тепло, ну и нормально, да? А зимой вы что делать будете?
0: Це, друзі, не дуже митий пропагандист Гаспарян катається по вухах хвати супер-пупер переможними текстами. Виявляється, Росіюсті не варто поспішати з поступками, адже перемога вже не за горами. Адже Україна зараз має лише поганий і дуже поганий сценарій.
2: Вообще, о каких гарантиях безопасности идет речь, если все чаще обсуждают неизбежность гражданской войны на Украине? И рассматривают два сценария. Это вот как один плохой, второй очень плохой.
0: І нам навіть стало на кілька секунд цікаво, а хто, на думку цього генія, братиме участь у громадянській війні. Поки що проглядається хіба що битва Білочки-Медведєва з тарганами в голові Гаспаряна. А які ще можуть бути варіанти?
2: Плохой сценарій. Это когда заканчивается свой, они начинают уже долбить дружку-дружку. А очень плохой, это когда это будет еще параллельно происходить. Я, кстати, думаю, что ровно так и получится. Ну, собственно, как это было в 1919 году, когда были белые, были красные, были анархисты, были полевые командиры, были гетманские войска, были сечевые стрельцы. Вот и это все происходило в формате одной вот этой территории.
0: Ну а з іншого боку, давайте не заважатимемо чорноротим багатіти думкою. Адже це чистої води вайб казкового Ваньки, який, сидячи на печі, мріяв про секс із донькою короля. Як то кажуть, мріяти не шкідливо. Можливо, багато хто ще цього не усвідомлює, але Україна, схоже, повертається до ядерного клубу.
3: С появлением «Фламинго» и прочих дальнолетных ракетных радостей ядерное оружие теперь есть и у Украины.
0: А те, що Україна, не боячись, може її застосувати, визнають вже навіть на болотах.
4: Я бы, на самом деле, то, чтобы Украину можно запугать, я бы уже, наверное, в 2026 году, честно говоря, об этом не думал.
0: При цьому махати перед усім світом ядерною палицею продовжують саме московити.
5: Откройте, да. Посмотрите ядерную доктрину. Мы уже сегодня имеем все основания использовать наш ядерный арсенал. Наша сдержанность сегодня – это только наше дело.
0: Насправді, ваша стриманість, як висловився псевдоексперт, це далеко не лише ваша справа. Використання недофедерацією ядерної зброї залежить від різних факторів. Причому багато з них не залежать від бажання кремлівського чекіста.
6: Тактичне ядерне оружие. Ми вже багато раз обсуждали, чому вона не працює. Во-первых, потому что неизвестна ее эффективность. Во-вторых, потому что, скорее всего, генералы не хотят, потому что, ну, это умирают. Да и плюс, после этого все становятся смертниками, потому что Путин становится законным объектом просто уничтожения. Значит, ну, и последнее, может быть, самое главное, Китай сказал «не-не-не-не».
7: Еще несколько факторов. Але давайте про все по порядку. Те, що зараз мало не щодня з болотних інфопомийок з'являються погрози щодо застосування ядерної зброї, нікого вже не дивує.
8: Учредитель телеканалу «Царьград» Константин Малафеев в своїй статті призвав розблокувати Телеграм і примінити тактичне ядерне оружие в ответ на атаки по Криму.
9: Примінення ядерного оружия ми не вважаємо інерційним сценарієм, ми вважаємо хорошим.
7: Володін взагалі пригрозив Ілону Маску та США.
10: Это все может привести к тому, что мы будем использовать то оружие, которое не оставит следа ни от кого.
7: А режисер-плагіатчик Володимир Бортко заявив, що вирішення питання відключення інтернету безпосередньо пов'язане з ядерною зброєю.
11: Поскольку я абсолютный, что называется, государственник, то могу себе позволить это сказать. Для того, чтобы заработал интернет, нужно применять ТЯО. И уже давно. Тактическое ядерное оружие. Тогда заработает все. Тогда мы выиграем 2 недели. Ай-яй-яй, нас там не поймут, дед.
7: Але не лише старі маразматики не розуміють, що вихід з усіх болотних криз – це закінчення війни, а не ескалація. Плебс також регулярно вторить пропагандистам та недалеким дідам.
12: Единственное мышление в реакции на вот эти все кризисы – ну, наконец, давайте же ударим по Украине как следует, чтобы стереть ее в порошок. Это уже такая довольно массовая тема. Мне несколько писем пришло за последние дни, где люди ужасаются, в каком окружении они живут. Они могут всех убить ядерным оружием, а им ничего не будет. Это вот некая такая ментальная ситуация, которую я, так, насколько понимаю, довольно массовая стала в России.
7: Звучать подібні пропозиції у сесійній залі петербургських законодавчих зборів.
13: Вы, депутаты, должны обратиться к президенту России с ходатайством о начале применения ядерного оружия и ударить им по сторонникам Бандеры и Шухевича, что приведет руководство Украины к подписанию мирных соглашений и завершит это.
7: Цей неок дуже погано розуміє, які важелі існують і як вони діють. На відміну від фактору стримування, фактор примусу в ядерному варіанті не працює. Оскільки противник перед тим, як щось зробити, чудово знав, що ти маєш ядерну зброю. І все одно це зробив.
14: Так что как бы Путин не бряцал ядерным оружием, уже понятно, что Украина не перестанет защищаться и не отдаст России свою территорию. А по крайней мере европейские партнеры не прекратят поддержку Украины против российской агрессии.
7: При этом кремлевская шарманка не вгамовується. Нафталінова верхівка абсолютно не здатна до адаптації і як зашорена платівка крутить ту саму мелодію.
15: Посягательство на Россию, на ее территориальную целостность со стороны агрессоров, в том числе тех, кто, возможно, и не обладает таким оружием, при наихудших сценариях может привести к тому, что мы ответим с использованием данных средств.
7: Чи була за зіханням на територіальну цілісність Курська операція ЗСУ, Рябков не уточнив. Але це і не потрібно. Скільки разів ми чули про червоні лінії, які зрештою перетворювалися на коричневі? Так і з ядерною зброєю.
6: Це путінський блеф. К сожалению, блеф работал, продолжает работать. Вот. А все разговоры там о ядерных доктринах, это я повторяю, это для бедных, это чтобы пусть в американской администрации корреспонденты там Вашингтонского пула обсуждали это, обсасывали.
7: Не знаємо, як в американській адміністрації, а Європа, схоже, не лише перестала обсмоктувати та боятися, але вже відверто ігнорує кремлівські погрози. І що найважливіше, вона розпочала підготовку до потенційної відповіді.
16: Геостратег вже досяг, що є фіни в НАТО, що фіни зараз готові знімати заборони на розміщення ядерної зброї на своїй території, де фіни ведуть перемовини з французами, де з французами щодо ядерної зброї ведуть перемовини німці, де норвежці підписують договори.
7: Тобто, якщо раніше Європа з побоюванням говорила «не треба злити ведмедя», то тепер нехай тільки полізе до вулика, отримає стільки укусів, що більше не рипнеться.
17: Значить, як тільки на границі там, я не знаю, Польши появятся ядерные ракеты, нацеленные на Москву, а там лететь там минут 15 надо, да? Я думаю, разговор закроется сразу. Вот просто тема закрылась, нету больше темы. Вы собираетесь бомбить Берлин? Да, конечно. Вот обратно. Вот, наш, чем их ракеты, это лучше, чем это. Тоже все понимают. Нет никакого другого варианта. Можно поставить их в Финляндии, ну, по периметру поставить сотню ракет. І тема закрилась.
7: І якби Кремль не педалював тему ядерної ескалації, схоже, світ усвідомив, що коли в десяти кричать вовки, то й реакція буде відповідною.
16: Якщо в 22-му році ядерних погроз Кремля дійсно боялись, в 23-му насторожувались, в 24-му вже косо так гляділи, то в 25-му над ними вже сміялись. Оскільки більшість починає розуміти, що для Кремля застосування ядерної зброї – це не просто крок віччаю, це, в принципі, ну, можливість того, що їх держава перестане від цієї дії існувати в подальшому.
7: Хоча всередині боліт таке прозріння ще до багатьох не дійшло. Нам здається, що представники цього народонаселення в майбутньому будуть вивчати у лабораторіях, щоб зрозуміти, як влаштований їхній мозок. Лепс, сидячи по горло в лайні, задихаючись, кричить про велич. Це реально не піддається логічному поясненню.
12: Вони сходять з того, що в Україні немає ядерного оружия, і сходять з того, що ніхто по ним з Європи чи США не ударить. От вони вірять, що вони можуть безнаказано ударити по Києву ядерним оружием, і ніхто їх ні за що не накаже.
7: Знову ті самі граблі. Один упир вже думав, що можна в'їхати на танку до Києва, і йому за це нічого не буде. Не буде болючих для економіки енергетичних та банківських санкцій. Не буде дефіциту бюджету. Не буде масових закриттів бізнесу та 1,5 мільйона втрат. І він не думав, що стане ізгоєм, а його раби замість криків на Берлін будуть репетувати на бензин. Але все це здається квіточками, якщо бункерний таки вирішить використати ядерну зброю.
12: Тобто вони не розуміють, що моментально в цей момент наступить повна блокада Росії, всього експорту Росії, включаючи, можливо, навіть Китаю. І наступить повна катастрофа. От в цей момент, після ядерного удару по Києву, в Росії почнеться повна катастрофа, економіка рухне, і країна провалиться в тартарари гражданської війни, де будуть всі друг друга грабити, тому що вижити іначе буде невозможно.
7: Але це вже історія іншого сюжету, який ми обов'язково покажемо. Наразі нам важливо відзначити китайський фактор у потенційному ядерному ударі.
14: І Індія, і Китай напрямую доводили до нього, що вони виступають проти вообще даже ескалаційної ядерної риторики, не то що применення ядерного оружия.
7: Якби не пінився Соловйов про те, що Кремль і ВВХ є суб'єктами і приймають рішення виключно вони.
18: Применение тактического или стратегического ядерного оружия является исключительной прерогативой Верховного Главнокомандующего. Ни Китай, ни Папы Римский, ни Индия, никто в мире не может повлиять на это решение.
7: В реальности ж все давно не так. А останнім часом так взагалі залежність Московії від Китаю стала доволі суттєвою.
14: В 13-му году, когда Си выбрал Москву для первого зарубежного визита и назвал Путина своим примером для подражания, на Китай приходилось около 10% российской внешней торговли, а главным партнером была Европа. Теперь почти 40%, треть всех экспортных доходов России. Сама Россия при этом занимает меньше 4% китайской торговли. Китайские товары затапливают российский рынок. Автомобили, станки, текстили, даже куриные грудки, которые дешевле и зачастую качественнее российских. У Китая есть отличный шанс превратить Россию в гигантский Лаос и гигантский Пакистан, страну, которая смотрит на Китай снизу вверх, как на источник современности.
7: И навряд ли вассал, той самый гигантский Лаос, наважится стрибнуть на своего сюзерена.
6: Китай является, безусловно, как бы ключевым игроком во всей этой истории. Понятно, что как бы там у Путина есть определенная свобода действий, но в таких стратегических вопросах я не могу себе представить, что он может пойти против старших товарищей в Пекине.
7: Але чому для Китаю табу на ядерну зброю є безапеляційним? Тут є кілька причин. По-перше, відкриття цієї скриньки Пандори призведе до тотального озброєння всіх, хто на це здатний.
6: Для Китая любое использование ядерного оружия России означает изменение всего баланса в азиатском регионе. Через там несколько месяцев Япония станет ядерной, Северная Корея станет ядерной, Тайвань станет ядерным. Я думаю, Си Цзиньпин сказал четко Путину, что забыл.
7: А мы давайте не будем забывать, что Япония, Південна Корея и Тайвань – найбільш технологічно розвинені країни азиатського регіону. І на трьох вони реально за кілька місяців зможуть організувати немирне розщеплення атома. По-друге, Китай хоч і ядерна держава, але сильно відстає за цим показником від свого головного суперника США.
16: То ядерна зброя для Китаю – це елемент балансу з американцями, але не елемент ведення війни екзистенційної. Китай дійсно готується до різних провокацій в своєму регіоні, можливо, військових провокацій, і тому існування нормальності застосування ядерної зброї для вирішення збройних конфліктів – це є не в інтересах Пекіну. І тому Пекін дійсно абсолютно проти.
7: Хтось може заперечити, мовляв, ніхто ж не говорить про застосування стратегічної ядерної зброї. Йдеться лише про тактичну. Україну. Але
14: главная проблема тактического ядерного оружия в том, что его не существует. Любое ядерное оружие, примененное в любой момент, это стратегический геймченджер. Потому что применение такого страшно табуированного оружия меняет всю стратегическую ситуацию до неузнаваемости. Сразу меняется отношение как потенциальных противников, которые пока в войне не участвуют, так и союзников и партнеров.
7: Також не менш важливим чинником потенційного застосування Московією ядерної зброї є сама зброя. За рідкісним винятком багато військових аналітиків вважає, що стан цієї зброї близький до невизначеності.
16: Є невдале застосування сарматів, тестування двигунів, які зриваються. Навіть останній приклад – це удар «Орєшнік». А «Орєшнік» – це ракета, яка має нести, власне, ядерні заряди. То він просто впав на територію Донеччини, не долетівши до цілі. Тому тут навіть питання, чи зможе повноцінно Росія застосувати ядерну зброю, не нашкодуючи себе.
7: І все-таки не варто заперечувати, що той же «Іскандер» доволі точна зброя. І, на жаль, робоча. Спроектуем ситуацию.
14: Представим, что в российском генштабе решили решить проблему радикально и нанести ядерный удар по малой такмачке. Возьмем самое мощное тактическое ядерное оружие, которое есть в российском арсенале. И, вероятнее всего, долетит до цели. Ракету «Искандера» со спецзарядом мощностью в 50 килотонн. Радиус огненного шара, где сгорит все живое, составит 423 метра. Это даже далеко не вся малая такмачка. Обрушение всех, даже самых прочных зданий, людские потери близкие к 100%. Ну, то есть, как при прилете условного КАБа, ожидаются в радиусе где-то 800 метров. Это только центральная часть малой такмачки. Где-то половину села в радиусе 1,5 километров накроет радиация. Чуть шире, в радиусе 1,69 километра, ожидаются повреждения среднего уровня, где обрушится большинство зданий, но не все. На окраинах села ожидаются только незначительные повреждения, от которых можно укрыться за обычной стеной. Взрывная волна не дойдет даже до окраин Орехова.
7: З цього випливає, що втрати, які потребуватимуть евакуації, будуть шириною приблизно в 3 кілометри. А з урахуванням бліндажів та нестачі особового складу йде мова про дюжину бійців. І хоча для України кожен воїн – це нестерпна втрата, ефект від застосування такої ядерної зброї буде неспівмірний із ефектом від світового гніву.
16: І в сучасних умовах війни саме військової поразки ядерна зброя не може завдати в тій конфігурації, в якій перебуває Україна, оскільки збройні сили розосереджені, оскільки командні центри розосереджені, оскільки навіть тилове забезпечення частково знаходиться взагалі за територією України. А завдати ядерного удару по інших країнах Європи – це взагалі буде повним абсурдом.
7: І останній фактор, чому застосування ядерної зброї Московією практично неможливе – удар у відповідь.
19: І не обов'язково збрасувати на Росію атомну бомбу. Можна частину Росії превратити в атомну бомбу і її взорвати.
7: І тут ми підійшли до найцікавішого, з чого починали наш сюжет. Ми заявили, що Україна повертається до ядерного клубу. І зізнаємося, це повернення не класичне, а, скажімо так, умовно-пасивне. Адже українська ядерна зброя – це
3: 11 атомних електростанцій Російської Федерації. Це 36 енергоблоків. Це 5500 тонн урана в обороті цих АЕС. І це не говоря о предприятиях, які обогащають уран.
7: Правильно, все це виробництво тепер перебуває у зоні ураження українців. Хоча московити досі не вірять у те, що Україна здатна завдати такого ядерного удару. Дуже складно усвідомити, що на п'ятому році війни так звані експерти в останкінських студіях продовжують недооцінювати та поблажливо відгукуватися про можливості України.
14: Могут привести к ответным ударам Украины по нашим атомным электростанциям.
20: Они так бьют.
14: Они бьют по Курской атомной электростанции.
20: Пытаются.
14: Нет, мы должны ее.
21: К Нововоронежской подлетала. Курской подлетала.
14: Но... и массовые налеты дронов дальнобойных – это разные вещи.
7: Вот тут складно не погодитися. Хоча свого часу удар шахеда по саркофагу Чорнобильської АЕС завдав серйозної шкоди покриттю. Нагадаємо, бойова частина шахеда 50 кілограмів. Фламінго у 20 разів більше.
3: От один хороший хряк фламінго по Ленинградській, наприклад, АЕС в Сосновом Бару зробить неізбежний повну евакуацію Санкт-Петербурга і превратить цей городок в мертву зону відчуження приблизно на 13 з чим-то тисяч лет.
7: Ось так друге місто Московії, рідні підворіття бункерного, можуть перетворитися на неживі болота. Чим вони, власне, і були до зведення там міста у 17 столітті?
3: Ну, а есть еще Калининская АЭС по соседству с Москвой. Есть Курская, Балаковская, Смоленская и так далее. Так что о своем ядерном аргументе Кремлю стоило бы позабыть и заткнуться.
7: Правильно, забути і заткнутися. І, можливо, якби на те була воля виключно боягузливого чекіста, він би натиснув кнопку. Як то кажуть, після мене хоч потоп. Але, на щастя, не все, а точніше, навіть багато чого в цьому питанні залежить не від бажання та ступеню божевілля діда в Кремлі.
16: Тому дід в Кремлі може думати, що в нього є там червона кнопочка, яку він може натиснути, але насправді ця кнопочка буде контролюватися і його оточення, і навіть самим Пекіном, бо для діда це може бути крок відчаю, а іншим жити в цьому світі без діда.
7: А за відсутності такого козиря, як ядерна зброя, результат російсько-української війни може бути яким завгодно. Ми ж схиляємось до прогнозів дядечка Мадяра і віримо, що все саме так і буде.
1: Це перша. Перша. В їх житті війна, в котрій українці воюють не на їх стороні, а проти них. Їм піз...
7: Ну що, друзі, сьогодні почнемо сюжет з чергового, прости господи, факела Новоросії. Справа в тому, що за Порєбріком, на превеликий жаль місцевих підприємців, щось незрозуміле відбувається зі складами Wildberries. І слідом за Московською областю естафету найгарячіших знижок прийняли південні регіони.
2: Круто! Мама без роботи осталась.
7: Ось діти навіть радіють роботі сил безпілотних систем. Ну а нас у всій цій красі особисто хвилює лише одне питання. Чому паралельно з Wildberries не вигрібає ще й озон? Ну хіба що вони якось таємно задонатили на ЗСУ кілька мільярдів. Інакше українським військовим потрібно терміново відновлювати справедливість.
22: Горить ще два склади Wildberries в Южному регіоні. Це Невинномисск, Краснодар. Там велике кількість товарів, тому що вони закривають весь Южний регіон. Ніяких компенсацій Wildberries не буде давати селлерам, і ми самі будемо розбиратися з усіма цими проблемами.
7: З іншого боку, навіть без закошмареного озона малий і середній бізнес у Росії перебуває у стані істерики. Причому, коли ми говоримо про істерику, це не заради красного слівця. Просто послухайте, як почуваються після прильотів окремі підприємці.
23: Я не знаю, у мене, я 4 роки намагаюся вести бізнес, 4 роки намагаюся заробляти гроші. Я справлялась з будь-яким. Я не знаю, що я буду робити. Продавати машину, квартиру, я не знаю.
7: А якщо говорити серйозно, то не дуже зрозуміло, на що скаржиться ця дамочка. Мабуть, сиділа руками сумувала, торгуючи своєю продукцією на маркетплейсах.
23: Я смотрела на все, що відбувається вокруг, як-то старалась терпіти. Я ні разу не нервничала, ні по одній ситуації.
7: Благо, що мудрий Путін вирішив різноманітнити життя таких підприємців і влаштував священну двіжуху.
24: Коли у нас все спокійно, розмірено, стабільно, нам скучно, застой. Хочеться двіжухи.
7: І тут би холопам дружно закричати «Ура!», вивісити ще кілька портретів царя в офісах своєї компанії. Але натомість невдячні росіяни чомусь ниють. Добрий Путін усіх двіжухою забезпечив, а вони, дурненькі, гроші рахують.
23: У мене 300 рублів на карті. У мене через вот, буквально там неділю-дві у мене должен починатися був сезон, з якого я должна була зарабатувати деньги.
7: А ще грошики терміново рахують близькі до Путіна олігархи, які побудували цілу імперію Wildberries. Чувачки десятиліттями у басейнах бабла купалися та горя не знали. А тепер виключно завдяки мудрим багатоходівкам царя їхньому бізнесу борода. Що визнають навіть російські експерти.
25: Еще два логистических центра Wildberries уничтожены ВСУ. ВБФ все, ВСУ уже нанесли чрезвычайный урон и, скорее всего, будут добивать.
7: І так, коли ми говоримо про те, що у хрестику на Wildberries винен виключно Путін, то це ж не заради красного слівця. От яка була необхідність на п'ятому році війни почати бомбардувати українські поштові сервіси? Чи, може, згорілий хаб тієї ж Нової пошти чи Укрпошти якось наблизить Росію до перемоги? Це дуже тупо та наївно навіть для зет-патріотів.
26: За неділю вооруженные силы России в ответ на террористические атаки Зеленского по гражданским объектам нанесли массированные сразу 6 групповых ударов по вражеской военной инфраструктуре. А Очевидцы засняли огромный столб черного дыма над терминалом Новой Почты в подконтрольном Києву городе Запорожье.
7: Але, певно, дурники в Кремлі придумали собі, що, втративши посилки, українці вийдуть на Майдан. Вони всією Росією носилися з цими обстрілами, як дурні зі ступою.
0: А вообще, это, естественно, никакие не удары возмездия. Это принятое решение о переводе войны на новый уровень. А то, что касается складских помещений, да, там по Укрпочте били уже там более суток, там долбили ее.
7: А теперь ці ж додіки в цих же студіях дивляться на Wildberries, що горить, і роблять здивовані очі. Мовляв, фашизм, тероризм, хопи зносять маркетплейс від безвиході. Типу, у ЗСУ проблемы с фантазией, и дроны вытрачают, куда доведется.
0: Можно предположить, что просто у ребят закончились цели, по которым можно бить. И они начали бить... Они скоро по троллейбусам начнут бить. Это реально. Это их стиль, это в их конве.
7: Тобто Путін вже хрін знає вкотре за час так званої СВО влучно вистрілив собі ж у ногу. Тупо на порожньому місці зламавши життя сотням тисяч російських підприємців. Останні, очевидно, вже можуть приєднуватися до ще одних щасливчиків. І зараз йдеться про жителів прифронтових територій, яких Зетгенії хочуть до Сибіру і на далекий схід відправити.
18: Ми говоримо, кстати, не о таком малом количестве людей. Мы говорим 200 тысяч, 300 тысяч человек, которые проживают в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Курской, Брянской. Они де-факто живут на линии фронта. Дальневосточный гектар, Урал, Поволжье. По всей стране распределить.
7: Чисто на наш скромний смак такі новини – це прям бенефіс спецоперації за планом. Пропагандисти, якщо що, у перші тижні так званої СВО всі вуха дурникам продзищали, як будуть загнивати ті українські області, які не увійдуть до складу Росії.
18: От все, що буде красним, ми встановимо, накормимо, создадим індустрію, вернем чоловічий облік. А от то, що буде по-прежньому нацистське, якщо воно буде, ми взагалі хочемо їх брати? Но мы хотим их кормить, а восстанавливать им все. В Евросоюз не хотите? И попытайтесь восстановить. В Евросоюз, где не будет нашего газа, наших продуктов питания.
7: Є думка, що переважна більшість жителів Курської, Білгородської та Брянської областей слухали Соловйова тоді і плескали в долоні. Вони, очевидно, навіть у найстрашнішому сні не могли собі уявити, яким близьким може стати хід «Єду в Магадан».
18: Но мы отказываемся от рабочих рук. Мы смотрим, как люди живут в жест тяжелейших условиях. Поэтому надо, на мой взгляд, должна быть государственная программа переселения сейчас наших людей хотя бы на время.
7: Тобто навіть на основі творчості Соловйова можна робити висновки про те, як просідають російські хотілки. Причому це, друзі, різних напрямків стосується. Ми, наприклад, з великим задоволенням послухали, як той же Рудольфич рекламував прильоти української балістики.
18: Ми розуміємо, що далі піде балістика, при тому ми розуміємо, що то, що полетить, це будуть реактивні. А це значить, що зараз треба вже превентивно предпринимати міри, бути умніше.
7: І в якийсь момент навіть стало цікаво. От він сам розуміє, наскільки шкварить Путіна подібним контентом.
18: Ми розуміємо, що далі піде балістика.
7: Якщо що, до початку СВО щось подібне на російських каналах навіть найзатятіші русофоби не могли собі уявити. А потім Путін вирішив влаштувати демілітаризацію України. Тієї самої України, якій станом на 22-й просто не було чим погрожувати РФ.
4: Ми будемо стремитися до демілітаризації і денацифікації України. Прийняті рішення будут выполнены, поставленные цели достигнуты.
7: У результаті замість заявленої демілітаризації відбувся зворотній процес. Тобто цілком очевидно, що цілі СВО виконуються з точністю до навпаки. І це ще одна стратегічна помилка Путіна.
5: Міністр оборони України заявляет о близькій готовності к пуску балістичної ракети с дальностью не менее 600 километров. Представьте себе эти ракеты, которые будут поставлены где-то в районе, боже упаси, конечно, в районе Сум. Чернігівщина. Да ні, мені реально страшно.
7: Тобто треба бути абсолютно упоротим, щоб водити переможні хороводи за таких реалій. Благо, з кожним роком, незважаючи на численні антикризові кампанії, все більше росіян починають сумніватися. А чи взагалі буде хоч якась перемога? Адже можна цілодобово кричати по телевізору «Халва», але в роті від цього солодше не стане.
8: Нужно на сегодняшний день совершенно по-другому поменять нашу финансовую систему, создать условия для резкого качественного скачка. Потому что, как я ранее говорил, противовес сегодня не в нашу пользу. Мы должны это понимать.
7: Та як же противаги не на нашу користь, аж підскочив на дивані Z-патріот Ванька. Путін, Медведєв, Симоньян, Соловйов лише за останні місяці 100 разів перемогу обіцяли.
9: Що касається моєго заявлення о том, що, на мой взгляд, діло йде до завершення, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
7: От тільки все свідчить про те, що за перебриком таки запустилися незворотні для кремлівської еліти процеси, де довіра до слів чиновників найвищого ранку знецінюється з кожним днем. А в ефір, незважаючи на цензуру, проривається незручна правда.
10: Ну, я готов, честно говоря, ставить деньги, что вот остаток Донбасса, вот он не выигрывается в разумный срок.
7: Це, друзі, відносно новий ефір на радіо «Комсомольська правда». Ведучий цієї помийки на прізвище Панкін завжди любив потрясти кулачком, обіцяючи слухачам і глядачам цілу авоську перемог. От тільки цього разу у студії щось пішло зовсім не за планом. Адже запрошений гість буквально потоптався по найзаповітнішим темникам Кремля.
11: Лучше всего вылечить экономику скорая безоговорочная победа. Не находите?
10: Да, да, безусловно. Но только вот насчет безоговорочной, я, честно говоря, не знаю, потому что у нас сейчас, ну, чтобы безоговорочная победа была, это надо Киев взять. У нас Краматорск что-то не
11: сдается
10: в этом году.
7: Тобто варто було лише Панкіну затягнути стару шарманку про беззаперечну перемогу, експерт миттю поставив його на місце. Адже про яку беззаперечну перемогу може йтися, коли на п'ятому році СВО замість Києва мова йде максимум про Краматорськ. І це той випадок, коли пропагандисту просто нічим парирувати.
10: Ще лучше всього сработає просто заключення міра. От, це вже вопрос дипломатам. Вже, ну, армія, вона зробила, що могла, робила, що може, но давайте уже смотреть правде в глаза. Давайте у нас обожают говорить, давайте отталкиваться от ситуации на земле. Ну вот и давайте отталкиваться от ситуации на земле.
7: Якоюсь миті нам навіть здалося, що зради стало занадто багато. А експерту під час рекламної паузи може і по вухах прилетіти. От тільки на ділі по вухах прилетіло саме Панкіно, який згодом ще й від кураторів отримає за те, що покликав до студії настільки адекватного експерта.
10: Я готов, чесно говоря, ставить деньги, що от остаток Донбасса, от он не выигрывается в разумный срок. Я понимаю прекрасно, ради чего штурмуют остаток Донбасса. Там не, это не чистый вопрос престижа, но там уже все, что можно добиться, это уже придется добиваться дипломатическими методами, потому что ну, вот в таком режиме можно еще годами воевать.
7: Тобто чувачок прямо говорить про те, що підконтрольна Україні частина Донбасу Росії не потрібна зовсім. А війна з величезними втратами ведеться в тому числі і заради престижу.
10: Це не чистий вопрос престижа, но там уже все, що можна добитися, це вже придется добиватися дипломатичними методами.
7: Говорячи ще простіше, Путін зараз відправляє на забій десятки тисяч російських мужиків чисто заради того, щоб після закінчення СВО не виглядати сумним лохом. Адже саме так варто трактувати слова про престиж.
12: Ну что, дорогие мои, могу только сказать вам «Гойда! Гойда!»
7: Тож, чим швидше глибинний народ не просто зрозуміє, а й зробить висновки про те, яку ціну Росія платить за порятунок дупи Путіна, тим більше шансів на те, що кошмар останніх років закінчиться і для них. Ну а поки потрібно не забувати допомагати армії робити все можливе і неможливе, щоб війна в результаті прийшла в кожен російський будинок. Адже тільки в цьому випадку з'являться шанси на такий довгоочікуваний, а головне – справедливий мир.

0: Вітаю вас. Найважливіші події, що вразили Україну і світ за останні дні, впродовж наступної години. Тож не перемикайте. Україна і Америка стають дедалі ближчими, а зустрічі президентів – теплішими. То шанси, що Київ і Вашингтон разом тиснетимуть на Росію заради завершення війни, і що ми таки отримуємо додаткові засоби ППО, зростають. Все про черговий візит Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки в сюжеті Оксани Лотоцької.
1: Без пафосу по-діловому відбулася зустріч в овальному кабінеті Білого Дому між президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським. На ній також були присутні з американського боку держсекретар Марко Рубіо, міністр фінансів Скотт Бесент і міністр війни Піт Гексет. З українського – керівник Офісу президента Кирило Буданов, очільник РНБО Рустем Умєров і виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Сибіга. Журналісти допущені не були, прес-конференції за результатами не давали. Білий Дім та Офіс президента лише оприлюднили офіційні фото. Зеленський за результатами написав, обговорили ліцензії на виробництво перехоплювачів для патріотів та активізацію дипломатичного процесу. А згодом в інтерв'ю Fox News зауважив.
2: Ми хочемо зупинити цю війну. Президент Трамп цього хоче і європейці хочуть. Путін не хоче. Ми просимо зупинити цю війну.
1: Домовилися про інтенсифікацію перемовного процесу на всіх рівнях, додав український лідер. А президент Сполучених Штатів у своїй соцмережі був лаконічним.
3: Велика честь зустрітися з президентом України Зеленським. Ми обговорили багато питань. Зустріч пройшла дуже добре.
1: Ще одна надзвичайно важлива зустріч із сенаторами від обох партій. На неї прийшло понад 60 членів американського сенату. Як написав Зеленський, вони високо оцінили результати наших воїнів на фронті та українські спроможності справедливо відповідати Росії на її удари. Окремо поговорили про антибалістичний захист.
2: Ми говорили про ракети Петріот, щоб Україна мала змогу виробляти те, що здатне відбивати все. Від іранських шахедів до російських безпілотників та всього іншого. У нас є дрони-перехоплювачі, сучасні системи радіоелектронної боротьби. Справжня проблема – це протибалістичні системи та протиракетна оборона. І, звичайно, я поділився тим, що нам потрібно з сенаторами і з президентом Дональдом Трампом, якому я вдячний за зустріч. Тож ми спробуємо впоратися із цим. Це великий виклик.
1: На тлі всього цього Сенат провів процедурне голосування за законопроект про пекельні санкції проти Росії. Це відбулося у день, коли у Штатах прощалися з покійним сенатором Лінсі Гремом, одним із авторів цього проекту. Зеленський також відвідав церемонію. Далі законопроект має розглянути Палата представників і підписати Дональд Трамп.
4: Цим законопроектом ми покажемо росіянам, що ми серйозно налаштовані. Ми збираємося запровадити жорсткі обов'язкові санкції, щоб приборкати російську військову машину, виснажити військовий бюджет Кремля та по-справжньому паралізувати російські військові зусилля. Змусити такого бандита, як Путін, дослухатись і припинити цю руйнівну війну можна тільки коли чиниш на нього реальний тиск. Словами не підійде. Мають значення дії.
1: Зеленський також провів низку інших важливих і корисних зустрічей. Зокрема, поговорив з президентом Фінляндії Олександром Стубом, який теж приїхав на похорон Лінсі Грема, та зустрівся з командою оборонної компанії Lockheed Martin, одного з найбільших та найвідоміших американських підприємств, яке виробляє літаки, військову техніку та зброю. Зокрема, ракети для систем Patriot, системи HIMARS, ракети Атакамс та винищувачі F-16. Оксана Лотоцька, Факти, ICTV, єдині новини.
0: Після зустрічі з українським президентом Дональд Трамп заявив, що хотів би, щоб президент Володимир Зеленський закінчив війну. І вкотре зазначив, що ладнає з президентом України і з Путіним.
5: Знаєте, президент Зеленський зараз робить свою справу, але я хочу, щоб ця війна закінчилася. У мене хороші відносини і з Путіним, і з президентом Зеленським. Як я йому сказав, я хочу закінчити цю війну. Треба покласти їй край.
0: Президент Володимир Зеленський відвідав Польщу вперше після загострення українсько-польських відносин. У Любліні він зустрівся з прем'єр-міністром Дональдом Туском. Головною темою переговорів стали безпека та оборонна співпраця. Зеленський розповів про результати своєї зустрічі з Дональдом Трампом у Вашингтоні та наголосив, Україні потрібне посилення захисту від російських балістичних ракет. За його словами, розвиток протиракетної оборони є спільним інтересом Києва та Варшави. Окремо президент порушив питання безпеки українців у Польщі на тлі збільшення актів агресії поляків проти українців. Дональд Туск повідомив, що разом з українським президентом також обговорив польські інвестиції в Україну, співпрацю щодо протиракетної оборони та подальшу підтримку Києва у боротьбі з російською агресією. Після успішної зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом американські медіа заговорили про зміну настрою в Вашингтоні на користь України. Як пише Політико, президент Володимир Зеленський переконав американських сенаторів, що Україна здатна перемогти Росію у війні. А Київ – союзник, що допомагає послаблювати Росію. Саме це і успіхи українських військових на фронті дозволили заручитися підтримкою санкцій проти Росії в Конгресі. Водночас американська преса відзначає зміну ставлення самого Трампа. «Нью-Йорк Таймс» пише, відносини Зеленського і Трампа нині міцніші, ніж будь-коли. І це не лише через особисті стосунки двох президентів, а й тому, що Україна стала більш корисною для США. Тоді як для Трампа підтримка Києва може стати дипломатичним успіхом і посилити його позиції. Financial Times називає зустріч у Білому домі найкращою нагодою для Зеленського досягти нової військової допомоги США та відновити переговори про припинення війни. Wall Street Journal пояснює зміну ставлення Трампа до Зеленського успіхами України на полі бою та досягненнями у сфері безпілотників. Трамп любить переможців, і Зеленський дедалі більше відповідає цьому образу. А Newsweek підсумовує. Україна стає дедалі важливішою для США, адже виконує ту безпекову роль, яку Трамп раніше вимагав від європейських союзників у НАТО. Воює власними силами, створює сучасне озброєння, ділиться розвідданими та допомагає стримувати спільних противників США. В Америці з почестями попрощалися із сенатором Лінсі Гремом. На церемонії в ротонді Капітолія зібралися президент Трамп, вище керівництво країни, сотні законодавців та іноземні лідери, які прибули до Вашингтона. Це президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньяху. Дональд Трамп у своїй промові назвав Грема однією з найвидатніших постатей в історії американського сенату та подякував йому за служіння Сполученим Штатам. Під час церемонії ведучий Fox News Шон Геніті звернувся до Володимира Зеленського, зазначивши, що сенатор захоплювався мужністю українського президента і українців і пишався стійкістю України у боротьбі проти російської агресії.
6: Пане президенте, Лінсі був би глибоко зворушений, і для нього було б великою честю, що ви подолали цей довгий шлях, аби сьогодні бути тут. У наших приватних розмовах він часто захоплювався вашою силою у протистоянні одному з найжорстокіших режимів світу. Він пишався вами та мужністю ваших співвітчизників.
0: Дива мужності, витривалості і сучасної воєнної стратегії щодня демонструють Збройні сили України. Серія ударів по одному з ключових логістичних вузлів російського угруповання під Донецьком завдали воїни 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Уражали «Мідлстрайк» дронами. Вони в рази дешевші за крилаті чи балістичні ракети малого радіусу дії. Вони мають кращу навігацію і інколи здатні зробити те, що не під силу «Хаймарсам». Ексклюзивні кадри підготовки запуску та кадри влучання в глибокому тилу противника покаже наша воєнна кореспондентка Марія Малєвська.
7: Ну, а у вас які відчуття, от коли ви працюєте з літачками такими?
8: Це найкращі подарунки, які ми можемо відправити.
7: А вам потім докладають, чи ви влучили по цілі, чи було успішне ураження?
8: Ну, слідкуєте, я думаю, що ми узнаємо позже, да.
9: Спойлер. Ось що нароблять ці літачки. Це «Файрпойнт» вже за кілька годин під Донецьком. Це кадри знищення російських цехів, де збирають і готують до виліту FPV-дрони, важкі ударні бомбери по типу «Баба-Яга». Це все мало летіти на голови наших оборонців на позиціях та на цивільних у прифронтовій зоні. Плюс склади НРК та місце розташування особового складу росіян. Всі ці об'єкти уражені ось цими бортами.
10: Зараз підготовлюємо борти до пусків. Саме тяжке це в електроніці.
9: Ось як готувався цей пуск. Це бійці 237-го окремого батальйону безпілотних систем 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ.
11: мінімальна присутність особового складу, мінімально вибрано місце самих пусків для того, щоб тут ніхто не переміщався, перекриття даних районів, щоб ніхто не мав знати, що або де й не міг побачити, взлітає.
9: І самі бійці, і ми працюємо лише з червоними ліхтариками, аби не виказати місце запусків.
12: Ні, у нас горизонт нормальніший.
13: Та тут як велосипед, все просто. Головне внимательно слухати, і все виходить.
14: О, давай! О! Сорвали! Готовы?
15: Да.
14: Раз, два, три. О!
9: Вже за лічені хвилини ці літачки вилетять в тил ворога. Бойова частина в них розташована ось тут. В даному випадку це 105 кілограмів. І це так звані middle strike дрони, тобто дрони середньої дальності ураження.
14: Зафіксовано. Поїхали.
9: Останнім усе перевіряє і закладає вибухівку сапер. Усі решта бійців зараз мають відійти на безпечну відстань.
14: Тягнемо чи ні? Площини від винта! Радувай! Радувай!
9: Комбат вітає бійців з успішним запуском. Всі борти злетіли штатно. Ухилянтів, так вони кажуть про літаки, що мали проблеми під час запуску, цього разу не було.
11: Досить дорогий засіб і досить багато шкоди наносить ворогу. А щоб виграти дану війну, нам треба як можна більше використовувати дані засоби або їх аналоги.
7: Ви називаєте його досить дорогим, але він все одно дешевший, ніж шахет?
11: Так, він дешевший, ніж шахет. За рахунок цього ми можемо їх виробляти більше.
9: Долучитися до ударів по тилах ворога може кожен із нас. На екрані зараз QR-код, відсканувавши який, ви зможете задонатити на Middle Strike дрони для 7-го корпусу швидкого реагування. ДШВ. Марія Малєвська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Факти. ICTV. Єдині новини.
0: Важкі дрони на фронті сьогодні не лише нищать росіян, вони доставляють на передові позиції воду, їжу та боєприпаси та допомагають рятувати поранених. Саме така евакуація відбулася фактично на очах нашої знімальної групи. Військовий підірвався на міні, а вкрай небезпечна операція з його порятунку тривала 12 годин. Як бійці бригади Нацгвардії «Рубіж» поблизу Добропілля рятували свого побратима – спеціальний репортаж нашого воєнкора Владислава Круглова.
16: На позиції розвідників бригади Нацгвардії «Рубіж» їдемо рано вранці на броні. Частину дороги долаємо на великій швидкості, доїхавши до позицій одразу в укриття. Саме звідси наші оборонці і стежать за ситуацією на полі бою.
17: Наша задача, саме перша, це скласти посилку і винести борт, прицепити посилку, а вже пілоти з іншого місця летять саме заносити. Що по доставках посилок? Це їжа, вода, якісь перекаряси, солодощі і всяке інше.
18: Ну і БК, мабуть, теж доставляють.
17: Так, БК – це само собою.
16: Розвідники літають на вампірах та хевішотах. Це важкі дрони, які доставляють на позиції все, без чого піхота не зможе. Сьогодні одну з доставок воїни вже виконали. Та логістика – це не єдине застосування важких БПЛА.
17: Так вже літали, заносили доставку. І ще попереду буде цікаво, будемо бомбити. Можливо, у вас вийде це заснято.
16: На ноутбуці бійці одночасно стежать за кількома трансляціями. Картинка як з неба, так і з землі.
18: Це ваша НРК їде, так?
19: Так, да. Вони доставляють теж логістичні дії на позиції мавікістів, піхотинцям, вода, їжа. До мавікістів бензин, ну теж вода, їжа.
16: Водночас саме зараз одна з наших штурмових груп заходить на зачистку в районі Добропілля.
20: Зараз ми спостерігаємо стріми, наша група пішла на штурм. Ми спостерігаємо його, ну, за нею, щоб підтримати випадку чого там буде десь тяжкий бомбер міг підлетіти і вразити.
16: Поруч з будівлею, де засіли росіяни і яку треба зачистити, чергує наш дрон «Камікадзе».
20: От зараз на екрані сидить наш FPV-дрон, в народі кажуть «Ждун». От він зараз сидить і чекає, коли вийде ворог з якоїсь будівлі, там з укриття, щоб відразу піднятися і його уразити.
16: Дрон «Ждун» дуже важко помітити, і він майже завжди б'є влучно. Та розвідники кажуть, більше їм до вподоби робота важких бомберів. Їх ворог дуже боїться, ще на підльоті почувши звук.
20: Була недавно ситуація в нас неподалік Добропільського населеного пункту. Проходили два засіли в будинку. Ми полетіли важким бомбером, їх викорили двома бомбочками. Вони почали втікати в посадку, від посадки по полю, і там догнали ще раз і уразили їх.
16: На цій ділянці фронту рашисти щодня наступають. Заходять невеликими групами, штурмують на мотоциклах та ховаються у посадках.
20: Вони постійно просуваються, постійно. Кожен день якісь є накати на мотоциклах, пєше вони заходять. Дуже складно, вони позеленькі, дуже пробираються, і роботи вистачає, постійно треба летіти, вбивати, вбивати, вбивати.
16: Та все ж найчастіше на цьому відтинку фронту саме з логістикою.
20: Вся логістика доставляється тільки важкими дронами або наземними дронами НРК.
16: Однак і важкі дрони, і наземні роботи росіяни знищують. Тому бійці просять глядачів про допомогу. Саме зараз їм конче необхідні НРК. QR-код для донату на ваших екранах.
20: Важкі бомбери теж збивають своїми FPV-дронами, а в нас немає на скільки ресурсів, так щоб постійно були якісь борти. Тому буває, що сидять 2 дні, 3 дні без води, поки ми їм там донесемо якусь їжу, воду, плюс БК.
16: Під час розмови бійцям передають по рації, що у штурмовій групі, яка йшла на завдання, є поранений. Тож з цього моменту починається операція з його порятунку.
15: Це носилки, в нас зараз хлопець 300, будемо пакувати і відносити.
21: Це ви зараз будете злітати, так?
15: Так, зараз випадали, я знову включили, зараз спробуємо.
16: Буквально за 10 хвилин дрон у повітрі. За польотом одночасно стежать кілька бійців. Один контролює важкий дрон, інші слідкують за небом, аби поруч не було ворожих безпілотників.
22: Молодечки, осталось не так далеко, осталось не так далеко. Там уже будуть носилки. Не фіксую.
20: Вони зараз підійдуть, хлопці, візьмуть носилки і будуть евакуйовувати нашого бійця.
16: Протягом наступних 4 годин пораненого доносять до першої умовної точки в Добропіллі.
20: А нема варіантів, як його нести, посадки не йдуть.
21: А йому що, ногу підірвало, так?
20: Так, він наступив на міну.
16: Щоб якомога швидше доставити бійця до стабпункту, на зустріч до пораненого йдуть розвідники з позивними «Чайка» та «Лонг». Аби на руках його винести, іншого варіанту для евакуації просто немає. Рятувальна операція триває загалом 12 годин. І лише серед ночі пораненого бійця вантажать у броньовик. Ця ж машина з позиції забирає і нас.
23: На ту сторону?
24: Ну, це на мінус.
22: Небо брудне.
16: Ще з годину чекаємо у броньовику на команду «Чисте небо».
24: Це тяжело, звісно.
25: На носилках?
24: На носилках і на тачці.
23: Маю.
25: Серйозно?
23: Це смотрю, в 300 чи 400 він далеко висить.
24: У нього ще день народження.
25: Серйозно?
21: У вас день народження сьогодні?
25: Так. Я знаю, чи це з другим днем народження сьогодні.
16: Екіпаж, у якого ми були, не знищив сьогодні росіян. Та за останні 12 годин бійці зробили безцінне. Врятували життя побратима. Виніс що його на руках самісінького пекла. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Микола Абдуназаров. Факти ICTV. Єдині новини.
0: Рятувати життя цивільних українців в тилу від постійних ракетно-дронових атак росіян мають надійні укриття. Але їх критично мало. Навіть у столиці. Понад 4 тисячі укриттів на папері є, але повноцінне сховищ лише кілька сотень. У Києві більшість місць, куди люди біжать під час повітряної тривоги, це звичайні підвали, паркінги та підземні переходи. Рятують глибокі станції метро, але нових безпечних сховищ за 5 років Великої війни майже не збудували, а потреба в них надзвичайна. То де можна врятуватися від російських ракет і шахедів, в українській столиці дізнавалася Ольга Читайло.
1: Метро. Паркінги та підвали.
2: Це одна із кімнат цього укриття.
1: Підземні переходи.
3: Тут на карематах сплять, на надувних матрасах.
1: Від початку 26-го року Київ пережив щонайменше 10 масштабних повітряних атак. Але чи є у столиці достатньо місць, щоб сховатися від цих ударів?
4: Тривога застала мене в Голосіївському районі, в принципі, від мене недалеко метро університет. Але що робити, коли метро поруч нема?
1: Це карта укриттів Києва. На ній позначені 3796 найпростіших укриттів, переважно підвали та цокольні приміщення, 512 сховищ, 47 споруд подвійного призначення, до яких належить і метро, 2 протирадіаційні укриття. Керівниця одного з ЖЕКів Голосіївського району показує, який вигляд вони мають.
5: Коли працює сигналізація, нажимаємо, воно відкривається.
6: Приходять, ну, по-перше, всі мешканці, мешканці прилеглих будинків. Ну і хто йде, перехожі по своїх справах теж заходять з дітками.
1: Це найпростіше укриття, тобто звичайний підвал будинку, відремонтований за кошти міста.
5: Тут у нас є і питна вода для урни, для сміття.
1: А це вже сховище, спеціально побудоване для безпекових потреб.
26: Тут є декілька кімнат, воно повністю облаштоване, є вода, аптечка. Ну і місцеві жителі цього будинку принесли з собою речі, от крісло, щоб сидіти зручно.
1: Неподалік у цьому ж районі ще одне таке бомбосховище. Більше і зручніше тут є навіть ліжка.
26: Бачимо, що люди залишили свої речі. І ось ще одна деталь. Такі от реалії війни. Дитяче ліжко.

0: законно, ціни дійсно високі.
1: З початком війни тенденції змінилися. Якщо раніше туристи обирали Київ, то зараз шукають відпочинок неподалік столиці, щоб було тихіше і безпечніше, і за це готові платити.
2: Просто побути на природі, з природою, на самоті. От і все.
1: Ольга Читайло, Віктор Дегтяр, Факти, СІТВ, єдині новини.
3: 148 ветеранів та військовослужбовців з усієї України, які дістали поранення під час війни, зібралися в Ужгороді на перший етап рейтингового турніру з адаптивних видів спорту – ігри воїнів Карпат. Вони змагалися просто небо посеред міста у трьох основних дисциплінах – жим лежачі, ривок гирі та веслування на тренажері. Для одних героїв це перші змагання після реабілітації, для інших – шанс потрапити до збірної України та представити державу на чемпіонаті Європи, який пройде восени у Литві.
4: Працюй, працюй! Добре, добре, добре, давай! Хорошо!
5: Змагання з адаптивних видів спорту «Ігри воїнів Карпат» – один з наймасштабніших ветеранських проєктів країни. Участь у ньому бере 148 ветеранів та військовослужбовців з різних куточків України. Усі вони зазнали важких поранень на війні. Для героя з позивним «Ключик» – це перші змагання.
6: Півтора року побратим мене тягнув. Я все відмовлявся, бо боявся бути пустим грузом у них, бо болячки мої, поранення. Слабості ці, рівновага, моторика в мене не так, як у них.
5: Йому важко розмовляти і ходити, та чоловік стверджує, адаптивний спорт змінив якість його життя після важкого поранення. Спілкування і тренування з побратимами – це найкраща реабілітація фізична і ментальна.
6: Морально є така підтримка в ветеранів. Це родина. Це родина. Проблема з двома колінами, з головою, неврологію, але я хочу жити. Адаптуйся під це.
5: Побратим, який привів його у спорт, друг дитинства з позивним «Мисливець».
7: Майже рік у команді «Гладіаторів». Є багато досягнень. І перші міста, і другі, і треті.
5: Вони разом на початку повномасштабної війни пішли до військкомату. Потрапили до однієї роти, виконували бойові завдання на Запорізькому, Донецькому та Херсонському напрямках. Першим поранення дістав «Ключик». Під час боїв за Бахмут важкого поранення зазнав і «Мисливець».
7: Травми дають про себе знати, що хоча з дитинства все в спорті, як Божечко дасть, так і будемо виступати.
5: Ветерани змагаються у трьох силових дисциплінах. Попри біль виконують вправи на витривалість та координацію. Піднімають штангу з навантаженням.
8: 5 разів не вистачило, щоб бути задоволеним своїм результатом. Так, щоб на щось розраховувати, треба було більше 70 зробити.
5: Для кожного учасника це не просто змагання, а ще один крок до відновлення. Ігри воїнів Карпат спрямовані на адаптивну реабілітацію, інтеграцію захисників та захисниць у цивільне життя і є рейтинговими. За результатом трьох етапів сформують команду з 30 найсильніших ветеранів, які увійдуть до національної збірної і представлять Україну на чемпіонаті Європи, який пройде у листопаді у Литві.
9: На наші змагання зареєструвалися найсильніші ветерани з кожної області, які змінюють ветеранську політику, ветеранський спорт в своїх регіонах і в Україні. Цілий світ дивиться, як ми розвиваємося, як ми ростемо, як ми за такий короткий час так могли стати на ноги.
5: Ветеранам перемога у змаганнях важлива, та тут її вимірюють не лише піднятими кілограмами та секундами.

0: Тут вони відчувають підтримку, повертають впевненість у власних силах і доводять, що навіть після найважчих випробувань, які принесла війна, життя триває. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, Факти ACTV, єдині новини.
1: Наразі це все, але марафон триває. Наступні новини о першій дня. Не пропустіть.
2: Ну що, друзі, девайлдберізація Росії триває, причому з неабияким успіхом. Чисто зі сторони, це чи не єдина спецоперація в РФ, яка дійсно йде за планом.
3: Завод, не завод? Упадуть,
2: І перш ніж перейти до головного, звернемо увагу на цікаві деталі. Вже вкотре після прильотів Україні, яка лізе захищати російськомовних за кордоном, ніхто не розмовляє російською. Це все так. Посміятися і забути. А якщо говорити серйозно, то девайлдберізація давно назрівала. Справа в тому, що в якийсь момент кремлівські майстри багатоходівок вигадали бомбить українську Нову пошту, чим по суті підписали вироку і Wildberries, і Озону.
4: Нова почта устраивала целые кампании «Поможем фронту», вот перешлем твой дрон бесплатно, там, и так далее, и так далее. Сейчас это все выбивается. Выбивается не только Нова почта, но и вся логистика Укрпочты.
2: На що Путін взагалі відкрив цю скриньку Пандори, зрозуміти важко. Швидше за все, нафталінова гибня вигадала собі, що обстріл Нової пошти може призвести до протестів в Україні. Адже страждає як великий, так і дрібний бізнес.
5: Подождите, и на Майдан пойдут. И на Майдан пойдут. Точка кипения еще, очевидно, не настала. Ну, градусов уже, наверное, 80, так по ощущениям есть. Недолго осталось.
2: Хоча для холопів, звісно ж, вигадала легенду мало не про танки в посилках Нової пошти. Ну а якщо український поштовий оператор перевозить танки, то в жіночих трусиках на складах Wildberries підступно ховають іскандери. Адже у всі запропоновані росіянами ігри можна тепер грати вдвох.
4: В Харьковской области вот буквально в последние сутки и по АТБ, и по Новой почте, и по Укрпочте были нанесены удары.
2: При цьому ми разів 200 казали про те, що через цілу низку причин жирних цілей на території Росії значно більше, ніж в Україні. І треба бути дурачками, щоб вплутуватися в такі розміни. Але Путін спочатку робить, а потім думає. Ну а холопи тепер волають алярми і підраховують збитки.
6: За 10 минут сгорел бизнес, который строился годами. Никто не будет возвращать убытки за этот товар.
7: Огромные убытки. Жалко просто даже весь труд, который потрачен.
8: На складах Wildberries у моей компании сгорело как минимум на 15 миллионов точно товара. Не совпадение ли это, что маркетплейсы Wildberries и Озон совсем недавно обновили оферту 2 недели назад, и теперь компенсации за такие товары не будет? Это считается форс-мажором.
9: Иногда думаю, что лучше на чем заниматься, или заниматься где-то в другом месте. В то время как Wildberries покупает там космос, там, покупает китов в Тихом океане, но восстановить вот эти вот потери для своих селлеров они не могут. Охуенно. Просто спасибо, Wildberries. Просто идите нахуй, реально. Просто закройте свою площадку,
2: Якщо що, то приклади подібного скиглення ми можемо показувати хоч до завтра. Окрім цього, незайвим буде відзначити, що станом на зараз збитки російських підприємців вже оцінюються в сотні мільярдів рублів.
10: Бой на болотах такой стоит, что просто мама лёлик сос отсос, обсос и так далее.
2: У світлі цього було навіть цікаво, а чи наважаться кремлівські пропагандисти пояснить глибинному народу причинно-наслідкові зв'язки того, що сталося. Але сказати правду значить зробити Путіна дурачком. Коротше, чорнороті очікувано злилися.
11: Противник атаковал склады Wildberries, и сейчас все ведущие эксперты страны по мостам ломают голову, зачем. Из логичных объяснений на ум приходит только одно – это очередная попытка сыграть на протестных настроениях граждан.
2: Божечки, оце копіум. Спочатку всім колгоспам волали бомбіть Нову пошту та лайкали зведення Міноборони, а тепер ці ж карасики вдають, мовляв, взагалі не розуміють, що відбувається.
11: На складах мадам Ким не хранятся дроны или боеприпасы, но там хранятся товары на миллиарды рублей. А при продолжении атак на склады маркетплейсов под угрозу встанет само существование бизнесов очень большого количества граждан.
2: З іншого боку, від спроб пропагандистів зламати правду через коліно рахунок на табло то не зміниться, як і збитки російських підприємців. Останні, до речі, ще за обстріли АТБ не відповіли, а те, що відповідати доведеться, зет-блогери, принаймні на спеціалізованих ресурсах, чудово розуміють.
11: Настоятельно рекомендуем продуктовым большим магазинам оборудовать защитные решетки двойным рядом на всех окнах и крыше. Враг планирует удары по продуктовым большим магазинам.
2: Більше того, найбільш сміливі зет-патріоти навіть не побоялися попередить братів по розуму про швидке посилення обстрілів з українського боку. Мовляв, демілітаризація України пройшла настільки успішно, що восени війна постукає в двері не лише мешканцям Капотні, а й інших районів Москви та Московської області.
12: У нас нет выхода, нам надо шевелиться, да, потому что осень будет жаркой. Почему? Почему я говорю про Москву, про осень? Потому что я точно знаю о том, что сейчас на Украину поступают ракеты. И в гораздо большем количестве, чем они сейчас на нас пуляют.
2: При цьому зверніть увагу, навіть чмоня Царьов визнає, що основні удари ЗСУ припадають на об'єкти ВПК РФ, зокрема на заводи, які виробляють іскандери. Відповідно, історії а-ля Wildberries – це лише дзеркальні відповіді з метою захистити український бізнес.
12: Вони зараз точечно виводять там наші производственні мощності, які задіяні в производстві іскандерів і інших ракет. А тут буквально тратять, від серця відривають, а в основному складають.
2: Ось тільки зливів у стилі Царьова за Порєбріком зараз не так і багато, бо більшість російських чиновників та пропагандистів продовжують вдавати себе жертв української агресії. Це настільки недолуго і безглуздо, що з часом ми починаємо посміхатись ще на етапі питання експерту.
13: Зеленський виглядит странно, давайте мягко скажем, когда поднимает уровень эскалации, бьет там по Азовскому морю, по флоту, бьет по подстанциям в Крыму, атакует дронами, понятно, НПЗ.
2: Ого, яка бендеровська ескалація, по підстанціям в Криму бить. А от коли Росія всю зиму підстанції навколо Києва виносила, вочевидь, ніякої ескалації не було. Навпаки, одразу на всіх федеральних каналах дружно плескали в долоні.
14: Та ситуація, яка сьогодні сложилась в Києві, вона безпрецедентна.
15: Погас світ в Кривому Розі, відключили водоснабження в Києві, погас світ в Одесі. Бодріло теж скривати не буду.
2: Але варто було Україні відповісти симетрично, як зет-патріотів порвались скрепи. Мовляв, ко-ко-ко, жах, якась агресія. Зараз ось Росія удари у відповідь почне, а у ЗСУ відбиватись нема чим.
13: Я не можу зрозуміти і зчитати тоді українське. Стратегію. Зачем ти повишаєш ставку з голою задницею?
2: Якщо що, подібний контент розрахований на публіку навіть без натяку на мозок. Адже всі інші чудово розуміють, що ракети по Україні і так летіли щотижня. Коли ЗСУ не мали ані фламінго, ані штормів, ані навіть далекобійних дронів. Тобто ніяких ударів возмездія не існує. Це жалюгідна вигадка пропагандистів. Тому Росію треба навпаки бомбити якомога більше. Адже все, що вони можуть, окрім ядерки, ми вже бачили.
16: Сейчас они все себя ведут, и в Европе, и на Украине, как карточный игрок. Карты не идут, а они повышают ставки. Очко – это не шахматы.
13: Очко – не шахматы.
16: Они играют в очко. Они не играют в шахматы. То есть, конечно, Зеленский может радоваться. Вот мы попали в НПЗ в Омске. Но в ответ-то что вы получили?
2: Це, до речі, свіжа порція ватних погроз, яка повністю підтверджує все те, про що йшлося вище. Пропагандист Яков Кедмі дуже довго тряс кулачком, погрожуючи Україні. Ось тільки коли справа дійшла до конкретики, всі почули це.
16: Вони не розуміють, ні вони в Європі. Сьогодні стратегія Росії в війні з Україною помінялася. Росія останні тижні нанесла серйозний удар, і це тільки почалося. По портам України. Росія починає ліквідацію енергосистеми України.
2: Божечки, ну це вже просто клініка, а не криза жанру. Смішний Кедмі всерйоз погрожує Україні ударами по портовій та енергетичній інфраструктурі. Тут навіть нічого сказати, окрім як ого, які свіжі ідеї. Може, в діда деменція, і він банально забув, що російська армія вже 5 років б'є по всіх згаданих об'єктах. Але нам чомусь здається, що річ не в деменції, а в відсутності нових ідей. Тобто пропагандісти вже тупо не знають, чим би таким збадьорить холопів, а тому загортають в подарунковий бант тухлі і бородаті сценарії.
16: Росія починає ліквідацію енергосистеми України.
2: При цьому цілком очевидно, що і самі пропагандісти в глибині душі чудово розуміють, що їхній контент розрахований на дурачків. Тому в окремих зет-крикунів час від часу трапляються зриви.
17: Я, кстати, сьогодні проти вот этой бесконечной нашей этой мантры «Мы победим, мы победим». Пускай воєнні говорять «Мы победим», а нам не надо этого говорить.
2: Коротше кажучи, на одному з останніх ефірів пропагандист Шахназаров запропонував колегам з балабольного цеху трохи прикрутити переможну риторику. Мовляв, безглуздо трясти кулачком і обіцять перемоги, якщо нічого особливого після цього не відбувається.
17: Я пам'ятаю, вже в 23-му році об'явили, да ми вже побіділи. І що? В 24-му побіділи. І що? І де? Зачем ми це говоримо?
2: По суті, Шахназаров видав на гора все те, про що казали українці багато років поспіль. І те, що на 5-му році Великої війни саме ми змінюємо світогляд ворога, а не навпаки, це велике досягнення України. Тут головне не розслаблятися і продовжувати тиснути на зет-чортів на всіх фронтах, в тому числі ідеологічному. Адже чим швидше вата почне сумніватись в Путіні та його ідеях, тим краще для всіх.
18: Наша зброя – це правда.
19: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
18: Тільки перевірена інформація.
19: Переконливі факти.
20: Як це було, дивимось далі.
18: Єдині новини в центрі подій.
1: Новини продовжують ефір інформаційного марафону. Для вас працюють журналісти «Фактів» та «Вікон». Я Андрій Ковальський. Мої вітання. Росіяни продовжують просуватися на фронті. За даними аналітиків ресурсу Deep State, ворог має успіхи одразу у двох областях. На Запоріжжі окупанти просунулися у районі населеного пункту Залізничне, а на Донеччині тиснуть поблизу Костянтинівки і мають там успіхи у бік Новодмитрівки. Самі ж бої точаться у місті і по флангах. Росіяни намагаються обходити місто, аби взяти в оперативне оточення наших захисників. Логістика до міста вкрай ускладнена. Бійцям доводиться йти на позиції 10-15 кілометрів, постійно ховаючись від дронів. Напередодні на цьому відтинку фронту сили оборони відбили 19 атак. Ще на 1500 солдатів стало менше у ворожому війську. Саме стільки напередодні наші захисники ліквідували та поранили. А ще спалили 10 бойових броньованих машин та 69 артустановок. За даними Генерального штабу, напередодні по всій лінії зафіксовані 234 штурми. На Сумщині сили оборони відбили 4 атаки, а на Харківщині – 21. Найбільше штурмів фіксується на Донеччині. Тут бої точаться по всій лінії зіткнення від Лимана до адмінмежі з Дніпропетровщини. Російські війська намагалися просунутися в бік Слов'янська, Краматорська. Важкі бої тривають в районі Костянтинівки, де ворог намагається обходити місто. Зберігається напруження і на Покровському відтинку. Тут окупанти атакують одразу і в бік Добропілля, і напрямку Павлограда. На Запоріжжі центром протистояння все також є Гуляйпільський відтинок, зазначає Генштаб. Білозерське на Донеччині все більше скидається на місто Привид. Ще півроку тому там жили понад 1000 людей. Нині ж на вулицях порожньо, немає світла, води, газу і зв'язку, а в небі цілодобово кружляють дрони. Вони контролюють дороги та полюють на будь-який транспорт. Бригада «Рубіж», яка тримає там оборону, збирає гроші на НРК, які забезпечують логістику наших підрозділів на передньому краї. Долучитися до збору можна за реквізитами на екрані. З передової – репортаж Владислава Круглова.
21: Ось так виглядають будинки і квартири місцевих у Білозерському. Ще півроку тому тут вирувало життя. Я був у цьому місті, ходив по ньому, спілкувався з місцевими. Та зараз спокійно вулицею не походиш, тому що весь час над головами кружляють як ворожі, так і наші дрони. І найцікавіше, що зрозуміти, де летить ворожий, а де летить наш, просто нереально. Тому доводиться ховатися від усіх дронів.
0: Білозерськ на Донеччині дедалі більше схоже на випалену землю. У місті немає світла, води, газу і зв'язку. Евакуація станом на зараз неможлива. Та вже вкрай небезпечна через ворожі дрони. Екскурсію містом нам проводять бійці бригади Нацгвардії «Рубіж». Вони ж і тримають оборону на цьому напрямку. З нацгвардійцями йдемо до центру міста. Бійці зі зброєю, аби у разі чого була змога збити дрон.
3: Білозерське – це теж місто, над яким літають під***ї в ПІВІ, контролять повністю всі заїзди, приїзди, так що дуже ефективно, акуратно, і тільки де є укриття і по зеленій місцевості.
22: Ну ви самі так ходите, так?
3: Тільки так ходимо, тільки так.
0: В небі постійно курсують різні дрони, якісь ударні, якісь з логістикою. Дістаємося центру міста. Саме на цій площі перед будинком культури проходили масові свята. Тут щороку встановлювали головну ялинку міста. Та тепер тут руїни та нерозірвані боєприпаси.
23: Так, це ворожей в ПІВІ. Залишився тільки луч з двигуном і головка заряду.
0: Це центр, я так розумію, так?
23: Так, це центр Білозерська.
0: Це місце? Треба. По нашому маршруту всі будинки і всі адмінбудівлі міста зруйновані.
24: Місто, в якому зовсім немає людей. Нікого.
0: Тут-от був заклад The City. Ці слова з культового серіалу «Гострі картузи» висять на стіні колись затишного кафе у центрі Білозерського. Тепер інтер'єр стертий російською авіабомбою. А випадкова фраза перетворилася на моторошне і пророче попередження для всього міста. Поруч спортивна дитяча школа. І від неї теж руїни.
3: Нова спортивна школа построєна. Ліцей спортивної школи в Слободілі.
0: Колись тут були трибуни. Це новий спортивний комплекс у Білозерському. Його буквально відремонтували перед війною. І два дні тому сюди прилетів ворожий кап. Йдемо містом далі, в надії зустріти хоча б когось із цивільних. Та дронів над нами більшає. За три години, які ми ходили містом, побачити вдалося лише цього чоловіка. У дворі будинку, де ми ховалися від дронів.
25: Можна з вами поспілкуватись?
0: Ого.
26: А, він шокером.
25: Собаки шокером.
0: Бійці кажуть, люди, що залишилися тут, вкрай мовчазні. І частина з них займається мародерством.
27: Я не розумію, насправді, що вони чекають. Я кого зустрічаю, завжди рекомендую, щоб вони виїжджали. Тому що фронт наближається, і потім може не бути можливості вивезти це цивільне населення.
28: Це, в принципі, як зараз в Добропіллі?
27: Так, так. Зараз в Добропіллі, якщо залишилося якесь цивільне населення, то вже неможливо вивезти їх.
0: На вулиці починається дощ. Для нас це шанс виїхати з Білозерського на броні. Ми залишаємо ще одне знищене Росією місто. З надією, бодай раз, повернутися сюди. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Микола Абдуназаров. Факти ICTV. Єдині новини.
1: На Росії у Саратові двоє загиблих після невдалої роботи тамтешні ППО. Також палає місцевий нафтопереробний завод. Туди цієї ночі прилетіли українські дрони. Місцеві росіяни повідомляли, на підприємстві лунало кілька вибухів. За попередніми даними, на заводі вражена кілька важливих виробничих установок, які впливають на роботу НПЗ. До слова, це підприємство щороку переробляло до 5 мільйонів тонн нафти. Воно одне з найстаріших на Росії. А під ударами українських дронів НПЗ вже не вперше. Також росіяни повідомляють про вибухи в Енгельсі, зокрема на військовому аеродромі. Якраз там базуються російські бомбардувальники, і саме з авіабази в Енгельсі росіяни часто піднімають літаки, аби бити ракетами по Україні. А у Самарській області припинив свою роботу черговий логістичний центр мережі Wildberries.
4: Тому що що у нас тут безпілотники нас атакували, і нормально, що ти де там какой-то склад или банк.
5: Що я сьогодні виходний походу?
1: Держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо натякнув на відновлення переговорів між Києвом та Москвою. В інтерв'ю Fox News він сказав, що упродовж найближчих тижнів можна буде побачити певні зусилля, спрямовані на те, щоб з'ясувати, чи вдасться відновити переговори між Росією та Україною та покласти край війні. Він також уточнив, що Білий Дім розуміє, обидві сторони мають досить чіткі червоні лінії, і доки не вдасться хоча б трохи зблизити ці позиції, бажаного результату не досягти. Як саме штат збираються зближати ці позиції, він не уточнив. Рубіо визнав, що українські удари по Росії змінили динаміку війни, і тепер Вашингтон хоче з'ясувати, чи відкрила ця нова динаміка якимось чином шлях до врегулювання через переговори. 67 людей загинули під час інциденту з мігрантами у Сеуті, повідомила іспанська влада. Частина з них потонула, частина загинула, намагаючись перелізти через хвилеріз. Нагадаю, у четвер 60 тисяч людей, переважно марокканців, прорвали державний кордон Іспанії. Щоправда, йдеться не про основну частину країни, а про Сеуту – ексклав, розташований на північному узбережжі Африки. Натовп пробив прикордонні ворота, також люди масово пливли в обхід хвилерізів на надувних човнах. Юрба просто знесла сили Національної гвардії, яка їй протистояла. Що саме спонукало цих людей перетнути кордон у такій кількості, поки не зрозуміло. Мадрид терміново відрядив до Сеути військові підрозділи та спецпризначенців. Більшість нелегалів уже повернули назад, а для запобігання подібним випадкам у майбутньому Іспанія почала встановлювати 500-метровий захисний бар'єр на морській ділянці кордону між Сеутою та Марокко. Прем'єр Іспанії Педро Санчес відвідав регіон. Він назвав те, що сталося, нападом і порушенням територіальної цілісності. Винними вважає злочинні угрупування, які займаються нелегальним переміщенням людей. В Україну йде сильна спека з Африки. За прогнозами синоптиків, у більшості областей буде сонячно, сухо та спекотно. Найвищі температури першими відчують західні області та Закарпаття, де стовпчики термометрів піднімуться до 35 градусів і навіть вище. У більшості регіонів України сьогодні прогнозують 27-34, а місцями до плюс 38. Синоптики також попереджають про так звані тропічні ночі, коли температура повітря не опускатиметься нижче 20 градусів. Екстремальна погода та сухості триматимуться в країні орієнтовно до 7 серпня. Фахівці рекомендують у спекотні години обмежувати перебування на сонці та дотримуватися питного режиму. Попри щоденні ворожі обстріли та загострену безпекову ситуацію, в Одесі пляжний сезон триває. Щоправда, відпочинок біля моря дозволений лише на офіційних пляжах, які відповідають вимогам безпеки. Цього року в Одеському регіоні відкрили рекордну кількість за час повномасштабної війни зон для купання. Чи облаштовані вони укриттям, чи багато відпочивальників, та чому вони обирають саме Одесу, розповість Олександра Ченкова.
6: Цей одеський пляж понад місяць тому опинився в центрі трагічних подій. Удар росіян безпілотниками по узбережжю забрав життя 26-річної киянки. Тоді пляж ще не був офіційно відкритий для відпочивальників, бо укриття поруч не прийняли в експлуатацію. Нині він у переліку офіційно дозволених для відпочинку. Людей тут не бракує.
7: Це трагедія, яка произошла тут. Ну, це не говорить про те, що необхідно там уходити з цього місця. Да, я ж говорю, тут рядом є Україна. укрытие. И выбор каждого человека, пойдет он туда или не пойдет. Я, например, ухожу, когда начинается тревога, да, там, вот, потому что это моя безопасность в первую очередь.
6: Попри небезпеку, Одеса залишається єдиним українським містом, де можливий відпочинок та оздоровлення біля моря. Саме це приваблює людей з різних куточків країни. Туристи переважно з міст, які також зазнають російського терору, тому кажуть, обстріли їх не лякають.
5: В Харкові хуже.
8: Так.
5: Так що ми не боялися.
8: Ми не боялися. Ми, звісно, тут ходимо в укриття, бережемо своє життя, це звісно. А тут, звісно, набагато тихіше, ніж у Харкові.
5: Так що для нас це не так, такий страх.
8: Так.
5: Як у нас вдома.
6: Чимало українців цього літа відмовилися від закордонних курортів на користь відпочинку біля рідного Чорного моря. Серед причин – зручніша логістика та бажання залишатися в країні.
9: Бо тут всі свої. Тут всі свої, тут, знаєте, тут якби наш менталітет український, незакордонний. Тут і мовного бар'єру, як такого, немає. Тому і в Одесу. Плюс давно хотіла в Одесу, всі родичі побували.
10: А ракет, дронів не боїтеся?
9: Києві дуже жорстко обстрілюють по ночам.
6: Останній місяць став одним із найскладніших для Одеси. Місто майже щодня переживає атаки. Причому загроза тут і з повітря, і з акваторії Чорного моря. Тож відпочивальників нині менше, ніж очікували, кажуть у туристичних комплексах.
5: Хотілося б трошки більше, але люди деякі дійсно бояться ходити на пляж. Так приїжджають в центрі, гуляють багато. Але пляж вихідні дні так. Людей багато, пляж повний. Будні дні трошки менше.
6: Цього року в Одеській області відкрили рекордну за час повномасштабної війни кількість зон для купання – 39 пляжів в Одесі та ще один у Чорноморську. До переліку потрапили тільки ті ділянки, де облаштовані укриття, працюють рятувальні пости, встановлені гучномовці та системи оповіщення. Для відпочинку дозволяють лише території, захищені від морських мін, зокрема пірсами і хвилерізами. Перед відкриттям таких зон водолази також обстежили акваторію та узбережжя на наявність вибухонебезпечних предметів.
11: Однією з наших нашої мети є саме надання безпечних умов всім бажаючим відвідати Одещину, відпочити на березі нашого Чорного моря українського. Ті пляжі, які усунули наведені недоліки, які вони були, вони потрапили у відповідний спільний військовий наказ, і їх зони визначені такими, де можуть знаходитися люди.
6: До завершення літнього сезону місто розраховує прийняти ще більше туристів.
12: Якщо люди точно би приїхали в Одесу, то зараз з точки зору безпеки складової, кожний думає, чи поїхати на Західну Україну, чи все-таки приїхати в місто, де яке постійно обстрілюється. Тому є така проблема, на жаль, є. Але є віра в те, що ще є частина сезону велика.
6: Попри всі виклики, літній сезон в Одесі триває. Однак у місті закликають гостей бути уважними та дбати про безпеку. Олександра Ченкова, Євген Репенько, Факт, СІТВ, єдині новини.
1: Наразі це все. Наступні новини вже о пів на другу дня. Обов'язково дочекайтесь.
13: За свою країну.
14: Сімдесят четвертий окремий розвідувальний батальйон – це славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу, поєднаного загальною метою та професіоналізмом. Тут ти точно знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращим. Обирай посаду, яка підходить саме тобі, у 74-му ОРБ. Детальна інформація про умови прийому на військову службу у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та телефонуй за номерами, вказаними на екрані.
15: За Україну, з огнем за взяття. Рушаємо, браття, всі вперед. Золотий напис з огнем за взяття на шевроні полку нагадує. Ми продовжуємо справу тих, хто боровся за цю землю 100 років тому. Здиблений лев зображувався на кокардах легіону українських січових стрільців. Десятки знищених ворожих літаків і вертольотів. Сотні ракет і дронів різних типів. На бойовому рахунку військовослужбовців полку. Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців. Ми не просто спадкоємці історії. Ми її сучасні творці.
29: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців.
30: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті окремий набір – підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець метро має бути поруч і під наглядом на повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
2: Ми боремося за свою країну.
13: Отже, третій тиждень з величезним тріумфом іде в українському прокаті та й у світовому епічний фільм Крістофера Нолана «Одіссея». Квитки до зали з технологією IMAX досі розпродані на кілька тижнів вперед. Буквально вчора читала про те, що в Сполучених Штатах ці квитки розкуплені вже, тобто в IMAX розкуплені до Різдва. За перший вікенд у світі фільм зібрав 268 мільйонів доларів. Схоже, «Одіссея» стане не тільки найдорожчим фільмом у кар'єрі Крістофера Нолана, а й фільмом з рекордними касовими зборами. Про феномен «Одіссеї» поговоримо з кінокритиком Юрієм Самусенком, який сьогодні гість в нашій студії. Пане Юрію, я вас вітаю.
16: Добрий день.
13: Отже, «Одіссея». Тривалість 3 з хвостиком години. Угу. Обмеження 18+, якби там
16: так,
13: не було.
16: Є.
13: А міфологічна основа така зовсім непроста за сприйняттям. Зовсім нерозважальне, складне кіно. Захейчений фільм ще на етапі промо. Бо хейту було дуже багато.
16: Дуже багато.
13: Навіть Ілон Маск до нього приєднався. Чим Нолан так підкупив глядачів? І чому так масово пішли саме ж ті люди, які хейтили його в тому числі? В чому феномен?
16: Ну, я думаю, що, по-перше, що «Одіссея» – це ж феноменальна історія, і вона універсальна. Всі хочуть подивитися на екранізацію від, напевно, найголовнішого режисера. Я ставлю його в один ряд з Дені Вільньовим, який «Дюну» якраз буде цього року випускати. І мені здається, що Нолан – це такий режисер, він універсал теж. І тому ця історія універсальності плюс універсальності складається в одну. І Нолан, він, ну, мені здається, він одна із тих людей, які, по-перше, він працелюб. Він дуже уважний до всіх деталей, тому він залучений на всі етапи виробництва. І він не прихильник багато комп'ютерних ефектів вставляти в свою стрічку.
13: Так, так.
16: Тому він використовує всі можливі елементи того, щоб зробити це натурною зйомкою. Вони знімали, там було дуже холодно. Я читав, що актори, які залазили в цього троянського коня, вони там трусилися від холоду. І мені здається, що от реалістичність – це те, що ми зараз шукаємо в кіно. Ну, ми втомилися від того, що нас годують постійно цими ефектами візуальними. А він, ну, я йду на цей фільм, і я думаю, як він зробить цього велетня, як він зробить цього циклопа.
13: Все було дуже, дуже натурально.
16: Так, так, так. Він от використовує
13: природньо.
16: Просто от такі трюки в кіно, які були, ну, насправді не настільки популярними, напевно, зараз, але були популярними там в першій половині 20-го століття, але він це робить настільки з великою любов'ю до матеріалу, він настільки хоче донести цю історію до широкого глядача, і він насправді робить це ще й камерами плівковими. Він знімає на IMAX 70 міліметрів.
13: Ну, там я подивилася, як вона виглядає. Це просто величезний такий апарат.
16: Да.
13: Плівка, так мені чоловік розповідав, так само широка.
16: Угу.
13: І кажуть, що там система така, що коли і постійно цю плівку треба закручувати. І кажуть, що актори навіть перший час не розуміли, чому він зупиняє часто камеру. Ну, оператори має на увазі. А виявляється, ця камера таким чином працює.
16: Да, там 3 хвилини є лише такий невеличкий зазорчик. І він використовує кожні 3 хвилини, де він записує окремо відео, окремо вони пишуть звук, потім вони це все складають в композиційну картинку. І ще й камера до цього, вона
13: титанічна,
16: вона громістка, вона дуже голосна, і тому вони, от коли вони знімають сцени дуже такі якогось інтимного характеру, то їм доводиться ну, працювати фактично наче з заводом великим, який знаходиться
13: так,
16: прямо тут.
13: Так.
16: Це дуже складно.
13: Технічна сторона зрозуміла. Угу. І ну, ми ще не сказали про те, що він любить ризикувати,
16: так.
13: Нолан. І його, кажуть, від багато чого відмовляли.
16: Угу.
13: Але він сказав, що ні, я так собі це вирішив, я так це бачив. І він ризикнув, і я так розумію, що не прогадав. Але ми це ще поговоримо. Тема повернення.
16: Так,
13: так само ви сказали, що це універсальна історія, головна, напевно, угу. фільми. Повернення до себе, повернення після війни,
16: додому,
13: повернення додому. цілому осмислення себе після війни. Одіссея взагалі як історія людства, яке постійно повертається. Повертається до теми війни, повертається до того, що воюють. І до теми війни, яка просто зараз розгортається і в нас, і взагалі в світі багато воєн. Чого я ще не назвала з тих послань, які хотів Нолан делегувати людству?
16: Ну, мені здається, я постійно хочу думати з перспективи режисера, яку історію він хоче розповісти. І мені здається, що для Нолана це історія не просто повернення додому, це історія відсутнього батька. Він же людина, яка проводить на знімальному майданчику багато часу. І він не може бачитися постійно зі своїми дітьми. Тому він їх залучає в виробництво цього фільму. Його дружина – продюсерка цього фільму. І що мені подобається, мені здається, що взагалі ця історія Одіссеї – це історія, ну, можемо сказати, такого великого керівника, можливо, SEO-компанії навіть, тому, щоб можна було просоціювати з великою кількістю людей, які розуміють, що вони ведуть великий корабель, і вони знають, що вони втратять дуже багато цінних кадрів в походу своєї великої подорожі. Але, тим не менш, вони цю подорож продовжують. І тому, от, коли ви кажете про те, що Нолана відмовляли від всього...
13: Від багатьох речей, так.
16: Одіссея по фільму теж відмовляли від того, що йому треба там рухатися в якомусь конкретному напрямку і так далі, і так далі. І він все одно пливе до своєї мети, він пливе до своєї течії. Скільки б його там не годували білими лотосами на класному острові, він пам'ятає про те, що його чекають вдома, і він прийде зміненим. І це основне. Тому що ми часто дивимося фільми, де головний герой, він повертається в фінальну точку, але він залишається таким самим. І мені подобається, що тут

0: Агровиробниками, з банками, з профільними відомствами щодо пролонгації пільгового кредитування 5-7-9 під обігові цілі, тобто під посівну компанію на 2027 рік, оскільки такий інструмент був призупинений з 1 липня поточного року, це було до блокади. Тому дійсно це є дуже важливий елемент. Також зараз фіналізується робота колегами з Міністерства фінансів, щоб провести розподіл державних гарантій 2026 року між банками, і ці державні гарантії могли бути використані для цього фінансування. І також активно працює Національний банк України для того, щоб уточнити, пом'якшити, скажімо, вимоги з точки зору позичальника, агровиробника в зв'язку з цією критичною ситуацією, яка сталася через блокування портів Великої Одеси. Комплекс цих всіх трьох напрямків має дати змогу залучити додаткове фінансування під заставу існуючого зібраного врожаю для того, щоб процес не зупинявся, то щоб осіння посівна кампанія відбулася вчасно і підготовка до весняної посівної кампанії також відбулася вчасно.
1: Пане Тарасе, в принципі, в мене запитання і до вас, але якщо в Дениса буде що додати, то прошу дуже. А от подібна ситуація з блокадою морських портів ми вже переживали в 2022 році. Тоді, за різними даними, Україна втратила до 6% ВВП. Якщо порівняти ось ці дві блокади, наскільки це можливо, а наскільки критична нинішня, якщо їх порівнювати, коли ситуація була гіршою? Прошу, пане Тарасе, потім, якщо пана Дениса буде що додати, то прошу.
0: Ситуація є наскільки ж складною, як і була в 2022 році. Просто тут різні фактори змінилися. В нас вже є досвід, як швидко розгортати альтернативні шляхи, але ворог має зараз більше засобів для ураження, і в тому числі може це робити і буде намагатися це робити по Дунайському коридору, чого не було в 2022 році. Тому ситуація однозначно така ж складна, як в 2022 році. Понад 90% експорту аграрної продукції вже йшло через порти Великої Одеси, тому це критична ситуація. Вона аналогічно складна, у нас є більше досвіду, але виклик не менший. Зараз головне цей досвід швидше імплементувати, ніж було в 2022 році. Тоді на реалізацію пішло десь півроку для того, щоб почала ситуація покращуватись. Зараз розуміємо, що немає 6 місяців, це треба зробити набагато швидше.
1: Пане Денисе, що ви можете додати?
2: Я з усім згоден. Єдине, щоб наголосив про те, що в 2022 році, незважаючи на те, що був припинений експорт, але за рахунок успішного 2021 року і реалізації досить великої кількості аграрної продукції, більше коштів було в товаровиробників, а безпосередньо на підприємствах, і відповідно запаси цієї міцності він був значно ширший. Тобто ми могли дійсно півроку умовно протриматись, прочекати. Зараз запас міцності він значно менший, він скорочується в межах там 2-3 місяців для того, щоб вирішити нагальні питання.
1: Окрім допомоги, можливої допомоги від міжнародних партнерів, я хочу нагадати, знову ж таки, повернутися в 22-й рік. Тоді цю морську блокаду нам допомогли подолати Туреччина, нагадаю, і Організація Об'єднаних Націй, був створений міжнародний гуманітарний коридор. Також ми тоді посилили альтернативні шляхи завдяки Дунаю, залізницею. Однак нині ми знаємо, Дунай дуже сильно обмілів, і логістика там ускладнена. Якими ви бачите шляхи вирішення цієї проблеми ось на міжнародному рівні? Що ми можемо зробити, щоб цю проблему вирішити досить серйозно і оперативно? Пане Тарасе, почнемо з вас.
0: Фактично, весь ці 2 тижні після того, як призупинилося захід суден, вже ведеться активна робота з міжнародними партнерами на всіх рівнях. Бачите, президент України Володимир Олександрович Зеленський також після розмови з президентом Об'єднаних Арабських Еміратів анонсував, що напрацьовуються рішення з іншими країнами. Також йдеться діалог. Я впевнений, що незабаром можна буде повідомити про результати. Тобто цей компонент геополітичної підтримки, він важливий. Він також буде застосовуватися в поточній ситуації. Ви праві, що на сьогодні рівень вод в Дунаї є низьким, рекордним низьким за десятки років. Знову ж, з перспективи середньострокової також через декілька місяців має бути там відновлення, тому все-таки цей маршрут також

0: необхідно розвивати і далі підтримувати, і уряд планує ряд заходів в цьому відношенню. Залізничний компонент на сьогодні доступний, є побудованих понад 10 нових сухих портів на західних сухопутніх переходах за ці понад 4 роки війни. Тому вони зараз почнуться активно застосовуватись буквально вже з цих днів.
1: Пане Денисе, що ви можете додати?
2: Ну, я більше б зупинився на внутрішній такі вирішенні ситуації, тому що у нас по факту з 1 серпня розпочалися підвищені тарифи на перевезення залізницею. Це в умовах, коли фактично блокада портів, здорожчання логістики, просідання ціни всередині країни. Ми, власне, в кінці минулого тижня повторно звернулися до уряду з проханням переглянути все-таки ситуацію щодо підняття тарифів на 30%. І, власне, для того, щоб допомогти Укрзалізниці, ми говоримо про те, що варто було б, можливо, підняти всі класи тарифів перевезень, які мають аграрії і, відповідно, там металурги, будівельники, а не, знову ж таки, піднімати в один період часу і, відповідно, знову ж таки, щоб ми, як товаровиробники, в таких умовах несли додаткові витрати. Це те, що ми теж будемо ставити в найближчий час для обговорення, тому що експорт теж дуже добре, але всередині країни затрати на логістику через це підняття будуть дуже великими.
1: Пане Денисе, хочу вас спитати, знову ж таки, фахівці звертають особливу увагу на те, що якщо великі зернотрейдери або великі компанії цю ситуацію якось зможуть пережити, ми сподіваємось на це, а от з малими і середніми виробниками просто біда, і, мовляв, вони можуть постраждати від цієї ситуації найбільше. Я маю на увазі про блокаду портів і взагалі навіть збанкрутувати. Що ви думаєте?
2: Так і є, тому що, власне, запас міцності в людей, які більшою мірою не володіють великими там ресурсами, фінансовими спроможностями, не мають своєї логістики, а вони змушені сьогодні просто бути заручниками обставин. Тому, власне, і перше питання, з чого ми почали, це те, що потрібно знайти фінансові ресурси. І, власне, тут багато в чому товаровиробники піклуються навіть не про свої господарства, а в можливості здійснити оплату власникам земель, виплатити пайові. Тому що це мільйони власників земель, які здають в оренду. І якщо вони вчасно не отримують кошти, відповідно, це створюватиме додатковий соціальний тиск на селі. І, відповідно, від цього буде залежати подальша робота в цілому держави, як нашої України. Тому, власне, на це звертаємо увагу. Щодо міцності, ну, все ж таки, те, що сказав Тарас Миколайович, і те, що включився і повністю Кабмін, і Національний банк України з пошуку таких можливостей, це вітається, і дуже очікуємо на нові рішення.
1: Я вам дуже дякую, що ви приєднались до нашого ефіру. Нагадаю, про блокаду морських портів ми говорили з Денисом Марчуком, заступником голови Всеукраїнської аграрної ради, і Тарасом Висоцьким, міністром аграрної політики та продовольства України. Дякую вам дуже. Далі марафон триває.
3: Ціла зграя українських відповідей на російські ракетні атаки. Україна, ймовірно, отримала пробну партію американських ракет, створених за програмою ERAM. Якщо це правда, то ми вже зараз маємо інструменти, аби зробити ворогу боляче в його найвіддаленіших тилах. Але й росіяни з усіх сил намагаються розвивати власну масову крилату ракету і вже запускають її по Україні. Це далекобійний батл фактів тижня, і сьогодні у нас на ринзі. Ударний боєприпас великої дальності, тобто програма ERAM, створена якраз для того, аби дати Україні навіть не сотні, а тисячі ракет, цілком здатних долетіти до Москви і навіть набагато далі. З іншого боку, проект «Бандероль» – спроба московців подолати дефіцит класичних ракет і створити дешевий і смертельно небезпечний інструмент терору. Яка з цих ракет більш небезпечна? Чи готова наша ППО зустрічати нові московські поробки? І чи очікувати нам нових сценаріїв повітряної війни? Зараз будемо розбиратися. Отже, про головне для нас. Що таке «Бандероль»? Відповідаю, це нова російська низьковисотна крилата ракета, яку самі росіяни презентують як щось середнє між дронами і ракетою. Якщо дозволите, Це дуже схоже на українську концепцію ракетодронів. Бандероль з'явилася ще навесні 25-го року. Її головна особливість – це інструмент, створений для масового використання з безпілотників. Ракета коштує майже нічого, а запуски з БПЛА дозволяють економити ресурси тактичної авіації. Зібрана вона максимально просто. Не скажу, що з гоною і гілочок, але її низька вартість реально вражає. А ось чи вражають її бойові спроможності і тактика застосування? З цим зараз і будемо розбиратися і порівнювати з тим, що самі, можливо, вже маємо. Але одразу дуже прошу, коментуйте чи лайкайте це відео, це реально допомагає робити наші батли кращими, а ще просуває відео, тож давайте разом розвивати наш український YouTube. А тепер погнали. Отже, бандероль. Народилася ця ракета в Москві на санкційному підприємстві «Кронштадт». Головна ідея розробників проста як двері – отримати дуже дешевий засіб ураження, який можна запускати масово. За наявними оцінками, одна бандероль коштує приблизно 16 тисяч доларів. Для крилатої ракети це не просто дуже мало, це можна сказати задарма. Такий собі автомат Калашнікова серед ракет. Грубий, немодерновий і некрасивий, але, ймовірно, ефективний. Бандероль має дальність польоту близько 500 кілометрів, тому, в принципі, досягає центральних регіонів України з будь-яких напрямків пуску. Максимальна швидкість становить приблизно 600-650 кілометрів на годину. Для порівняння, швидкість великих крилатих ракет зазвичай десь приблизно 900 кілометрів на годину. Бандероль доволі повільна, але все одно вона летить швидше за більшість ударних безпілотників. Саме тому перехопити її складніше. Точної інформації про висоту польоту немає. Вважається, що ракета летить на малій або середній висоті, використовуючи рельєф місцевості, щоб залишатися менш помітною. Бойова частина бандеролі осколково-фугасна. За даними нашого ГУРу, вона містить приблизно 50 кілограмів вибухівки. Такий собі плюс-мінус шахедний варіант БЧ. Такого заряду достатньо для ударів по незахищених цілях або скупченнях техніки. Це дешевий керований боєприпас для масового застосування. Перші запуски бандеролі зафіксували з безпілотника «Оріон». Він здатний піднімати до 250 кілограмів корисного навантаження. Саме цей безпілотник зараз вважається головним носієм цієї ракети. В майбутньому Московія хоче інтегрувати бандероль і на ударні вертольоти Мі-28Н. Тобто список носіїв має поступово розширюватися. Це якщо стисло про бандероль. А зараз відповідно про програму «ЕРАМ». Це американська програма створення дешевих ракет великої дальності. Її запустили у 24-му році після аналізу війни в Україні. Американці побачили проблему. Точніше, українці підказали. Використовувати дорогі ракети для кожного удару занадто дорого. Саме тому і виникла ідея створити новий клас далекобійних ракет, які можна виробляти не десятками, а тисячами. Фактично, ЕРАМ – це ставка на те, що ми вже давно бачимо. Що добре мати хорошу ракету за дуже дорого доларів. Але краще мати багато ракет за невелику кількість доларів. Якщо звичайні західні крилаті ракети коштують 1 або навіть 2 мільйони доларів за штуку, то нові ракети мали бути в рази дешевшими. Саме низька ціна стала однією з головних вимог цієї програми. Американці допетрили, що суть сучасної війни саме в тому, аби мати багато зброї. Наприкінці 25-го року стало відомо, що США погодили передачу Україні майже 3,5 тисяч ракет програми «ЕРАМ». Загальна вартість контракту становить до 825 мільйонів доларів. Якщо поділити цю суму, то середня ціна однієї ракети виходить приблизно 246 тисяч доларів за одну. Але гадаю, що насправді менше, бо в контракті може бути і навчання операторів, і зберігання, і сервіс. Це все одно великі гроші, але порівняно зі звичайними крилатими ракетами, то економія величезна. Зараз у програмі ЕРАМ розглядають дві ракети. Першу створює компанія Zone 5 Technology. Це IGM 188A Rusty Dagger, дослівно «Іржавий кінжал», ну або ж «Стилет». Другу розробляє компанія CoAspire. Її ракета має назву RASM. Важливо розуміти, що ЕРАМ – це не назва конкретної ракети, це назва програми. Саме тому Україна може отримати одразу дві різних типи боєприпасів. Саме їх і включили до контракту на постачання 3300 ракет. Найбільше уваги зараз привертає AGM-188. Це компактна крилата ракета з турбореактивним двигуном. Її бойова частина важить приблизно 45 кілограмів. Загальна маса самої ракети – близько 200. За своїми розмірами вона дуже схожа на американську авіабомбу МК-82. Саме тому
4: тому її можна використовувати практично з будь-якого літака, який вже працює з такими бомбами. IGM-188 створювали як далекобійну зброю, і дальність перевищує 900 кілометрів. Це майже удвічі більше, ніж вимагали початкові умови програми. Під час польоту ракета може триматися на висоті, яка недосяжна для багатьох зенітних ракет противника. Її швидкість становить приблизно 740 кілометрів на годину, а для наведення використовується інерціальна система із GPS-ом та захистом від глушіння. Також передбачена можливість наведення за візуальними шаблонами. IGM-188 – це авіаційна ракета. Основними носіями – майже всі західні бойові літаки. Насамперед, її готували для використання на F-16. Саме цей літак вже проходив випробування із скидами цієї ракети. Але можливості значно ширші. Якщо літак здатний нести авіабомбу МК-82 або JDAM, то теоретично він може використовувати і IGM-188А. Це означає, що носіями можуть бути F-16, український МіГ-29, Су-24 та інші літаки без істотних змін конструкції. В результаті, одна ескадрилья з 12 F-16 теоретично здатна одночасно нести до 144 таких крилатих ракет. Саме в цьому і полягає головний задум ЕРАМ. Не запускати по одній дорогій ракеті, а завдавати масованих ударів десятками або навіть сотнями дешевих боєприпасів, перевантажуючи систему протиповітряної оборони противника. Якщо коротко підсумувати, то бандероль – це спроба Московії отримати дешеву крилату ракету для масового застосування. Вона має дальність близько 500 кілометрів і бойову частину приблизно 50 кілограмів вибухівки. У відповідь США запустили ЕРАМ, який має дати Україні вже власний масований далекобійний інструмент. Однією з головних ракет цієї програми саме стала і IGM-188A. Вона летить більше, ніж на 900 кілометрів, запускається зі звичайних бойових літаків і коштує в багато разів дешевше за більшість сучасних західних крилатих ракет. Ракета програми ЕРАМ має незаперечну перевагу по дальності. А ось щодо спроб сховатися від ППО, мабуть, краще справи у бандеролі. З іншого боку, якщо одночасно летить кілька десятків ракет, то гарантії, що всі вони будуть вчасно перехоплені, жодної. В підсумку, ракети програми ЕРАМ – це про дальність і відносно невелику ціну. Бандероль бере за рахунок низького профілю польоту і ще більш низькою ціною. Тому давайте в першому раунді погодимося. Обидві ракети створювалися для того, аби бути масовими. Обидві несуть плюс-мінус однаковий заряд вибухівки. Все інше вже деталі. Переваги однієї ракети можуть компенсуватися перевагами іншої. Тому в першому раунді у нас нічия – 1-1. А далі вже більш докладно про ймовірну тактику застосування ракет програми ЕРАМ і московських бандерольок. Дякую, що додивились до цього місця. З вас лайк і підписка, якщо ви цього ще не зробили. Ну, як завжди, чекаю на ваші коментарі під цим відео. Отже, тактичний раунд. Знову почну з бандеролі. По суті, це керований боєприпас із реактивним двигуном. Якщо зовсім просто, то це авіабомба, до якої прикрутили двигун. Ракета летить приблизно на 500 кілометрів зі швидкістю 500-650 кілометрів на годину. Головне в тактиці застосування – це здатність виконувати доволі різкі маневри. Саме це і ускладнює її перехоплення. Акцентую, що називати бандероль аналогом шахеда не зовсім правильно. Це також не аналог великих крилатих ракет. Насправді вона займає проміжне місце між ударним дроном і крилатою ракетою. Найближче порівняння – це керована авіабомба з власним двигуном. Попри невеликі розміри, за своєю руйнівною силою вона приблизно відповідає шахеду. Тобто це зброя для масового і, якщо пощастить, то точкового застосування. Деякі експерти вважають, що під час польоту ракета може самостійно уточнювати положення цілі. Якщо це дійсно так, то точність у неї має бути доволі високою. А невелика бойова частина ще більше підказує нам, що головна ставка робиться саме на точне влучання. Через це головними цілями для бандеролі можуть бути невеликі, але важливі об'єкти. Наприклад, радари, склади боєприпасів, склади з пальним, окремі командні пункти або групи техніки. Для ударів по великих укріплених спорудах вона підходить значно менше. Зате для точкових атак її можливостей цілком достатньо. У загальній схемі російського озброєння бандероль займає місце саме дешевого засобу ураження. Вона не замінює дорогі крилаті ракети, а доповнює їх. Головна ідея – завалити систему протиповітряної оборони кількістю різних цілей. Водночас говорити, що вона має повністю замінити, наприклад, шахеди, також не варто. Бандероль дорожча, потребує літаючого носія, тому виробляти і запускати її такими саме масовими серіями буде все ж таки складніше. Але під час комбінованих ударів вона цілком може використовуватися для прориву ППО і завдання точних ударів. Щось мені здається, що з урахуванням нещодавних попереджень щодо атак на наші АЗС, саме туди московці і будуть намагатися цілитися цими бандеролями. Тепер про IGM-188. Це компактна дозвукова ракета масою 230 кілограмів з бойовою частиною до 50 кілограмів. Її також можна назвати гібридом крилатої ракети та керованої авіабомби. Саме тому її можуть використовувати дуже різні літаки, серед яких є F-16, і МіГ-29, і Су-24 та всі інші машини здатні нести авіабомби такого класу. Головна перевага – це дальність. Вона перевищує 900 кілометрів. Летить ракета зі швидкістю приблизно 740 км на годину. Під час польоту вона може триматися на висоті понад 10 км. Через це її складніше виявити і перехопити дуже багатьма системами протиповітряної оборони. Чи можна назвати IGM-188 дешевою копією Storm Shadow чи, наприклад, Scalp? Відповідь швидше ні, ніж так. Ці ракети мають бойову частину масою понад 400 кілограмів і призначені для руйнування дуже великих об'єктів. Ракети з програми РАМ бойова частина приблизно 50 кілограмів, тобто у 8 разів менше. Її роль зовсім інша. Це не один дуже потужний удар, а багато дешевих і точних ударів, але одночасно. У цьому вона більше нагадує швидкий далекобійний ударний дрон, ніж класичну важку крилату ракету. Але якщо ці ракети застосувати разом, наприклад, IGM-188 перевантажують ППО, а скальпи вже розносять все, що треба. Як на мене, такий варіант цілком ймовірний. Саме точність є одним із головних козирів IGM-188. Для неї заявлена точність близько 10 метрів, навіть у складних умовах. Ракета використовує супутникову та інерціальну навігацію. Крім цього, для неї передбачена можливість візуального наведення. Це ще більше підвищує шанси на точне влучання. Через невелику бойову частину головними цілями IGM-188 також будуть компактні, але важливі об'єкти. Знов-таки, радари, командні пункти, узли зв'язку, склади боєприпасів, склади пального, окремі опорні пункти. Великі заводи чи масивні бетонні споруди такій ракеті навряд чи по зубах. Зате вона чудово підходить для точного ураження критично важливих елементів військової інфраструктури. Ну, або НПЗ, чому б ні. У підсумку, IGM-188 займає зовсім іншу нішу, ніж класичні ракети. Якщо резюмувати, моя зовсім не експертна думка. Бандероль створена для використання в якості одного з інструментів масованих атак. Так, вона має потенціал для самостійного ураження цілей, але, скоріш за все, такі випадки будуть поодинокі. А ось з IGM-188 дещо цікавіше. Скоріш за все, вона може сама по собі бути інструментом масованої атаки. Зрештою, її дальність в 900 кілометрів натякає, що ця ракета може долетіти туди, куди звичайні крилаті ракети поки що не долетіли. Ну, або ж в комплексі, разом із дронами, нептунами та фламінгами. Тому в другому раунді я все ж таки віддам 1 бал IGM-188. 2-1 загальний рахунок, а здається, американська ракета все ж таки більш універсальна, ніж московицька бандероль. Отже, раунд останній і вирішальний. Тут вже не про тактику, а про виробництво. Зрештою, одна ракета сама по собі може бути пречудовою. Але толку від цього, якщо країна може випускати 2-3 ракети в місяць. Знов почну з російської поробки. Бандероль виготовляє підсанкційне підприємство «Кронштадт». «Кронштадт» – це московська група, відомою розробкою дронів «Оріон» та інших БПЛА. Основний завод «Кронштадту» – Дубнянський машинобудівний, де серійно роблять ці «Оріони». Там можуть збирати і бандеролі. Ракету розробляли за зниженими технологіями, аби вона була дешевшою. Проте на практиці бандероль складається з багатьох імпортних деталей. Китайський двигун з AliExpress, японські акумулятори, південно-корейські сервоприводи. Взагалі в ній десятки мікросхем з Китаю, США, Японії та Європи. Через санкції постачати ці компоненти Росії нелегко. Але поки що «Кронштадт» знаходить їх через сірі схеми. Серйозних цифр щодо кількості вироблених бандеролей немає. З огляду на вартість, за оцінками вона може бути втричі дорожча за шахет, ця ракета не зможе постати в сотнях одиниць, як, наприклад, іранські дрони. Експерти радять не розраховувати на дуже якесь таке велике масове виробництво. Носій, Оріон, наприклад, чи гвинтокрил ще треба підняти в повітря, перш ніж випустити бандероль. Це ускладнює її використання. Москва явно планувала робити такі ракети серійно, але через все ж таки досить велику ціну порівняно з шахедами та необхідність складного запуску, навряд чи ми побачимо їх реально якимось тисячами. Швидше за все, на рік можуть випускати кілька сотень бандеролей, менше, ніж потрібно для масованих ударів. Основні перешкоди – це велика залежність від імпортних компонентів і санкції проти підприємства-виробника. Тепер про IGM-188A. Ракету розробила каліфорнійська компанія Zone 5 Technologies за контрактом США. Влітку 26-го року Пентагон дав їй 12 мільйонів на масштабування виробництва. Мета програми – дати Україні тисячі дешевих крилатих ракет. США вже погодили продаж Україні до 3350 таких ракет, включаючи обидві розробки РАМ загальною вартістю 825 мільйонів. Першу партію, 840 ракет, планують передати до кінця цього року. Скажу навіть більше, за чутками, ось ці удари по російському заводу у Волгограді відбулися не без участі американських ракет. Дещо передчасний оптимізм, але за що купував, за те й продаю. Висновок простий. Якщо все піде за графіком, то щороку Україна може отримувати сотні ракет, а в перспективі навіть більше тисячі, за умови, звісно, фінансування. Zone 5 – це маленька фірма в Каліфорнії, але контракт передбачає технологічну підготовку серійного випуску. Її проводять в Огайо, де є великі заводи, здатні випускати сотні ракет на місяць. Виробничі потужності у США великі, і бойова промисловість може швидко нарощувати випуск ракет за умов, звісно, знов-таки належного фінансування. Чи може Україна виготовляти ці ракети самостійно? Ну, наразі ні. Це все ж таки американська розробка. Ліцензійне виробництво в Україні не обговорювалося. Всі ракетні технології та компоненти американські або західні, вони перебувають під контролем США. Тому ракети програми РАМ будуть робити все ж таки на виробничих майданчиках в США чи у партнерів по НАТО, але не в Україні. Таким чином, бандероль і IGM-188 – це дві спроби дати війні багаторазово дешевші ракети. Але виробничі перспективи в них досить різні. Бандероль випускатиме один завод Кронштадту з залученням імпортних частин, тому у Росії не вийде швидко збільшити їх кількість у масштабі сотень штук. Натомість США активно готують серійний випуск тисячами. Вже контрактують технології, фінансують створення нових виробничих ліній. Головні виклики для американської ракети – це час і логістика масового виробництва. Тому тут висновок простий. Бандероль навряд чи може стати масовою ракетою. Зрештою, росіянам може бути простіше вкладати ресурси в розширення виробництва вже класичних шахедів. А бандероль таки буде залишатися небезпечною, але все ж таки не масовою ракетою. А ось ракети програми РАМ – це зовсім інша справа. В першу чергу, що виробники ракети не змушені шукати по всьому світу запчастини і обходити санкції. Це дуже важливо. Тому в виробничому раунді у нас один бал на користь програми РАМ. 3-1 американська ракета попереду. Зрештою, виробляти масову зброю в США вміють ще з часів Другої світової війни. Головне, аби ця зброя дійсно допомогла Україні зупинити цю війну. Це був Battle Фактів тижня. Не забувайте нас коментувати. Все буде добре. Побачимось.

0: за країну рівних можливостей.
1: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на сам із собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
2: Нам потрібні ті, хто гасять пожежі, і ті, хто гасять конфлікти. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
3: Обери напрямок. Пройди професійну підготовку. Присягни на вірність. І стань на захист держави.

0: Це країну рівних можливостей.
1: Поняття ліміту на легіонерів існує у багатьох європейських футбольних чемпіонатах. Наприклад, в Англії у заявці кожної із команд на сезон може бути не більше 17 іноземців. В іспанській лізі без паспорту ЄС можна заявити лише 3 гравців. Є ліміт на легіонерів і в Україні. Клуб має право одночасно виставляти на поле не більше 7 іноземців. Згідно рішення Української асоціації футболу, із наступного сезону буде 8.
2: Якщо у складі команди на футбольному полі одночасно перебуває хоча б один футболіст – громадянин держави, члена Європейського Союзу, кількість футболістів-легіонерів може становити не більше 8, за умови одночасного перебування на футбольному полі не менше 3 футболістів – громадян України.
1: Отож, чинний ліміт в українській прем'єр-лізі не забороняє клубам підписувати контракти із іноземними футболістами, а лише визначає максимальну кількість легіонерів, які можуть одночасно перебувати на полі під час матчу. Такі обмеження існують для того, аби молоді українські футболісти могли пробитися у професійний футбол, попри конкуренцію із придбаними іноземними гравцями. Саме тому збільшення квоти, хай і на одну людину, дуже болісно сприйняли ті команди, які роблять ставку на молодь і розвиток власних академій.
3: Може, комусь здається, що 7-8 легіонерів – це невелика різниця, але різниця є. Це мінус один український футболіст на полі. Бо в нього, в цього українського футболіста, ми з самого дитинства вкладаємо душу, розвиваємо його сили. А так виходить, що ми це все робимо, і в кінцівці його місце може зайняти легіонер.
1: Євгеній Євсєєв, генеральний директор футбольного клубу «Колос», розповідає, іноземні футболісти потрібні будь-якому чемпіонату, адже вони роблять його більш конкурентним. Однак і про своїх вихованців забувати не варто. І саме правильно регламентований ліміт на легіонерів може допомогти знайти необхідний баланс.
3: Для нас це була нормальна, ідеальна схема. Ідеальний баланс між в складі 11 футболістів, 7 легіонерів і 4 українських футболістів. Просто сьогодні ми нам зроблять 3 українські футболісти, в наступному році зроблять 2 українські футболісти. І тенденція така, що взагалі українських футболістів можна буде не випускати, не вирощувати.
1: Разом із «Колосом» за повернення старої версії ліміту на іноземців проголосувало 9 із 16 клубів УПЛ. Керівництво цих команд уже виступило із клопотанням до виконавчого комітету Української асоціації футболу із питанням передивитися це рішення.
4: Були внесені лише певні коригування в регламент, що стосується футболістів громадян Європейського Союзу. Якщо ж у вашій команді немає представників команд Європейського Союзу, то абсолютно немає ніяких змін. 4 українці мінімум повинні знаходитися на полі, а при бажанні всі 11, тобто жодних обмежень стосовно українських гравців не вводилося. Загалом ці коригування, вони стали можливими через те, що Українській асоціації футболу вдалося добитися статусу українців як нелегіонерів країн Європейського Союзу. Це, в свою чергу, повинно дозволити зберегти ціле покоління, в тому числі ціле покоління українців, які покинули Україну, в тому числі через обставини воєнного стану.
5: Якщо ми вболіваємо за нашу країну, за наші збірні, які є, тому я думаю, що треба прислухатися до думки українських клубів.
1: Олександр Різначенко – генеральний директор клубу «Оболонь». Із таким формулюванням функціонерів він не згоден. На його думку, те, що через війну багато українських дітей почали грати за закордонні команди, мало б навпаки спонукати до створення ще більш жорсткого ліміту на легіонерів, аби дати більше шансів тим юним гравцям, які продовжують будувати свою кар'єру в Україні.
5: Немає гарантії в тому, що вони повернуться сюди в Україну. Тому ми вже втратили дуже багато українських дітей. І якщо ми зараз ще підемо на такий крок, я думаю, ми зробимо дуже багато шкоди для українського футболу. А якщо ми підемо ще далі і збільшимо кількість легіонерів футбольного клубу, тоді виникає питання, а навіщо тоді футбольним клубам утримувати дитячі школи і академії?
1: Окрім того, Олександр запевняє, оновлений ліміт у майбутньому може вплинути навіть на послаблення національної збірної України. Адже чим менше українських гравців буде доходити до професійних контрактів, тим нижчою буде конкуренція. І як наслідок, рівень нашого футболу загалом.
5: Збільшення квоти на іноземців. Ми закриваємо дорогу нашим українським футболістам. Замість одного легіонера, який буде тренуватися в команді, ну, на це місце будуть претендувати 2-3 українських футболістів.
1: Про те, що українським гравцям тепер буде ще складніше пробуватися до професійного спорту, говорять і легенди вітчизняного футболу. В тому числі і один із найбільш зіркових футболістів київського «Динамо» минулого сторіччя – Леонід Буряк.
6: Я розумію, що молодь, вона така ще не дуже добре обучена, але це талановиті футболісти, їм треба забагато тренуватись і треба забагато грати, щоб навчитись грати в футбол на тому рівні.
1: Представники деяких команд української прем'єр-ліги кажуть, нововведення дивуюче й тим, що додаткове місце виділяється не за рахунок легіонерів, а саме за рахунок української частини команди. І тепер після цих заяв футбольні клуби чекають на реакцію чиновників Вітчизняної асоціації футболу. Євгеній Гладун, Іван Воробйов, «Марафон. Єдині новини».

0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
2: Наш народ не здолати.
0: Перемагаємо.
3: Єдині новини.
4: Разом ми – сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
5: Неділя, 2 серпня, на вартовому марафоні заступає команда «Інтера». Я, Анастасія Даугле. До вашої уваги новини на 15-ту годину. Одна людина загинула, 10 постраждали на Харківщині. Троє поранених – це діти. Росіяни атакували Харків і ще 19 населених пунктів області. Проти мирного населення застосували 2 ракети, 3 керовані авіабомби, 14 гераней, 8 молній, також із десяток впівдронів. Як минає сьогоднішній день, розпитаємо нашу кореспондентку Світлану Шекеру. Вона з нами наживо. Світлано, вітаю тебе. Отже, що відомо про наслідки ворожих атак? Будь ласка.
6: Вітаю, Анастасія. Неспокійно від самого ранку у Харкові та передмісті лунають вибухи. Одна людина, на жаль, загинула, як повідомили в Харківській обласній військовій адміністрації. Росіяни вдарили по поштовому терміналу у передмісті Харкова. Там загорілися контейнери, вантажівки, і після обстеження території було виявлено тіло загиблої людини. Поки що не повідомляється ані стать, ані вік загиблих. Ліквідація там. Ліквідація наслідків тієї атаки ще триває і досі, і зараз продовжується обстеження території. Цієї ночі росіяни дронами поцілили по Харкову, по індустріальному району. Є постраждалі у 74-річного чоловіка та 2 дітей, 8-річної дівчинки та 13-річного хлопчика. Гостра стресова реакція. Під час гасіння пожежі постраждав також і рятувальник. Також влучання було зафіксовано цієї ночі у Київському та Салтівському районах міста. Вранці росіяни безпілотникам поцілили по території Новобаварського району Харкова. Там пошкоджено приватне обійстя. Цієї ночі під ударами було і передмістя Харкова. У Логачівці Роганської громади зазнали гострої стресової реакції після ударів двоє людей. Там пошкоджено приватний будинок. Учора ввечері близько 20 годин росіяни вдарили впівдроном по селищу Циркуни, це фактично передмістя Харкова. Боєприпас вибухнув поблизу автобусної зупинки. Там поранень дістав 39-річний чоловік. В Ізюмі після ударів на ранок без світла лишалося більше 300 абонентів. По місту росіяни вдарили бандеролями, там поцілили по підприємству. Також били гранню 3 зранку по Пісочину, це також передмістя Харкова, там поцілили по автотранспортному підприємству. І сьогодні харківський міський голова оприлюднив статистику, згідно з якою у липні росіяни завдали по місту Харкову більш ніж півсотні ударів FPV-дронами. І зараз, як повідомляють моніторингові канали, у ці хвилини також над центром міста акустично є звуки FPV-дрона. Тож усім харків'янам треба бути дуже обережними. Це всі новини на цю хвилину, Анастасія.
5: Дуже дякую, колего. Про наслідки російських атак на Харківщині нам розповіла Світлана Шекера. У Запоріжжі внаслідок російської атаки поранена жінка. Окупанти завдали удару по одному з житлових районів міста. Перед тим було попередження про загрозу ударів кабами. А у Запорізькому районі через атаку дронів поранені двоє чоловіків, розповіли у місцевій владі. Усім постраждалим надають медичну допомогу. На Полтавщині через удари росіян перебої з електро- і газопостачанням. Окупанти атакували безпілотниками 2 промислові підприємства та об'єкт критичної інфраструктури, повідомляють в обласній адміністрації. Наразі фахівці відновлюють мережі. Росіяни знову атакували український маркетплейс «Розетка». Сьогодні вночі 2 шахеди влучили у найбільший склад, повідомили у компанії. Там зазначили, що це точно не випадковість, а цілеспрямований удар, адже склад зазнає атаки вже вдруге за 24 години. Цього разу ніхто не постраждав. Нагадаю, напередодні через російський удар по складу «Розетки» у Броварах загинув працівник компанії, 6 людей дістали поранення. У Миколаєві окупанти атакували освітній заклад. Як повідомили у ДСНС, через падіння боєприпасів у дворі спалахнув автобус. Пошкоджено будівлю та припарковані автівки. Пожежу ліквідували, постраждалих немає. 16 українських регіонів були під російськими ударами протягом цього тижня. За цей час росіяни випустили близько 1900 дронів, майже 1600 авіабомб та 144 ракети різних типів, зокрема і балістику. Такі цифри навів президент Володимир Зеленський. За його словами, значна частина російських підприємств, які працюють на ці удари і виробляють компоненти для дронів, ракети, кабів, досі не під санкціями. Тому агресор дедалі більше вкладається у балістику і намагається наростити її виробництво. А отже, потрібен більший санкційний тиск на Росію. ЗРК ТОР-М2 та 7 радіолокаційних станцій уразили бійці 1-го окремого центру сил безпілотних систем у Краснодарському краї Російської Федерації. У підрозділі повідомили, деякі цілі були розміщені за понад 270 кілометрів від лінії фронту. Ворожі системи забезпечували захист російських аеродромів і майданчиків запуску ударних дронів у районі Єйська та Приморсько-Ахтарська. Цієї ночі зазнали атак російські військові об'єкти, логістика та нафтопереробні заводи. Український генштаб і президент підтвердили ураження Саратовського НПЗ, аеродрому Енгельс та нафтобази. Також сьогодні вранці безпілотники атакували ще один великий склад компанії Wildberries. Цього разу у селищі Новосімейкіно під Самарою. Там спалахнула пожежа. Як пише BBC, це вже 9-те сховище маркетплейсу, яке з середини липня атакували українські безпілотники. Факт нальоту та пожежі на складі підтвердили сама компанія та губернатор Самарської області. У сучасній війні перемагає не лише той, хто має більше зброї, а й той, хто швидше отримує інформацію. Своєчасно виявити загрозу, зрозуміти намір ворога, дати можливість українським підрозділам діяти на випередження – це робота, яка щодня впливає на перебіг бойових дій. Саме так працюють військові радіоелектронної розвідки 130-го окремого розвідбату, які щодня виконують бойові завдання безпосередньо поблизу лінії бойового зіткнення на Сумщині. Сьогодні ми відкриваємо збір на нове обладнання для захисників. QR-код та номер картки для донатів на ваших екранах. Просимо допомоги у цьому зборі, адже технологічна перевага має не менше значення, ніж людська мужність. Реквізити на екранах протягом усього звернення і далі слово військовим.
3: Привіт! Наш надійний тил, наше надійне плече в плече. Ми бійці підрозділу радіоелектронної розвідки. Поки ви спите, працюєте чи обіймаєте дітей, ми вслухаємося в тишу, а ще точніше в те, що за нею ховається. Ми не завжди бачимо ворога в приціл, але ми чуємо його плани. Ми чуємо, як підіймається в небо черговий убивчий дрон. Ми чуємо координати, куди вони хочуть випустити свої снаряди. РЕР – це не просто техніка, це секунди, які рятують життя. Секунди, за які наші побратими в окопах встигають сховати. А артилерія дати точну відповідь і випалити ворога вщент. Але сьогодні нам потрібна ваша допомога, щоб продовжувати бути цим щитом. Наші вуха виснажуються, ворог змінює засоби та частоти. І щоб бачити та чути його далі, нам терміново потрібне нове сучасне обладнання. Без нього ми стаємо сліпими, а сліпота на фронті – це втрачені життя. Кожна ваша гривня сьогодні – це не просто донат. Це врятоване життя бійця чи батька трьох дітей в окопі на передовій. Це знищена техніка окупанта, яку ми засікли і передали артилеристам. Це ще один крок до того дня, коли ми нарешті зможемо сказати: все, перемога. Ми не втомлюємося боротися. Будь ласка, не втомлюйтеся вірити в нас і допомагати. Кожен ваш донат наближає мир. Допоможіть нам чути ворога і нищити його. Пам'ятайте, нам всім потрібно протриматися всього лише на один день довше, ніж ворог. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: У повітряних сил ЗСУ сьогодні професійне свято. Льотчиків, воїнів ППО, зенітників, інженерів та радіотехнічні підрозділи привітав президент Володимир Зеленський. Відзначив, що за роки війни повітряні сили стали значно міцнішими. Отримали сучасну бойову авіацію, системи ППО. І хоча таких систем ще недостатньо, щоб закрити небо від російських ракет, але сьогодні український повітряний щит уже є одним з найсильніших в Європі, наголосив президент. І додав, що це завдяки професійності і досвіду воїнів, які неодноразово перехоплювали найскладніші цілі, навіть в умовах дефіциту обладнання. Володимир Зеленський подякував усім, хто захищає небо і робить усе, щоб українці були у безпеці. Угорщині сьогодні можуть зупинити єдину в Україні атомну електростанцію ПАКШ. Уперше за 44 роки її існування. Про таке повідомляє прем'єр-міністр Петер Мадяр. Причина – це спека, через яку обмілів Дунай. Вода з річки забезпечує охолодження атомних енергоблоків. Угорців закликали обмежити споживання електрики у пікові години. Блекаут загрожує і Румунії з цієї ж причини. Через нестачу води з Дунаю для охолодження там зупинили реактор на АЕС «Черноводе». Аномальна спека в Європі також стала причиною безпрецедентних лісових пожеж. Палають Франція, Іспанія, Греція. Про те, як Європа бореться з вогняним апокаліпсисом – у матеріалі Даниїла Дьоміна.
4: Франція потерпає від наймасштабнішої пожежі у своїй сучасній історії. Полум'я вирує у департаментах Жеронда та Ланди на південному заході країни. Ситуація настільки вийшла з-під контролю, що стихія породила власну вогняну бурю, яку підживляють вітер і блискавки. Епіцентр займання зараз опинився лише за 15 кілометрів від міста Бордо. Влада була змушена евакуювати понад 220 тисяч людей з департаменту Жеронда. У регіоні скасували проведення всіх дитячих таборів, спортивних заходів та заборонили туризм. За словами очевидців, атмосфера там нагадує зону бойових дій. Президент Еммануель Макрон провів екстрене засідання та звернувся по допомогу до ЄС, адже на остаточне приборкання вогню можуть знадобитися місяці. Раніше допомогу французьким колегам запропонував і президент Володимир Зеленський, заявивши про готовність відправити українських рятувальників. А вже 31 липня з України на допомогу Франції вирушили 70 фахівців і 15 одиниць спеціальної техніки.
7: Українські рятувальники продовжують шлях до Франції, де вже найближчим часом долучаться до боротьби з масштабними лісовими пожежами. Кілометр за кілометром колона наближається до місця, де потрібна допомога.
4: Попри апокаліптичні кадри, станом на 2 серпня з'являються і перші обнадійливі новини. Прем'єр-міністр Франції Себастін Ле Корню заявив, що наймасштабніші липневі пожежі на півдні країни нарешті вдалося приборкати. За його словами, вогняна стихія наразі повністю під контролем. Критична ситуація і в Іспанії. Через вогонь були змушені евакуюватися вже 105 тисяч осіб, із яких понад 90 тисяч – мешканці регіонів поблизу Мадрида та Авіли. Лише там вигоріло близько 77 тисяч гектарів землі. Ще 15 тисяч людей вивезли з Валенції. Україні оголосили загальнонаціональний надзвичайний стан. А прем'єр-міністр Педро Санчес попереджає про тяжкі дні попереду.
8: На жаль, синоптики прогнозують чергову хвилю спеки, тому ми можемо очікувати появи нових лісових пожеж. Минулого літа вигорів мільйон гектарів, і ми передбачаємо, що на нас чекає ще один сумний історичний рекорд, оскільки сезон цього року розпочався раніше.
4: Міжнародні відомства закликають мандрівників скасувати поїздки до небезпечних регіонів Іспанії та Франції. Британський уряд вже попередив своїх громадян, що краще оминати Мадрид, Авілу та південь Франції. А ще слід постійно стежити за екстреними повідомленнями та виконувати вказівки місцевої влади. Доступ до багатьох туристичних районів зараз заблоковано, а дороги перекривають без попередження. Лісові пожежі дісталися і Греції, перетворивши популярні курорти на зону лиха. З 29 липня на острові Крит довелося евакуювати понад 8 тисяч місцевих жителів та туристів. Вогонь впритул наблизився до населених пунктів, безжально знищуючи будинки та фермерські господарства. Стихія вже забрала життя трьох рятувальників. Двоє пожежників опинилися у вогняній пастці на гірській дорозі через різку зміну напрямку вітру. Ще один загинув під час гасіння полум'я на острові Пелопонес. Тим часом близько сотні вогнеборців намагаються врятувати від вогню ще один відомий курорт на острові Лесбос. Вогняна стихія не оминула Італію, де з узбережжя Адріатичного моря сотні людей евакуювали морем. Страждає від пожеж і Північна Америка. Втім, експерти служби Коперникус фіксують парадокс. Попри безпрецедентні пожежі у Європі та США, загальносвітові викиди вуглецю від полум'я зараз найнижчі за останні 25 років. Це пов'язано з тим, що в Африці та Азії кількість пожеж рекордно скоротилася через зміни у способах ведення сільського господарства. Проте для європейців, які потерпають від аномальної спеки, ця статистика навряд чи є втішною. Даніил Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
5: Наступний випуск новин готуємо на 16 годину, а зараз до марафонної варти долучається Ярина Марківа.
9: Дякую, колего. Далі поговоримо про оперативну ситуацію в українському небі, тож не перемикайтеся. Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера». Мене звати Ярина Марків. Вітаю. За минулу добу на фронті зафіксовано 234 бойові зіткнення. Найгарячіше було на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 27 атак. А також на Південно-Слобожанському, де відбито 21 ворожий штурм. Крім того, противник завдав 2 ракетні та 91 авіаційний удар, скинувши майже 300 керованих авіабомб. Про добу на фронті далі в нашому огляді.
10: На північно-слобожанському напрямку прикордонники підрозділу «Прайм» намагаються контролювати все, що суне з ворожого боку. Відпрацьовують дронами по легковиках, вантажівках НРК. Так зараз виглядають ліси Харківщини. Кілометрами оптоволокна від російських дронів обплутані величезні площі. Тонкий дріт у такій кількості не просто сміття, він становить небезпеку для тварин та птахів, шкодить довкіллю. Ще один злочин країни-агресорки. Щодня зупиняє ворога за допомогою безпілотників і навчає інших працювати на них боєць на псевдокосмос.
11: Постійно вдосконалюємось, постійно навчаємось на якісь нові засоби. Останнім часом почали цікавитись більше Starlink-льотами, більше крилами, крилами камікадзе. Є крила також і на Starlink-ах. Працюємо більше в сфері зв'язку наших бортів, наших БПЛА. Шукаємо нові лазейки, скажімо так, як дістати до ворога далі, глибше і болючіше.
10: На Лиманщині ворог продовжує застосовувати артилерію, а підрозділ «Марас» 66-ї ОМБР імені князя Мстислава Хороброго систематично зменшує її кількість. Прицільно влучають саме по гарматах, які окупанти намагаються маскувати в посадках. Фантастичну майстерність проявив оператор НРК з цієї бригади, аби врятувати свого робота-помічника від ворожого FPV. Він вправно вивів комплекс під прицілу за мить до зіткнення. Відтак терміт успішно продовжив місію, і воїни на позиціях дочекалися на посилку. Прикордонники підрозділу Distraction Team продовжують нищити противника на Слов'янському напрямку. Цього разу бійці зарахували до своїх уражень бронетехніку, антени радіоелектронної боротьби та розвідки, засоби керування БПЛА, а також укриття окупантів. Азовці на своїй ділянці відповідальності теж завдали ворогу відчутних втрат. Нищили техніку, пройшлися вогнем по особовому складу російських армійців, очистили небо від чималої кількості дронів. На Костянтинівському відтинку московити пробираються до населених пунктів малими штурмовими групами. Намагаються маскуватись у лісосмугах, балках та інших природних укриттях. Бійці бригади «Лють» ліквідували 2 таких штурмовиків, які відмовились скласти зброю. Ворожа колона під Новоградівкою потрапила під удар бійців центру спецпризначення «Омега». Підірвані БМП, легковики та вантажівки окупантів уже не поїдуть до передових позицій. Крім того, важкими бомберами спецпризначенці системно працюють по місцях зосередження противника. За місяць оператори FPV-перехоплювачів бригади «Червона калина» збили 336 російських безпілотників і продовжують очищувати українське небо від дронів-загарбників. На Олександрівському керунку бійці 23-ї механізованої бригади щодня ведуть полювання на ворога. На цих кадрах знищена техніка, розбиті позиції та укриття окупантів. Дрони наших захисників бачать те, що росіяни намагаються сховати, а пілоти перетворюють координати на конкретний результат. Дронарі 5-ї штурмової полонили ворожого піхотинця за допомогою «Мавіка». Оператор, що помітив московита в посадці, дав йому знак ліхтарем, і росіянин пішов за дроном. Просто до наших захисників. А там його обеззброїли.
12: Той «Мавік» сів, посів батька, і він пішов на перезарядку. Зараз підсік його я. І подумав, що це його «Мавік». Він рейв каже, до мене прилетів «Мавік». Типу. І рейв каже, лети за ним, лети, лети. Це наш, це наш. От він і прилетів. В полон.
10: Лише тоді окупант зрозумів, що дрон, якому він довірився, належав нашим воїнам. З вірою в наших бійців, Тетяна Литвин, Інтер, подробиці, марафон «Єдині новини».
9: Зараз маємо можливість дізнатися про ситуацію на північних кордонах. Долучаємо до ефіру головного сержанта зенітно-ракетного дивізіону 143-ї окремої механізованої бригади Михайла Ярмольчика. Пане Михайле, добрий день.
13: Доброго дня.
9: Шановні телеглядачі, звертаюсь до вас. На ваших екранах зараз з'явився QR-код та номер картки для донатів. Це означає, що відкрито збір. Власне, на що саме? Пане Михайле, розкажіть, будь ласка.
13: Ми продовжуємо свій збір на генератори, зарядні станції, планшети, ноутбуки, щогли для екіпажів перехоплювачів, задля того, щоб доукомплектувати наявні вже у нас екіпажі та мобільно вогневі групи та створити ще додатково нові екіпажі БПЛА-перехоплювачів.
9: Шановні телеглядачі, зенітно-ракетний дивізіон продовжує збір, і кожна ваша пожертва – це не просто підтримка військових, це насамперед внесок у нашу з вами безпеку. Ваші донати підвищують спроможності підрозділу і допомагають ефективніше виконувати бойові завдання, а значить і зменшувати кількість ворожих ракет і дронів у нашому небі. Якщо маєте можливість, долучайтеся і пам'ятайте, маленьких донатів не буває, кожна ваша гривня важлива, саме з 10, 20, 30 гривень закриваються найбільші збори. Пане Михайле, яка оперативна ситуація в українському небі у вашій зоні відповідальності?
13: В нашій зоні відповідальності ситуація завжди залишається напруженою щодо якраз БПЛА. Щоденно виявляються і щоденно знищуються різні типи, як ударні БПЛА типу «Шахед», «Гербера», «Ітолмас», «Ланцет», так і розвідувальні БПЛА. Тобто такі як «Зала», як «Суперкам». Постійно наші екіпажі і МВГ чергують цілодобово і постійно, тобто робота постійно є.
9: Пане Михайле, скажіть, будь ласка, як зенітники розрізняють, де, власне, є бойовий дрон, а де, наприклад, дрон-пустишка, так би мовити, пародія?
13: Ну, цей дрон-пародія, це вже давно не новина для нас, тобто при візуальному виявленні цілі вони мають суттєві відмінності. Тобто оператор, який її буде заходити на удар, він чітко буде бачити, який це саме тип дрону. Тобто він так і розрізнить. На жаль, радіолокаційна станція бачить його як шахет, але вже ж чи то виявить його мобільна вогнева група, теж буде чітко бачити, що це за тип дрону, і так само оператори БПЛА. Але хоч це і пустишка, його також потрібно знищити, щоб він не... Ну, він для чого зроблений? Для того, щоб відтягти вогонь на себе і тим самим дати можливість бойовому дрону пройти, тобто з меншими перешкодами, так би мовити. Тому це теж потрібно знищити, щоб суміжні потім підрозділи не відволікались на нього і також наносили вогневе ураження вже конкретно по тим дронам, по яким потрібно.
9: Шановні телеглядачі, наші зенітники щодня, вдень і вночі на варті нашої з вами безпеки також прикривають сухопутні війська ЗСУ, постійно збивають вороже залізяче, і для того, щоб бути ще ефективнішими, їм потрібно більше інструментів. Зенітно-ракетний дивізіон 143 МБР продовжує збір на генератори, планшети, зарядні станції. QR-код та номер карти для донацій на ваших екранах. Я прошу всіх доєднатися, адже слід пам'ятати, що війна не десь там, а тут, на нашій святій землі, і від кожного з нас залежить її перебіг. Пане Михайле, наприкінці липня Чернігівщина знову пережила кілька тяжких ночей із масованими атаками

0: знищили не все, саме тому мусимо розширити розширити кількість екіпажів, щоб більше було знищено і знищено було ефективніше.
1: От якраз таки хочу поговорити про тактику масованої російської атаки проти 1 серпня. Спочатку ворог запустив реактивні дрони з Чернігівщини, а за ними балістику, і при цьому кількома хвилями з інтервалами в 10-20 хвилин. Чому, на вашу думку, вони обрали саме таку схему і такі інтервали? У чому полягав їхній розрахунок?
0: Ну, на мою думку, спираючись на те, що дуже багато БПЛА зараз і керуються в реальному часі, і мають камери, тобто і тепловізійні камери, і на день камери. Мені здається, що тут більше йде такий момент саме розвідки. Тому що ще один момент по специфіці роботи. Наша специфіка роботи – це як малого ППО, тобто ППО малої дальності. А також є ППО великої дальності. І, власне, мені здається, що просто іде розвідка або позицій, і розвідка місць там, де наносилось вже ураження на ці БПЛА. Тобто вони шукають і нові маршрути, і куди, власне, ну, тобто нові цілі.
1: Шановні телеглядачі, я нагадаю, що наразі триває збір QR-код та номер карти для донатів на ваших екранах. Я закликаю вас доєднуватися і нагадаю, що зенітно-ракетний дивізіон 143-ї МБР продовжує свій збір на генератори, планшети, зарядні станції, щоб ще ефективніше збивати російське залізяче. Ви прекрасно знаєте, що не тільки військові, головна ціль ворога, власне, цивільні. Росіяни постійно скидають балістику по наших мирних місцях, по цивільним жителям. І давайте допоможемо нашим захисникам ефективніше відбивати ці атаки і, власне,

0: енергетичні острова, і встановлюємо блочно-модульні котельні, і робимо все для того, щоб пройти опалювальний сезон, щоб люди були з теплом, з водою, з енергетикою. Це дуже важливо.
1: Які країни та міжнародні інституції наразі є ключовими партнерами Харкова підготовці до опалювального сезону? І чи встигає місто отримати все необхідне обладнання до настання перших холодів?
0: Ну, взагалі хочу сказати, подякувати сьогодні нашим міжнародним партнерам. Це, перш за все, наші міста-побратими, партнери з Німеччини, це Нюрнберг. Він дуже допомагає нам сьогодні. Інші міста-партнери дуже допомагають сьогодні Харкову. І ми маємо плідну співпрацю з міжнародними фінансовими інституціями, такими як Світовий банк, як банк, Європейський банк реконструкції та розвитку. Хочу сказати, що от ми підписали угоду з ними і отримали грант, грантові кошти в розмірі 17 мільйонів євро. Крім цього, взагалі кредитний ресурс 47 мільйонів євро для проходження опалювального сезону. Так, ми замовили, так у нас є певна домовленість, так певне обладнання вже прийшло і монтується. Бо нам потрібно все робити швидко, дуже швидко, бо час насправді обмаль, а роботи дуже багато, і ми робимо сьогодні.
1: Дуже дякую вам за вашу роботу, терпіння вам, наснаги і безпеки насамперед. І дякую за цю розмову. Це був Ігор Терехов, міський голова Харкова. Російському генералу Чайку, причетному до воєнних злочинів на Київщині, влаштували, так би мовити, пам'ятний ювілей просто в центрі Москви. У Сталінській висоці під час закритих гулянь окупаційної верхівки вибухнула коробка з нібито подарунком. Тепер у столиці ворога рахують загиблих та поранених. Але це не єдиний феєрверк доби. У Росії знову палають нафтоприробні заводи та логістичні бази. Усі деталі гучного свята та нових атак дивіться в сюжеті Олександра Мужичука.
2: У центрі Москви, ймовірно, намагалися підірвати російського генерала та військового злочинця. Вибух пролунав напередодні увечері на веранді ресторану «Бальзіросі», де, як пишуть російські ЗМІ, на закритій вечірці російське військове керівництво святкувало 55-річчя генерала Олександра Чайка. Спершу офіційно Москва повідомляла про нібито витік газу, що і спричинив вибух. Однак згодом, через абсурдність цього пояснення, бо ж будівля не газифікована, довелося визнати, що було підірвано саморобний вибуховий пристрій.
3: Мені муж говорить: «Взрив». Я така: «Да ладно». І я даже, не подумала о том, що це може бути в ресторані. Мой любимый ресторан. Ну як так? Це, не теракт. Це взрив газу. Хоча, конечно, знает, може і теракт.
2: Видання «Комерсант» написало, що вечірка ретельно охоронялася, і на підступах до закладу охоронець зупинив жінку, яка, за її словами, доставляла гостям коробку з подарунками. Охоронець відкрив коробку, і в цей момент стався вибух. За даними газети, потужність вибухового пристрою була еквівалентна кілограму тротилу. Він був начинений металевими кульками. Загинули 5 людей, ще щонайменше 6 перебувають у важкому стані. За даними деяких російських телеграм-каналів, детонація відбулася у момент, коли VIP-гость, що вийшов з автівки, зі спецсигналами заходив до ресторану. Після інциденту територію оточили десятки поліцейських автівок, спецслужб, Росгвардії, пожежні та швидкі.
3: Все оцеплено, сквер оцеплен, все оцеплено. Ніхто нічого сказати не може. Ці стоять. Но.
2: Нагадаю, головнокомандувач повітряно-космічними силами Росії Олександр Чайко, день народження якого, ймовірно, святкували в цьому ресторані, у 22-му році командував угрупованням ворожих військ «Схід». Підлеглі йому підрозділи пов'язують із масовими вбивствами, тортурами мирних жителів та руйнуваннями у Бучі. На цих кадрах він, ймовірно, на захоплених українських територіях нагороджує російських окупантів наприкінці березня 2022 року.
4: Ви зараз зробите історію. Я уверен, то, що ви з честю і з гордістю виконуєте всі задачі, які вам поставили.
2: Однак історію роблять не російські загарбники, а українські далекобійні санкції, які все частіше атакують російську логістику та нафтопереробні заводи. Сьогодні вранці наші безпілотники атакували черговий великий склад компанії Wildberries, цього разу в селищі Новосімейкіно під Самарою. Там спалахнула пожежа. Як пише BBC, це вже 9-й склад Wildberries, який із середини липня атакували українські безпілотники. безпілотники. Факт нальоту та пожежі на складі Wildberries підтвердили сама компанія та губернатор Самарської області.

0: Області В'ячеслав Доріщев. А у Саратові цієї ночі після атаки українських безпілотників зайнявся місцевий НПЗ. Саратовський нафтопереробний завод «Роснефті» – один з найстаріших у Росії, і це щонайменше 15-та атака на це підприємство. Вибухи лунали і в Енгельсі. Там під ударом база російських стратегічних бомбардувальників, які регулярно атакують мирні міста України. Місцеві жителі опублікували кадри, на яких ймовірно зафіксований момент потужного вибуху на території авіабази. Російське відомство цивільної авіації вранці оголосило про повне або часткове закриття 8 аеропортів у містах на Волзі, а також московського аеропорту Домодєдово. Олександр Мужичук, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
1: Сьогодні Україна відзначає День повітряних сил. Зараз, під час безперервних російських атак, складно переоцінити роль вартових неба. Саме вони щодня і щоночі прикривають українські міста від ракет, дронів та ворожої авіації. Як от мобільна вогнева група 160-ї зенітно-ракетної Одеської бригади. Про витримку, професійне зростання та цінності повітряних захисників у сюжеті Андрія Анастасова.
2: Командир розрахунку, стрілець-навідник, водій-заряджальник. Усі троє долав 160-ї зенітної ракетної Одеської бригади пішли добровольцями. Євгеній раніше був фермером, Володимир прокладав інтернет-мережі, Михайло працював за кордоном.
3: У мене була віза відкрита на робочу. Должен був їхати 15 февраля. Остався день рождення, і тут почалось 23-го. Я жінку з дитиною відправив, а сам пішов у воєнкомат.
2: Відтоді Михайло з побратимами захищає небо над півднем України. Лише за останній час на рахунку мобільної вогневої групи 15 знищених ворожих цілей, серед яких ударні безпілотники та крилаті ракети. На чергуванні цілодобово.
4: Коли виїжджаємо на точку, на працю, то всі в бойовій готовності сидимо, очікуємо вказівки цілей, спостерігаємо. Злетять чи шахеди, чи ракети, нам все одно, нам треба ціль знищити. Це наш обов'язок перед державою, перед рідними. Ми до цього готувалися, ну і виконуємо свої обов'язки.
2: На озброєнні – зенітна установка. Калібр 23 мм, дальність стрільби до 2 кілометрів, боєприпаси, уламково-фугасні снаряди, які здатні утворювати загороджувальний вогонь.
5: Принцип дії – вони летять на дистанцію десь кілометр 800 і детонацію роблять, тобі ж хмару. З уламків, коли повітряні цілі йдуть ворожі, ці уламки попадають по цілі і цілі знищуються.
2: Командир каже, тут три вирішальні моменти – миттєва реакція, влучність і командна робота. Усі працюють злагоджено і за потреби можуть замінити один одного.
4: Не дай Бог якесь ранення, то чоловік виходить з строю і розчет все одно повинен продовжувати бойову роботу. Я теж можу стріляти, теж можу наводити, теж можу сісти за кермо і передислокуватись. Також це може зробити мій побратим Вова, так само всі ці операції так само може зробити і Міша.
2: Водночас ворог постійно полює на підрозділи ППО, але в повітряних силах служать люди зі сталевими нервами.
3: Психологічно вже привикши настроєні на роботу, слідим за цілю, щоб уражити і на 360 крутимо, щоб не зайшло за спини. А так в роботі сложного вже нічого немає.
2: Останній місяць росіяни атакують ракетами, бандеролями, реактивними безпілотниками зі швидкістю в 500 кілометрів на годину. Втім, наші захисники аналізують цю нову тактику і постійно вдосконалюють способи протидії.
5: Буває таке, що далеко, його тільки чути, а не видно. І ми вже розуміємо, яким азімутом іде і яким курсом. Зразу робимо загороджуваний вогонь, а там, якщо ми його вже бачимо, зловили, то на ураження.
2: У своє професійне свято захисники неба зичать побратимам влучних перехоплень, успішних бойових вилітів, чистого горизонту і завжди щасливого повернення додому.
4: Щоб скоріше закінчилась війна, звісно, нашою перемогою, щоб все налагодилось, щоб ми відстроїли нашу державу, розрушену ворогом.
3: Повернутися до сім'ї, до родини і щоб настав уже мир во всьому.
5: Гордість є, що вчились, що знаємо, що ми робимо, і недаром ми тут стоїмо.
2: Андрій Настасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
1: Росія посилила атаки на українські чорноморські порти, аби підняти світові ціни на продовольство та змусити Захід тиснути на Київ для припинення ударів по території РФ. Про це пише видання «Тайм». За даними аналітиків, ворожий терор оголив дефіцит систем ППО та змусив близько 90% судновласників призупинити заходи до України через різке зростання страхових тарифів. Удар по агроекспорту є критичним, адже саме цей сектор забезпечує близько 60% товарних надходжень країни. Водночас експерти наголошують, шантаж Кремля навряд чи спрацює. Адже партнери звинувачують у стрибку цін саме Москву, а Україна вже переорієнтовує логістику на Дунай та залізницю. Що буде з українським зерном? Про це говоримо з гостем у студії Денис Марчук, заступник Всеукраїнської аграрної ради. В нас в студії, пане Денисе, мої вітання.
6: Вітаю вас.
1: Тож, передусім, пропоную поговорити про жнива 2026. Як ви оцінюєте перспективи врожаю? Якщо говоримо, до прикладу, про пшениці, пшеницю, врожайність її на старті жниву вже на 60% вище, ніж торік. Чи збережеться ця тенденція до кінця збирання?
6: Ну, в цьому сезоні ми дійсно очікуємо хороший показник врожайності, тому що якби сприяють погодні умови, і ми бачимо, що дійсно показники з врожайністю по зерновій групі пшениці краще, але це помовлено технічним моментом, тому що перші збираються ранні зернові, вони стартують з більш кращих регіонів південних, а по мірі надходження розширення кампанії по всій території України показники будуть вирівнюватися. Але в цьому сезоні вони будуть трошки кращими, ніж минулого. Зокрема, по пшениці очікуємо врожайність десь в межах 23 мільйонів тонн, при тому, що для забезпечення продовольчої безпеки по пшениці в середині країни на рік нам потрібно порядка 7 мільйонів. Тобто ми розуміємо, що велика частка від того, що буде вироблено, має бути направлена на експорт. І те, що ви згадали, сьогодні труднощі з експортом ставлять нові виклики в процес роботи, тому що роботи йдуть, але на ці роботи потрібні фінанси. А фінанси бралися з того, що перше, що ти збираєш, ти реалізовуєш, отримуєш кошти на збиральну кампанію, на паливо, на оплату праці, на оплату податків, частково гасиш кошти кредитів, які ти брав під час весняної посівної або осінньої кампанії. Зараз, на жаль, таких можливостей немає, тому що ціни за рахунок неможливості експортувати дуже сильно просіли. Подекуди ми працюємо в збиток, тому що сьогодні, якщо дивитись на міжнародних ринках, ціна продовольчої пшениці більше 260-270 доларів за тонну, а на території України вона продається в кращому випадку 6-7 тисяч гривень за тонну. Тобто, уявляєте, які проваля в ціні, а відповідно, щоб виростити, наприклад, на тонну, на гектарі полів там пшениці, то потрібно затратити в межах тисячі доларів. Тобто, в середньому збирають там 5 тонн по ціні 5 тисяч гривень, тобто 25 тисяч гривень ти отримаєш, а затратив 1000 доларів. Тобто ти в збиток попадаєш на 20 тисяч гривень умовно. В таких умовах сьогодні жнивою.
1: Що ви можете сказати про перспективи врожаю соняшника? От якраз таки прочитали, що Індія, найбільший у світі покупець соняшникової олії, шукає нових постачальників, інших видів олії. Як втрата таких покупців вплине на український агросектор і наші експортні прибутки?
6: Ну, воно вже так впливає, тому що в нас і переробники зупинилися в припортовій інфраструктурі, мається на увазі, де зберігалися і перероблялися насіння соняшника. В цьому сезоні в нас теж очікується краща врожайність по насінню соняшника в межах 13 мільйонів. Це, власне, досить такі хороші можливості, адже ми 90% соняшнику, якого переробляємо, відправляємо на експорт. Порядка 10% того, що ми переробили, залишається всередині. Це говорить про те, що ми теж експортно орієнтовані в цьому напрямку. І коли великі країни, імпортери, які купують українське, змушені через обставини припинити, це буде призводити до, звичайно, фінансових затрат і витрат, які нестиме на собі як переробник, так і виробник, аграрій, тому що кінцево ціна зниження на ту чи іншу продукцію буде торкатись його. Тому що коли ти відмовляєшся від купівлі чогось, то відповідно всі затрати перекладаються потім на виробника. Умовно, навіть коли море працює, а ризики в морі стають високими, то тоді фрахт дорожчає. Тобто ціна умовно за тонну перевезення кораблем зростає, ризики зростають, відповідно страхування зростає. Коли це зростає страхування, знову ж таки ціну отримує менше товаровиробник. Тому по соняшнику, на жаль, це буде та сама тенденція, що і з пшениці.
1: Ваша думка, яка мета цих атак, які Росія посилила по портовій інфраструктурі Одещини?
6: Ну, на жаль, це відбувається ж не умовно місяць чи два місяці. Тобто, з першого дня Великої війни ми бачили намагання ворога зупинити експорт території України. І, власне, коли порти Великої Одеси не працювали в 22-му року, ці півроку, це дуже сильно відчув на собі світ. Тому що тоді ціни зросли більше, ніж на 17%, і зараз теж світ це відчув, і ціни зросли більше, ніж на 20%. Головні цілі, які переслідує ворог, це удари по економіці України, тому що 60% від того, що експортує Україна, була аграрна продукція. 90% від того, що ми возили аграрної продукції, це були порти Великої Одеси. Щомісяця втрати від неможливості експортування – це порядка 1 мільярд доларів, які ми недоотримуємо. Відповідна економіка буде слабшати, і це буде спричиняти не тільки удар по всередині України, по економіці, це буде спричиняти і тиск на продовольчу безпеку у світі, а отже перемовини, куди Росія може експортувати свою продукцію, Азія, Африка, Близький Схід, на тих ринках, які стаємо, які для нас є важливими, вони стають більш такими перемовними, тобто можна залишитися їхньою підтримкою в Радбезі ООН при голосуванні тих чи інших рішень. Тобто удар по економіці України плюс продовольчий тероризм, яким Росія намагається тиснути на світ.
1: Тим не менш, як нині український агросектор підлаштовується до обмеженого експорту зерна, обмеженого доступу до моря, експорту зерна в обмеженому
6: альтернативні доступу. Альтернативні джерела руху, відповідно, ці диверсифікація у нас відбувалася і в 22-му році, і, слава Богу, ми не зупинялися навіть з розвитком морських портів, тому що Дунай, залізниця і автомобільні перевезення. Але є тут одна складова – це ціна логістики і доставки. Дунай – перспективний напрямок, але є там обмеження по валу продукції, які можна відвантажити. При кращих умовах, якщо ворог не обстрілює, бо ворог обстрілює і Дунай, на жаль. А якщо наші партнери в Румунії, тому що Дунаєм ми йдемо до порту Констанца, можуть приймати ту кількість, яку ми експортуємо, це порядка 2 мільйонів. Залізниці, автомобільні перевезення, це в кращому випадку 1-1.5 мільйона разом. Тобто в середньому нам на місяць вдасться експортувати порядка 3,5 мільйонів тонн. Маючи показник врожайності, так як ми з вами згадали на цьому сезоні, ми маємо очікувати порядка 83 мільйонів тонн зернових олійних культур. Враховуючи, що ми маємо ще й перехідні залишки, що також тисне на продукцію всередині країни, нам щомісяця щонайменше потрібно відвантажувати 6-7 мільйонів. Тобто сьогоднішня логістика при хороших обставинах 3 мільйони, потрібно 6-7. Відповідно, ми виходимо з дуже великою кількістю на майбутніх перехідних залишків, а отже недоотримання фінансування для проведення кампанії посівної зимних культур і весняної кампанії. Чому це проблема? Проблема заключатиметься в тому, що сьогодні нам потрібно порядка 500 мільярдів гривень на посів кампанії восени і весною. Це дуже великі кошти. І ми розуміємо, що бюджет України не самостійно не зможе з цим впоратись. Тому і заклики сьогодні, те, що відбувається на міжнародному рівні, поїздки президента України, зустрічі з Сполученими Штатами Америки, нещодавна розмова з Арабськими Еміратами, зустріч в Польщі для того, щоб логістика була покращена. Це все в тому числі і звертання до міжнародних партнерів підсилити нас в цей важкий час, адже від того, як впорається Україна, залежатиме в тому числі продовольча безпека України. Тому оптимізм є, сили натхнення в товаровиробників є, але цей запас міцності, він не довгий, розумієте? От ми готові там 3-4 місяці триматися, працювати, але за цей час повинно вироботися дорожня карта, і з урядом України сьогодні йде діалог, щоб все ж таки знайти фінансування і прокредитувати товаровиробників.
1: Ви сказали про перехідні залишки. Чи є ризик, що ця продукція буде втрачати в якості, зберігаючись на складах?
6: Такі ризики є, і так відбувається, і що немає нормальних умов для зберігання, а їх також може бути не вистачати. Чому? Тому що зараз ми збираємо ранню зернову культуру, восени підемо збирати пізню зернову культуру, зокрема буде багато кукурудзи, і тих об'ємів на зберігання, які в нас є, на жаль, може не вистачати. Прірва між виробництвом і зберіганням може сягати порядка 7-8 мільйонів тон, і це те, що потрібно було відвантажувати. Ну, в цих умовах ми використовували в 22-23 році така технологія, як полімерні рукави, це такі мішки, які є можливість загружати до 200 тонн продукції, і при правильній технології рік-півтора вона має можливість зберігатися. Але зараз виникла проблема, що не вистачає цих полімерних рукавів, тому це теж один із напрямків нашої міжнародної діяльності, і нас як асоціація, ми починаємо активний діалог з донорами про пошук цих мішків для того, щоб за довільнити задовольнити потреби, які існують товаровиробників. Якщо цього не вдасться зробити, на жаль, ми вийдемо на наступний сезон не втратою не тільки через те, що ми не змогли експортувати, а й втратою через те, що ми не змогли зберегти.
1: Для кого ця логістична криза є найбільш чутливою, найбільш вразливою? Це малі агровиробники, малі фермери?
6: Ви знаєте, на сьогоднішній день я б не розцінював, що в нас комусь краще, комусь легше. В українському виробництві є малий, середній, великий бізнес. І, власне, всі в своєму господарській діяльності направлені на зовнішній експорт, тому що від цього формується економіка їхніх підприємств, тому страждають всі. Але великим підприємствам, холдингам, умовно, як прийнято називати, їм трішки легше, тому що в них розвинута своя досить таки непогана логістична система у вигляді там залізниці, тобто мають свої вагони, мають хороші зберігальні системи, наприклад, на західних кордонах, що робить перевезення продукції більш дешевшою. А от малий середній бізнес в цих умовах страждає найбільше, бо він напряму залежить від роботи трейдера. А трейдер зупиняє свою діяльність, відповідно, немає фінансової підтримки товаровиробника.
1: Чи є взагалі ризик дефолту або закриття підприємства, банкрутства?
6: Так, це є, і тому ми сьогодні в комунікації з урядом, звернувшись з листом, як Всеукраїнська аграрна рада, проробили певні механізми, дорожню карту, що варто було б зробити. І перший механізм – це фінансування, тобто видача кредитів для того, щоб можна було зробити посівну кампанію. Реструктуризувати кредити, які отримали товаровиробники в 26-му році, які мають виплатити до кінця 26-го року. Чому реструктуризувати? Тому що немає з чого оплачувати ні тіло кредиту, ні відсотки. Тобто мають бути перенесені вони на наступні роки, щоб не нараховувалися пеня. Другим важливим фактором – це можливість державного страхування цих кредитів, тобто фактично такий кредитний портфель, який мала б надати держава в цих умовах. Це б допомогло товаровиробникам протриматися під час цих наступних місяців для компанії. Відповідно, дуже важливим моментом для нас є ще можливість в рамках програми 579, яка працює в Україні, не змінювати її умовно структуру роботи. Тому що з 1 вересня там передбачалося, що ці кредити будуть надаватися на розвиток. Але ми просили б, щоб були переглянути ці умови, все ж таки надавалися на господарську діяльність. Тому що нам потрібно сьогодні зберегтися, вже про розвиток ніхто не говорить. А от збереження, послуговуватися оборотними коштами для господарської діяльності – це те, на чому ми звертаємо увагу і наполягаємо. Ну, ще важливий момент, ми говорили багато про порти з вами, і портова інфраструктура – це дуже важлива логістика. Від того, як працює портова інфраструктура, ми маємо можливість вчасно заложити, зберігати і відвантажити. Тому нам потрібно провести аудит портів Великої Одеси, Дунаю, тому що так чи інакше, я впевнений, що нам вдасться домовитись політично і обмежити там умовно обстріли, щоб заходили кораблі, але для цього потрібно, щоб працювало портова інфраструктура. І потрібно знайти кошти на її відновлення, тому що ворог за період атак знищив більше 1054 об'єктів, або зруйнував, або знищив. І це теж фінансова допомога, яку ми хотіли б бачити від наших донорів.
1: Ви згадували про ще один маршрут автомобільний. От чи фурами, можливо, вивести зерно на прикордонні, зокрема, і чому це вигідно або ні, навпаки?
6: Це можна робити, але, на жаль, це не вигідно. Економіка з сьогоднішніми цінами на паливо говорить, що там умовно перевезення більше, ніж на 200-300 кілометрів робить ці перевезення збитковими. Якщо, наприклад, йде мова про зернову групу, як пшениць. Якщо ж мова йде там про ріпак, який більш ціна його в світі, або сою, це більш вигідніше. Але, знову ж таки, при умові, що ти недалеко знаходишся від кордону, тобто перевезення не займає дуже велику частку в логістиці затрат, наприклад, портову систему там, наприклад, до Польщі, чи, наприклад, перевезти, чи до Румунії. Все інше, воно втрачає, ну, умовно, зв'язок з економікою.
1: Чи будуть агровиробники зменшувати посівні площі під озимі, на вашу думку?
6: Такий ризик існує. Якщо не буде знайдено достатніх джерел фінансування, ми змушені будемо залишити значну кількість землі під паром. Тобто, умовно, це такий термін, коли земля не використовується під посів будь-яких культур. А, на жаль, якщо не будуть продовжені фінансові інструменти знайдені, то я буду констатувати такі виклики, як закриття підприємств. І це найгірше, що може статися, тому що за кожним цих підприємством стоять не тільки їхні сім'ї, а великі родини працівників, пайовиків, які здають землю в оренду. І, власне, це теж одна із вимог, чому потрібно ці кредити видати. Люди сьогодні в Україні, це мільйони людей, які здають мільйони гектарів землі. І власники, які здають цю землю, потребують отримати за неї орендну плату. А коли аграрій продає в збиток, то йому немає чим платити орендну плату. Тому посилення з кредитами – це ще один напрямок на допомогу збереження нормальної економічної ситуації в регіонах для того, щоб не викликати таких соціальних потрясінь громадян.
1: Пане Денисе, якщо розглядати найгірший сценарій, яких збитків це може завдати державі, і чи буде загроза глобальній продовольчій безпеці?
6: Глобальній продовольчій безпеці загроза вже виникла, тому що ціни в світі зросли більше, ніж на 20%. Неможливість експортувати має не тільки Україна, а й завдяки Збройним силам України і Росія не має можливості повною мірою забезпечувати. Наразом Україна, Росія забезпечувала з Чорноморського регіону порядка 30% зерна. Відповідно, якщо світ його не доотримувати, його не буде не вистачати, це створюватиме проблеми. І, власне, світ зацікавлений в тому, щоб вирішити це питання найшвидше. Що стосується безпосередніх втрат, ну, вони будуть фіксуватися. І я думаю, що для нас дуже важливо в цьому контексті всім разом знайти противагу цій дії російської агресії і вийти...

0: сильними, тому що це не перша умовна атака, які ми зазнаємо, і за п'ятий рік війни багато чого навчилися спільно робити, тому я дуже, ми як аграрії, дуже велико покладаємо надію уряду і наших міжнародних партнерів.
1: Ваші рішення, ваші пропозиції озвучили. Власне, питання те, яке буде турбувати телеглядачів, як ця вся ситуація може відобразитися на цінниках, на продуктах, які виготовлені з зерна?
0: Насправді, якщо дивитися, то в собівартості виробництва сировина, зокрема, не відіграє 100% ціни. І те, що ми бачимо на прилавках магазинів постійний ріст протягом останніх років, то це не ціна тільки на сировину. Я хотів би навести на прикладі хліба. Тому що в ціні хліба ціна на пшеницю складає в межах 12-15%, борошна 20-25%. Все інше складові – це ціни на паливо, це ціни на енергоносії, це оплата заробітної праці, це співвідношення гривні до долара. Чому? Тому що багато елементів в своїй роботі заводи послуговуються іноземними відповідно деталями, купують її за валюти. Відповідно, умовно, якщо там 25% – це пшениця і борошно, то 75% – це інші складові. І ми бачимо, що тенденція з логістикою важка, ціни на енергоносії високі. Я думаю, що тенденція осені покаже, що, на жаль, ми будемо бачити зростання ще на певні види продукції в межах 10-15% протягом осені.
1: Пан Денисе, я дуже дякую вам за цю розмову і за чесні прогнози, і за те, що завітали до нашої студії. Гостем у студії був Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. В Угорщині сьогодні можуть зупинити єдину в країні атомну електростанцію ПАКШ уперше за 44 роки її існування. Про це повідомив прем'єр-міністр Петер Мадяр. Причина – спека, через яку обмілів Дунай. Вода з річки забезпечує охолодження атомних енергоблоків. Угорців закликали обмежити споживання електрики у пікові години. Блекаут загрожує і Румунії з тієї ж причини. Через нестачу води з Дунаю для охолодження там зупинили реактор на АЕС «Чернаводе». Аномальна спека в Європі також стала причиною безпрецедентних лісових пожеж. Палають Франція, Іспанія, Греція. Про те, як Європа бореться з вогняним апокаліпсисом, у матеріалі Даниїла Дьоміна.
2: Франція потерпає від наймасштабнішої пожежі у своїй сучасній історії. Полум'я вирує у департаментах Жеронда та Ланди на південному заході країни. Ситуація настільки вийшла з-під контролю, що стихія породила власну вогняну бурю, яку підживляють вітер і блискавки. Епіцентр займання зараз опинився лише за 15 кілометрів від міста Бордо. Влада була змушена евакуювати понад 220 тисяч людей з департаменту Жеронда. У регіоні скасували проведення всіх дитячих таборів, спортивних заходів та заборонили туризм. За словами очевидців, атмосфера там нагадує зону бойових дій. Президент Еммануель Макрон провів екстрене засідання та звернувся по допомогу до ЄС, адже на остаточне приборкання вогню можуть знадобитися місяці. Раніше допомогу французьким колегам запропонував і президент Володимир Зеленський, заявивши про готовність відправити українських рятувальників. А вже 31 липня з України на допомогу Франції вирушили 70 фахівців і 15 одиниць спеціальної техніки.
3: Українські рятувальники продовжують шлях до Франції, де вже найближчим часом долучаться до боротьби з масштабними лісовими пожежами. Кілометр за кілометром колона наближається до місця, де потрібна допомога.
2: Попри апокаліптичні кадри, станом на 2 серпня з'являються і перші обнадійливі новини. Прем'єр-міністр Франції Себастін Ле Корню заявив, що наймасштабніші липневі пожежі на півдні країни нарешті вдалося приборкати. За його словами, вогняна стихія наразі повністю під контролем. Лише там вигоріло близько 77 тисяч гектарів землі. Ще 15 тисяч людей вивезли з Валенції. Україні оголосили загальнонаціональний надзвичайний стан. А прем'єр-міністр Педро Санчес попереджає про тяжкі дні попереду.
4: На жаль, синоптики прогнозують чергову хвилю спеки, тому ми можемо очікувати появи нових лісових пожеж. Минулого літа вигорів мільйон гектарів, і ми передбачаємо, що на нас чекає ще один сумний історичний рекорд, оскільки сезон цього року розпочався раніше.
2: Міжнародні відомства закликають мандрівників скасувати поїздки до небезпечних регіонів Іспанії та Франції. Британський уряд вже попередив своїх громадян, що краще оминати Мадрид, Авілу та південь Франції. А ще слід постійно стежити за екстреними повідомленнями та виконувати вказівки місцевої влади. Доступ до багатьох туристичних районів зараз заблоковано, а дороги перекривають без попередження. Лісові пожежі дісталися і Греції, перетворивши популярні курорти на зону лиха. 29 липня на острові Крит довелося евакуювати понад 8 тисяч місцевих жителів та туристів. Вогонь впритул наблизився до населених пунктів, безжально знищуючи будинки та фермерські господарства. Стихія вже забрала життя трьох рятувальників. Двоє пожежників опинилися у вогняній пастці на гірській дорозі через різку зміну напрямку вітру. Ще один загинув під час гасіння полум'я на острові.

0: Пелопонес. Тим часом близько сотні вогнеборців намагаються врятувати від вогню ще один відомий курорт на острові Лесбос. Вогняна стихія не оминула Італію, де з узбережжя Адріатичного моря сотні людей евакуювали морем. Страждає від пожежі Північна Америка. Втім, експерти служби Копернікус фіксують парадокс. Попри безпрецедентні пожежі у Європі та США, загальносвітові викиди вуглецю від полум'я зараз найнижчі за останні 25 років. Це пов'язано з тим, що в Африці та Азії кількість пожеж рекордно скоротилася через зміни у способах ведення сільського господарства. Проте для європейців, які потерпають від аномальної спеки, ця статистика навряд чи є втішною. Даніил Дьомін, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.
1: Усі проєкти подробиць можете дивитися на нашому Ютубі. Далі новини з Анастасією Даугула. Ми ж побачимося одразу після.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
3: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
4: Тільки надовго.
5: Надовго.

0: є влучання.
1: Сьогодні спецпризначенці Альфа-СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буян».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа-СБУ.
4: Нам потрібні ті, хто гасять пожежі, і ті, хто гасять конфлікти. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
5: Хочеш, щоб після служби все складалося? Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу. Опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
6: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
7: В Україні 17 година. У марафоні випуск новин від інформаційної служби «Інтера». Мене звати Анастасія Даугла і починаємо з нагайного. У Броварах на Київщині близько півгодини тому пролунали вибухи. Про це повідомляли моніторингові пабліки. У цей час у столиці та області була оголошена тривога через загрозу ударних дронів. Офіційної інформації щодо наслідків поки що немає. Росіяни знову атакували український маркетплейс «Розетка». Сьогодні вночі два шахеди влучили у найбільший склад, повідомили у компанії. Там зазначили, що це точно не випадковість, а цілеспрямований удар, адже об'єкт зазнає атаки вже вдруге за 24 години. Цього разу ніхто не постраждав. Нагадаю, напередодні через російський удар по складу «Розетки» у Броварах загинув працівник компанії. Шестеро людей дістали поранення. На Харківщині унаслідок російської атаки зруйновано термінал нової пошти. Загинув працівник компанії-перевізника. Як зазначили представники поштового оператора, окупанти завдали по терміналу два потужні удари. Спалахнули вантажні автівки, контейнери, обладнання підприємства. Як розповів в ефірі «Інтера» міський голова Харкова Ігор Терехов, ворог увесь час атакує Харків FPV-дронами і посилює обстріли.
8: Дуже важко почалася ця доба. Вночі було влучання шахедів по індустріальному району міста Харкова. Взагалі було декілька локацій, спалахнула пожежа в великому продуктовому складі. 1300 метрів було пошкоджено пожежею. Крім цього, було влучання ще у деяких локаціях і в виробничому підприємстві, і у дорожнє покриття. І хочу сказати, що дуже важкі наслідки, які ми маємо. І крім цього, хочу сказати, що напередодні теж було влучання і по виробництву ранок, яке друковому виробництву, яке друкує книги для дітей, для дорослих. І там теж була дуже така велика пожежа.
7: Загинула людина. Ще одна може бути під завалами. Така попередня інформація про наслідки ворожої атаки на Запоріжжя. Російська керована авіабомба влучила у приватну забудову. На місці працюють усі екстрені служби, повідомили в ОВА. Перед тим у Запоріжжі унаслідок російської атаки зазнала поранень жінка. Окупанти завдали удару по одному з житлових районів міста, а у Запорізькому районі через атаку дронів поранені двоє чоловіків, розповіли у місцевій владі. Усім постраждалим надають медичну допомогу. На Полтавщині через удари росіян перебої з електро- і газопостачанням. Окупанти атакували безпілотниками два промислові підприємства та об'єкт критичної інфраструктури, повідомили в обласній адміністрації. Наразі фахівці відновлюють мережі. На Херсонщині російські окупанти вдарили кабами по Зеленівському старостинському округу. Загалом, внаслідок обстрілів області, один загиблий, 31 людина поранена. Як розповів в ефірі «Інтера» очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько, пошкоджені об'єкти соціальної інфраструктури, зокрема житлові будинки, медичні та навчальний заклад, склади, гаражі, автівки.
0: Російські війська застосовували FPV, дрони, розвідувальні безпілотники, дрони для дистанційного мінування, ударні БПЛА. Найчастіше повідомлення про їхню активність надходять з мікрорайонів житло-селища Карабел, Таврійський, Шумінський району Салют, машинобудівного заводу, вулиць Перекопської, центрального ринку. Крім того, ворожа авіація завдала удару по одному з закладів освіти у Зеленівському Старостаті. Будівля зазнала суттєвих пошкоджень. Попередньо обійшлося без постраждалих.
7: 16 українських регіонів були під російськими ударами протягом цього тижня. За цей час росіяни випустили майже 2000 дронів і 1600 авіабомб та 144 ракети різних типів, зокрема і балістику. Такі цифри навів президент Володимир Зеленський. За його словами, значна частина російських підприємств, які виробляють компоненти для дронів, ракети, кабів, досі не під санкціями. Тому агресор дедалі більше вкладається у балістику і намагається наростити її виробництво. А отже, потрібен більший санкційний тиск на Росію. У сучасній війні перемагає не лише той, хто має більше зброї, а й той, хто швидше отримує інформацію. Виявити загрозу, зрозуміти намір ворога і діяти на випередження. Саме так працюють військові радіоелектронної розвідки 130-го окремого розвідбату, які щодня виконують бойові завдання безпосередньо поблизу лінії бойового зіткнення на Сумщині. Сьогодні оголошуємо збір на нове обладнання для захисників. QR-код та номер карти на ваших екранах. Просимо допомоги у цьому зборі, адже технологічна перевага має не менше значення, ніж людська мужність. Реквізити на екранах протягом усього звернення. Далі слово військовим.
2: Привіт! Наш надійний тил, наше надійне плече в плече. Ми бійці підрозділу радіоелектронної розвідки. Поки ви спите, працюєте чи обіймаєте дітей, ми вслухаємося в тишу, а ще точніше в те, що за нею ховається. Ми не завжди бачимо ворога в приціл, але ми чуємо його плани. Ми чуємо, як підіймається в небо черговий убивчий дрон. Ми чуємо координати, куди вони хочуть випустити свої снаряди. РЕР – це не просто техніка, це секунди, які рятують життя. Секунди, за які наші побратими в окопах встигають сховати. А артилерія дати точну відповідь і випалити ворога вщент. Але сьогодні нам потрібна ваша допомога, щоб продовжувати бути цим щитом. Наші вуха виснажуються, ворог змінює засоби та частоти. І щоб бачити та чути його далі, нам терміново потрібне нове сучасне обладнання. Без нього ми стаємо сліпими, а сліпота на фронті – це втрачені життя. Кожна ваша гривня сьогодні – це не просто донат. Це врятоване життя бійця чи батька трьох дітей в окопі на передовій. Це знищена техніка окупанта, яку ми засікли і передали артилеристам. Це ще один крок до того дня, коли ми нарешті зможемо сказати: все, перемога. Ми не втомлюємося боротися. Будь ласка, не втомлюйтеся вірити в нас і допомагати. Кожен ваш донат наближає мир. Допоможіть нам чути ворога і нищити його. Пам'ятайте, нам всім потрібно протриматися всього лише на один день довше, ніж ворог. Слава Україні!
9: Героям слава!
7: У повітряних сил ЗСУ сьогодні професійне свято. Льотчиків, воїнів ППО, зенітників, інженерів та радіотехнічні підрозділи привітав президент Володимир Зеленський. Відзначив, що за роки війни повітряні сили стали значно міцнішими, отримали сучасну бойову авіацію, системи ППО. І хоча таких систем ще недостатньо, щоб закрити небо від російських ракет, сьогодні український повітряний щит уже є одним з найсильніших у Європі, наголосив президент. І додав, що це завдяки професійності і досвіду воїнів, які неодноразово перехоплювали найскладніші цілі, навіть в умовах дефіциту обладнання. Володимир Зеленський подякував усім захисникам українського неба. Цієї ночі зазнали атак російські військові об'єкти, логістика та нафтопереробні заводи. Український генштаб і президент підтвердили ураження Саратовського НПЗ, аеродрому «Енгельс» та нафтобази. Також сьогодні вранці безпілотники атакували ще один великий склад компанії «Wildberries». Цього разу у селищі Новосімейкіно під Самарою. Там спалахнула пожежа. Як пише BBC, це вже 9-те сховище маркетплейсу, яке з середини липня атакували українські безпілотники. Факт нальоту та пожежі на складі підтвердили і сама компанія, і губернатор Самарської області. ЗРК ТОР-М2 та 7 радіолокаційних станцій уразили бійці 1-го окремого центру сил безпілотних систем у Краснодарському краї Росії. У підрозділі повідомили, деякі цілі були розміщені за 270 кілометрів від лінії фронту. Ворожі системи забезпечували захист російських аеродромів і майданчиків запуску ударних дронів у районі Єйська та Приморсько-Ахтарська. Внаслідок вибуху в елітному ресторані у центрі Москви 5 людей загинули і щонайменше 6 ушпиталені у тяжкому стані. Про це повідомляє російська служба Радіо Свобода. За попередньою версією слідчого комітету РФ, вибухівку сховали у коробці під виглядом подарунка та привели в дію дистанційно. Жінка, яка принесла пакунок, могла не знати про його вміст. У російських пабліках вважають, що ціллю був головнокомандувач повітряно-космічних сил Росії Олександр Чайко, який мав святкувати у ресторані свій ювілей. Він причетний до скоєння воєнних злочинів в Україні. У 2022 році Чайко командував угруповуванням військ «Схід». Підлеглі йому підрозділи пов'язують із масовими вбивствами, тортурами мирних жителів та руйнуваннями у Бучі. Півторарічного хлопчика, який загубився вчора на Житомирщині, знайшли живим і неушкодженим. Як розповіли у ДСНС, дитина зникла під час відпочинку родини біля річки у селі Дворище. Пошуки тривали всю ніч. Понад сотня людей, кінологи, обстежили 15 гектарів лісу, 4 квадратні кілометри водойми. Для пошуку задіяли дрони. Нині малюка передали батькам та направили на медичний огляд. На Хмельниччині продовжують обстежувати територію, прилеглу до полігону, де стався вибух. У ДСНС запустили на ділянки роботів із розмінування. Це мінімізує ризики для людей. Виявлені боєприпаси вилучають для знешкодження. Нагадаю, минулої п'ятниці на території військового полігону сталася детонація вибухових засобів. Травмувалися 4 військовослужбовців, доля ще 5 досі невідома. За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження за статтею «Порушення правил поводження зі зброєю». Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відкладе нові удари по Ірану у разі швидкого досягнення мирної угоди. Трамп заявив у власних соцмережах, що США повністю готові до дій проти Ірану із застосуванням таких масштабів військового терору сили та могутності, яких не бачили з часів Другої світової війни. Водночас, за його словами, Іран та інші країни Близького Сходу звернулися із проханням утриматися від атак через узгодження пунктів мирної угоди. Американський президент погодився на пропозицію. Зі свого боку, міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі пригрозив ударами у відповідь у випадку нових атак США. Про це він заявив під час телефонних розмов із високопосадовцями Туреччини, Пакистану та Саудівської Аравії. Біля узбережжя Індонезії щонайменше 5 осіб загинули. Понад 40 зникли безвісти через пожежу на поромі. Загалом на борту перебувала 271 людина, врятувати вдалося 225. Вогонь майже повністю охопив корабель. Частину пасажирів підібрали після того, як вони стрибнули у море, рятуючись від полум'я. До операції залучили кілька суден, однак не всі змогли наблизитися до палаючого порома. Пасажири чекали на допомогу кілька годин. За інформацією індонезійських ЗМІ, повідомлення про пожежу до рятувальної служби надійшло лише о 8:30 за місцевим часом, хоча займання, за словами капітана, сталося близько 6 ранку. Міграційний колапс у Європі. До іспанського анклаву Сеута за одну добу прорвалися 60 тисяч нелегалів з Марокко. Це спровокувало хаос, тисняву та масову загибель людей. Прикордонники втратили контроль над ситуацією, Мадрид спрямував на порятунок міста армію, криза сколихнула весь Євросоюз, Італія погрожує закрити кордони, а Франція стягує додаткові сили. Деталі у матеріалі Даниїла Дьоміна.
9: Я хотів кращого життя, але знайшов тут лише голод та злидні. Я хотів повернутися до матері в Іспанію. Все було зачинено, у тому числі кафе. Одна цигарка коштувала 2 євро, це надто багато. Один багет коштував 3 євро.
10: Справжнє людське цунамі. Майже 60 тисяч мігрантів одночасно штурмували іспанську Сеуту на узбережжі Північної Африки. Кількість нелегалів цієї хвилі ледь не зрівнялася з численністю населення міста. Люди долали кордон, вплав та перелазили через добре укріплені паркани з колючим дротом. Поліція не впоралася з таким напливом, тому Мадрид терміново перекинув туди армійські підрозділи та сотні спецпризначенців.
9: Я повертаюся, тут немає чим зайнятися. Місцеві жителі Сеути погано поводилися з нами. Ми голодні. Магазини зачинені, нічого не було. Сеута не повернулася до нормального життя, ми не маємо нормалізації. У місті, як і раніше, перебувають кілька тисяч людей, яких слід повернути. І атмосфера серед населення залишається сповненою занепокоєння і тривоги.
10: Відчайдушна спроба прориву для декого обернулася трагедією. У воді та тисняві біля парканів загинули, за різними даними, від 60 до 86 осіб. Аби зупинити потік, Іспанія почала екстрено облаштовувати 500-метровий захисний бар'єр в морі та застосовувати щодо людей водомети. 48 тисяч мігрантів вже добровільно або примусово повернули назад до Марокко.
7: Уряд Італії ухвалив рішення тимчасово призупинити дію шенгенського режиму вільного пересування морем та повітрям з Іспанією, знову запровадивши прикордонний контроль. Цей надзвичайний захід вжито для захисту національної безпеки та запобігання можливим наслідкам для нашої країни. Він діятиме лише доти, доки це необхідно, з особливою увагою до обмеження будь-якого впливу на літній туризм.
10: Ця заява Рима викликала гучний дипломатичний скандал, а Франція одразу ж посилила власні кордони з Іспанією, залучивши сили швидкого реагування. Тим часом до Сеути терміново прибув іспанський прем'єр Педро Санчес. Місцеві жителі, які від страху почали створювати озброєні загони самооборони, зустріли його масовими протестами. Глава уряду пообіцяв швидку депортацію всіх порушників та звинуватив європейських колег у політичній демагогії. Місцевий колапс у Сеуті прокоментував і президент США Дональд Трамп, зазначивши, що це реальна катастрофа.
9: Знаєте, вчора я побачив, що відбувається в Іспанії, це катастрофа, це схоже на вторгнення сотень тисяч людей. І те саме станеться з нами, якщо республіканців не оберуть. Тільки буде ще гірше.
10: Причиною цього інциденту експерти називають занадто лояльні закони країни. На початку липня Верховний суд Іспанії заборонив швидку депортацію тих, кого ловлять у морі. Тож нелегали фактично отримали можливість перебувати на території країни, доки триватиме розгляд їхньої справи. Даніл Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
7: Такі новини. Наступні готуємо на 18-ту, а в ефірі марафону із вами Ярина Марківна.
11: Дякую, колего. Далі поговоримо про оперативну ситуацію на Харківщині, зокрема, як живе Куп'янська громада. Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера». Мене звати Ірина Марків. На Харківщині через постійну загрозу обстрілів розширюють зону обов'язкової евакуації. Зокрема, рішення про примусове вивезення родини з дітьми ухвалили для 9 населених пунктів Чугуївського району. Водночас не менш напруженою залишається ситуація і в сусідньому Куп'янському районі, де цивільні щодня живуть під ворожим вогнем. Як зараз виживає Куп'янська громада, як триває евакуація людей і підготовка до опалювального сезону, та якої допомоги найбільше потребує район, дізнаємося у начальника Куп'янської районної військової адміністрації Андрія Канашевича. Пане Андрію, мої вітання.
12: Вітаю, добрий день.
11: Тож, наприкінці минулого року, коли загострилися бої на Куп'янському напрямку, Куп'янськ фактично став топ-темою в Україні. Про це щодня повідомляли в медіа. Тема вірусилася в соцмережах. Але після успішної зачистки міста ЗСУ останнім часом про Куп'янськ говорять не так багато. Отже, що відбувається в Куп'янську та громаді зараз? І чи можна сказати, що ситуація там і в громаді стабілізувалася, і там зараз певне затишшя?
12: Ну, про затишшя, мабуть, не варто говорити, тому що там йдуть постійні бої, і ворог постійно намагається з півночі все ж таки повернутися в місто Куп'янськ. І ці наміри, вони залишаються, і обстріли, як були, так і залишаються. Дійсно, ситуація нашими збройними силами там була стабілізована, тому, можливо, трохи з, так би мовити, актуальних новин Куп'янськ випав, але тим не менше можна говорити, що ситуація там залишається достатньо важкою, особливо те, що стосується лівого берега Куп'янського району. І по правому берегу наміри залишаються у ворога, тобто атаки залишаються. І ситуація в цілому можна оцінювати, що достатньо складна. І ми бачимо і по інтенсифікації обстрілів, особливо в глибину районів, ті населені пункти, які знаходяться там за 15, 20, 30 навіть кілометрів від Куп'янська, ми розуміємо, що жодним чином наміри ворога, вони не змінюються, і він буде максимально намагатися повернутися в місто Куп'янськ, хоча за великим рахунком, от ті останні відео, фото, які ми отримували від тих бригад, які здійснюють захист міста Куп'янська, город, місто на сьогодні, можна говорити, що цілком зруйновано, і ці руйнування достатньо суттєві, на відновлення там підуть роки і роки.
11: Пане Андрію, а як щодо обстрілів, власне, яка структура вогневого ураження ворога і які населені пункти перебувають під найбільшим ворожим тиском?
12: Ну, наразі можемо говорити, що там декілька місяців останніх ворог переніс максимальне ураження, так би мовити, в тил. Тобто ми розуміємо, що він б'є по логістиці наших збройних сил, він б'є по тих населених пунктах, які достатньо далеко, за декілька десятків кілометрів знаходяться від лінії фронту. І бачимо, що тут є певне збільшення, достатньо суттєве, відчутне застосуванням керованих авіабомб. Особливо це відчуває Шевченківська громада, яку ми там ще рік, два, три роки після деокупації, ми вважали її тиловою, і, в принципі, обстрілів там практично не було. Але наразі вже Шевченківська громада у нас повністю знаходиться під обов'язкову евакуацію. Безумовно, ми ці заходи здійснюємо для того, щоб заздалегідь попередити людей про можливі негативні наслідки, хоча люди їх зараз вже суттєво відчувають, тому що дійсно спектр озброєнь по населеним пунктам, які знаходяться, так би мовити, подалі від лінії фронту, він збільшується, інтенсифікація збільшується, і збільшується руйнування, тому що ворог б'є як по адміністративним будівлям, так і по будівлям житловим і по багатоквартирним будинкам. Тому ситуація тут теж залишається достатньо складною.
11: А чи ведете певні підрахунки, скільки людей досі залишається в Куп'янську та громаді, і що робити охочим евакуюватися?
12: По Куп'янській громаді, ну, наразі ми обліковуємо у себе, у нас є певний облік, там 777 людей, це станом на середу. І, відповідно, в самому місті Куп'янську, враховуючи і лівий, і правий берег, там трохи більше, ніж 300 мешканців. І те, що стосується евакуації, ну, вона ускладнена, тому що лінія активних бойових дій, ворог постійно в повітрі знаходиться, тобто це 24/7 ворожі FPV-дрони знаходяться в повітрі, тому дуже важко з евакуацією. Тим не менше, евакуаційні заходи шукаються вікна, і вони здійснюються. Здійснюються у взаємодії Збройних сил України, Служби безпеки України, поліції, волонтерських екіпажів, місцевої, обласної адміністрації. Тобто намагаємось все це здійснювати, хоча це достатньо складно. І, відповідно, там, де є у нас на сьогоднішній день можливості евакуації, і ця евакуація може здійснюватись більш-менш безпечних умовах, так би мовити, ми закликаємо мешканців довго не роздумувати, а все ж таки приймати рішення, і поки є можливість виїжджати, тому що бачимо, що ситуація, вона може достатньо швидко змінюватись, все ж таки технології військові, вони швиденько розвиваються, і глибина уражень, глибина атак на в тому числі цивільний транспорт, цивільних людей, вона збільшується, і це є певна загроза. Тому, безумовно, евакуація зараз те основне, що ми робимо, і де наші зосереджені основні зусилля.
11: Пане Андрію, а взагалі в таких умовах чи є можливість працювати комунальним службам та рятувальникам?
12: Вони працюють, безумовно, в тих населених пунктах, на тих територіях, де безпекова ситуація дозволяє. Але максимально вони здійснюють всі ремонтні роботи, особливо після обстрілів. Ми так само залучаємо волонтерські групи з міста Харкова, обласна військова адміністрація тут нас підтримує дуже сильно. Але тут достатньо складна безпекова ситуація, тому люди працюють і відновлюють максимально. Хочу подякувати і електрикам нашим, і комунальникам, які швидко відновлюють водопостачання, водозабезпечення в повному обсязі. Але це стосується здебільшого тих населених пунктів, які трошки віддалені. От, наприклад, як Великий Бурлук та Шевченкове. Тут робота складна, іноді буває ситуація, коли там і добу може не бути світла, але тим не менше потім все відновлюється і функціонує. Тому тут велика подяка комунальникам за їхню дійсно важку і героїчну працю.
11: Якої допомоги зараз найбільше потребують громади Куп'янського району від держави, волонтерів чи міжнародних партнерів?
12: Ну, як я зазначив, головне на сьогодні, враховуючи те, що весь Куп'янський район, всі 8 громад – це зона обов'язкової евакуації, головна наша задача зараз зосередитись на роз'ясненні людям щодо необхідності обов'язкової евакуації. Тут всі наші зусилля якраз зосереджені на тому, щоб забезпечити цю евакуацію, надати всю необхідну допомогу вже в місцях, куди люди будуть евакуйовані, і максимально їм допомагати от певний час бути все ж таки хоч в якійсь, але безпеці у порівнянні з тим, що є на території Куп'янського району.
11: Я дуже дякую вам за цю розмову, за те, що доєдналися до нашого ефіру. Це був Андрій Канашевич, начальник Куп'янської районної військової адміністрації. Сьогодні Україна та світ відзначають День пам'яті жертв нацистського геноциду ромів. Цього дня, 82 роки тому, нацисти вбили в газових камерах концтабору Аушвіц-Біркенау понад 3 тисячі ромських в'язнів. Чому ця трагедія довго замовчувалася та як згадували полеглих у Києві, Ніна Коломієць розкаже.
13: Урочище Бабин Яр, квіти, вінки і нагрудні знаки зі стилізованим зображенням колеса – символу кочового життя ромського народу. Десятки людей зібралися вшанувати пам'ять убитих нацистами ромів.
14: Ми сьогодні будемо відзначати роковини, можливо, одного з найбільш забутих і прихованих геноцидів у світовій історії. Цей народ хотіли взагалі викреслити з глобуса світового. Про цей народ хотіли забути, і ромам дозволялося бути жити тільки тоді, коли вони відмовлялися від своєї ромської ідентичності.
13: Ромів, як і євреїв, нацисти мали на меті знищити фізично. Примусові переселення у так звані табори для циган почалися ще в 1935-му. А з 40-го – масові депортації у концтабори на території окупованої Польщі. Більшість ромів загинули від виснажливої праці, голоду і хвороб та медицинських експериментів або були вбиті у газових камерах.
15: Саме в ніч 2-3 серпня були вбиті більше 3 тисяч ромів. 2 серпня – це Міжнародний день геноциду ромів. Як відомо, ми також вбивали в Бабиному Яру. Ми дуже підтримуємо, щоб було більше знань і в тому, щоб ми розуміли, що як стосується нас саме геноцид ромів і як ми повинні підтримувати ромську громаду, оскільки це є Україна і це є наші громадяни.
13: Учасники акції пам'яті рушають траурною ходою до пам'ятного знаку «Ромська кибитка», встановленого на честь ромів, які стали одними з перших жертв у Бабиному Яру. У вересні

0: намагаються сховати, а пілоти перетворюють координати на конкретний результат. Дронарі 5-ї штурмової полонили ворожого піхотинця за допомогою «Мавіка». Оператор, що помітив московита в посадці, дав йому знак ліхтарем, і росіянин пішов за дроном. Просто до наших захисників. А там його обеззброїли.
1: Той «Мавік» сів в сіве батка, він хотів на перезарядку. Зараз підсік його я. І подумав, що це його «Мавік». Він рівно каже, до мене прилетів «Мавік». Його рівно каже, лети за ним, лети, лети. Це наш, це наш. От він і прилетів. В полон.
0: Лише тоді окупант зрозумів, що дрон, якому він довірився, належав нашим воїнам. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтерподробиці, марафон «Єдині новини».
2: У сучасній війні перемагає не лише той, хто має більше зброї, а й той, хто швидше отримує інформацію. Своєчасно виявити загрозу, зрозуміти наміри ворога і дати можливість українським підрозділам діяти на випередження – це робота, яка щодня впливає на перебіг бойових дій. Саме так працюють військові радіоелектронної розвідки 130-го окремого розвідбату, які щодня виконують бойові завдання безпосередньо поблизу лінії бойового зіткнення на Сумщині. Сьогодні ми відкриваємо збір на нове обладнання РЕР для наших захисників. QR-код та номер карти для донатів на ваших екранах. Просимо вашої допомоги в цьому зборі, адже технологічна перевага зараз має не менше значення, ніж людська мужність. І ще раз нагадаю, реквізити для допомоги залишаються на ваших екранах протягом усього звернення. І далі слово військовим.
3: Привіт! Наш надійний тил, наше надійне плече в плече. Ми бійці підрозділу радіоелектронної розвідки. Поки ви спите, працюєте чи обіймаєте дітей, ми вслухаємося в тишу, а ще точніше в те, що за нею ховається. Ми не завжди бачимо ворога в приціл, але ми чуємо його плани. Ми чуємо, як підіймається в небо черговий убивчий дрон. Ми чуємо координати, куди вони хочуть випустити свої снаряди. РЕР – це не просто техніка, це секунди, які рятують життя. Секунди, за які наші побратими в окопах встигають сховати. А артилерія...

0: Дати точну відповідь і випалити ворога вщент. Але сьогодні нам потрібна ваша допомога, щоб продовжувати бути цим щитом. Наші вуха виснажуються, ворог змінює засоби та частоти. І щоб бачити та чути його далі, нам терміново потрібне нове сучасне обладнання. Без нього ми стаємо сліпими, а сліпота на фронті – це втрачені життя. Кожна ваша гривня сьогодні – це не просто донат. Це врятоване життя бійця чи батька трьох дітей в окопі на передовій. Це знищена техніка окупанта, яку ми засікли передали артилеристам. Це ще один крок до того дня, коли ми нарешті зможемо сказати: все, перемога. Ми не втомлюємося боротися. Будь ласка, не втомлюйтеся вірити в нас і допомагати. Кожен ваш донат наближає мир. Допоможіть нам чути ворога і нищити його. Пам'ятайте, нам всім потрібно протриматися всього лише на один день довше, ніж ворог. Слава Україні!
1: Героям слава!
2: Запоріжжя сьогодні цілий день під атаками КАБів. Внаслідок третього за день російського удару авіабомбою буквально годину тому 11 поранених. Стан двох жінок медики оцінюють як середньої тяжкості. КАБ влучив по відкритій ділянці біля багатоквартирного будинку. Пошкоджено багатоповерхівки довкола, знищені автівки на подвір'ях. Кількома годинами раніше внаслідок обстрілу загинула людина. Російська керована авіабомба влучила по приватній забудові, розповів очільник області Іван Федоров. Рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблої людини і деблокували поранену. Ще двоє людей зазнали гострої реакції на стрес. Перед тим у Запоріжжі внаслідок атаки росіян була травмована жінка. Окупанти завдали удару по житловому кварталу, а в Запорізькому районі через атаку дронів поранені двоє чоловіків, розповіли у місцевій владі. На Полтавщині внаслідок ворожої атаки на об'єкт критичної інфраструктури стався витік метанолу. Це небезпечна хімічна речовина, яка шкодить людині і отруює довкілля. Як повідомили у ДСНС, на кількох локаціях виникли пожежі. Рятувальники герметизували пошкоджені ємності з метанолом та місця витоку. Цим ліквідували загрозу, що дозволило продовжити аварійно-відновлювальні роботи. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Ворожа пропаганда запускає нові дезінформаційні хвилі, аби виправдати власні поразки, приховати злочини проти цивільних та підірвати міжнародну підтримку України. Російські ресурси масовано поширюють фейки про нібито знищення українського ВПК, вигадують міфи про військове призначення цивільних складів нової пошти та просувають на Захід наратив про Україну як державу-терориста. Одночасно у внутрішньому полі РФ пропагандисти намагаються відволікти увагу від власних тилових проблем та зростання агресії всередині російського суспільства. Про нові методи маніпуляції та головні акценти Кремля в інформаційній війні розпитаю Сергія Жукова, старшого аналітика Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Пане Сергію, вітаю вас.
3: Слава Україні!
2: Героям слава! Пане Сергію, отже, цими днями ми бачимо якийсь такий масований вкид фейків про нібито, як там пишуть росіян, повне знищення українського ВПК. Чому саме цей наратив ворог зробив зараз ключовим і на яку аудиторію він першочергово розрахований?
3: Це інформація, це операція інформаційного прикриття російського повітряного терору проти українських міст, насамперед проти Києва, інших обласних центрів. І, власне кажучи, росіяни удари по цивільних багатоповерхівках, вище цивільних українців, видають за ефективні удари. І ми маємо також розуміти, що росіяни б'ють і по військових цілях також, але частина їхньої стратегії – це терор цивільного населення, вбивство цивільного населення з метою морального тиску на Україну, на український уряд, на українське суспільство, з метою зламу волі до боротьби проти російських загарбників. От, але вони це поки що, принаймні на зовнішню аудиторію, приховують. В російському внутрішньому сегменті це не приховується в середовищі таких найбільш упоротих зет-пропагандистів. Більше того, там лунають заклики посилити в плані ударів по цивільному. На зовнішній аудиторії, на закордон, вони в першу чергу транслюють успішність своїх повітряних атак проти військово-промислового комплексу України, проти стратегічних військових об'єктів.
2: Пане Сергію, пане Сергію, я звертаюся до вас. На жаль, дуже погано ми вас чуємо, і погана від вас картинка. Ми зараз спробуємо перенабрати вас, аби продовжити розмову і почути вашу відповідь цілком. Я попрошу режисерів перенабрати пана Сергія, аби продовжити цю розмову, аби в нас відновився зв'язок і був він стабільним. А ми поки перейдемо до наступної теми. Сьогодні Україна відзначає День повітряних

0: У вітряних захисників у сюжеті Андрія Анастасова.
1: Командир розрахунку, стрілець-навідник, водій-заряджальник. Усі троє дулав 160-ї зенітної ракетної одеської бригади пішли добровольцями. Євгеній раніше був фермером, Володимир прокладав інтернет-мережі, Михайло працював за кордоном.
2: У мене була віза відкрита на робочу. Довжен був їхати 15 февраля. Остався день рождения, і тут почалось 23-го. Я жінку з дитиною відправив, а сам пішов в воєнкомат.
1: Відтоді Михайло з побратимами захищає небо над півднем України. Лише за останній час на рахунку мобільної вогневої групи 15 знищених ворожих цілей, серед яких ударні безпілотники та крилаті ракети. На чергуванні цілодобово.
3: Коли виїжджаємо на точку на працю, то всі в бойовій готовності сидимо, очікуємо вказівки цілі, спостерігаємо. Злетять чи шахеди, чи ракети, нам все одно, нам треба ціль знищити. Це наш обов'язок перед державою, перед рідними. Ми до цього готувалися, ну і виконуємо свої обов'язки.
1: На озброєнні – зенітна установка. Калібр 23 мм, дальність стрільби до 2 кілометрів, боєприпаси, уламково-фугасні снаряди, які здатні утворювати загороджувальний вогонь.
4: Принцип дії – вони летять на дистанцію десь кілометр 800 і детонацію роблять, тобі ж хмару. З уламків, коли повітряні цілі йдуть ворожі, ці уламки попадають по цілі і цілі знищуються.
1: Командир каже, тут три вирішальні моменти – миттєва реакція, влучність і командна робота. Усі працюють злагоджено і за потреби можуть замінити один одного.
3: Не дай Бог якесь ранення, то чоловік виходить з строю і розчет все одно має продовжувати бойову роботу. Я теж можу стріляти, теж можу наводити, теж можу сісти за кермо і передислокуватись. Також це може зробити мій побратим Вова, так само всі ці операції так само може зробити і Міша.
1: Водночас ворог постійно полює на підрозділи ППО, але в повітряних силах служать люди зі сталевими нервами.
2: Психологічно вже привикши настроєні на роботу, слідим за цілю, щоб уражити, і на 360 крутимо, щоб не зайшло за спини. А так по роботі сложного вже нічого немає.
1: Останній місяць росіяни атакують ракетами, бандеролями, реактивними безпілотниками зі швидкістю в 500 кілометрів на годину. Втім, наші захисники аналізують цю нову тактику і постійно вдосконалюють способи протидії.
4: Буває таке, що далеко, його тільки чути, а не видно. І ми вже розуміємо, яким азімутом іде і яким курсом. Зразу робимо загороджуваний вогонь, а там, якщо ми його вже бачимо, зловили, то на ураження.
1: У своє професійне свято захисники неба зичать побратимам влучних перехоплень, успішних бойових вильотів, чистого горизонту і завжди щасливого повернення додому.
3: Щоб скоріше закінчилась війна, звісно, нашою перемогою, щоб все налагодилось, щоб ми відстроїли нашу державу, розрушену ворогом.
2: Повернутися до сім'ї, до родини, і щоб настав уже мир во всьому.
4: Гордість є, що вчились, що знаємо, що ми робимо, і недаром ми тут стоїмо.
1: Андрій Анастасов, Ігор Міхоношин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
0: І зараз знову повертаємося до теми російських фейків. Нам вдалося відновити зв'язок із Сергієм Жуковим, старшим аналітиком Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Пане Сергію, ще раз вас вітаю в нашому ефірі.
5: Вітаю.
0: Пане Сергію, ми передусім говорили про цей фейк російський, що нібито вони там повністю знищили українське ВПК. На кого розрахована ця брехня?
5: Вона розрахована на всі аудиторії, на які вони транслюються. Тобто росіянам це для їхньої внутрішньої мобілізації і створення ілюзії, що ось-ось росіяни нібито переможуть Україну. Для західних аудиторій це для того, щоб переконати їх в тому в безсенсовності подальшої підтримки України, тому що нібито шансів уже немає. Все дуже просто.
0: Центр стратегічних комунікацій фіксує величезну кількість дезінформаційних матеріалів іноземними мовами з такою тезою, що Україна нібито там держава-терорист. От які головні інструменти і мережі використовує Кремль для просування цього фейку саме на західну аудиторію?
5: Це робиться, починаючи від вищого політичного керівництва Росії, їх

0: посадовці прямо озвучують ці речі. Зокрема, Дмитрій Медведєв, який не просто, так би мовити, колишній президент Російської Федерації, а особа, яка зараз займає високі державні посади. От, і він звинувачує Україну в тероризмі. А ті країни, які надають Україні підтримку, допомогу, фінансову, військову, розвідувальну і так далі, звинувачує в пособництві тероризму. Відповідно, цей меседж масштабується через різноманітні публікації, різноманітні мережі інформаційні. І робиться це для того, щоб, по-перше, дискредитувати український спротив, з одного боку, українську державу, і з другого боку, залякати європейські суспільства тим, що Росія вже прямо погрожує європейським країнам, в першу чергу, ударами відплати, покаранням за підтримку українських терористів в лапках. Тобто це робиться в тому числі для залякування наших західних партнерів. Ну і відповідно для мобілізації внутрішнього російського споживача цієї інформації.
1: Бачимо, що росіяни там розказують інформацію, що начебто атаки на російські склади Wildberries, події в Білгородській області. Вони оці всі тези використовують, намагаються використати проти України. Як сприймає це західні партнери? Я так розумію, що основна мета російської пропаганди саме отакими меседжами підірвати підтримку України.
0: Безумовно, це спрямовано на підрив підтримки України нашими західними партнерами. Але, ну, принаймні, уряди цих країн-партнерів на ці вкиди і провокації не реагують. Але росіяни тиснуть, в першу чергу, на суспільства цих країн і намагаються інфільтрувати ці маніпуляції в внутрішньополітичну дискусію в країнах-партнерах. Власне кажучи, роблячи це частиною їхніх там внутрішньополітичних процесів, підтримуючи певні політичні сили і намагаючи топити інші політичні сили і політичних лідерів, які, зокрема, займають проукраїнську позицію зараз.
1: Пане Сергію, а як зараз в російському інформаційному полі всередині країни висвітлюють дзеркальні удари дронів? От часто спостерігаємо, що чомусь про наслідки в Росії пишуть із таким якимось максимальним нагнітанням, деталями, а от власні атаки по українських містах, цинічні удари по житловим будинкам, вони описують як високоточні влучання.
0: Дивіться, є декілька рівнів російського інформаційного поля. Якщо ви будете дивитись там виключно федеральне телебачення або читати там РТ чи Спутник чи інші російські державні інформаційні ресурси, які працюють як всередині, так і назовні Російської Федерації, ви побачите там домінуючий наратив про високоточну російську зброю, лише вдалі повітряні атаки, руйнівні для українського ВПК там і так далі. Якщо ви почитаєте телеграм-канали найбільш агресивних і таких токсичних пропагандистів, то вам побачите і почитайте коментарі під такими дописами, ви побачите там те, що, ну, принаймні частина російської аудиторії, яка включена в процеси стеження за ходом бойових дій, а вона прекрасно розуміє, що росіяни атакують і вбивають цивільних українців, вбивають дітей, жінок, чоловіків, ну, тобто всіх підряд, і це викликає в них виключно радість. Тому тут різні, так би мовити, рівні, різні аудиторії для різних аудиторій, різні меседжі, які можуть їм пояснити те, що відбувається.
1: Пане Сергію, я вам дуже дякую, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Сергій Жуков, старший аналітик Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Дякую вам. Євросоюз повернув дозвіл на купівлю соболиного хутра з Росії. Такий сюрприз містить 21-й пакет антиросійських санкцій. Цей товар спершу внесли до списку забороненого у квітні, а тепер знову прибрали. Хто і чому наполіг на винятку для продукту преміального класу, які ще лакшері позиції оминають обмеження, дізнавалися наші кореспонденти.
2: Врятувати модну індустрію. Соболине хутро з Росії повертається в Європу. Заборона протрималась лише кілька місяців, поки деякі країни зрештою не домоглися скасування мораторію. Італія та Греція – найбільші покупці цього елітного хутра. Їхній аргумент – Росія є світовим монополістом на ринку соболиних шкурок, а європейські виробники, зокрема модні доми, фактично не мають альтернативних постачальників.
3: Що Росія традиційно використовує цю стратегію демпінга, вони занижають ціни, тим самим садять на голку своїх покупців, і відповідно для них є дуже складним відмовитися від імпорту з Російської Федерації, тому ми бачимо там великий супротив з боку там певних країн. І у підсумку вони отримують ті виключення, як, наприклад, виключення з приводу хутра.
2: Соболине хутро – не єдиний товар преміум-сегменту, який продовжує надходити в Європу з Росії. Дія санкцій не поширюється на деякі алкогольні напої, предмети мистецтва та антикваріат, декоративні та дизайнерські матеріали і вироби з деревини. Та загалом цей перелік недовгий, відзначають експерти, і виторг приносить, порівняно з іншими позиціями, незначний.
3: Навіть якщо ми повертаємося до питання саме хутра і те, що вибили оце послаблення, змінили норму, з якою заборонялося імпорт, то ми перевірили, що загалом за 25 рік мова йде про імпорт на 15 мільйонів доларів. Це 0,05% імпорту залишкового Європейського Союзу з Російської Федерації.
2: Ускладнює ситуацію здатність агресора обходити санкції. 2023 року, хоч і натужно, але ЄС запровадив заборону на алмази з Росії. Раніше країна-агресор була головним постачальником коштовного каміння до Європи, зокрема в Антверпен у Бельгії – світовий центр обробки діамантів. Попри формальне табу, цінна сировина все одно потрапляє на європейський ринок із Росії, але вже за складнішими маршрутами.
3: І, власне, було розслідування однієї з організацій, які розклали, що, в принципі, одним із каналів потрапляння російських діамантів в Антверпен і загалом Європейський Союз залишається Вірменія, куди пов'язані з Алросою компанії експортують алмази, там вони переробляються, і потім вони або напряму, або через треті країни можуть потраплятися. Також Індія є великим хабом з обробки діамантів.
2: Ця схема працює із іншими підсанкційними товарами. Золото, деревина, березова фанера, морепродукти, сталь, зерно і технології, пройшовши через треті країни, за документами втрачають своє російське походження і таки опиняються на ринках Європи.
4: Росія має дуже добре розвинену та спеціалізовану мережу контрабанди для придбання західних технологій, чіпів тощо. Вони також дуже добре вміють включати російські компоненти у товари, які експортують треті країни. І буває досить складно визначити, чи походить певний метал або зерно з Росії, чи з окупованих територій. На жаль, у Росії великий досвід, і очевидно, вона готова підкуповувати компанії у третіх країнах, безпосередньо чи опосередковано через нижчі ціни.
2: Простежити всі обхідні шляхи і визначити фактичну ефективність антиросійських санкцій майже неможливо, наголошують спеціалісти. Залучені десятки країн, сотні фірм та логістичних маршрутів. Та найбільше запитань викликає все ж заробіток Росії не на продажі товарів люкс-класу, а доходи, які агресор отримує від продажу скрапленого газу, добрив, ядерного палива. За підрахунками аналітиків Центру досліджень енергетики та чистого повітря КРЕА, ЄС досі платить Росії близько 2 мільярдів євро за імпорт викопного палива. Найбільша частка припадає на скраплений газ.
4: Найбільше імпортує Франція, приблизно на 350 мільйонів євро. Далі йде Іспанія – 260 мільйонів, і Бельгія – близько 250 мільйонів. Тобто імпорт відчутно сконцентрований навколо цих трьох країн, які досі мають законне право на імпорт СПГ.
2: Ці товари мають опинитися в санкційному списку, впевнені фахівці. А ще ефективнішим стане ухвалення обмежень не пакетами, а у вигляді змін до політики чи нововведень, для затвердження яких не потрібна згода всіх країн ЄС. Ірина Іванова, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».
1: Вашингтон готовий зробити нову спробу відновити дипломатичний процес між Україною та Росією. За словами держсекретаря Марка Рубіо, Дональд Трамп доручив Білому дому шукати шляхи для мирного врегулювання, зокрема з огляду на нову динаміку – українські далекобійні удари вглиб РФ. Водночас у США визнають, червоні лінії обох сторін залишаються жорсткими. Про те, чи є зараз реальний ґрунт для відновлення переговорів та якими є межі компромісів для України, розпитаю Олексія Буряченко, професора Київського авіаційного інституту, президента Міжнародного інституту безпекових досліджень. Пане Олексію, вітаю вас, рада бачити.
5: Пані Анна, вітаю вас, все дуже навзаєм і вітаю принагідно всіх наших шановних глядачів.
1: Пане Олексію, отже, Рубіо заявляє, що динаміка війни змінилася, і от в найближчі кілька тижнів США спробують відновити переговори між Росією і Україною. На вашу думку, чи є от реальні передумови для відновлення цих переговорів, і чи вдасться от цього разу зробити так, щоб з російського боку це знову не було отою фейковою дипломатією і просто от спробою затягнути час?
5: Ну, давайте відверто скажемо, що Російська Федерація і путінська Росія, передусім, це завжди суцільний фейк. І, безумовно, в цьому триваючому перемовному процесі вже багато треків ми бачили за цей час. Імітація – це, по суті, червона лінія російської дипломатії. Тобто, допоки Путін не буде змотивований максимально до конструктивних перемовин, через силу, от саме як заявляв Трамп на початку своєї другої каденції, допоки це і буде виключно імітацією. Тому, відповідаючи, пані Анна, на ваше перше запитання, чи є шанси для такої реанімації, відновлення перемовного процесу, про що казав і президент Сполучених Штатів Америки, і, відповідно, держсекретар Марко Рубіо. Ну, це, безумовно, є. Про це свідчить багато факторів і багато і зустрічі на рівні лідерів між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським. Я б дуже відзначив, як їх, як надзвичайно позитивні і на G7, і на саміті НАТО в Анкарі, і от остання в Вашингтоні, відповідно, за зачиненими дверима, де проговорювали багато стратегічних питань. І приїзд Лумер до Києва, і те, що за наслідком її візиту вона порекомендувала самому Трампу приїхати до Києва. І те, що Вітхоф і Кушнер з великою вірогідністю все ж таки з'являться в Києві, ну, знову ж таки, з напівофіційної інформації на День Незалежності України, тобто вже не дуже скоро. Ну і якщо знову ж таки згадувати того ж Марко Рубіо, який дуже чітко після зустрічі з міністром зовнішніх справ Російської Федерації Лавровим в Манілі відзначив, що цей дух анкоріджа, так званий, є неприйнятний для України і що Сполучені Штати Америки будуть продовжувати постачати Україні озброєння, ну, тобто все в комплексі, безумовно, свідчить про те, що тут і зараз Сполучені Штати повертаються до активного модерування перемовного процесу по завершенню російсько-української війни. І це не тільки і не виключно дипломатія, це комплекс синхронізованих між собою зусиль примусити до миру Російську Федерацію. В цей комплекс, безумовно, входить і дальнобійні санкції, пані Анна, про які ви щойно згадали, українські. Туди входять санкційні пакети європейські, от навіть той, що був нещодайно прийнятий 21-й, і той зараз, про який говорять 22-й. Ну і, безумовно, той самий законопроект покійного Лінси Грема, який вже прийнятий на процедурному рівні в Сенаті, який обмежить Російську Федерацію в можливості експортування нафтопродуктів, нафти і нафтопродуктів, а отже і мінімізує надходження до державного бюджету і, відповідно, конвертацію все це у війну та в озброєння. От якщо вдасться нам, Сполученим Штатам, партнерам по антипутінській коаліції створити відповідні передумови тиску на Путіна, тоді, безумовно, окрім того, що трек сам по собі дипломатично відновиться, він ще буде мати відповідно якесь змістовне наповнення і мінімально скоротить ризики імітації з боку Російської Федерації і Путіна особисто.
1: Пане Олексію, а от на вашу думку, який може бути формат таких от нових переговорів? От раніше в ЗМІ писали про можливий от перший крок до початку цих переговорів – це повітряне перемир'я. Які от шанси на такий крок?
5: Безумовно, з чогось потрібно починати. Перемир'я в повітрі рівно так, якщо пам'ятаєте, була спроба вийти хоча б на дипломатичні перемовини навколо Близького Сходу. Оце от військова операція Ізраїлю та Сполучених Штатів проти Ірану. Тобто перед безпосередньо роботою дипломатів в Пакистані, тоді, пам'ятаєте, за модерації цілої низки країн Перської затоки, в тому числі і Китаю, наскільки ми розуміємо, передувало цьому перемир'я саме воздушне. Тому за практикою того, що спрацювало один раз, американська адміністрація дійсно, я глибоко переконаний, може наполягати, щоб відповідно Російська Федерація і в цьому перемовному треці вже по врегулюванню російсько-української війни розпочала з воздушного перемир'я. Ну, в принципі, на цьому наполягає і українська сторона, як такий перший крок, який би свідчив про те, що Путін і дійсно серйозно і конструктивно налаштований на перемовний процес. Ну, тому що обстрілювати мирні українські міста щодня балістикою, при цьому знову імітувати перемовний процес там дипломатично, це точно не видається як щось таке, що має спрацювати.
1: Пане Олексію, змушена ненадовго перервати нашу розмову. Є термінове звернення. Шановні глядачі, в Україні триває повітряна тривога. Ви бачите актуальну мапу зараз на своїх екранах. У повітряних силах Збройних сил України повідомляють про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку. Будь ласка, перебувайте в укриттях до відбою тривоги. Пане Олексію, давайте продовжимо нашу розмову. От, власне, Рубіо також згадав і про червоні лінії кожної зі сторін, і що ці червоні лінії досить такі жорсткі. Якими ви бачите ці червоні лінії, що стосується України? На які компроміси Україна може теоретично піти?
5: Знову ж таки, дипломатія – це мистецтво можливого, правильно? Дипломатія – це не просто, як хтось там може собі подумати, що сіли, домовилися про щось і сторони будуть це виконувати. Особливо в епоху, коли вже Ялтинсько-Потсдамська система не є домінантною, коли гарантії хтось має забезпечувати силою, наприклад, на роль глобального поліцейського, яка після розпаду Радянського Союзу взяла на себе Сполучені Штати Америки, за президентства Трампа також Сполучені Штати змінюють і цю свою роль відповідно доктринально. Тому, безумовно, для того, щоб зреалізувати будь-які дипломатичні домовленості, потрібно забезпечити гарантії безпеки. І не тільки на папері, як це було, наприклад, з Будапештським меморандумом. Ми все чудово пам'ятаємо. Я глибоко переконаний, два рази на ті самі граблі не станем. А це мають бути абсолютно дієві гарантії безпеки, фундаментом для яких має стати, відповідно, миротворчий контингент, який би став по лінії розмежування. Тобто, щоб якщо Російська Федерація вздумає піти на Україну ще раз, щоб це автоматично означало напад на країни ЄС та НАТО. Я глибоко переконаний, що це може бути певним фундаментом, на який вже далі можна накручувати і моніторинг відповідний, і десь інші політичні компроміси, на які сторони можуть піти. Найголовніше і базисне – забезпечити наступний ненапад Російської Федерації. І я глибоко переконаний, що це і є нашою найчервонішою червоною лінією.
1: Пане Олексію, маємо ще хвилину ефірного часу. Я хочу запитати про таке. От Трамп цього тижня заявив, що США мають бути дуже обережними, вирішуючи, кому надавати ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для «Петріот». Як розцінювати цю заяву, на вашу думку?
5: спокійно оцінювати, холоднокровно. Дональд Трамп, безумовно, розуміє, що це зброя і самі системи Петріот, і ракети, перехоплюючи до них, надзвичайно дефіцитна зброя, яку багато хто хоче в світі. Вона, по суті, зараз унікальна, вона ефективно працює з балістикою, з балістичними загрозами. Це дуже яскраво продемонструвала Україна. І абсолютно ж очевидно, якщо не забезпечувати 100% контроль, то ця технологія може потрапити до рук стратегічних опонентів. Це і Російської Федерації, і Китаю.
1: Але так, зберігаємо обережний такий оптимізм. Пане Олексію, на жаль, час добіг кінця. Так. Я вам дуже дякую за цю розмову і за ваш час. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Олексій Бириченко, професор, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень. Дякую вам дуже.
5: На все добре.
1: Сьогодні Україна та світ відзначають День пам'яті жертв нацистського геноциду ромів. Цього дня, 82 роки тому, нацисти вбили в газових камерах концтабору Аушвіц-Біркенау понад 3 тисячі ромських в'язнів. Чому ця трагедія довго замовчувалася та як згадували полеглих у Києві, Ніна Коломієць розкаже.
6: Урочище Бабин Яр, квіти, вінки і нагрудні знаки зі стилізованим зображенням колеса – символу кочового життя ромського народу. Десятки людей зібралися вшанувати пам'ять убитих нацистами ромів.
7: Ми сьогодні будемо відзначати роковини, можливо, одного з найбільш забутих і прихованих геноцидів у світовій історії. Цей народ хотіли взагалі викреслити з глобуса світового. Про цей народ хотіли забути, і ромам дозволялося бути жити тільки тоді, коли вони відмовлялися від своєї ромської ідентичності.
6: Ромів, як і євреїв, нацисти мали на меті знищити фізично. Примусові переселення у так звані табори для циган почалися ще в 1935-му. А з 40-го – масові депортації у концтабори на території окупованої Польщі. Більшість ромів загинули від виснажливої праці, голоду і хвороб та медицинських експериментів або були вбиті у газових камерах.
8: Саме в ніч 2-3 серпня було вбито більше 3 тисяч ромів. 2 серпня – це Міжнародний день геноциду ромів. І, як відомо, ми також бували в Бабиному Яру. А ми дуже підтримуємо, щоб було більше знань і в тому, щоб ми розуміли, що як стосується нас саме геноцид ромів і як ми повинні підтримувати ромську громаду, оскільки це є Україна і це є наші громадяни.
6: Учасники акції пам'яті рушають траурною ходою до пам'ятного знаку «Ромська кибитка», встановленого на честь ромів, які стали одними з перших жертв у Бабиному Яру. У вересні 1941 року тут були розстріляні представники 5 ромських таборів. Бабусі і дідусі Наталії дивом врятувалися від нацистського полювання на ромів.
9: Бабуся у мене проживала в Дніпропетровській області, і вона також з родиною вимушена була переселятися з регіону, бо був наказ винищити усіх ромів. Тому обидві мої частини родини, вони були під страхом знищення. І я вдячна людяності, яка існувала, я вдячна Богу, який зберіг життя моєї родині.
6: Нині Наталія з однодумцями докладає зусиль, щоб пам'ять про трагедію її народу збереглася. І про факт геноциду, який довгий час замовчувала радянська влада, дізналися якомога більше людей.
10: Ті, хто палять тут села вже прокляті й роздерті. Це танець твого життя, значить, танець їхньої смерті. Хай там, де ти вкажеш рукою, виростають нові хати. Хай тут буде чим дихати. Буде чим дихати.
11: Все сьогодні українська держава визнає права людини основою власне свого існування, своїх цінностей. І тому для нас так важливо пам'ятати про всіх жертв Бабангояру, всіх жертв тоталітаризму, євреїв, ромів, українців. Зараз під час війни ми бачимо, що ця ж людиноненависницька ідеологія продовжує нас вбивати кожного дня.
6: Зараз спільна мета присутніх, аби утиски за національним, релігійним чи будь-якими іншими принципами назавжди лишилися в минулому, наголошують наші співрозмовники. І пам'ять – це найкраща пігулка від байдужості чи нав'язаних стереотипів. Ніна Коломієць, Іван Камінський, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
1: Далі в марафоні «Факти тижня». Я ж з вами на сьогодні прощаюсь. Тихого і спокійного нам усім вечора і ночі.
12: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
13: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
14: Тільки надовго.
15: Надовго.

0: залучання.
1: Сьогодні спецпризначенці Альфа-СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буян».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа-СБУ.
4: Нам потрібні ті, хто рятує життя. І ті, хто рятує сім'ю. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
5: Хочеш, щоб після служби все складалося? Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу. Опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
6: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
7: Пекла для агресорів.
8: Страшно жити стало.
7: Як росіяни вивчили на пам'ять ім'я Мадяра.
9: Український красавця Мадяр. Лучший просто.
7: Чи спрацював цей примус Кремля до миру?
10: Це дуже серйозні сигнали, які слышаться всюди.
7: Та чому російському бюджету дедалі важче вивозити війну?
11: Пішов 11-й день блекаута. Світа нет, зв'язі нет.
7: 10-та зустріч президентів. Чи передасть нам Трамп ліцензії на ракети для Петріот?
12: Ця зброя неймовірна. Ми повинні бути обережними, дозволяючи комусь її виробляти.
7: І що може зробити для перемоги Ілон Маск?
13: Треба констатувати, що це позитивний такий період для нас.
7: Полювання на українців у Польщі. Чому побутова агресія лише наростає? І що далі робити нашим біженцям?
14: На жаль, зараз українцям бути небезпечно в Польщі.
7: А також Путін слабшає, як безмежна влада починає випаровуватись.
15: Стабільне падіння і низький рейтинг єдиної Росії.
7: І як Китай кинув Кремль з газопроводом сила Сибіру.
16: Всі це не потрібно. По одній простій причині.
7: Та медова спокуса для гаманця. Чому мед такий дорогий?
17: 600 гривень.
7: І як вибрати якісний за такі гроші?
18: Це «Факти тижня» з Оксаною Соколовою і Сергієм Кудімовим.
7: Добрий вечір, країно! Дорогі, сильні духом українці! Ефір марафону «Єдині новини» підхоплюють «Факти тижня» з аналізом ключових подій. Будемо розбиратись, що нас чекає далі. Наступні 100 днів можуть визначити хід війни. І ці шанси 50 на 50. Таку несподівану заяву зробив цього тижня польський прем'єр Дональд Туск, який дуже залучений в процеси європейської допомоги Україні. За його словами, питання значною мірою залежить від президента США Дональда Трампа та Ілона Маска, який, як ми пам'ятаємо, ухвалює рішення щодо старлінків. І ми будемо говорити про це сьогодні, про візит президента Володимира Зеленського у Вашингтон, про шанси нових переговорів. Але почнемо з головних козирів, які все-таки куються тут, в Україні, на лінії фронту і в цехах, де створюються новітні дрони та ракети. Наприкінці червня президент Зеленський оголосив 40 днів пекла для агресорів, 40 днів примусу Росії до миру. Власне, відтоді, поміж іншого, почалася системна робота по випаленню російського Амазону, яка не просто не зменшується, а обіцяє перейти на іншого російського гіганта Озон. Отже, що вдалося за ці 40 днів? Перші підсумки підбив Сергій Вендін.
19: 40 днів примусу до миру.
20: Палихає.
19: Від тотального розносу Wildberries.
0: Твою мать.
19: До знищення логістики окупантів. Що нам дали українські далекобійні санкції?
12: Це дуже серйозні сигнали, які чують усюди.
19: Чому російському бюджету дедалі важче витримувати ціну війни?
2: Вже скоро постане питання, а там у держави на пенсії будуть ресурси чи ні?
19: Та в наскільки ізольовану пастку перетворився окупований Крим?
11: Пішов 11-й день блекаута, світа нет, зв'язі нет.
19: Факти тижня про перші результати 40-денної операції Сил оборони.
20: Ну, от і до нашого Бориса добрались.
19: Самара – ще один російський регіон, де мирне небо сьогодні вранці раптом стало вигільно-чорним. Логістичний хаб спалахнув, мов сірник, а густий чад затягнув усе місто. Очевидці визнають, далекобійна доставка з України працює куди оперативніше за їхній улюблений маркетплейс. Та роблять щирі компліменти українським операторам.
9: Українці, ви красавці, мадяр. Лучше просто.
19: Саме так у російській глибинці тепер починається кожен ранок. За сотні, а то й тисячі кілометрів від України над черговим російським містом здіймається чорний гриб. Палає або склад найбільшого маркетплейсу Росії Wildberries, або місцевий НПЗ, або завод ВПК.
21: Вон це треба літак, там куски якісь валяються.
19: Ще 40 днів тому Зеленський попереджав, якщо Москва не захоче миру, війна прийде і в російський тил.
22: Далекобійні санкції України, санкції середньої дальності повністю реалізуються. Це наші справедливі відповіді Росії.
19: Кремль так і не погодився на переговори, але чи означає це, що 40-денна кампанія не дала результату? Чи, можливо, її головний ефект виявився зовсім іншим? Велетенський стовп вогню на Пермському нафтопереробному заводі. За останні тижні рахунок ураженим об'єктам нафтопереробки РФ йде вже на десятки. Українські далекобійні дрони безпроблемно дісталися Москви.
23: Ох,
19: та навіть, здавалося б, недосяжного Омська.
24: Заводик наш палихає.
19: Разом з тим палають і ключові нафтові порти ворога, через які Москва роками перекачувала мільярди від експорту сировини.
12: Удари по нафтопереробних заводах і портах – це абсолютно правильне, найвдаліше і найефективніше, що може робити Україна.
19: Удари по НПЗ створили відчутний паливний дефіцит у нафтовій наддержаві. У багатьох регіонах Росії дефіцит пального, черги на АЗС, ліміти в одні руки і навіть бійки біля колонок. Аби приховати масштаб проблеми від власного царя, чиновники знову взялися за потьомкінські села. Ось Іркутськ. Саме в день приїзду Путіна на місцевих АЗС раптом почався справжній атракціон небаченої щедрості. Ціни різко впали. Місцеві щиро здивовані.
25: 95-й 68 рублей. Охренеть! Это что за чудо чудесное вообще случилось в нашем городе? Асфальт почернили, бензин опустили. Кто же приехал к нам?
19: Та диво закінчилося разом із від'їздом Путіна. У звичайні дні росіяни бачать зовсім інші царські ціни.
26: Это газ 107, бензин пацаны сейчас стоят, вон заливают, отъехала машина по 217. Это еще царь цена здесь считается, как я понял.
19: Аби перекрити дефіцит та погасити народний гнів, Росія змушена сороміцько імпортувати пальне.
2: Це з'їдає ще більше ресурсів бюджету, і вже скоро постане питання, а там у держави на пенсії будуть ресурси чи ні, бо говорять, або націоналізуйте всі вклади населення в банках, або наплатіть пенсії.
19: Та скільки б трильйонів не спалював Кремль на компенсації, показушні декорації більше не здатні приховати головного. Паливна криза вдарила по російських військових.
27: Російським військовим службовцям доводиться або віджимати, або купляти у спекулянтів пальне, бо не вистачає того, що він мав підвозитись безпосередньо через їхні служби постачання. Це послаблює можливість росіян проводити якісь краще проводити бойові дії.
19: Та у цій кампанії ударів було й дещо неочікуване. Суцільне пекло замість логістичного хабу – це кадри масштабного згарища на складі Wildberries у Волгограді. Гігантський ангар площею в десятки тисяч квадратних метрів за лічені хвилини перетворився на гігантський факел.
0: Вот это вот движуха, Путін, спасибо тебе большое.
19: Лише протягом останніх кількох днів українські далекобійні дрони уразили майже два десятки великих складів маркетплейсу. У російському бізнес-середовищі зчинилася справжня паніка. Продавці рахують мільйонні збитки і масово записують істеричні звернення.
1: Нам ще навіть не посчитали остатки, скільки у нас згоріло на остальних складах. І новий удар.
3: Десятий склад. Що в цей раз скажете? Ні жалуватися, ні кричати, ні плакати.
19: Щонайменше шість складів згоріли вщент. Тепер Wildberries екстрено шукає складські площі в Казахстані, намагаючись вивести логістику з-під ударів українських дронів. Самі ж росіяни вже говорять про крах системи.
4: Очередний склад Wildberries розхерачили. Це вже восьмий, дев'ятий склад, і ми приближаємося приблизно к половині всієї логістичної інфраструктури ВБ, яка уничтожена.
5: Цілі регіональні логістичні вузли практично паралізовані. Великій кількості малого бізнесу загрожує просто розорення.
19: Ці удари не випадкові, адже Wildberries давно перестав бути лише інтернет-магазином. Російські волонтери масово купували тут усе необхідне для фронту – від деталей FPV-дронів до тепловізорів і бронепластин. Маркетплейс терміново підчистив свої каталоги, але Z-блогери швидко викрили цей маневр.
6: У них всі ці товари остались. Ну, вони демонстративно з першої сторінки убрали товари все для СВО.
19: Та крім того, удари по Wildberries – це прицільний удар по одному з гаманців Путіна.
5: Компанію курує, а можливо навіть володіє часткою в ній Антон Вайно, керівник адміністрації президента. Тому, я думаю, це дуже серйозні сигнали, які чують усюди, зокрема й у найвищих владних кабінетах.
19: Економічний удар виявився настільки болючим, що проблеми почалися навіть у тих, хто вважав Wildberries золотою жилою. Російські банки, які вкладалися в маркетплейс, тепер ризикують отримати замість прибуткового активу дорогий тягар.
2: Що буде з Wildberries вже в російському навіть сегменті, з'являється питання, там вони банкротом не стануть до кінця цього року, тому що коли ВТБ викупав Wildberries, то вони думали, що це дуже гарний актив, але схоже, це не актива пасиви, пасиви, які ще більше буде тягнути другий в Росії банк країні до, власне, ями.
19: Проблеми Wildberries та ВТБ змусили російський бізнес дедалі частіше говорити про безпеку власних грошей. Підприємці все частіше виводять капітал і проводять паралелі із серпнем 1991 року, коли держава фактично заморозила заощадження громадян.
2: Фактично ця думка, що ваші гроші скоро заберуть, вона все більше живе в умах цих бізнесменів. Слово «банкопат» також часто звучить в Росії. Тобто, фактично, всі розуміють, що їх гроші в російських банках – це заручні.
19: І поки російський бізнес панічно рятує свої капітали, у пастці опинився окупований півострів Крим, який Кремль роками видавав за всеросійську здравницю.
8: Що з Богом? Є гвоздяні дрона.
19: Та чи спрацює молитва? Адже нині єдина сухопутна дорога до окупованого Криму більше схожа на шлях в один кінець. Водіям доводиться на швидкості видивлятися загрозу з неба і крутити кермом. Спалений металобрухт уздовж узбіч вже давно став тут основним пейзажем.
23: І вон лежить ще одна. Ой, як тепло тут,
19: Сили оборони України методично випалюють ворожий транспорт, тримаючи цей шлях до півострова під прицільним вогневим контролем.
27: Цей шлях ми контролюємо з, ну, з матеріалкової, умовно матеріалкової частини Російської Федерації до Криму до 70%. Тобто доїжджає третина, ну, менше третини від того, що мало би доїхати для, до військових в Криму.
19: А втім, проблеми російської логістики не обмежуються суходолом. Азовське і Чорне моря стали небезпечними для будь-яких суден, які працюють на забезпечення окупаційного угруповання.
2: Україні вдалося в короткий термін зібрати в одному місці велику кількість російських судів і, як то кажуть, суттєво їх пошкодити або й навіть потопити.
19: У підсумку, Крим дедалі більше перетворюється на ізольований гарнізон.
27: Рано чи пізно Це питання тижнів, може місяць. Коли ми зробимо повну блокаду, логістичну блокаду, до цього все йде.
19: Через присутність російських військових місцеві мешканці тижнями живуть без світла, води та зв'язку, а курортний сезон фактично зірваний.
11: Ялта, 30 іюля, шов 11-й день блекаута, світа нет, зв'язі нет.
19: Та поки Кремль ігнорує пропозиції миру, наслідки цього вибору дедалі сильніше відчувають звичайні росіяни.
7: Сьогодні той момент, коли я не можу заплатити за оренду в своєму залі.
19: Разом із палаючими складами НПЗ і військовими заводами змінюється і настрій усередині самої Росії.
10: Володимир Володимирович Путін, здравствуйте. Я не хочу, щоб ви були мої президенти.
19: Наші ж експерти прямо попереджають, ця масштабна операція лише початок примусу до миру.
2: 140 днів – це перша серія, а далі може бути, верніше, буде друга, а далі третя.
19: Якщо ця кампанія і має головний результат, то він вимірюється вже не кількістю уражених об'єктів, а тим, що війна, яку Кремль роками тримав подалі від своїх громадян, дедалі впевненіше повертається на Росію. Сергій Вельдін, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
13: Це фото обов'язково увійде до великого трибуналу над Росією за її страшні воєнні злочини. Це чоловік стоїть навколішках на руїнах батьківського будинку. Росіяни зрівняли його з землею у передмісті Кривого Рогу, вбивши багатодітну родину Воронових. На момент удару північно-корейською балістичною ракетою в будинку знаходилося подружжя, семеро дітей, півторарічний онук, і ніхто не вижив. Цього тижня росіяни атакували всю Україну від Одеси до Львова, де ракета просто знесла частину багатоповерхівки. В ніч на суботу було знову атаковано Київ. В столиці 9 загиблих. І висновок експертів такий: Україні потрібно щомісяця понад 300 сучасних ракет-перехоплювачів, щоб захиститися від балістики і цирконів, а також більше пускових установок. Але поки ця місія, на жаль, не здійснена. Президент Трамп відмовив Україні в зимовому пакеті на 300 ракет для «Петріот», попри нарощування атак на мирні українські міста. Нинішній очільник Білого Дому знову включив задню. Попри те, що цього тижня мав вже 10-ту зустріч з президентом Володимиром Зеленським, обидва оцінили її як дуже хорошу. Зустріч відбулася в день прощання з великим другом України, сенатором Лінсі Гремом. І саме в ці дні Сенат США ухвалив його знамениту ініціативу про пекельні санкції щодо Росії. Символічно. Але що далі на практиці? І про яку допомогу Маска просив Володимир Зеленський Дональда Трампа? Усі деталі у Артема Кулі.
14: Сім п'ятниць в голові у Трампа.
12: Ми повинні бути обережними.
14: Чи очікувати американські ліцензії на виробництво «Петріотів» в Україні?
15: Це дійсно, на жаль, довгий процес.
14: У чому Зеленський переконав Дональда у Вашингтоні?
16: Треба констатувати, що це позитивний такий період для нас.
14: Та яким буде на виході законопроект Грюма Блюменталя про пекельні санкції? І чи застосує його президент США? Тридцяте липня. Прем'єр Дональд Туск коментує журналістам прильот російської ракети Х-101 у Польщу. Від нього лунає фраза про Україну, яка розлетиться заголовками по світових медіа.
12: Ситуація доволі зрозуміла. Наступні 100 днів можуть вирішити результат цієї війни. І шанс тут 50 на 50.
14: За словами Туска, багато залежить від рішень, ухвалених президентом США та Ілоном Маском в контексті Starlink, які мають допомогти знищувати пускові установки балістики на території РФ. Мовляв, саме ці рішення можуть визначити кінець війни.
15: Я думаю, ця фраза була сказана для того, щоб її почули в Білому домі, для того, щоб Білий Дім усвідомив свою, навіть не те, що відповідальність, а значущість.
14: Ці слова були сказані немов навздогін тому, про що цього тижня Трамп говорив Володимир Зеленський у Вашингтоні. Привід був сумний. Похорони сенатора Лінсі Грема, до яких ми ще повернемося трохи згодом. А поки про саму зустріч і її результати. Цього разу президент США не зустрів президента України на порозі Білого дому, як було під час попередніх візитів. Зеленський зайшов до резиденції через боковий вхід, і єдиний ракурс, доступний для преси, був лише ось такий, з-за паркану. Сама зустріч була теж закрита. Багато хто трактує це як те, що обговорювалися системні і технічні питання, які не йдуть у публічну площину.
9: Це характеризувалося як приватний візит, це вже важливо, тобто він такий не державний. Багато хто приїздив з світових там політиків на цю подію, але ну не з усіма зустрічався Трамп, він зустрічався з Нетаньяху і Зеленським.
14: Це вже третя зустріч Зеленського і Трампа лише за це літо, після саміту Великої сімки в Евіані та саміту НАТО в Анкарі. І примітно, що за цей самий час не було жодних контактів Трампа із Путіним, окрім привітання з ним народження. На цьому фото із зустрічі у Білому домі видно, що там немає Джей Ді Венса. З одного боку, віце-президент США і дійсно відповідає більше за тихоокеанський напрямок, а з іншого, його відсутність – це, можливо, спроба адміністрації перестрахуватися.
15: Навіть для Дональда Трампа важко посадити поруч з собою на зустрічі з Україною людину, яка казала, що її найбільший здобуток на посаді віце-президента – це залишити Україну без фінансування від США. Очевидно, на основі цього і ухвалювалося це рішення.
14: Натомість Венс поговорив із Зеленським телефоном вже у п'ятницю. Український президент став улюбленцем Трампа, написало видання Bild. Мовляв, він уже асоціювався не з поразкою, а з перемогою та виглядав як стратегічний партнер. А політико пише, що Зеленському вдалося переконати Трампа, що Україна дійсно може виграти війну. А якщо Київ перемагає, то з цього можна створити внутрішньополітичний кейс США напередодні виборів.
15: Всі, на жаль, сприймають все, що відбувається в Україні, не лише як питання безпеки, але й як в тому числі політичну гру. Для нас це може звучати трошечки дико, але, наприклад, тут напередодні виборів у Сполучених Штатах це питання, безумовно, в тому числі політизоване. Республіканці хочуть, щоб Україна стала їх певною перемогою.
14: Зеленський з Трампом обговорювали дві важливі речі, пишуть медіа. Ліцензії на виробництво ракет «Петріот» в Україні, а також відновлення переговорного процесу. Щодо першого, вже через два дні після зустрічі Дональд, який раніше анонсував, що США нададуть всі необхідні дозволи, тепер почав давати якісь неоднозначні сигнали.
12: Ця зброя неймовірна. Ми повинні бути обережними, дозволяючи комусь її виробляти.
14: Що це? Політична гра чи дійсно американці переживають, щоб їхні технології не потрапили в українські руки?
15: Я все одно насправді схиляюся, як не дивно, до того, що це абсолютно реальне занепокоєння щодо безпеки. Це все-таки не забаганка Трампа. Це дійсно, на жаль, довгий процес. Так, і там треба доводити, що ми дійсно зможемо забезпечити і безпеку, і достатню конфіденційність цих технологій.
14: Водночас видання Axios пише, що Зеленський просив Трампа про 300 ракет-перехоплювачів «Петріот» для посилення ППО перед зимою. Натомість президент України звернувся за дозволом використати «Старлінг» для ударів в опускових установках балістичних ракет на території РФ. І це питання зараз обговорюється з Маском. Що ж стосується дипломатії, то Зеленський заявив, що одним із результатів його зустрічі є ймовірний візит спецпосланців Стіва Віткофа та Джареда Кушнера до Києва. Ймовірно, це може статися на День Незалежності.
9: Мабуть, дійсно треба їм приїхати. Якщо вони подивляться там на ці зруйнування і на ту Бучу і таке інше, то я думаю, що дійсно він в них, мабуть, буде краще розуміння того, що Росія робить проти України.
14: Цей візит потенційно може змінити попередній алгоритм перемовин. Тепер будь-яке рішення спочатку обговорюватимуть в Києві, потім у Вашингтоні і потім повезуть на Московію, а не навпаки, як було раніше. Тим часом Дональд цього тижня повернувся до попередніх тез.
12: Я думаю, що Зеленський хоче укласти угоду, але я думаю, що Путін хоче укласти угоду, але є багато антипатії.
14: Держсекретар Марко Рубіо сказав, що США спробують відновити переговори між Україною та Росією найближчими тижнями.
17: Ми розуміємо, що обидві сторони мають досить чіткі червоні лінії, і поки ми не можемо їх зблизити, але ми готові діяти.
14: Наскільки Росія готова йти на поступки, вона зараз демонструє балістичною ескалацією. А Путін з кожної праски говорить, що війну він завершувати не збирається, і що військовий бюджет планують до 2029 року. We want
17: to stop this war. Ми хочемо зупинити цю війну. Президент Трамп цього хоче, і європейці хочуть. Путін не хоче. Ми щодня просимо зупинити цю війну.
14: Тому стратегія – примусити його до миру. А це далекобійні удари та подальше виснаження російської економіки.
9: Путін то буде до останнього, я думаю, триматися за цю ідею, що треба воювати проти України до повної перемоги. Але може бути так, що обставини його примусять все ж таки згорнути війну, згорнути агресію, не віддати територію, це зрозуміло, але хоча б припинити просто активну фазу агресії.
14: Чимало зусиль для цього доклала людина, з якою цього тижня прощалася мала не вся американська політична верхівка. Домовину спокійним сенатором Лінсі Гремом заносять до Вашингтонського собору. Серед присутніх у залі також Беньямін Нетаньяху та Володимир Зеленський. Лінсі Грем до останнього дня свого життя працював над законопроєктом, який передбачає вторинні санкції проти країн, що купують російську нафту. Його партнером у цьому був сенатор Річард Блюменталь.
0: П'ять найбільших закупівель російської нафти та газу ретельно враховані. Будемо відверті, Китай та Індія є головними винуватцями тут.
14: Двопартійне процедурне голосування у Сенаті відбулося з результатом 86 за. Цей проміжний крок – це сигнал Москві, що про мита можна говорити більш предметно.
0: Цим законопроектом ми покажемо росіянам, що ми налаштовані серйозно.
14: Тепер Палата представників зможе розпочати розгляд документа після повернення конгресменів із літніх канікул у вересні. Далі підпис президента США, який, утім, тепер хоче включити до законопроєкту і Іран. Та й це не гарантує, що Росія не зможе це все обійти.
15: Просто питання того, наскільки довго їй потрібно мучатися перед тим, як їх обійти. Якщо це буде зроблено в момент, коли ціни на енергоносії знаходяться, наприклад, в нижній точці, і російські бюджети так недоотримує гроші, то так це буде ефективно. Якщо ж це буде зроблено в неправильний момент, то це може бути амортизовано великими високими цінами на нафту, на газ, на інші енергоносії.
14: Попри сумний привід, політично цей візит до Вашингтону можна назвати успішним. Принаймні, Україна робить все від себе залежне, аби наситити Трампа українським баченням того, як розвивається війна. І зважаючи на частоту зустрічі, цей канал комунікації працює. А з цим збільшуються і шанси на ухвалення критично важливих для України рішень. Артем Куля, Факти тижня, ICTV, Єдині новини.
13: Громадянське суспільство в Україні завжди було активним. І це, звісно, наша ключова відмінність від рабської філософії росіян. Українці ніколи не чекали наказів згори і самі дбали про власне майбутнє. Як це відбувалось протягом 35 років незалежності? Напередодні річниці «Факти тижня» вирішили пригадати ключові моменти, які змінили наше з вами життя. Отже, спецпроект в партнерстві з ІСАР-єднання та за підтримки Європейського Союзу і Норвезько-Шведського фонду «Аскольд і Дір» сьогодні перша серія про граніт, на якому тріснула радянська система.
18: Безцінні кадри. Жовтень 90-го. Київ. Студенти виходять на холодні плити тодішньої площі Жовтневої революції. Нині Майдану Незалежності. І оголошують безстрокове голодування.
20: Це лобне місце, тому що тут поруч всі органи влади, парламент, Рада міністрів, тоді ще це називалося.
18: Тут були гранітні плити.
20: І між ними були отвори, от як і зараз, тільки менші. І саме в ці отвори ми вбивали сталеві прутики, на які потім кріпили намети.
18: Так починається революція на граніті. В'ячеслав Кириленко, тоді 22-річний студент філософського факультету Київського університету Тараса Шевченка і активіст Української студентської спілки, стає одним із тих, хто кидає виклик радянській системі.
20: Дозволу у нас не було, ми прийшли, сіли, нас було небагато, сіли на граніт. На початку було декілька десятків, решта були у визначених місцях на випадок, якщо перших заарештують.
18: Каральна система СРСР заклякла в здивуванні. Щойно створений для придушення протестів ОМОН отримав наказ зібрати резерви і чекати, поки розійдуться випадкові перехожі. Віктор Ягун, тоді студентський активіст зі Львова, разом із народними депутатами йде до силовиків.
21: Ми пішли на перемовини, я не знаю, там сказали, що слухайте, каже, ви нормальні люди. Ми прийшли своїми якимись там вимогами. Нема там ніяких екстремістів.
18: Годинник на будинку профспілок показує 21.00. Студентський страйк починається.
20: Ніч була дуже складна.
22: Коли ніч перестояли, вже, мабуть, трохи легше було в тому плані.
20: Та ви що?
22: Закріпилися, тільки резонанс був.
20: Тільки сонце зійшло, життя налагодилося.
18: Наметове містечко студентів починає розростатися. Голодування оголошують вже більше сотні людей.
1: Вказувалася температура, тиск, вага і рівень цукру крові. Якщо ми в перші дні маємо рівень цукру там 5-4, то вже перевертаємо будь-які буквально пару днів, і вже на той момент так, 1,6, 2,7.
3: Зараз нас переживають дуже наші батьки. Це зрозуміло, наші мами і тати. Всі би їм передати, щоб вони не переживали за нас.
18: При цьому вимоги студентського майдану геть не студентські. Молоді українці хочуть не допустити підписання нового союзного договору, який би підпорядковував Україну Москві. Підтримати молодих голодувальників приходять лідери покоління дисидентів.
4: Сабіна Костенко здає автограф. Майбутні зірки Жадан. Анжеліка Рудницька. А це, до речі, народний артист України, оперний співак Хавунко.
18: Майже за два тижні протесту центр Києва повністю паралізований.
20: Тут нічого не їздило в центр. Верховна Рада вже не могла спокійно працювати. Уряд так само.
18: Залізобетон.

0: «Факти тижня». Алла Чіж, «Факти тижня», ICTV, єдині новини.
1: Новий напад на українця в Польщі. Пасажирка таксі вдарила по голові українського водія за відмову зробити позапланову зупинку. Поліція розбирається з цим та іншими випадками, бо за останній тиждень агресія поляків щодо українців лише наростала. Побутові напади – лише продовження передвиборчої риторики на горі. Хоча навіть на польських ток-шоу їхні військові експерти кажуть політикам сваритися з Україною нині абсурд, бо якщо вона впаде, російські війська стоятимуть біля Перемишля, а Польща готова. Цього тижня у сусідів шок через провал польської ППО. Російська крилата ракета Х-101 залетіла на десятки кілометрів вглиб польської території, залишила велетенську вирву на полях Люблянського воєводства, а могла і житлові будинки знести. Ось з такими драматичними обличчями вийшли на прес-конференцію польські очільники влади, оборонних відомств, мовляв, пережили надзвичайно важку ніч. В небо були підняті 4 винищувачі F-16, літак дальнього радіолокаційного спостереження, потім ще літак-заправник. І все це заради однієї російської ракети, яку так і не збили. Чому? Справедливості заради треба відзначити важливу деталь. Польська ППО намагалась спочатку ідентифікувати ціль, бо теоретично це міг бути і український міг, бо він не оснащений натівською системою, свій чужий, і теоретично міг збитись з курсу. Але навіть зрозумівши, що це таки російська ракета, ППО її не збило. І тепер польська військова еліта чухає потилицю, бо загалом на Польщу летіло до 20 російських ракет, просто інші в останній момент розвернулись. Кремль тестує Варшаву, а там продовжують накручувати протистояння з українцями перед виборами. І от що це? Розбирався Олександр Мельник.
2: Полювання на українців. Чому мова гостинності наших сусідів раптово змінилася на мову ненависті?
3: На жаль, зараз українцям бути небезпечно в Польщі.
2: Що стоїть за антиукраїнськими настроями? Та хто насправді провокує агресію між двома народами?
4: Агенти впливу у росіян є.
2: Кадри цього жорстокого нападу на українську пару вже облетіли й українські, і міжнародні медіа. Це Вроцлав. Кінець липня. Троє чоловіків жорстоко побили українців – Настю та її нареченого Максима. Усе почалося в магазині. Дівчина зробила зауваження через чергу. Почувши український акцент, конфлікт миттєво переріс у побиття. Нападники били руками, ногами та гострим предметом. У дівчини рвані рани шиї та вуха. Лікарям довелося накласти шви. В обох потерпілих підозра на струс мозку. Згодом з'ясувалося, один з нападників уже мав кримінальне минуле. А це вже кадри з польського міста Бельсько-Б'яла. І теж липень. Інцидент стався просто в міському автобусі. Дорослий чоловік накинувся на дітей з України, ображав їх, лаявся та поводився агресивно. Поляк залякував українських школярок і вимагав, щоб вони поверталися до себе додому. І це вже не поодинокі випадки. Ось відео з Кракова. Там українця атакували просто на роботі.
5: Путін чекає на вас.
2: Це теж Краків, аеропорт. Там поляк влаштував публічне цькування українок, а згодом вдарив по телефону, на який знімали його агресію. А ось ще відео. Його опублікував водій таксі, якого побила пасажирка, бо дізналася, що він з України. Усі ці кадри зняті в різних містах Польщі. Але причина щоразу одна – українська мова, яка вже стала приводом для образ, погроз і насильства. Те, що зовсім нещодавно здавалося винятком, усе більше нагадує систему. Останніми місяцями подібні історії, деталі частіше потрапляють у новини. Українців ображають на вулицях, принижують у транспорті, нападають через українську мову.
6: По-перше, отакі, я б сказав, українофобські навіть настрої.

0: польському суспільстві, на жаль, були завжди, ну, латентно, але вони були присутні.
1: Хоча після початку Великої війни першою країною, яка подала нам руку допомоги, стала саме Польща. Тоді, у 22-му, війна відсунула старі суперечності на другий план. Поляки масово приймали українців у своїх домівках, допомагали тим, хто тікав від російських бомб. То що змінилося? Як країна, яка 3 роки тому зустрічала українців із гарячою їжею та теплим одягом, дійшла до того, що сьогодні наші бояться говорити там рідною мовою? Причин декілька. І перша, за словами експертів, саме втома від війни. Те співчуття, яке поляки масово демонстрували у 22-му, поступово слабше.
2: Ставлення до українців насправді змінюється від емоційної солідарності у 2022 році, коли українців зустрічали на кордоні, коли надавали притулки, коли надавали соціальну допомогу. І потроху це переходить до достатньо прагматичного питання, чи сплачують зараз українці податки, чи вони працюють, чи вони інтегруються, чи вони вивчають мову.
1: Друга, не менш вагома причина – саме внутрішня політика.
3: Уряд відповідає за внутрішню політику, економіку, безпеку держави. Це його обов'язок. Але проблема в тому, що практично кожні вибори значна частина польської політичної еліти починає грати на антиукраїнських настроях.
1: Саме тому українська тема дедалі частіше стає предметом політичних спекуляцій. Проблеми із зерном, блокування кордону чи соціальні виплати використовують як аргумент у боротьбі за голоси виборців.
0: Ми бачимо, що серед політиків оці міркування сієхвилинної вигоди, вони дуже часто переважають у таке стратегічне мислення. І мені, чесно кажучи, не вистачає такої обурливої реакції з боку і польського суспільства, польської інтелігенції.
1: Але навіть це лише частина картини. Є ще один не менш важливий нюанс. Усі ці антиукраїнські настрої активно підживлює саме російська пропаганда.
3: You know better than we. Ви краще за нас знаєте, наскільки масштабною є російська пропаганда, дезінформація та інформаційні операції. Це величезна машина. Спочатку в Польщі багато хто недооцінював її можливості, та вона працює. Повільно, крапля за краплею. Мільйони фейкових акаунтів, фабрики тролів, нескінченні інформаційні атаки.
0: Ми бачимо, що агенти впливу у росіян є, і те, що вони зараз, звичайно, не так активні, не так безпардонно себе ведуть, як раніше, не значить, що вони зникли.
1: Саме тому окремі конфлікти дедалі легше перетворюються на ненависть до всіх українців.
4: It's very sad. It makes me angry.
3: Мені соромно за частину моїх співгромадян. Не хочу говорити, що це більшість чи меншість, тому що настрої постійно змінюються. Але якщо дивитися на соціологію, цифри, то вони, на жаль, не вселяють оптимізму.
1: Польська влада вже запевнила, що реагуватиме на злочини на ґрунті ненависті. Тому саме питання безпеки українців цього тижня окремо обговорили президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Та схоже, самих заяв уже недостатньо, адже змінювати потрібно не лише риторику політиків, а й атмосферу в самому суспільстві.
3: Важливо, щоб польська поліція і державні служби діяли відповідно до закону. Це базова умова, але цього недостатньо. Ми, громадські організації, активісти, незалежні медіа, повинні набагато сильніше тиснути на державу, на уряд, на прем'єр-міністра, на правоохоронні органи, тому що це небезпечно не лише для українців, це небезпечно і для самих поляків.
1: Якщо сьогодні мішенню стають українці, завтра ненависть може обернутися проти будь-кого.
2: Мені просто ось цікаво, що будуть робити поляки після того, як, ну, не дай Бог, але Росія почне атаку проти них. Чи оці всі люди, котрі зараз активно виступають там проти українців, чи так активно вони будуть боротися з росіянами?
4: For me, it's disaster.
3: На жаль, зараз українцям бути небезпечно в Польщі. Для мене це справжня катастрофа. Я не хочу жити у такому світі. Не можу прийняти таку реальність.
1: Бо якщо українці починають боятися говорити українською в Польщі, це вже проблема не лише українців, це проблема самої Польщі. І саме цього давно добувається Росія. Олександр Мельник, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
5: Важко повірити, що ось так може виглядати кілер. Мешканець Харкова, 69 років, хотів застрелити героя України, легендарного захисника Харківщини Ігоря Абаленського, який командує другим корпусом Нацгвардії Харті. Нападника завербували росіяни. Нібито видаючи себе за співробітників СБУ, він каже, переконували, що Абаленський зрадник, і чоловік ніби повірив. Те, що замах не вдалося реалізувати, випадок, він просто не справився з пістолетом. Горе кілера затримали на місці. Росіяни активно полюють на найвідоміших українських командирів. Тільки в березні СБУ повідомляли, що вдалося запобігти замаху на очільника 3-го армійського корпусу Андрія Білецького. Путін боїться і наших, і своїх. Цього тижня інсайдери партизанського руху АТЕШ дізнались, що в Криму знімуть з посади гауляйтера Сергія Аксьонова, який протримався на посаді 12 років і останнім часом розгорнув бурхливу діяльність. Але саме на нього Кремль звалить всі катастрофічні проблеми півострова з бензином, електрикою, водою, продуктами. Тут традиційна тактика – цар хороший, бояри погані. Змінять зрадника України на силовика, щоб далі закручувати гайки. Це відбувається по всій Росії, бо влада Путіна дає тріщини і слабне. Ознаки цього зібрав Павло Васильєв.
1: Круте піке рейтингів Путіна. Як він намагається їх врятувати? Як від Владимировича відвертаються не лише його слуги.
6: Росія, Путін, победа. Колеги, Росія, Путін, победа.
1: Але і іноземні товариші.
7: Цей конфлікт уже стоїть заморозити.
1: І як Си Цзіньпінь кинув Путіна з газопроводом «Сила Сибіру-2». Останнім часом Путін проявляє бурхливу діяльність.
8: Хочеться діжухи.
1: Появи на публіці та безкінечні наради. Цінні вказівки з літакобудування або взагалі щось фантастичне. Вже двічі за місяць московський цар виходив в люди. Але ж для нього це зовсім не типово. В кризових ситуаціях Путін завжди ховається в тінь. Відповідь проста. Треба підтягувати рейтинг. За даними різних російських соцопитувань, з початку повномасштабної війни він просів з 85 до 65%.
9: Він нібито ще досі залишається дуже високим, понад 50%, але тим не менше... Тенденція падіння є. Друга тенденція – стабільне падіння і низький рейтинг «Єдиної Росії».
1: Чого не зробиш заради рейтингів? Цілих 20 секунд серед людей. Нехай і під озброєною до зубів охороною.
10: Це ж ти ще збила.
1: Путіну необхідно показати, ситуація в Росії під контролем.
9: Постійно виступає, щось там розказує, якісь там інтерв'ю дає достатньо дивні. Тобто, очевидно, тут певний елемент невпевненості навіть на рівні Кремля відчувається.
1: Вочевидь, що зараз росіяни не в захваті від власного царя. Обмеження інтернету, українські далекобійні санкції, паливна криза, рецесія – усе це популярності явно не сприяє. Навіть пропаганда не допомагає.
11: Я просто хочу зрозуміти, це проблема в чому?
1: І хоча зазвичай на пересічних росіян в Кремлі не зважають, проте з власної історії пам'ятають. Нещадний російський бунт спалахує в одну мить. Те, що Акела промахнувся в елітах, знають давно. Але щоб так відверто про це сказати, точніше промовчати.
6: Росія, Путін, победа. Колеги, Росія, Путин, победа! Росія, Путін, победа!
8: Тепер Путін має постійно вигадувати все нові і нові причини вторгнення і того, що війна триває не за його планом. Одна з тез – це на Росію напали, а на Україну зазіхала зовсім не РФ, а західні сусіди.
12: Рано чи пізно Україна втратить ці західні землі. І то, що Польща принадлежала, Венгрія принадлежала, Румунія принадлежала. Був тільки один гарант територіальної цілісності України – це Росія.
13: Партія, яку почав цей горе-гросмейстер проти України, вже явно пішла не туди. Замість стрімкого дебюту «Чорний король» втрачає вже підтримку не просто власних пішаків, але і сильних фігур, які колись були його друзями на міжнародній арені.
8: Ось лише послухайте, що сказав президент Казахстану Токаєв під час зустрічі з Путіним.
7: Може бути, цей конфлікт вже стоїть заморозити і повернутися до Стамбульської формули 2.0.
8: І це, на секундочку, говорить член спільного воєнно-політичного союзу ОДКБ. Псевдоматча Путін опустив голову, ніби школяр, якого публічно відчитують. Для тих, хто забув, нагадаємо, що у січні 22-го перед великим вторгненням до України Москва мала направити свої війська для стабілізації ситуації з протестами в Казахстані. Війна в Україні врятувала казахів. Адже чи вийшли б російські війська після придушення акцій протесту – питання риторичне. Це до того, наскільки Росія здавалася могутньою до її великого вторгнення в Україну. І як зараз з Путіним розмовляє Токаєв. І не лише він. Зрештою, Казахстан під своє крило взяв товариш Сі.
2: В Китаї ніхто не каже про те, що там половина території Казахстану – це наша земля. А на Росії таке кажуть. Сін Цзіньпінь приїхав до Казахстану, і виступаючи, він сказав таку фразу, що Казахстан – наш надійний, вірний партнер і друг, і ми усіма засобами будемо захищати його територіальну цілісність і державний суверенітет.
8: Тож, простіше кажучи, Путіну на його місце вказують вже не лише так звані молодші партнери, але й старші. Китайський лідер поставив на стоп будівництво масштабного газогону «Сила Сибіру-2». Мало того, що підступні європейці заморозили другий північний потік, а тут і друг оказався вдруг, і ні друг, і ні враг, а так.
14: Всі це не потрібно. По одній простій причині. Обсяги імпорту газу з одного джерела, згідно китайських уявлень, не мають перевищувати десь там 20-25%.
8: Просто Сі навчився на помилках європейців, які самі себе підсадили на російський газ і досі вигрібають. Хитрий китайський лідер ніби і не проти завершення проекту, але за умови, якщо газ для Пекіна коштуватиме в 5 разів менше за ринкову вартість. Тобто не 268 доларів за тисячу кубів, а 50.
14: Тепер ми бачимо, що Європа практично відвертається від російського газу. А поворот на восток привів до того, що на тому кінці труби один споживач, який диктує свої умови.
8: До того ж, Путін – не єдиний лідер, що сидить на газовій трубі. Росія не може, то Азербайджан допоможе. Ільхам Алієв двічі за 15 секунд підколов Путіна. Запропонував європейцям власний газ і згадав причини, чому саме Москва сидить на жорсткій сировинній дієті.
15: У них також немає достатньо природного газу і нафти. Усі ці проблеми лише накопичуються. І, як на мене, ситуація тільки ставатиме гіршою. Росія вже не здатна забезпечувати власні потреби в природному газі та нафті. Робота підприємств зупиняється. Російські заводи з переробки сировини також знищуються або виводяться з ладу.
8: Аналогічним чином від Москви відвернувся і Єреван, який після того, як Росія кинула його у війні в Карабаху, призупинив свою участь в ОДКБ. Тому що толку з цього союзу, як з гуся вода. Нині ж Вірменія ще й відверто оголосила про європейський вектор.
16: Пашинян для них це типу зрадник. Тому що от людина повинна бути повністю під Росією, а він нас зрадив. Робить такі заяви. ОДКБ по великому рахунку, ну, розвал почався. Ну, він якби ще функціонує, цей блок, але ж він, ну, вже не діючий по великому рахунку. Почався теж заяв Пашиняна.
8: Тепер Путін в очах свого оточення – це людина, яка псує все, за що береться. Але найгірше – не визнає власних помилок і не зупиняє війну, яка нікому, крім нього, не потрібна. То, може, хтось в Кремлі захоче зупинити Путіна фізично?
9: Я думаю, що це питання, воно так або інакше у них виникає. Інша річ, наскільки вони будуть готові робити якісь подальші кроки. Очевидно, вони їх на даний момент робити не дуже готові. Рано чи пізно подібне питання перед ними постане.
8: Одного російського імператора свої ж офіцери вбили табатиркою. До іншого диктатора 14 годин не викликали лікарів після інсульту. Досвід у росіян є. Чи закінчиться партія Путіна подібним чином? Питання відкрите. Але в Росії стає усе більше людей, які б хотіли саме такого фіналу. Павло Васильєв, «Факти тижня», СІТВ, «Єдині новини».
5: Доросте до 100 ціна на дизелі, бензин в Україні може стрибнути до психологічної позначки з 20, причому вже в другій половині серпня. Запаси більш дешевого пального на українських АЗС закінчились, нові партії закуповують вже за високими європейськими тарифами. ЄС їх тільки нарощує через нестачу нафтопродуктів, і чималу роль тут грають проблеми в Ормузькій протоці, якими б далекими вони нам не здавались. Ну і росіяни додають нам проблем. Удари агресорки по портах Великої Одеси змушують трейдерів змінювати логістику і будувати нові ланцюги поставок через залізницю, а це дорожче. Тож цінники на АЗС будуть тільки рости далі. Втім, на жаль, не лише там продукти не відстають, і навіть мед, на який зараз саме сезон, не тішить нас цінами. Що з цим солодким, цілющим, смачним золотом? Як знайти і вибрати якісний, розкаже Любов Кукла.
17: Солодке золото. В Україні другий рік поспіль медова криза.
18: В прошлому році був не врожай, в цьому році не врожай.
17: Чому пасічники вже б'ють на сполу?
19: Пчоли пропадають, пасіки пропадають, тисячі сімей пропадають.
17: Як стрімко зросли ціни. Тому тепер кожен літр меду буквально на вагу золота. Та чи не стане мед новою розкішю?
20: 600 гривень.
17: Берем?
20: Ні.
17: Ці кадри українці добре пам'ятають. Весняні заморозки, зливи, шквальний вітер. Другий рік поспіль погода диктує свої правила. Але постраждали не лише фрукти й овочі. Удар прийняли й бджоли. Саме тоді, коли акація, липа та інші медоноси мали дати найбільше нектару, прийшли холод і дощі. Цвітіння зірвалося, і як наслідок, другий рік поспіль українські бджоли залишаються майже без роботи. Тож, аби побачити ці наслідки на власні очі, їдемо туди, де мед народжується. Записуємося на один день в бджолярі. Кми на пасіці. Щоправда, не надто традиційній, адже це ціле бджолине містечко.
21: Таке місце відпочинку, коли хочеться...
17: Після обстрілів
21: чогось.
17: Тут і апібудиночки, де на бджолах сплять. І навіть ціла екосистема, де бджоли харчуються. Їхня так звана їдальня.
21: Та другий рік підряд висіваємо медоноси.
17: Втім, ми тут за іншим. Адже приїхали перевірити, як бджоли працюють. Тут, в ось таких вуликах, народжується мед. Але цього року бджолам довелося працювати в куди складніших умовах. Весняні заморозки, дощі, холод буквально зірвали медозбір. І замість рекордного врожаю багато пасік отримали зовсім інший результат. Тепер кожен літр меду буквально на вагу золота.
21: 8 сімей загинуло.
17: Цього року бджоли гинули не лише від холоду. Пасічники дедалі частіше говорять про іншу небезпеку – хімію на полях.
21: Це величезна кількість хімії, яка виливається аграріями на поля. Для кілька років такого не було.
17: Тому менше бджіл – менше й меду. А ціни вищі, але про них згодом. Зазирнемо туди, де народжується солодке золото.
21: Це спеціальне таке приміщення, в якому ми добуваємо наше золото.
17: Отже, процес наступний.
21: От тут медові рамки розпаковуються.
17: Зрізають забрус, далі медогонка. І лише тоді з'являється те саме солодке золото. Щоправда, його цього року зовсім мало.
21: Менше, ніж хотілося б.
17: Тому й ціни, каже Тарас, відповідні.
21: Ми продаємо наш мед, літр десь, ми на вагу продаємо, але якщо на літри, то десь 550 гривень літр.
17: Ба більше.
21: Пасічникам треба компенсувати ті втрати, які в минулому році були, а вони були величезні. Тому і ціна на мед пішла вгору.
17: Взагалі, прогнозують експерти, це лише початок. Адже подорожчав не лише сам мед, подорожчало буквально все навколо нього.
0: Щоб був хороший медозбір, вам треба пересувати, безперечно, місця розташування власне вуликів. Коли йде, наприклад, акація, коли йде, наприклад, там, не знаю, різнотрав'я, в будь-якому випадку намагаються вивести ближче до... тому що, якщо, наприклад, воно стоїть десь в селі, то ви там нічого не зберете. Просто об'єктивно там нічого не цвіте. Тобто треба вивозити. Любий вивіз – це паливомастильні матеріали.
17: Тож дешевшого меду цього року чекати не варто.
0: Цього року ціни ще вскочуть.
17: І це вже видно на медових ярмарках. Покупців тут більше, ніж продавців. І головна тема розмов – одна – ціни.
18: В минулому році був не врожай, в цьому році не врожай.
17: Покупці вже порівнюють.
4: От я в прошлому році брала 3-літрову банку за 1000 гривень. 1000 гривень. А ми були в Східниці в цьому році, там 1300. Ціни ростуть.
17: Нині ж ціники наступні.
18: У мене ціни гибкі. 250 гривень.
17: 250 за лісовий.
18: Так.
17: А за липу минулорічну?
18: Теж 250.
17: Це для мене чи це для всіх? Скільки така баночка акації?
18: 500 гривень.
17: Є й за 800, та то вже з рожевої акації. До речі, а який цьогоріч мед на смак? Беруся дегустувати.
22: Оператор.
17: Оператор? Давайте оператору. Вони вживальна гумка мені. Мені більше лісовий подобається. Переможець мій Липа Королівська. Королівський мед, дійсно. Так, мед на смак дійсно наче солодке золото. Щоправда, черг по нього майже немає. Не беруть мед?
18: Це ж продукт не первої необхідності. Дивіться, що очередь бачите за черешнями, за цим. Бачите, а до мене тільки ви прийшли. А це бачите, раз тільки стоїте, ніхто й не підходить.
17: Купують одиниці.
23: Не знаю, можливо, мед стане частиною моєї практики, мого життя. Подивимось.
17: Сподіватися.
23: Я рада, що початок мого шляху зафіксовано.
17: Попри це, продавці все ж радять не чекати, бо найдорожчі сорти ще можуть додати в ціні. Скільки за відеречку, акації?
22: 600 гривень.
4: 600 гривень.
17: Беремо?
4: Ні, поки ні. Тільки скачали, ще підвозимо, поки ціни впадуть. Так?
17: А впадуть ціни?
22: Ні. Не впадуть, тому що акації дуже мало в цьому. На акацію, на липу ціни не впадуть. Вони ще піднімуть. Вони піднімуть.
17: І пояснення просте.
1: У Кіровоградській області більше тисячі сімей пропало. У Вінницькій області самі пчоли пропадають, пасіки пропадають, тисячі сімей пропадають. Дуже багато бджіл за цю зиму пропало.
17: У багатьох регіонах пасічники після зими втратили сотні, а подекуди й тисячі бджолиних сімей. І поки їх відновлять, мине не один сезон. Всі труднощі, Україна і далі залишається одним із найбільших виробників якісного меду в Європі.
21: В Україні дуже якісний мед.
17: Та сьогодні цей мед має зовсім іншу ціну, бо за кожною банкою не лише праця пасічника, а ще холодна весна, загиблі бджоли, дорожче пальне і другий поспіль не вражає. Тож, якщо наступний сезон виявиться таким же складним, український мед може стати ще дорожчим. Любов Кукла, «Факти тижня», ICTV, єдині новини.
3: Більше цікавого ви знайдете на YouTube-каналі «Факти тижня». Обов'язково підписуйтесь і зустрінемось наступної неділі. Слава Україні!
10: За свою країну.
11: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
24: Нам потрібні ті, хто гасять пожежі, і ті, хто гасять конфлікти. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
25: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті – окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом на повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
10: Ми боремося за свою країну.

0: Якщо у світі існують справедливість і добро, то путінська Росія рано чи пізно буде знесена до самого фундаменту. І всі причетні до режиму продовжать феєрить, хто під шконкою, а хто на цвинтарі.
1: Да буде так, як говориться.
0: І ми говоримо це не заради дутого пафосу і навіть не в рамках чергової емоційної тряски кулаком. Просто свіжі ефіри на російських державних каналах немов натякають, що у 21 столітті людство знову зіткнулося не просто з черговим людожерським режимом, а з реальними моральними виродками, у порівнянні з якими німецькі фашисти просто невинні карасики.
2: Россия делает огромные успехи на поле боя. Я говорю, это правда. Россия вот Константиновку уже взяла. Я говорю, не взяла, а освободила.
0: Це, до речі, один із яскравих прикладів описаної вище теми. Як бачите, чорнороті вже третій тиждень поспіль намагаються відволікти глибинний народ якимись неймовірними військовими перемогами. Вступати в дискусії, показувати карти і щось спростовувати зараз навіть не цікаво. Важливіше звернути увагу на скажену Гєбельсовщину, якою супроводжуються так звані перемоги на фронті.
3: Идут две войны. Первая война, которую ведем мы, достаточно традиционная, где мы отвоевываем наши территории, возвращаем русские земли обратно в лоно матери Родины, где мы освобождаем русских людей, где мы спасаем мирных жителей Константиновки от жутких актов геноцида, которые устраивали укронацисты.
0: Почули? Виявляється, упирі врятували мешканців Костянтинівки від геноцида. Ще раз, від геноцида. Ми навіть повторимо цей момент.
3: Ми спасаємо мирних жителів Константинівки від жутких актів геноциду, які устраивали укронацисти.
0: І ти слухаєш усе це і розумієш, що німці у 30-х роках минулого століття були щонайменше чеснішими. Ну, тобто вони вчиняли страшні речі, але принаймні не соромились це визнавати. Інша справа – зет-чорти, які буквально стерли тими ж фабами Костянтинівку з лиця землі. Багатоквартирні будинки буквально розсипалися під завалами, масово гинули безпорадні літні люди, які просто не могли евакуюватися.
4: Момент прильота трьох російських авіабомб ФАБ-500 по многоэтажке в Константиновке Донецької області. Фабы прилетели по расписанию. Сумщина и Константиновка встретили русский калибр.
0: Як бачите, росіяни ще й смакували ці удари. Проте минуло трохи часу і раптом виявилось, що геноцид влаштували не вони, а Україна. Зараз ми вам покажемо фотографії. На одній з них, на думку Соловйова, страшний геноцид. А на іншій – чудесний порятунок. Однак вже інші зет-пропагандісти визнають, що вітати з визволенням у Костянтинівці по суті вже нікого. Місто зруйноване до фундаменту, а місцеві жителі або виїхали, або загинули. Буквальне повторення історії з Мар'їнкою та Бахмутом.
5: Поздравлення цих людей, да, з освобожденням, вони можуть звучати кощунственно, тому що город очень серьезно разрушен, очень серьезно разбит. Люди терпели лишения, жили в подвалах без электричества, без водопровода, без газоснабжения, готовили на кострах. Ну, жуткі условия.
0: А тому треба бути каліброваними моральними виродками без найменших натяків на совість, щоб буквально на кістках мирних жителів натягувати на голову білий кокошник і вдавати з себе святош. Одразу згадується, як рівно ця ж публіка охала і ахала, коли під час боїв у Курській області загинули аж четверо місцевих пенсіонерів.
6: Зверство українських захватчиків на Курській землі. Тяжелі кадри із освобожденного русского Поречного.
0: Тоді це подавали мало не як злочин століття.
7: Я такое видел только в фильмах там про Освенцим, в хроніки Великої Отечественной войны. Поэтому то, что делают украинские боевики, это, ну, это не люди.
8: Вот я считаю, что таких надо казнить. Это наименьшее, что им может дать народ. Вот после всего того, что они делали. Вот таких надо стрелять. І ніхто мене в обратно не убедить.
0: А тут лише в одній Костянтинівці сотні, якщо не тисячі загиблих. І Рудольфовича, як бачите, все це більш ніж влаштовує.
3: Ми спасаємо мирних жителів Константиновки від жутких актів геноциду, які устраивали укронацисти.
0: Хоча найімовірніше, ця інфодірка просто розігрує жалюгідні спектаклі заради порятунку скрепного місця бункерного діда. Адже востаннього, чи не вперше за багато років, з'явились реальні проблеми, і холопи почали здогадуватись, що Путін – це геополітична порноакторка, а зовсім не якийсь там майстер багатоходівок.
9: Вот такая очередь с двух сторон. А вы говорите, козлы, что все нормально, и бензин есть. Вову за такое нужно раком поставить. Раком тебя на Красной площади.
0: Тобто, поки кремлівські стратеги 5 років воювали з мирними людьми та цикотельнями, військово-політичне керівництво України показало, як потрібно створювати кризу всередині ворожої держави.
10: Москва, позор, як ми до такого дожили? В столиці немає бензину, щоб заправити авто, навіть вночі.
11: Разве це не колапс? Все нормально, все хорошо. Не волнуйтесь, не переживайте. Все заправитесь. Только когда это будет?
0: Усі ж розуміють, що бензин – це не просто можливість доїхати на роботу. Бензин – це все логістика. Бензин – це сільське господарство, це збирання врожаю. Тобто в Росії зараз сформувався такий клубок проблем, що занили навіть найзатятіші фанати Путіна. Так, відомий пропагандіст Артамонов роками бігав по ефірах, щоб розповідати про надуспішну СВО. До того ж, саме це опудало безпосередньо брало участь у розгоні найбільш абсурдних кремлівських методичок.
12: Уже рекламують одежду для беременных женщин-военнослужащих ВСУ.
2: Так.
12: Мы себе представим себе беременную тетю вот в окопу где-нибудь там под Авдіївкою, которая там стреляет из автомата, да? Замечательно.
0: Але станом на літо 2026 року корчить переможну міну при проваленій грі, схоже, втомився навіть путінський фан-клуб. Принаймні, риторика зачмошника Артамонова кардинально змінилась. Просто уявіть, наскільки все погано, якщо навіть такі діячі чесно визнають ініціативу України.
13: У всех ощущение, это какое-то предгрозовое, то есть постоянно накапливающегося какого-то заряда, ощущение, что пока инициатива не наша. Не мы диктуем события.
0: Але ж особисто Путін ще вчора розповідав довірливим людям казки про феєричні перемоги на всіх фронтах. Та ми не дарма говорили, що довіра до діда падає. Ще кілька років СВО у такому форматі і на похорони Путіна хіба що Кабаєва прийде. Та й то не факт.
13: Ощущение, то, что не мы заказываем музыку в данный момент. Мы как-то пытаемся участвовать в этом, естественно, как вот фигурально выражаясь, в концерте, но музыка не наша пока, музыка их.
0: Відповідно, нема нічого дивного в тому, що вся машина державної пропаганди зараз спрямована на боротьбу з народним розчаруванням, ну і на порятунок священної дуку царя. Що там, Ваня, врожай без солярки пропадає, дітей восени нічим буде годувати, ну то ти не засмучуйся сильно. Розкажеш їм на сніданок про збирача земель, а на обід про 4 нові губернії. Може, полегшає.
3: Ми вернулись к Росії, к ее исторической сущности, как дышащей империи, которая даже после распада может найти в себе силы собраться вновь и возродиться. Возвращение Крыма к родным берегам. Сейчас 4 губернии идет в той логике, которая делает российских руководителей великими в истории при умножении территории.
0: Абсолютно незрозуміло, на кого розрахована вся ця маячня про 4 нові губернії. Ну, хіба що на телепнів, які всерйоз сприймають такі перли Маргариты Симоньянко.
2: Ми робимо ровно то, о чем наш верховный главнокомандующий объявил в 22-м году. Он что объявил? Он объявил, что мы освобождаем Донбасс, гарантируем нейтральный статус Украины и проводим денацификацию. Скажите, пожалуйста, мы Донбасс освободили? Нет. Сколько осталось, тебе лучше знать? 5%, что ли? Но осталось. Осталось же? Осталось. Мы это доделываем.
0: Виявляється, Україна контролює лише 5% території Донецької області. І це настільки смішна і безглузда нісенітниця, що спростовувати її можна текстами самих же розпропагандістів тільки із сусідніх студій.
14: Вот этот ключевой политически важный участок территории в виде оставшихся 17% Донецкой Народной Республики, он тоже освобождается, но этот процесс идет значительно медленнее. То есть общие темпы территориального прироста, они очень по-разному оцениваются.
0: До того ж, окремі зет-патріоти чесно визнають, що підконтрольна Україні частина Донецької області може обернутися для Кремля такими великими втратами, що на стратегічному рівні це буде радше поразка, аніж перемога.
15: Здесь же вопрос не в погоне за временем. Здесь же надо...
16: Понятно, что никто подталкивать не собирается.
15: Чтобы не остаться, да, чтобы это не превратилось в кровавую победу. Это вроде бы одержали победу, вроде бы и проиграли, потому что, проиграли не в том смысле, что проиграли, а в том, что понесли такие большие потери, и ведь надо же учитывать, что впереди еще предстоит противостояние с Европой.
0: Але подібні більш-менш реалістичні оцінки зараз буквально тонуть у нескінченній телевізійній браваді. З одного боку, зрозуміло, що чорноротим поставили завдання будь-що нести в маси позитивні меседжі. Але з іншого, дійсно вражає та бездарність, з якої завдання це реалізовується. Боже правий, зараз 2026 рік, а ура патріотам цілком серйозно втирають про швидке оточення Києва.
17: Стратегічний арсенал у Путіна фантастичний. Это все знают, и все понимают. Мы просто предположим, да, что мы задумали двойной удар. То есть белорусы идут, закрывают западную границу, а мы с их территории идем на Киев.
0: Звісно, просто з малої токмачки і одразу на Київ. О, як же ж інакше. Ось-ось у ненависних укрофашистів всередині країни почнеться обвал і колапс.
14: Россия рассчитывает, что через какое-то время наступит точка надлома с украинской стороны, и тогда мы сможем действительно добиться, может быть, даже чего-то большего, чем предполагалось требованиями Анкориджа.
0: Просто нагадаем, что режим ждунів колапсу в середине Украины увімкнули ті, чия країна прямо зараз переживає, мабуть, найсильнішу кризу з 90-х. Але обговорювати власні проблеми охочих нема. Нехай краще холопи слухають вологі історії про Україну та готують боярышник до нового дня перемоги.
18: Вся остальная Украина, по сути дела, если кстати, перевести требования России на нормальный язык, должна стать российским протекторатом. То есть при формально суверенном правительстве она должна подчинить России свою внутреннюю и внешнюю экономическую политику.
0: Певно, можна було б сперечатися і якось спростовувати подібну, прості господі, аналітику, та особисто нам ще роздається, що більше росіяни пнуться, то краще для нас. Подобається їм вірити в перемогу чи в якісь страшенно серйозні ультиматуми Росії? Ну, будь ласка.
18: Сейчас российская концепция звучит следующим образом. Или на каком-то этапе удовлетворяются российские требования, и в таком случае сохраняется формальный суверенитет Украины над какими-то территориями, значит, или же Украины просто не будет в целом.
0: Адже, що більше ура-патріоти розкочують губу, то важче їм буде змиритися з реальністю. Іншими словами, завищені очікування народу завжди були голом у власні ворота. І чим пізніше куратори в Кремлі це усвідомлять, тим краще буде для всіх. Ну що, друзі, останні кілька місяців особисто у нас склалося стійке враження, що росіяни почали просідати в плані пропаганди. І першим неприємним дзвіночком для кураторів у Кремлі стали зриви багатьох топових пропагандістів.
19: Я правильно зрозумів? Что вы, мы увязли?
16: Да.
19: То, что вы говорите, похоже на какой-то тупик, что ли?
16: Пока, да.
20: Суть то, что вопроса. Происходит на поле боя, превратилось в беспроглядную хтонь. По-другому не скажеш.
0: Но останні, вочевидь, дійшли до тієї стадії, коли від брехні вже самим ставало нестерпно нудно. Та й холопи, судячи з істерики в регіонах, трохи втомились від нескінченних позитивних новин по телевізору.
21: Куда ми катимся? Артем, куда ми катимся? 140! 130, это не мерещится, это реальность.
22: Мы живем в 21 веке, век технологий. У нас не работает сети. Мы вообще ничего не можем сделать. Мы не можем машины свои заправить.
23: Нужен мир. А кто у нас не хочет его заключать? Кто у нас во главе? Кому предлагают? А кто говорит, типа, нет, я цели свои достигну? А страна-то разваливается. Стране-то плохо.
0: Ну а далі, як вже говорилося неодноразово, за поребриком запустили масштабний інформаційний антикриз. От тільки щось нам підказує, що навіть в рамках антикриза пропагандісти продовжують несвідомо підставлять Путіна. Так буває, коли нові тямніки суперечать старим. А одна брехня нашаровується на іншу.
24: Ну що ж, Франція готова воювати з Росією. Еммануель Макрон зібрав всіх підстрікателів війни у себе в Парижі на саміті коаліції желаючих. Ця зустріч продовжує курс Європи по мілітаризації після недавнього саміту НАТО в Турції.
0: Це, до речі, яскравий приклад описаної теми. Справа в тому, що Чорноротя в останні тижні усіма силами намагаються уникати будь-якої внутрішньоросійської тематики. Робиться це для того, щоб холопи менше згадували палаючі танкери. Зрив курортного сезону в окупованому Криму, відсутність бензину, цитуючи Марго Сіманьян,
25: «Іба нічо».
0: Та й правильно. Нєча. Нехай краще не про власні проблеми, а про далекий Париж, думають. Туди, якщо ви не знали, знову фашист Зеленський приїхав.
24: В Париж на рандеву к Макрону європейським дружкам-сообщничкам він приїхав в прекрасному, веселому настроєнні. Даже полез цілуватися к французькому президенту. Ну, дружелюбие на грані подобострастия Зеленський демонстрировал на протяжении всего дня.
0: Ми навіть не сумнівалися, що без петросяновщини з гейськими натяками чорнороті не зможуть ніяк. Адже тільки сучасні громадяни Росії можуть з одного боку реготати над особистим життям Макрона, а з іншого – з року в рік бути в лідерах з перегляду гей-контенту на порногабі.
3: Макрон просто реальный идиот, хотя, с другой стороны, как может относиться к человеку, который женат на актере Панине? Я по-прежнему считаю, что его, роль его жены исполняет иностранный агент актер Панин. Я настоятельно хочу обратить внимание французских полицейских, что, судя по всему, актер Панин внедрился во французскую семью и подменил собой Бриджит. По крайней мере, внешне они неотличимы.
0: Як то кажуть, чим би росіяни не тішились, аби потім скрепи з милом мили. А ми тим часом повертаємось до головної теми сюжету, де мова, нагадаємо, йшла про провальний російський антикриз.
1: А що називається, стараємося, як можемо.
0: Тобто, навіть коли російські пропагандісти намагаються переключити увагу холопів на новини з-за кордону, вони все одно безглуздо підставляються. Так, наприклад, вже знайомо вам шоу Лосєва та Кузічева нещодавно закінчилось грандіозним скандалом. Справа в тому, що в якийсь момент ведучі з експертами вирішили поговорити не тільки про Зеленського та Макрона, але й про настрої всередині НАТО. Отут і прийшла біда, звідки не чекали.
4: Що касається передачі технологій, ми бачимо, що якщо Сполучені Штати все-таки, несмотря на, вроді би, бравурні ітоги саміту в Анкарі, становится все дальше от европейской части НАТО, в моем понимании, по крайней мере, то вот Украина становится все ближе. И фактически Украину сейчас встраивает военную инфраструктуру НАТО.
0: Тобто один из экспертов, по сути, визнав повний провал СВО. Адже Путін розпочинав спецоперацію зовсім не заради руїн умовного часів Яру. Ні, друзі, основною вимогою Кремля ще в грудні 2021 року був відхід інфраструктури НАТО на кордони 97-го року. Ще раз, тоді навіть не про Україну і шлося, а про ту ж Польщу чи Румунію.
5: Слідуть вернуть воєнні потенціали, в тому числі ударні, і інфраструктуру НАТО к состоянию на 1997 год, когда был заключен основополагающий акт России НАТО. Для нас достижение этих целей имеет принципиальное значение.
0: Так от, на п'ятому році Великої війни Путін довоювався до того, що про західних сусідів України навіть не йдеться. Бо інфраструктура НАТО не відсунулась, а ще більше наблизилась до Росії. Просто послухайте, що на першому каналі каже Z-експерт. Це, по суті, зізнання в геополітичному провалі.
4: В этом плані, будуть вони членами НАТО, не будуть на словах или по бумагам, уже ніякого значення не має. Тобто, откровенно, сьогодні ми бачимо формулу НАТО мінус один плюс один. Тобто, зараз повторюю, Сполучені Штати становяться все далі, а Україна все ближче.
0: Тобто, замість того, щоб провести демілітаризацію та забезпечити позаблоковий статус, Путін зробив усе то, точно навпаки. Просто нагадаємо, що до 2022 року Україна і дивилась на НАТО як на щось нереальне, а тепер навіть Z-чорти про інтеграцію говорять.
4: Тобто в цьому плані нам дають понять, ребята, как бы Україна – часть нашої воєнної інфраструктури, і що ви далі з цим будете робити?
0: Коротше кажучи, чувачки явно хотіли як краще, а в результаті вийшло як завжди. Лосєва, вочевидь, була задоволена, коли її не до шоу перервали на рекламу. Ось тільки вже після реклами проблеми пропагандістів нікуди не зникли, адже в другій частині шоу несподівано попердоліло експерта Юсіна.
6: Я не соглашусь з тим, що хтось Зеленського буде міняти. Зеленський силен, як ніколи зараз.
0: Куратори в Кремлі, ух, як полюбляють дзеркалить власні проблеми на ворогів. Мовляв, це не у Росії, а в Україні криза. А Зеленський так взагалі мало не диктатор, якому незабаром ніхто на світі руки не подасть.
3: Никаких компромиссов мы с Зеленским и не рассматриваем, и они не будут, потому что Зеленский нелегитимный. Нам не з ким там говорить, там нет легітимної власті.
0: Саме в рамках розгону цього темніка Z-пропагандісти деякий час тому носились з фейками про арешт дружини Зеленського.
7: Стало известно о подготовке ареста жены Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах. Источник также заявил, что Владимир Зеленский знает о ходе расследования и усилил охрану своей семьи.
0: Звісно ж, довірливі ура-патріоти розвісили вуха в очікуванні, що після міфічної кризи Україна приповзе до них сама. Ось тільки час минав, а рахунок на табло не поспішав змінюватись. В результаті на першому каналі змушені були визнати незручну правду. Виявляється, саме Зеленський, на відміну від Путіна, перебуває у більш сильному становищі зараз.
6: Я не соглашусь з тим, що хтось Зеленського буде міняти. Зеленский силен как никогда сейчас. То есть он последними этими лихими своими акциями в Российской Федерации полностью переключил внимание общественного мнения.
8: Далі експерт Юсін почав розвивати думку, порівнюючи хід СВО з Ірано-Іракською війною, чим ще більше підставив ведучого та редакторів.
6: Вот мне напоминает Ирано-Иракскую войну. 8 лет она длилась, и где-то вот уже во второй половине примерно на линии фронта продвижение минимальное, максимально болезненные удары по ТВ.
19: Понятно.
6: Вот, примерно понятно. Вот такое. Понятно.
8: Тобто минимальні просування. Аж підстрибнув на дивані Z-Patriot Ваня Ізусь Задрещенська. Бо особисто ж Путін от ті кіно розповідав про суперуспішний наступ на всіх напрямках.
9: Що касається моєго з'явлення о том, що, на мой взгляд, діло йде в завершення, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
8: Як бачите, гібнявий балабол забрехався настільки, що викривати його можна творчістю пропагандиста першого каналу. Причому, якщо хтось думає, що Юсін – це якийсь ліберал чи проукраїнський персонаж, то одразу можете розслабитись. Ось що трендів цей додіч у перші роки Великої війни.
6: Через несколько дней уже ситуация прояснится, и весь мир будет поставлен перед фактом украинского военного поражения.
8: Чи варто взагалі казати, що зміна риторики ідейної публіки – це гарний знак для України? Причому настільки гарний, що інші чорнороті в студії всіляко намагались перебити незручну тему. Причому найбільше прогнозовано старався гладкий чмоня з прізвищем Толстой. Все-таки депутатський значок «Єдиної Росії» зобов'язує.
10: Вот, а мені кажется, що наше вот стремление разбираться во всей этой возне, оно, ну, несколько, что ли, преждевременно, потому что мне кажется, что единственное будущее, это вот после взятия Киева трибунал и, соответственно, на фонарях вся эта публика висит.
8: Ой, ну все, рятуйся, кто может. Зараз як выскочить цей пузанок, як захопить Киев, як перевішає всіх ворогів.
10: Трибунал і, соответственно, на фонарях вся эта публика висит.
8: Тут головне перед сном не забудь нічну прокладку вдягнуть, а ще краще памперс. Ну, щоб перемоги по колінах не стікали.
11: Как неудобно получилось.
8: Хотілося б нагадати деякі очевидні моменти. Наприклад, про те, що тупа бравада альфа-ватанів влаштовує Україну. Нехай краще пузанок бере Київ ротом хоч 10 разів на день, ніж влаштовує істерики, як колаборант утікач Царьов. Останні, незважаючи на пайту з Путіним, вже, здається, взагалі не вірить у магію багатоходівок.
12: У нас все время є якась інфантильна надежда, що от там Майдан у них случиться, там замерзнет газ, електроенергія отключиться. Европейцы от них устанут. Нет, чудес не будет. Надеяться на то, что вот сейчас они разругались с поляками и все, конец Украине, нет, не получится.
8: Так от, друзі, чим більше буде відірваних від реальності ворогів, тим легше Україні перемогти. Нехай краще масово вірять у хворі фантазії, ніж налаштовуються на серйозну боротьбу. Боротьбу, яка в результаті може визначити не лише долю України, а й усього вільного світу. Цей сюжет ми почнемо із неприємного моменту, зокрема й особисто для нас. Усі ви, безумовно, знаєте топову тему останнього часу в Україні. Про відставку Кабміну та міністра оборони зараз говорить навіть найледачіший. Ми вирішили не давати власних оцінок, а просто показати, що говорять із цього приводу вороги. Ось, наприклад, свіже включення на одному із Z-каналів.
13: В реальности я хочу сказать, что много министров было до Федорова. Многие из них могли снять трубку, позвонить Илону Маску и тормознуть использование Старлинка, условно говоря, нашими подразделениями. Но это сделал Федоров, поэтому Федоров очень много там различных таких инноваций ввел, которые, к сожалению, для нас являются, ну, тяжелым испытанием, которое мы сейчас преодолеваем.
8: Как бачите, пропагандист Клинцевич не тямиться від радості через кадрові зміни в Україні. И, честно кажучи, дивитись такий контент максимально неприємно.
13: Поэтому мне кажется, что для нас это плюс. Если инициативного человека, который пытается оптимизировать какие-то схемы, если сейчас его как раз за это и погонят, и разворовывать будут больше, ну, для нас это только плюс.
8: Така ж сама історія щодо відставки міністра оборони і на інших російських телеканалах. Тобто, якщо робити висновки суто з реакції ворога, то одразу напрошується аналогія з пострілом самому собі в ногу.
26: З приходом Федорова, пам'ятаєш, це відключення нам Старлінків?
19: вот эта новая, так сказать, довольно системная, ну, да, регулярная концепция ударов.
24: Он беспилотники, да.
19: Так называемые middle strike, deep strike. Довольно ефективний перець.
8: До того ж, усі наші внутрішні кризи, як завжди, ну дуже невчасні. Адже сталися вони саме в той момент, коли Z-чорти почали просідати. Ну, принаймні, ідеологічно. Ось навіть найкраща караоке-співачка всього Адлера.
2: Вставай, страна, огромная, вставай на смертний бой. З фашистської сили темною, з проклятою ордою.
8: Несподівано заговорила про зміну настроїв всередині Росії. Схоже, ні величезна країна, ні тігранчик так і не підвелися.
2: Звук этот очень не мешає заснуть, как звон в ушах. Этот звук – это не звук беспилотников. Этот звук – это ропот московских гостиных. Вот ропот московских гостиных, которых я регулярно слышу, о том, что «А зачем? А может, не надо было?» Вот ты говоришь, да? Они пытаются навязать вот эту мысль. Совершили ошибку. Не надо было.
8: И мы с легкостью можем подтвердить слова Симоньян десятками показовых прикладов. Скажімо, буквально днями ми показували в програмі нервовий зрив пропагандиста Артамонова, який несподівано взявся розповідати доволі неприємні для ватного вуха речі.
14: То у всех ощущение это какое-то предгрозовое, то есть постоянно накапливающегося какого-то заряда, потому что ощущение, что пока инициатива не наша. Не ми диктуємо события.
8: Артамонов – це не якийсь там пересічний зетчмоня. Довгий час саме цей персонаж був, так би мовити, усім активістам активіст. Чого варта хоча б футболка з написом «Команда Путіна»? Ну і регулярне розкручування найтупіших кремлівських темників.
14: Уже рекламують одежду для беременних жінчин-воєнослужащих ВСУ.
24: Так.
14: Смотрите, себе представим себе беременную тетю, вот в окопах где-нибудь там под Авдіївкою, которая там стреляет из автомата, да? Замечательно.
8: Отож, коли минулого тижня пропагандист Артамонов вступив на слизьку доріжку зради, ми списали це на разову акцію. Ну, всіляке буває, може голова після горілочки боліла, або, не знаю, там, сазан на риболовлі зірвався.
14: То есть ощущение, то, что не мы заказываем музыку в данный момент. Мы как-то пытаемся участвовать в этом, естественно, как вот фигурально выражаясь, в концерте, но музыка не наша пока, музыка их.
8: Однак тепер можна впевнено стверджувати, що йдеться все ж таки про зміну настроїв, і підступний сазан тут ні до чого. Річ у тім, що активіст Артамонов цього тижня лише посилив ниття, активно викриваючи темники, які сам довгий час і розганяв.
14: Казалось бы, фронт трещит по швам. Все пылает, рушатся наши

0: День теряет определенные территории. Каждый день.
1: Тут ще, правда, варто зазначити, що в успішний наступ на всіх напрямках до літа 2026 року не вірять навіть свої. Так, наприклад, Зетвоєнкорадо в останніми тижнями мало не...

0: розірвався на шматки, намагаючись хоч до когось достукатись і звернути увагу на прорив ЗСУ в напрямку Великої Новосілки.
1: Это уже два месяца продолжается, и какой-то дикий игнор от Министерства обороны. Я извиняюсь, может, все-таки взглянем на проблему? Хабл уже на мирные заскакивает.
0: Однак дурнів, готових визнавати поразки в Росії, які очікувалося, не знайшлося. Ще не вистачало, щоб холопи почали сумніватися у військовому генії бункерного полководця. І без того кляті західні буржуї намагаються розхитати русський мір зсередини.
2: Враг, понятно, что делает, его задача раскачать ситуацию внутри страны. Именно для этой цели наносит удар по гражданской инфраструктуре. Именно для этой цели был удар по нефтегазовому комплексу. Именно поэтому он бьется по транспортной структуре. Ясно, что чем ближе будет зима, пойдет атака на энергетическую энергию. Но это же очевидно.
0: І тут нам дуже подобається, що попри десятки набитих гуль, зетчорти щоразу роблять ставку на замовчування проблем, а не на їхнє вирішення. Як правило, такий підхід до життя рано чи пізно закінчується колапсом, який всі вже побачили, на прикладі бензину. Хочеться вірити, що і на інших напрямках гра в самообман обернеться для Росії приблизно тим самим. Бо мало що просаджує русський мір так сильно, як упоротість і невігластво його адептів.

0: інтереси, за країну рівних можливостей.
1: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на сам із собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
2: Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі, від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.
3: Нам потрібні ті, хто дістають з води, і ті, хто витягують на поверхню. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
4: Вітаю вас! Найважливіші події, що вразили Україну і світ за останні дні, впродовж наступної години. Тож не перемикайте. Україна і Америка стають дедалі ближчими, а зустрічі президентів – теплішими. То шанси, що Київ і Вашингтон разом тиснетимуть на Росію заради завершення війни, і що ми таки отримуємо додаткові засоби ППО, зростають. Все про черговий візит Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки в сюжеті Оксани Лотоцької.
5: Без пафосу по-діловому відбулася зустріч в овальному кабінеті Білого Дому між президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським. На ній також були присутні з американського боку держсекретар Марко Рубіо, міністр фінансів Скотт Бесент і міністр війни Піт Гексет. З українського – керівник Офісу президента Кирило Буданов, очільник РНБО Рустем Умєров і виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Сибіга. Журналісти допущені не були, прес-конференції за результатами не давали. Білий дім та Офіс президента лише оприлюднили офіційно.

0: Ні фото. Зеленський за результатами написав, обговорили ліцензії на виробництво перехоплювачів для патріотів та активізацію дипломатичного процесу. А згодом в інтерв'ю Fox News зауважив.
1: Ми хочемо зупинити цю війну. Президент Трамп цього хоче, і європейці хочуть. Путін не хоче. Ми просимо зупинити цю війну.
0: Домовилися про інтенсифікацію перемовного процесу на всіх рівнях, додав український лідер. А президент Сполучених Штатів у своїй соцмережі був лаконічним.
2: Велика честь зустрітися з президентом України Зеленським. Ми обговорили багато питань. Зустріч пройшла дуже добре.
0: Ще одна надзвичайно важлива зустріч із сенаторами від обох партій. На неї прийшло понад 60 членів американського сенату. Як написав Зеленський, вони високо оцінили результати наших воїнів на фронті та українські спроможності справедливо відповідати Росії на її удари. Окремо поговорили про антибалістичний захист.
1: Ми говорили про ракети Петріот, щоб Україна мала змогу виробляти те, що здатне відбивати все. Від іранських шахедів до російських безпілотників та всього іншого. У нас є дрони-перехоплювачі, сучасні системи радіоелектронної боротьби. Справжня проблема – це протибалістичні системи та протиракетна оборона. І, звичайно, я поділився тим, що нам потрібно з сенаторами і з президентом Дональдом Трампом, якому я вдячний за зустріч. Тож ми спробуємо впоратися із цим. Це великий виклик.
0: На тлі всього цього Сенат провів процедурне голосування за законопроект про пекельні санкції проти Росії. Це відбулося у день, коли у Штатах прощалися з спокійним сенатором Лінсі Гремом, одним із авторів цього проекту. Зеленський також відвідав церемонію. Далі законопроект має розглянути Палата представників і підписати Дональд Трамп.
3: Цим законопроектом ми покажемо росіянам, що ми серйозно налаштовані. Ми збираємося запровадити жорсткі обов'язкові санкції, щоб приборкати російську військову машину, виснажити військовий бюджет Кремля та по-справжньому паралізувати російські військові зусилля. Змусити такого бандита, як Путін, дослухатись і припинити цю руйнівну війну можна тільки коли чиниш на нього реальний тиск. Словами не підійде. Мають значення дії.
0: Зеленський також провів низку інших важливих і корисних зустрічей. Зокрема, поговорив з президентом Фінляндії Олександром Стубом, який теж приїхав на похорон Лінсі Грема, та зустрівся з командою оборонної компанії Lockheed Martin, одного з найбільших та найвідоміших американських підприємств, яке виробляє літаки, військову техніку та зброю. Зокрема, ракети для систем Patriot, системи HIMARS, ракети Атакамс та винищувачі F-16. Оксана Лотоцька, Факти, ICTV, єдині новини.
4: Після зустрічі з українським президентом Дональд Трамп заявив, що хотів би, щоб президент Володимир Зеленський закінчив війну. І вкотре зазначив, що ладнає з президентом України і з Путіним.
5: Знаєте, президент Зеленський зараз робить свою справу, але я хочу, щоб ця війна закінчилася. У мене хороші відносини і з Путіним, і з президентом Зеленським. Як я йому сказав, я хочу закінчити цю війну. Треба покласти їй край.
4: Президент Володимир Зеленський відвідав Польщу вперше після загострення українсько-польських відносин. У Любліні він зустрівся з прем'єр-міністром Дональдом Туском. Головною темою переговорів стали безпека та оборонна співпраця. Зеленський розповів про результати своєї зустрічі з Дональдом Трампом у Вашингтоні та наголосив: Україні потрібне посилення захисту від російських балістичних ракет. За його словами, розвиток протиракетної оборони є спільним інтересом Києва та Варшави. Окремо президент порушив питання безпеки українців у Польщі на тлі збільшення актів агресії поляків проти українців. Дональд Туск повідомив, що разом з українським президентом також обговорив польські інвестиції в Україну, співпрацю щодо протиракетної оборони та подальшу підтримку Києва у боротьбі з російською агресією. Після успішної зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом американські медіа заговорили про зміну настрою в Вашингтоні на користь України. Як пише Політико, президент Володимир Зеленський переконав американських сенаторів, що Україна здатна перемогти Росію у війні. А Київ – союзник, що допомагає послаблювати Росію. Саме це і успіхи українських військових на фронті дозволили заручитися підтримкою санкцій проти Росії в Конгресі. Водночас американська преса відзначає зміну ставлення самого Трампа. «Нью-Йорк Таймс» пише, відносини Зеленського і Трампа нині міцніші, ніж будь-коли. І це не лише через особисті стосунки двох президентів, а й тому, що Україна стала більш корисною для США. Тоді як для Трампа підтримка Києва може стати дипломатичним успіхом і посилити його позиції. Financial Times називає зустріч у Білому домі найкращою нагодою для Зеленського досягти нової військової допомоги США та відновити переговори про припинення війни. Wall Street Journal пояснює зміну ставлення Трампа до Зеленського успіхами України на полі бою та досягненнями у сфері безпілотників. Трамп любить переможців, і Зеленський дедалі більше відповідає цьому образу. А Newsweek підсумовує. Україна стає дедалі важливішою для США, адже виконує ту безпекову роль, яку Трамп раніше вимагав від європейських союзників у НАТО. Воює власними силами, створює сучасне озброєння, ділиться розвідданими та допомагає стримувати спільних противників США. В Америці з почестями попрощалися із сенатором Лінсі Гремом. На церемонії в ротонді Капітолія зібралися президент Трамп, вище керівництво країни, сотні законодавців та іноземні лідери, які прибули до Вашингтона. Це президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньяху. Дональд Трамп у своїй промові назвав Грема однією з найвидатніших постатей в історії американського сенату та подякував йому за служіння Сполученим Штатам. Під час церемонії ведучий Fox News Шон Геніті звернувся до Володимира Зеленського, зазначивши, що сенатор захоплювався мужністю українського президента і українців і пишався стійкістю України у боротьбі проти російської агресії.
6: Президент Зеленський.
7: Пане президенте, Лінсі був би глибоко зворушений, і для нього було б великою честю, що ви подолали цей довгий шлях, аби сьогодні бути тут. У наших приватних розмовах він часто захоплювався вашою силою у протистоянні одному з найжорстокіших режимів світу. Він пишався вами та мужністю ваших співвітчизників.
4: Дива мужності, витривалості і сучасної воєнної стратегії щодня демонструють Збройні сили України. Серія ударів по одному з ключових логістичних вузлів російського угруповання під Донецьком завдали воїни 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Уражали Middle Strike дронами. Вони в рази дешевші за крилаті чи балістичні ракети малого радіусу дії. Вони мають кращу навігацію і інколи здатні зробити те, що не під силу Хаймарсам. Ексклюзивні кадри підготовки запуску та кадри влучання в глибокому тилу противника покаже наша воєнна кореспондентка Марія Малєвська.
8: А у вас які відчуття, от коли ви працюєте з літачками такими?
9: Це найкращі подарунки, які ми можемо відправити.
8: А вам потім докладають, чи ви влучили по цілі, чи було успішне ураження?
9: Ну, я думаю, що ми узнаємо позже, так. Да.
10: Спойлер, ось що нароблять ці літачки, це «Файрпойнт», вже за кілька годин під Донецьком. Це кадри знищення російських цехів, де збирають і готують до виліту FPV-дрони, важкі ударні бомбери по типу «Баба-Яга». Це все мало летіти на голови наших оборонців на позиціях та на цивільних у прифронтовій зоні. Плюс склади НРК та місце розташування особового складу росіян. Всі ці об'єкти уражені ось цими бортами.
11: Зараз підготовлюємо борти до пусків. Саме тяжке – це в електроніці.
10: Ось як готувався цей пуск. Це бійці 237-го окремого батальйону безпілотних систем 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ.
12: Мінімальна присутність особового складу, мінімально вибрано місце самих пусків для того, щоб тут ніхто не переміщався, перекриття даних районів, щоб ніхто не мав знати, що або де й не міг побачити, взлітає.
10: І самі бійці, і ми працюємо лише з червоними ліхтариками, аби не виказати місце запусків.
13: Ні, у нас горизонт нормальніший.
14: Та тут, як велосипед, все просто. Головне, внимательно слухати, і все виходить.
15: О, давай! О! Сорвали! Готовы?
16: Да.
15: Раз, два, три! О!
10: Вже за лічені хвилини ці літачки вилетять в тил ворога. Бойова частина в них розташована ось тут. В даному випадку це 105 кілограмів. І це так звані middle strike дрони, тобто дрони середньої дальності ураження.
15: Зафіксовано. Поїхали.
10: Останнім усе перевіряє і закладає вибухівку сапер. Усі решта бійців зараз мають відійти на безпечну відстань.
15: Площини від винта! Продувай!
10: Апарат вітає бійців з успішним запуском. Всі борти злетіли штатно. Ухилянтів, так вони кажуть, про літаки, що мали проблеми під час запуску, цього разу не було.
12: Досить дорогий засіб і досить багато шкоди наносить ворогу. А щоб виграти дану війну, нам треба як можна більше використовувати дані засоби або їх аналоги.
8: Ви називаєте його досить дорогим, але він все одно дешевший, ніж шахет?
12: Так, він дешевший, ніж шахет. За рахунок цього ми можемо їх виробляти більше.
10: Долучитися до ударів по тилах ворога може кожен із нас. На екрані зараз QR-код, відсканувавши який, ви зможете задонатити на Middle Strike дрони для 7-го корпусу швидкого реагування. Дешеве. Марія Малєвська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Факти. ICTV. Єдині новини.
4: Важкі дрони на фронті сьогодні не лише нищать росіян, вони доставляють на передові позиції воду, їжу та боєприпаси та допомагають рятувати поранених. Саме така евакуація відбулася фактично на очах нашої знімальної групи. Військовий підірвався на міні, а вкрай небезпечна операція з його порятунку тривала 12 годин. Як бійці бригади Нацгвардії «Рубіж» поблизу Добропілля рятували свого побратима – спеціальний репортаж нашого воєнкора Владислава Круглова.
16: На позиції розвідників бригади Нацгвардії «Рубіж» їдемо рано вранці на броні. Частину дороги долаємо на великій швидкості, доїхавши до позицій одразу в укриття. Саме звідси наші оборонці і стежать за ситуацією на полі бою.
17: Наша задача, сама перша, це скласти посилку і винести борт, прицепити посилку, а вже пілоти з іншого місця летять саме заносити. Що по доставках посилок? Це їжа, вода, якісь перекаляси, солодощі і всяке інше.
18: Ну і БК, мабуть, теж доставляють.
17: Так, БК – це само собою.
16: Розвідники літають на вампірах та хевішотах. Це важкі дрони, які доставляють на позиції все, без чого піхота не зможе. Сьогодні одну з доставок воїни вже виконали. Та логістика – це не єдине застосування важких БПЛА.
17: Так вже літали, заносили доставку. І ще попереду буде цікаво, будемо бомбити. Можливо, у вас вийде це засняти.
16: На ноутбуці бійці одночасно стежать за кількома трансляціями. Картинка як з неба, так і з землі.
18: Це ваша нерка їде, так?
19: Так, да. Вони доставляють теж логістичні дії на позиції мавікістів, піхотинцям, вода, їжа. До мавікістів бензин, ну теж вода, їжа.
16: Водночас саме зараз одна з наших штурмових груп заходить на зачистку в районі Добропілля.
20: Зараз ми спостерігаємо стріми, наша група пішла на штурм. Ми спостерігаємо його, ну, за нею, щоб підтримати випадку чого там буде десь, щоб тяжкий бомбер міг підлетіти і вразити.
16: Поруч з будівлею, де засіли росіяни і яку треба зачистити, чергує наш дрон «Камікадзе».
19: От зараз на екрані сидить наш FPV-дрон, в народі кажуть «Ждун». От він зараз сидить і чекає, коли вийде ворог з якоїсь будівлі, там з укриття, щоб відразу піднятися і його уразити.
16: Дрон «Ждун» дуже важко помітити, і він майже завжди б'є влучно. Та розвідники кажуть, більше їм до вподоби робота важких бомберів. Їх ворог дуже боїться, ще на підльоті почувши звук.
20: Була недавна ситуація в нас неподалік Добропільського населеного пункту. Проходили два засіли в будинку, ми полетіли важким бомбером, їх викорили двома бомбочками, вони почали втікати в посадку, від посадки по полю, і там догнали ще раз і уразили їх.
16: На цій ділянці фронту рашисти щодня наступають, заходять невеликими групами, штурмують на мотоциклах та ховаються у посадках.
20: Вони, ну, постійно просуваються, постійно, кожен день якісь є накати на мотоциклах, Перше вони заходять, ну, дуже складно, типу, вони по зеленьки дуже пробираються і роботи вистачає, постійно треба летіти, вбивати, вбивати, вбивати.
16: Та все ж найтяжче на цьому відтинку фронту саме з логістикою.
20: Вся логістика доставляється тільки важкими дронами або наземними дронами НРК.
16: Однак і важкі дрони, і наземні роботи росіяни знищують. Тому бійці просять глядачів про допомогу. Саме зараз їм конче необхідні НРК. QR-код для донату на ваших екранах.
20: Важкі бомбери теж збивають своїми FPV-дронами, а в нас немає на скільки ресурсів, так щоб постійно були якісь борти. Тому буває, що сидять 2 дні, 3 дні без води, поки ми їм там донесемо якусь їжу, воду, плюс БК.
16: Під час розмови бійцям передають по рації, що у штурмовій групі, яка йшла на завдання, є поранений. Тож з цього моменту починається операція з його порятунку.
2: Це носилки, у нас зараз попит 300, будемо пакувати і відносити.
21: Це ви зараз будете злітати, так?
2: Так, да, зараз випадали, я знову включили, зараз спробуємо.
16: Буквально за 10 хвилин дрон у повітрі. За польотом одночасно стежать кілька бійців. Один контролює важкий дрон, інші слідкують за небом, аби поруч не було ворожих безпілотників.
22: Молодечні, осталось не так далеко, там уже будуть націлки. Не фіксую.
20: Вони зараз підійдуть, хлопці, візьмуть носилки і будуть евакуйовувати нашого бійця.
16: Протягом наступних 4 годин пораненого доносять до першої умовної точки в Добропіллі.
20: А нема варіантів, як і вони з посадки прийдуть.
21: Йому що, ногу підірвало, так?
20: Далі наступив на міну.
16: Щоб якомога швидше доставити бійця до стабпункту, на зустріч до пораненого йдуть розвідники з позивними «Чайка» та «Лонг». Аби на руках його винести, іншого варіанту для евакуації просто немає. Рятувальна операція триває загалом 12 годин. І лише серед ночі пораненого бійця вантажать у броньовик. Ця ж машина з позиції забирає і нас.
23: На ту сторону?
24: Ну, це на міну.
22: Небо брудне.
16: Ще з годину чекаємо у броньовику на команду «Чисте небо».
24: Це тяжело, звісно.
25: На носилках?
24: І на носилках, і на тачці.
23: Мають.
25: Серйозно?
23: Це смотри, в 300 чи 400 він далеко посіли.
24: У нього ще день народження.
25: Серйозно?
21: У вас день народження
25: сьогодні? Так. Ні, ну я знаю, чи ти з другим день народження сьогодні.
23: Пошли.
16: Екіпаж, у якого ми були, не знищив сьогодні росіян. Та за останні 12 годин бійці зробили безцінне. Врятували життя побратима. Винищо його на руках самісінького пекла. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Микола Абдуназаров. Факти ICTV. Єдині новини.
4: Рятувати життя цивільних українців в тилу від постійних ракетно-дронових атак росіян мають надійні укриття. Але їх критично мало. Навіть у столиці. Понад 4 тисячі укриттів на папері є, але повноцінне сховищ лише кілька сотень. У Києві більшість місць, куди люди біжать під час повітряної тривоги, це звичайні підвали, паркінги та підземні переходи. Рятують глибокі станції метро, але нових безпечних сховищ за 5 років Великої війни майже не збудували, а потреба в них надзвичайна. То де можна врятуватися від російських ракет і шахедів, в українській столиці дізнавалася Ольга Читайло.
26: Метро? Паркінги та підвали.
27: Це одна із кімнат цього укриття.
26: Підземні переходи.
27: Тут на карематах сплять, на надувних матрасах.
26: Від початку 26-го року Київ пережив щонайменше 10 масштабних повітряних атак. Але чи є у столиці достатньо місць, щоб сховатися від цих ударів?
27: Тривога застала мене в Голосіївському районі, в принципі, від мене недалеко метро університет. Але що робити, коли метро поруч нема?
26: Це карта укриттів Києва. На ній позначені 3796 найпростіших укриттів, переважно підвали та цокольні приміщення, 512 сховищ, 47 споруд подвійного призначення, до яких належить і метро, 2 протирадіаційні укриття. Керівниця одного з ЖЕКів Голосіївського району показує, який вигляд вони мають.
27: Коли
0: срабатує сигналізація, нажимаємо, воно відкривається.
1: Приходять, ну, по-перше, всі мешканці, мешканці прилеглих будинків, ну, і хто йде, перехожі по своїх справах теж заходять, з дітками.
26: Це найпростіше укриття, тобто звичайний підвал будинку, відремонтований за кошти міста.
0: Тут у нас є і питна вода для урни, для сміття.
26: А це вже сховище, спеціально побудоване для безпекових потреб.
3: Тут є декілька кімнат, воно повністю облаштоване, є вода, аптечка. Ну і місцеві жителі цього будинку принесли з собою речі, от крісло, щоб сидіти зручно.
26: Неподалік у цьому ж районі ще одне таке бомбосховище. Більше і зручніше тут є навіть ліжка.
3: Бачимо, що люди залишили свої речі. І ось ще одна деталь. Такі от реалії війни. Дитяче ліжечко. Дитина залишила свою іграшку.
26: Фахівці пояснюють нам різницю між сховищем і найпростішим укриттям. Підвали з комунікаціями та наземні паркінги укриттями бути не можуть.
5: Саме найпростіше укриття, тобто це фортифікаційні споруди, заглиблені підвальні або напівпідвальні, які зменшують ураження від вибухів. Саме знижують, не повністю вони на 100% не, скажімо так, не зберігають, да, життя, здоров'я.
26: До найпростіших укриттів також належать підземні переходи, але потрібно розуміти, що вони далеко не від кожного удару можуть захистити. Ось що залишилося від підземного переходу після атаки росіян поблизу метро Лук'янівська. До бомбосховищ вимоги вищі.
6: В сховищах додатково є вимоги. Вентиляція, технічні засоби вимірювання тиску, система оповіщення, система зв'язку. Відповідно, запаси питної води, фільтраційне обладнання.
26: Цікаво, що Кодекс цивільного захисту України взагалі не визначає найпростіші укриття захисними спорудами цивільного захисту. Звідси і різниця у підрахунку кількості безпечних місць. За інформацією КМДА, укриття та сховища міста вміщують майже 98% жителів. Але якщо відмінусувати найпростіші укриття, то лише менше 2% населення Києва може знайти справді безпечне місце, де перебути тривоги, підрахували журналісти слідства «Інфо». Міська влада заявила, що будує 39 споруд подвійного призначення. Поки що цього року здали одну. Інші, як ось ця, на території школи у Дніпровському районі, в процесі. І коли її завершать, переховуватися тут зможуть не лише учні та вчителі, але й жителі довколишніх будинків. Проблема в тому, що у Києві не всюди можна побудувати капітальне сховище, пояснюють чиновники. Тому пристосовують те, що вже є.
7: Ми старе лівобережжя Києва. Це досить щільна забудова. Дуже розгалужена мережа підземних комунікацій. Знайти таке місце, де можливо побудувати справжнє укриття за усіма нормами ДБНів, це досить складно.
26: Та навіть у тих підвалах, які відремонтували за кошти міста, виникають нові проблеми. Ось так, через 2 роки після ремонту виглядає укриття в одному із будинків Дніпровського району.
9: Ось комната одна. Ось тут, от, дивіться, тут постійно спять, ну, бомжі.
11: А закривати вам самим не можна,
28: наприклад. А ми купляли?
29: Немає.
28: Закривали.
29: Вже зрізав петлі під замок.
11: Зрізав замок, так. Да.
26: А встановити замок, який спрацьовуватиме під час тривоги, ЖЕК немає коштів, кажуть мешканці. Безпритульні, які тут оселилися, перетворили безпечне місце на дуже небезпечне.
30: Тут було зроблено, ви бачите, вони поотрізали оці люди, котрі тут живуть.
31: Місто впало, прийшли все ремонт.
32: Ремонт до дверей, там далі ремонт.
31: Ремонт висів 2 тижні, а потім якимось дивним чином радіатори, батареї, вони зникли. Були чудові світильники, які від електроенергії накопичували світло. Вони дивним приїхали з ЖЕКа. Майстера, і ви їх познімали.
26: А це вже інше укриття у будинку в тому ж районі. Тут діє ОСББ.
33: Місто поставило ці нари, оце ж вони тут вони стоять. Ми з дітьми самі почали ходити в цей підвал, почали облаштовувати з власними силами цей підвал. І район нам виділив всі гроші на укриття. Треба ж не тільки участь міста в витратах, треба участь міста, вибачте, у відповідальності. Бо знову-таки є підозрілі люди сюди ходять. І за все це, вибачте, відповідаю я.
26: Хто ж насправді має утримувати укриття у належному стані та платити за їхній ремонт? За законодавством відповідальність покладається на балансу утримувача приміщення, пояснюють в районній державній адміністрації.
7: Будь-які об'єкти укриття утримують або власник, або балансоутримувач. Якщо це заклад освіти, то отримують цей заклад освіти. Якщо це будинок комунального підприємства, отримає наша керуюча компанія.
26: Щодо безпритульних, то кажуть, вигнати їх не можуть. Вони такі ж громадяни України і теж мають право перебувати в укриттях. В Україні обмежений доступ лише до сховищ у дитячих садах.

0: це був мінометний обстріл.
1: Під час одного з обмінів батькам повернули тіло сина. Його поховали на Прикарпатті, де на той час жила сім'я. Василь Кияненко ще до Великої війни був звільнений зі служби за станом здоров'я. Через тиждень після того, як син потрапив у полон, зібрав речі і пішов у військомат.
0: У мене третя група інвалідності, мене не взяли. Тоді я зібрав речі, поїхав в Чернівці, там мене теж не взяли. І так я по колу Львів, а потім Чоп. 10 червня 22-го року я вже призваний був на службу.
1: Згодом до закарпатського міста Чоп переїхала вся сім'я. Цьогоріч у березні Дмитра тут перепоховали.
0: Ми поруч з ним повинні бути, чи він поруч з нами?
1: Дмитра Кияненка посмертно нагородили орденом за мужність 3-го ступеня. Вчора у Чопському прикордонному загоні, де служить його батько, вшанували пам'ять усіх закатованих і загиблих у полоні. Маленький син героя вперше прийшов на могилу тата.
2: Це продовження його, темперамент у нього. Тата з новою вірою, з новим майбутнім наших дітей, ми будемо йти далі. Дай Бог, звичайно, щоб інші дочекали своїх. Вдома. Живемо та здоровими.
1: Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, Факти, ICTV. Єдині новини.
3: Через російську агресію в Україні безпрецедентна за масштабами ідентифікація тіл загиблих. Ця галузь експертизи почала розвиватися в Україні з 2022 року, з початку Великої війни. Те, що раніше здавалося неможливим, розгалужена мережа ДНК-лабораторій, кілька оснащених за допомогою міжнародних партнерів локацій для експертиз по Україні – все це нині працює, причому з великим навантаженням. Тому іноді виникають серйозні помилки, і уникнути їх майже неможливо. В цій складній темі розбиралася Олена Астахова.
4: Родичі були невимовно щасливі, коли військовий Назар Долецький повернувся з російського полону. Адже вони його начебто поховали. ДНК-експертиза підтвердила, що останки знайденого загиблого належать йому. І чоловіка визнали загиблим.
5: Це було дуже хвилююче для мене. Я переживав. Це для мами це був другий шок. Втратити і знову знайти.
4: Ця історія знову привернула увагу до якості ідентифікації тіл загиблих в Україні. Хоча українські правоохоронці повідомили, під час проведення ДНК-експертизи порушень не виявили. Шанс помилки в такому аналізі 1 на 1,5 мільйона. З 22-го року наша судово-медична експертиза нарешті почала використовувати міжнародні практики, які прописані у правилах Інтерполу.
6: Тобто є три первинні ідентифікатори. Це дактилоскопічна, дактилоскопія, тобто відбитки пальців, це одонтологічний статус, тобто зуби, і це ДНК. І є вторинні ідентифікатори, це татуювання, це медичні втручання, імпланти. Вони самі по собі можуть також теж допомогти нам в ідентифікації.
4: Віталій Левченко каже, немає одного пристрою або методу, який абсолютно коректно ідентифікує рештки. Дещо розширить можливості – це новенький комп'ютерний томограф, який надали Україні міжнародні партнери.
6: За допомогою нього ми за короткий проміжок часу, буквально кілька хвилин, і ми бачимо, де в тілі є якісь металеві предмети. Ми можемо реконструювати весь скелет і побачити зарощені переломи, старі травми. Ми можемо встановити причину смерті, ще не достаючи тіло з пакета.
4: Його колега Наталя Бойко показує нашій знімальній групі портативний рентген-апарат.
7: Ми його розміщуємо над тілом, тобто датчик під тілом, рентген над тілом. І здійснюємо прицільний знімок, який передається дистанційно на даний комп'ютер. Ми його використовуємо з метою виявлення якихось прижиттєвих переломів, проведених операцій, ортопедичних конструкцій, сторонніх тіл.
4: А цей також портативний рентген-апарат використовують для знімків зубного ряду.
7: Таким чином ми відзнімаємо усю верхню, усю нижню щелепу, звісно, що вона наявна, і вже маємо посмертне зображення стану зубів. Можна порівняти посмертну і прижиттєву інформацію.
4: Для використання цих апаратів, які мають полегшити експертизу, звісно, необхідна інформація від родичів з відповідними прижиттєвими знімками – ортопедичними або стоматологічними. Лікарі наголошують, необхідна база даних. Тобто військові на службі мають здавати відбитки пальців, ДНК-тести, давати свої дані про татуювання, шрами, перелами, операції і стан зубів. Цю практику уже запроваджують.
6: Умовно,

0: людина прийшла служити в армію, в неї повинні бути відібрані, як мінімум, відбитки пальців, ДНК і зроблена ортопантомографія зубів. Якщо ці всі бази будуть на кожного військовослужбовця, в нас ідентифікація буде залежати тільки від технічного фактору, як швидко слідчий напише запит.
1: Його колега і ветеран Дмитро Головін має багаторічний досвід у галузі ідентифікації і вважає, уся нормативна база судово-медичної експертизи потребує оновлення.
2: Треба використовувати повністю весь підхід, да, і не нехтувати будь-яку ідентифікуючу інформацію, яка є. Ну, це міжнародна практика. Якщо ми говоримо за швидкість, вартість і достовірність, то найбільш достовірним, найшвидшим і найдешевшим є безпосередньо це дактилоскопія.
1: Тисячі тіл і зразків загиблих. Кількість постійно збільшується, але в Україні досі немає належної освіти і дуже великий брак фахівців.
0: Бажаючих працювати в морзі ніколи не було занадто багато. Це працювати з тілами. Вони, особливо з репатріації, вони передаються в поганому стані, а їх треба відчистити, їх треба розкласти. І бажаючих, ну, черга не стоїть.
1: Фахівці кажуть, жодна країна не стикалась з такою ситуацією. Війна, обстріли, потік загиблих і одночасно необхідно проводити масові ідентифікації. Приїздять допомагати іноземні експерти. Наша галузь потребує нових сил, належного фінансування та сприяння родичів, які надавали б усю необхідну інформацію. Олена Астахова, Людмила Цимбалюк, Оксана Ясницька. Факти ICTV – єдині новини.
3: Майже 400 дітей мають вивезти найближчим часом з небезпечних територій Синельниківського району Дніпропетровщини. Примусову евакуацію родин з неповнолітніми дітьми оголосили ще в 10 селах Богинівської громади. До процесу залучені надзвичайники, правоохоронці та гуманітарні організації. У рейсі з гуманітарною місією «Проліска» побували наші кореспонденти.
1: Сприятлива погода для евакуації, яка береже від ворожих FPV. Маршрут евакурейсу гуманітарної місії «Проліска» незмінний вже декілька місяців. Це громада Синельниківського району. Одним із перших забирають багатодітну родину з Шахтарського. Каріна – мама трьох дітей. Раніше вони жили у невеличкому селищі Весельківське. Декілька років тому, рятуючись від російських обстрілів, переїхали до Шахтарського. А нині знову зібрали валізи і рушають подалі від ворожих атак.
4: Евакуація обов'язкова. Ще якби не було діток, чесно скажу, сиділа б до останнього. З міста б не виїжджала. Ну так як дітки, треба виїжджати. Старшій доні мені 10 років, сину 3 і меншій доні моїй 10 місяців. До перших кабів було не страшно.
1: Старша донька Вікторія зізнається, що не хоче їхати з міста, яке стало другою домівкою. Але розуміє, небезпека поряд, тому треба виїжджати.
5: Мені це дуже подобається. У мене тут дуже багато друзів було. А так всі зараз пороз'їжджалися, гуляли на площадки. І мій друг сказав тихо, і ми почули, як FPV-шка десь рядом дуже сильно летить. І ми зразу в під'їзд побіжали. Тут дуже часто літає, страшно.
1: Жителі Шахтарського звикли до ворожих обстрілів, почули дрони, причаїлися, перечекали тривогу і далі займаються справами. Але останнім часом, кажуть, місто спорожніло. Через посилення російських ударів люди почали активніше евакуюватися.
6: Коли тихо і добре, і ніхто не забирається виїжджати. А як почнуть літати шахеди та знімати криші в домах, так хочеться одразу їхати, навіть не дожидаючи евакуатора.
1: Дедалі небезпечніше і в інших громадах Синельниківського району, говорять евакуаційники гуманітарної місії «Проліска». Олександр родом з Луганщини. Разом з родиною виїхав до Дніпра ще на початку повномасштабного. Нині допомагає іншим.
7: Найважче – це забирати родини з дітьми і спостерігати за тим, що як вони прощаються зі своїми сусідами. Після обстрілу їдеш ти для них, як ото і психолог, і ще мало теж водіч, і психолог. Розмовляєш, заспокоюєш.
1: У дні, коли заплановані евакуації, гуманітарна місія максимально мобілізує ресурси. Сьогодні до порятунку на Дніпропетровщині долучився й евакуаційник з Запоріжжя.
8: Заявок багато, кожен день. Бувають ночі, бувають ночі, по-всякому. Ночні рейси в основному зі спецпідрозділом поліції. Є місця, де безпечно саме вночі.
1: Вікторія, як і багато сусідів, вагалася до останнього. Нині ж вимушено виїздить на Полтавщину.
9: Спочатку жахалися кожного прольоту шахеда. Потім, знаєте, як на городі працюєш, отак летить, так високо, мимо летить, та пролетить. Але сьогоднішня ніч зробила свій вибір ще дужче. Над нами так гарно шуміло, над нами так гарно вибухи лунали, що крапку поставили, будемо виїздити.
1: Найбільше рейсів нині з Шахтарського. Щодня волонтери вивозять від 70 до 100 людей. Але активна евакуація і примусова для родин із дітьми, і обов'язкова для всіх жителів нині триває ще з кількох громад Синельниківського району.
10: До нас дзвінки стосовно евакуації поступають 24/7. Щодня у нас, особливо останній тиждень-два, близько 100-150 заявок. За цей період примусової евакуації було вже евакуйовано гуманітарною місією Проліска близько півтори тисячі людей, із яких понад 600 – це діти.
1: У транзитному центрі у Павлограді, куди переважно евакуюють з прифронтових громад, потік переселенців за півтора місяці збільшився удвічі. У червні сюди доправили 3780 осіб. Водночас лише за два тижні липня вже 4000. Тут людям надають фінансову, медичну, психологічну або юридичну допомогу, за необхідності відновлюють документи і відправляють їх до нового безпечного дому.
11: На сьогоднішній день приймаючи область близько 10 областей по всій території України. З кожною людиною, родиною проговорюється індивідуально, кому саме яка область потрібна, кому потрібна більш інклюзія, кому потрібна там більш звичайне поселення. Тому на сьогоднішній день є вільні місця, і ми намагаємося на протязі 3 днів уже людину відправити в більш безпечне місце.
1: Альона Вєтрова, Денис Сінегін, «Факти АСІ-ТВ» – єдині новини.
3: Костянтинівка та її околиці залишаються епіцентром боїв на Донеччині. Росіяни атакують і тиснуть, намагаються перерізати шляхи постачання. Більшість логістичних завдань виконують дрони – і повітряні, і наземні. Кількість операцій саме за допомогою НРК за останні півроку суттєво збільшилася. Вони доставляють і важкі вантажі, і вивозять поранених, але й ворог на них активно полює. Спеціальний репортаж нашого воєнкора Олега Корнієнка.
12: В одному цеху ріжуть метал на сучасному верстаті, а в іншому вже народжуються нові деталі. На перше погляд, це звичайне виробництво. Але тут народжується те, без чого нині фронт важко уявити – наземні роботизовані комплекси.
13: Дані засоби виконують надважливу роботу, як і евакуації, так і логістики, і забезпечують лінію бойового зіткнення, забезпечують наших левів, наших піхотинців, пілотів і так далі.
12: Бійці батальйону «Карпатська Січ» нині тримають оборону на одній з найважчих ділянок фронту – Костянтинівка та її околиці. Вся логістика там існує завдяки НРК. Ворог це знає і постійно полює на подібні комплекси.
14: Але все ціле.
12: Використовувати НРК бійці почали майже 2 роки тому. Тоді ж одразу створили і власну майстерню, де переробляли і удосконалювали комплекси. Бо НРК з коробки від виробника не завжди підходить для певних задач на фронті. Згодом бійці організували і ось це міні-виробництво наземних комплексів.
15: Ми його з нуля розробляли, тому це...
16: Ми його переділили.
15: Три рази перероблювали його.
16: А чого, щось не так було?
15: Да, не сподобалось одне, не сподобалось те, як він повертає з вагою, швидкість, тяга, все. Поки тільки прийшли, от ми от до даної моделі.
12: Це одна з переваг мати власну майстерню і виробництво. Пілоти одразу можуть сказати, що не так у моделі, і її перероблять за лічені дні. Цей наземний роботизований комплекс уже за кілька годин вирушить на своє перше завдання. Його творці навіть назву комплексу придумали – Козацьку – Джура.
15: Бо ми є Карпатська Січ, і це наші, скажімо так, лошадки, які будуть нашу провізію, БК доставляти нашим воїнам, які знаходяться на позиціях.
12: Джура з легкістю може перевести до 300 кілограмів корисного вантажу і розігнатися до 30 кілометрів на годину. Наземний роботизований комплекс вважається швидким, але все залежить і від вправності самого оператора.
17: Ну, власне, перед тим, як дрон відправиться виконувати свою місію біля лінії зіткнення, їх обов'язково тестують, аби в разі чого виправити всі помилки, і щоб уже, коли він буде доставляти провізію чи БК на саму передову до бійців, щоб не було ніяких проблем.
12: Окрім Джура, бійці тестують і інший, менший наземний роботизований комплекс. Його теж готують до першого завдання. Без цих залізних конячок логістика б наша повністю зупинилася б. Повітряні дрони можуть підняти лише 20-30 кілограмів.
15: На гражданці був інженером-проєктувальником.
18: А що ви проєктували?
15: Системи безпеки.
18: Боже, ви майже тим же самим займаєтесь.
15: Що?
18: Майже тим же самим і займаєтесь.
15: Можна так сказати, да.
12: Щоправда, майстерня і саме виробництво існує за рахунок самих військових і волонтерів. Але це необхідність продиктована сучасною війною. До того ж, тут народжуються ті дрони, які підходять саме для цієї місцевості і для певних місій. Тож, підтримати підрозділ і допомогти зі збором на нові НРК можете і ви, задонативши за реквізитами на екрани. Дрони наземні, як і повітряні, тут на лінії зіткнення довго не живуть.
13: На такі засоби вони полюють досить активно, враховуючи збільшення активності тих самих дронів, тому вони частенько вилітають саме на ураження цілеспрямовано наших засобів. Як пікапів чи будь-якої броньованої техніки, не менше уражень отримують саме НРК.
12: Та через засилля ворожих дронів і збільшення кілзони, автівки, навіть броня вже не доїжджають до позицій. Та й відправляти людей туди ризиковано. А наземні дрони, хоч і під прицілом окупантів, але дістаються туди, куди треба, і бережуть людські життя. Олег Корнієнко, Факти, ICTV, єдині новини.
3: Не живуть, але животіють. І все ж навіть в таких умовах намагаються збирати хороший врожай. Наша наступна розповідь про безстрашних хліборобів, які у прифронтових областях, попри ризик дронових атак, виходять у поля в шоломах та бронежилетах із рушницями та чуйками для виявлення і знищення російських дронів. Держава намагається допомогти їм вижити, але з грошима – величезна проблема. Компенсації за знищений врожай люди отримують лише наступного року. Про буквальний бій за хліб. Ольга Чайко.
19: Кацапська молнія. Це остаток шахеда, ось бідненький розлетівся.
20: Це Запорізька область. Пан Андрій показує уламки російських дронів, які розлетілися по його полях, а нині лежать у ангарі. Чоловік займається фермерством від діда-прадіда, та останні 4 роки на його наділах – справжній терор.
19: Гарний був врожай, ну, якби був. За 3 дні раз, два, 3 поля тут згоріло. Грустно.
20: Як... Ну, це ж реально.
19: Це скільки труда, що жах, а воно ж... Серце кров'ю обливається.
20: Ці поля за 12 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Це означає, що російські FPV та шахеди тут постійні гості. Часто росіяни, каже чоловік, б'ють по аграріях цілеспрямовано, тож фермери йдуть у поле, як на фронт.
19: Працюємо, чуйки є, дивляться, як летить, залишають техніку, ховаються в посадках. Сусідів розбили трактора, комбайни, машини б'ють на душі. Не дуже приємно, але війна.
21: Тобто без шолома не можна?
22: Ні. Чесно скажу, коли я бачу, коли по хлопцям прилітає, коли двері 50 метрів від автомобіля улітають, розумієш, що ні бронежилет, ні каска взагалі тобі ніяк не допоможе, да. Але все одно, знаєте, дуже багато спорних питань.
23: Рожбайка батькова.
20: А це вже Херсонщина. Фермер Віктор Гордієнко везе нас на поля на Береславщині, які раніше належали його батькові Олександру Гордієнку. Рік тому його вбив російський дрон. Відтоді безпілотників значно побільшало. Область затягла сітками основні дороги, а от поля закрити неможливо.
23: Просто ви ж бачили, дірка сантиметрів 10. Буквально 5 сантиметрів нижче була. Вот мене в голові.
20: Це відео ми знімали у червні, і тоді в ці краї ще можна було заїхати. Нині поля на Береславщині палають.
24: Ішов комбайн, і вони по ньому били. Не попали десь, може, ну, сантиметрів 20 над ним пролетіло.
20: У Віктора, який затявся продовжити батькову справу, лише цьогоріч росіяни спалили 80% врожаю.
23: Ми зараз не можемо туди останні там 2-3 дні взагалі зайти. Цей тиждень косимо, допомагаємо хлопцям, а далі вже будемо дивитись по ситуації. Руки ще вверх не піднімаємо, але і не піднімемо. Але ситуація дуже критична.
20: Лише на засоби захисту для себе та своїх співробітників він вклав до 2 мільйонів гривень, плюс кредити на сотні тисяч доларів. А прибуток під величезним питанням.
23: Вони дочекалися, поки воно все висохне, повністю, щоб воно було все сухе. І почали палити цілеспрямовано. Ви бачили, і села палять. Просто людина, це там тракторист, ходив по селу, знімав, я скидував. Каже, там з 6 сторін прилетіло дрони, 6 сторін підпалили село. І просто палять, щоб воно 360 горіло, щоб люди не могли вийти з села.
20: Держава називає 20-кілометрову прифронтову територію зоною ризикованого землеробства. Фермерам допомагають купити українську техніку зі знижкою 40%. Співробітників агрофірм на 100% бронюють. Та є декілька але. Люди масово виїжджають через небезпеку, а техніку нищить ворог. Збитки цьогоріч величезні. Чесні, але їх ще рахують. Держава обіцяє підвищити виплати удвічі з майже 5 до понад 10 тисяч за гектар, та гроші закладуть тільки у бюджет наступного року.
0: На жаль, на цю хвилину коштів в бюджеті на ці цілі передбачено немає. Але ми будемо продовжувати рухатись по цьому механізму для того, щоб їх отримати. І відповідно можна було тоді компенсувати в першому кварталі 2027 року за 2026 рік.
20: Поки фермери не дуже розуміють, як правильно усе фіксувати. Водночас у прифронтових громадах затялися за врожай таки поборотися. Це Харківщина, Куп'янський район. До фронту 30 кілометрів, але безпекою тут не пахне.
2: У нас прильоти постійні, каби прилітають на поля. Коли каб прилітів, десь порядка 2-3 гектара продукції, її нет.
20: У Андрія Голобородька цьогоріч збитки на 80 мільйонів гривень. Від початку Великої війни майже 500 мільйонів. Росіяни вдруге знищили. І ось це підприємство 23-го року Андрій розмінував і відремонтував його власним коштом. А нині знову руїни. Минулого ж тижня росіяни спалили до 50 гектарів його збіжжя.
2: Урожай в цьому році доволі неплохий. Около 65 центнер був урожай. Горіло дуже сильно і масштабно.
20: Андрій поки тримається, за безпекою його полів спостерігають вартові. Про скиди з дрона повідомляють по рації. Пожежу, про яку він згадує, вдалося досить швидко загасити. Вціліло десь 2/3 поля. Та цьогорічний хліб буде аномально важким.
2: Тяжело на самом деле, но ми для у мене є партнери, і ми прийняли рішення, що ми остаємося в Україні, ми реінвестуємо в Україну, і ми хочемо здесь розвивати, і ми себе не бачимо в іншій країні.
20: Ольга Чайкот, Тетяна Доцяк та Андрій Почтів. Факти. ICTV. Єдині новини.
3: Українці справді незламні. І в тилу, і особливо на передовій. Тож кожен, не забуваємо підтримувати сили оборони. І віримо в нашу перемогу. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей.
4: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів. Захист держави.

0: Шеврон 12-го армійського корпусу відображає наші ключові цінності. Оливкове тло представляє сухопутні війська Збройних сил України. Довгий хрест із потрійним розгалудженням, що використовувався за часів козацтва, підкреслює спадкоємність українського війська, а схрещені хрести – оборону. Арбалет – символ стародавнього герба Києва, 12-й армійський корпус. Здобувай і перемагай!
1: 12-й армійський корпус сухопутних військ Збройних сил України.
2: Нам потрібні ті, хто розбирає завали. І ті, хто розбирає життєві труднощі. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
3: Ми боремося за країну, яке шанує ветеранів.
4: Пам'ятаєте інтерв'ю Царьова Шарікова, що вже стало культовим?
5: Бандеровська ідеологія – це коли людей убивали сотнями тисяч, тому що вони не були українці.
6: Да ви що?
5: Да, Волинська різня.
4: І останнім часом нас страшенно та регулярно турбує почуття дежавю. І добре б таку маячню вимовляв якийсь затятий зет-московіт. Але ні, цього разу все набагато глобальніше.
7: Польска не згодиться на
8: Польша не допустит прославления тех, кто убивал беззащитных мирных жителей. Же факт заключается в том, что по меньшей мере 100 тысяч польских граждан были убиты УПА в Волыни, Восточной Галиции, Люблине и Подкарпатье, просто потому что они были поляками, евреями или представителями других меньшинств.
4: Президент Польщі Кароль Навроцький побудував цілий культ навколо Волинської трагедії. І розносить його у кожному інтерв'ю. Ситуація загострилася після того, як Володимир Зеленський надав назву імені героїв УПА одному з військових спецпідрозділів. І що тут почалося?
9: А це кадри трьохлітньої давності. Зеленський отримує орден Білого Орла із рук президента Анджея Дуди. Лишити його цієї награди президент Кароль Навроцький пообіцяв ще 3 тижні назад. Зеленському дали можливість подумати і убрати з названня воїнського підрозділення упоминання бандерівської організації.
4: Зеленський, звісно, відступати не став і відправив орден Білого Орла поштою Навроцькому. Після цього кроку всі президенти України, які мали цю ж нагороду, також відмовилися від неї.
10: Сьогодні я не маю іншого вибору, ніж відмовитися від високого польського ордену. Не для того Україна прийняла бій від Росії, яка обґрунтовувала своє вторгнення історичними претензіями, щоб сьогодні вже інші країни диктували нам нашу історію та визначали, кого нам шанувати.
4: Багато українських політиків, дипломатів, культурних діячів також відмовились від польських регалій. Неспокійно стало навіть серед польської еліти, а багато депутатів Сейму висловили невдоволення діями Навроцького.
11: Я знаю, що таке Волинь, я знаю історію, я знаю, яка це трагедія. Я осуждаю це діло однозначно. Тільки я також знаю, що безпечність моєго народу, поляків і полек, в перспективі 10-20 років – це безпечність України.
12: 10-20 років – це є безпечність України.
11: Ми даємо Україні тільки гроші і вооруження, а не віддають свої життя. Якщо хтось цього не розуміє і намагається робити все це ради 5% пунктів, дуже класної волни хайпа в соцсетях і похвали, то це несерйозна, безответственная політика. І я говорю це не як високомірний парень, я говорю це як маршал Сейма.
4: Слід зазначити, що суспільство у Польщі двополярне. Тобто 50% підтримали сили, які вважають Україну форпостом та рятівником тієї ж Польщі. Інша половина з радістю зустріла шовіністсько-популістські дії Навроцького та партії «Право і справедливість». Показовою є історія з 15 автобусами для Вінниці. Скандал розгорівся у польському місті Побратимі Кельце. Місцеві депутати-націоналісти виступили різко проти безкоштовної передачі транспорту. Один із них обурився, що у Вінниці є вулиця Степана Бандери. І саме цією вулицею їздив би один із автобусів. Політики також маніпулювали вартістю 17-річних машин, заявляючи про мільйони злотих. Хоча реальна ринкова ціна кожної – близько 30 тисяч злотих. А Євросоюз мав повністю компенсувати місту Кельце купівлю нових автобусів на заміну. Але що зробили розсудливі поляки? Вони продемонстрували, що мають честь та гідність.
13: Лише 4 дні знадобилося жителям Польщі для того, аби зібрати 500 тисяч злотих, це більше 6 мільйонів гривень, на придбання 15 автобусів для Вінниці. Кампанію організувала польська благодійна організація «Синиці в Україні» після того, як місцеві депутати партії «Право і справедливість» виступили проти передачі вживаної техніки.
4: І таких акцій було багато. У соцмережах навіть набирає популярності флешмоб під гаслом «Я з Польщі, я за Україну». Щиро хочемо сказати «Дякуємо за підтримку». Однак популісти й не думали вгамовуватися.
14: Уславлення Бандери, уславлення злочинців, які вчинили нелюдські злочини геноциду на Волині та у Східній Малопольщі, це не той шлях, який веде до західного світу, світу цивілізації, світу спільних європейських чи трансатлантичних цінностей. І Польща ніколи на це не погодиться.
4: Цей виступ голови канцелярії президента Польщі Збігнєва Богуцького цікавий двома моментами. По-перше, він назвав територію України Східною Малопольщею.
14: Геноциду на Волині та у Східній Малопольщі.
4: Термін «Східна Малопольща», що має на увазі території Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської областей України, з'явився після Першої світової війни. У 1922 році Сейм Польщі ухвалив закон про створення автономії Східної Малопольщі, який так і не набув чинності. Другий момент у промові Богуцького, на який ми хотіли б звернути увагу, пов'язаний зі Степаном Бандерою.
14: Уславлення Бандери, уславлення злочинців, які вчинили нелюдські злочини.
4: Справа в тому, що під час Волинської трагедії Бандера сидів у німецькому концтаборі Заксенхаузен. Але кому ці історичні нюанси потрібні? Та й взагалі, навіщо ці образливі топоніми саме зараз? На жаль, все просто.
15: Чому саме зараз? Бо рейтинги «Право і справедливість» залишають бажати кращого, до виборів менше року. І, на жаль, і вшанування Волинської трагедії, і роковини, вони будуть лише політичним приводом загострити конфлікт між Києвом і Варшавою.
4: Зважаючи на все, Варшава шантажуватиме Київ усім, чим тільки можна, аж до вступу України до Євросоюзу.
14: Президент республіки на це ніколи не погодиться, бо, як він сказав, ми своїх не залишаємо. І хоча вони лежать у тих ямах десятки років, голос жертв досі волає, і його не може заглушити голос Бандери.
4: А тепер давайте без криків, погроз та популізму. Винятково факти. Все, що відомо про Волинську трагедію з вуст професійних істориків як Польщі, так і України.
16: Це називається у нас Волинська трагедія і визначається українськими істориками як взаємні етнічні чистки. Ми не використовуємо термін геноцид, ну, тому що метою не було знищення там всього народу.
4: Правильно. Геноцид – це форма масового насильства, яке ООН визначає як дії, що здійснюються з наміром знищити повністю або частково будь-яку національну, етнічну, расову або релігійну групу як таку. Підтверджується він доказовою базою. І з цим також є нюанс.
16: І багато чого з польської історіографії базувалося не на конкретних фактах, ну, а виходило з праці сімашків, які збирали усні дані. От моя бабуся казала, тут було польське село, а там розстріляли, і от там доводили цифру польських жертв до 100 тисяч.
4: 100 тисяч убитих поляків – це як мантра для Навроцького. Ми до цього ще повернемося, а поки що виключно факти.
16: Коли почали вже копати, виясняти по суті, в Рівне Волинської області, по споминам якоїсь там польки, от по її споминам, в цьому були селі масові поховання. Перерили, запустили спільну комісію польську і українську, знайшли там одне якесь поховання.
4: І це не поодинокий випадок. У деяких місцях десятки жертв, у деяких одиниці, а в деяких взагалі нічого не знаходили.
15: Наприклад, екзумаційні роботи в Волинській області, в селі Угли, не підтвердили, не знайшли абсолютно жертви, які відповідали критеріям Волинської трагедії. На даний момент ми констатуємо факт, що ті місця, де і поляки вважають, були масові заховання, вони або є масовими, але це десятки, або їх нема, але це ніяк не співпадає з цифрами в 100-150 тисяч, які називаються польським історики.
4: До того ж, вкрай складно визначити по кістках, поляк це чи українець. Польська сторона ґрунтується на тому, що у місцях ексгумації жили переважно поляки. Це можливо, але повністю польських сіл не було. Всі вони були змішані з перевагою того чи іншого народу. Також складно визначити, хто винен у їхній смерті.
15: Враховуючи історичний період тих подій, то встановити, хто є саме же жертвами в рамках Волинської трагедії, хто є жертвами нацистського режиму, хто є жертвами радянського режиму, бо я нагадаю, що це період Другої світової війни, це достатньо важко.
4: І все ж таки, звідки взялися озвучені Навроцьким 100 тисяч жертв? І тут ми підходимо до найцікавішого моменту. Виявляється, цю цифру всередині 2010-х оголосив директор Музею національної пам'яті Польщі. Яким тоді, вгадайте, хто був?
17: Країна в плані ментального вшанування бандитів, убивць з української повстанської армії, не готова до того, щоб бути частиною європейської родини.
4: Нинішній президент Польщі до своєї нетривалої політичної кар'єри працював в Інституті національної пам'яті, який займався питанням Волинської трагедії. Збіг. До того ж, з кожним роком цифри жертв чомусь зростали.
15: Щодо того, як Навроцький пов'язаний з Волинською трагедією, то це саме та людина, яка входила в провідну пісівську групу по розробці і формуванні цього історичного не міфу, а радше історичного викривлення в політичних цілях.
4: Тобто, фактично, це чергова політична маніпуляція, і яскравий доказ цього – виступ Навроцького у 23-му році, ще до початку своїх політичних ігрищ.
18: Признаю, что украинцы имеют право сами выбирать своих героев. Если для них героями являются Степан Бандера или Роман Шухевич, то поляки не будут определять, в честь кого называть украинские улицы.
19: Украинских улиц.
18: Это вопрос, по которому я, как глава Института национальной памяти Польши, конечно, не выдвигаю никаких претензий.
19: Жадных претензий.
4: Ось воно як. Різниця між самі вправі обирати своїх героїв до «Польща не допустить прославлення УПА» лише 3 роки. Ще раз, Україна не заперечує факту Волинської трагедії. Але не треба приписувати те, чого не було. І що найважливіше, польський формат «Ми принесли свій біль, а ваш залиште в коридорі» – це не про історію, а виключно про політичний популізм.
16: 20-30 роки, де проводилась в 30-му році пацифікація, де польський уряд обіцяв дати західноукраїнським землям автономію, а з прийняттям в 25-му році Конституції жодного слова про автономію не було. Де був, по суті, кордон між Галичиною і Волинню, де кількість українських шкіл постійно зменшувалася, відкривалися ультраквістичні, двомовні школи, а українські школи зменшувались, польські збільшились.
4: Ще можна згадати операцію «Вісла», коли депортували понад 140 тисяч українців. Можна згадати Закерзонію, Холмщину, Лемківщину. Ту ж Сагринь, коли армія Крайова, яка підкорялася, увага, офіційному польському уряду в екзилі, розстріляла близько 800 українців.
20: Ніхто не згадує про клич, який лунав ті роки, що «От за мостя аж до Буга бензе тиля чарна смуга», який передбачав виселення або винищення українців, які там проживали. Це чисто злочини тодішньої влади проти тодішнього народу.
4: За час Другої світової війни було 3 коменданти армії Крайової, які керували її діями. І чомусь Україна не волає на весь світ, коли їх іменами називають, ви не повірите, військові підрозділи сучасної польської армії. Від 2017 року імена керівників армії Крайової присвоюються підрозділам військ територіальної оборони Польщі, а традиції армії Крайової покладено на командування цього виду військ. Мало того, національний герой Польщі Юзеф Пілсудський, на честь якого названі майже всі пам'ятні місця в країні. 1919 року саме він вторгся до України, і саме польське військо під його керівництвом придушило ЗУНР. А потім визнало УРСР, і саме його підлеглі та соратники знущалися з українців, білорусів, євреїв та небажаних поляків у концтаборі Береза-Картузька.
21: В июне 1934 года президентом Второй Речи Посполитой Игнацием Мастицким было подписано распоряжение о том, что лица, которые угрожали безопасности, спокойствию и общественному порядку, могли подлежать задержанию и принудительному помещению в место изоляции. Местом изоляции политических заключенных была выбрана Береза Картузская.
22: Одними из первых его заключенных стали представители различных украинских организаций. Все те, кто утверждал, что белорусский и украинский народ имеют право самостоятельно определять свое будущее, жить в целостной в своей стране. То есть все вот эти вот люди, которые отстаивали такие ценности, идеи, убеждения, они воспринимались в качестве врагов польской власти.
4: И подобных исторических задокументованных подій у польсько-українських стосунках було ще багато. Але Україна не вистрибує зі штанів зі звинуваченнями, а спокійно та розмірено намагається знайти діалог.
23: Україна ніколи, ну, по крайней мере, на уровні государственних діячів, на уровні політиків, ніколи не пред'являла Польщі претензії за їх історичний пантеон. котором есть достаточное количество людей, у кого на руках огромное количество крови украинцев. То есть Украина не диктовала никогда Польше, кого им чтить, чьими именами называть улицы.
4: З цією цілком логічною думкою згодна й добра половина поляків. Ось послухайте людей, не зашорених радикальною викривленою пропагандою.
0: Так же, как у них была УПА, которая до 60-х годов боролась с россиянами. И понимаете, уважаемая пани, это вот если бы сейчас вдруг у нас кто-то сказал, что у нас армия Крайова, это были бандиты, то мы бы были довольны? Я знаю, что армия Крайова их не убивала. Ну, вообще-то немного армия Крайова уничтожала там. Если углубиться побольше в историю, то все-таки армия Крайова тоже имеет грешки за душой. Потом та же операция «Висла». Это абсурд, раздутый в медиа. Сейчас самое время поддерживать страну, которая ведет с нашим врагом гигантский бой за выживание. Если мы почитаем историю, то увидим, что этой стране никогда не везло в том, чтобы что-либо самостоятельно решать. Сначала поляки ее уничтожали. Поляки уничтожали Украину? Конечно, абсолютно. А Волынь? Послушайте, Волынь – это инцидент, ставший ответом на почти 300 церквушек, уничтоженных во Второй Речи Посполитой. Пожалуйста, поучите историю. Эти факты есть. Каждый имеет право давать название своей собственной стране так, как он хочет. Почему мы вмешиваемся к ним? Понимаю, разве исторические аспекты и то, как сильно мы помогли Украине, не является аргументом в пользу того, что она все-таки не должна так поступать? Мы помогаем и тогда требуем, чтобы кто-то нам за что-то платил, когда помогаем. А разве мы не должны требовать? Думаю, что мы, возможно, должны об этом говорить, но не должны требовать и быть такими жесткими, без перебора. Понимаю, то есть, по вашему мнению, не нужно забирать орден. История. Закопаем эту плохую историю. Давайте любить друг друга.
4: З тим, що необхідно помічати колоду у власному оці, згоден і авторитетний та всесвітньо відомий британський історик Норман Дейвіс. Людина, яка написала масу книг з історії Польщі, яку у тій же Польщі ніхто не запідозрить у підтасовці або маніпуляції. Україні не треба робити з УПА білу ікону без тіні. Це було б, певно, не дуже мудро. УПА має складну, важку, криваву історію. Там є боротьба з Москвою, є антиімперський спротив, є героїзм, є підпілля, є радянські тюрми, є смерть, є післявоєнний опір. Але є і злочини проти цивільних, і про це треба говорити. Але Польща теж не має права робити з УПА чорну пляму без історії, бо це вже не пам'ять. Це виключно політична фарба. Якщо кожен визвольний рух оцінювати тільки за його найтемнішими сторінками, то тоді доведеться дуже уважно пройтися і по польському підпіллю, і по армії Кройовій, і по жолняжих виклентих, і по польських акціях проти українських сіл. Норман Дейвіс. Мало того, Дейвіс наполягає, що присвоєння звання героїв УПА українському військовому підрозділу не має нічого спільного з волинською трагедією. Те, що зробив президент України, не має нічого спільного з Волинню. 90% УПА не мали жодного стосунку до Волині. Що мав зробити президент Зеленський? Відмовитися від вшанування 90% героїв УПА? У кожного підпільного руху часів Другої світової війни є темні сторінки історії. Норман Дейвіс.
0: Украинцы – это гордая нация, гордость и привязанность к своему народу, для которого символом является в том числе и УПА, правда? То есть для них это антиколониальный символ, символ борьбы с Россией. И вот эта гордость, она так же важна, как и амуниция, потому что без этой гордости и без этой силы нет мотивации. Без них нельзя выиграть у русских.
4: Такий розумний висновок підтримують і прогресивні польські політики, які вважають Московію головним ворогом Польщі, аж ніяк не Україну.
0: Совєтський Союз, наслідником которого чувствує себе Росія в кінці 30-х годів, то есть за 5 років до Волині, провів так називаємо польську операцію.
1: Виконав так звану операцію польську.
0: Вижу, що не всі знають, о чому я говорю. Глава НКВД Ежов издал приказ, разумеется, по согласованию с Политбюро, уничтожить всех поляков в Советском Союзе. Было уничтожено более 100 тысяч человек, и еще 100 тысяч отправили в Казахстан и Сибирь. И это в Польше как-то не функционирует в памяти, а я считаю, что об этом нужно напоминать.
4: И таких конструктивных людей, как Сікорський, у Польщі достатньо. Вони, на відміну від деяких, не займаються вибірковою пам'яттю та маніпуляціями, а озвучують усі сторінки польської історії.
18: Сколько поляков слышало, особенно до определенного момента, что мы принимали какое-то участие в Холокосте? А сколько поляков знают, что был такой партизан по прозвищу Огонь, проклятый солдат, который убивал словаков, а? И как бы мы отреагировали, если бы словаки обратились к нам с требованием ликвидировать памятник, памятник огню, который стоит в Закопане и на котором, кстати, орел сверху?
4: В історії кожного народу є різні плями, але тільки вміння миритися, прощати та просити пробачення дозволяє не забувати минуле та будувати майбутнє. У червні 1994 року в Подкові Лісній під Варшавою відбулася подія, що стала одним із символів українсько-польського примирення. Під час міжнародного семінару, організованого польським осередком «Карта», руку один одному подали останній головний командир УПА Василь Кук та Тітус Кулаковський, представник ветеранів 27-ї Волинської дивізії армії Крайової. Якщо командири УПА та армії Крайової змогли потиснути один одному руки, невже сучасні політики не зможуть налагодити розумний, конструктивний і взаємоповажний діалог? Если бы президент Навроцкий спросил меня, я бы посоветовал, например, назвать аэропорт в Ясенке в честь жертв УПА. И это было бы справедливо, глава МИД Польши Радослав Сикорский. А еще, что важливо, усіма цими питаннями по-доброму варто було б займатися після війни, а не коли Україна, яка стікає кров'ю, має захищати свою честь ще й перед західними сусідами. Зараз Україна не на історичному семінарі. Україна воює. І коли Польща саме зараз розкручує історичну істерію, Дейвіс дуже точно каже, це буде коштувати Польщі в майбутньому, бо українці це запам'ятають. Не Волинь як тему, а сам момент, коли це все робилось. Момент, коли Україна п'ятий рік повномасштабно воює з Росією, а польські політики вирішили, що саме зараз ідеальний час виставити історичний рахунок, забрати ордени, погрожувати ЄС і пояснити нам, які герої допускаються до цивілізованого світу. В одних підгорає через гетьмана Мазепу, в інших – від Бандери. Але й ті, й інші мають зрозуміти одну річ. Україна має право сама обирати своїх героїв. І вона більше не мовчатиме і не буде підлаштовуватися під забаганки постімперських шовіністів. Чи то західних, чи то східних.
2: Україна не сприйме ультиматумів ні від кого в цьому світі. Останній, хто намагався поставити нам ультиматум, це Російська Федерація. Без образи Польщі, вона трошки потужніша, ніж Польща. І ми його все одно не прийняли. Ультиматум з нами розмовляти не треба.
4: Раптом з'ясовується, що всі хочуть великих нюансів для своїх та абсолютного вироку для чужих. Це не історія, це подвійні стандарти. Польща має право пам'ятати своїх мертвих. Але Польща не має права перетворювати пам'ять на шантаж України. Польща має право говорити про Волинь. Але Польща не має права говорити так, ніби українського болю не існує. Польща має право вимагати ексгумації. Але Польща не має права вимагати історичного самозречення. Польща має право не любити Бандеру. Але Польща не має права робити з Бандери митницю на вході України до Європи. Тому що Європа – це не польський історичний клуб з фейс-контролем на вході.
2: Бікова ескалація завжди веде або в катастрофу, або в деескалацію. Я сподіваюся, що ми підемо в деескалацію.
4: Історія складна. Українська пам'ять складна. Польська пам'ять складна. УПА складна. Волинь страшна. Акція «Вісла» страшна. Польські акції у відповідь страшні. І якщо ми хочемо правди, треба говорити про все. А якщо хтось хоче лише одну сторінку, лише одну провину, лише одну націю на лаві підсудних, то це вже неправда. Це політичний театр. Тільки керуючись принципом «прощаємо і просимо вибачення», можна досягти порозуміння та поваги навіть у найскладніших сусідських стосунках.
18: Немає вільної Польщі без вільної України. Ігнацій Дашинський, перший прем'єр-міністр відновленої Речі Посполитої.
4: Весь останній рік ми регулярно ловимо себе на думці, що в контексті так званої СВО все рідше чути чарівне слово «Дон». Ба більше, загалом кадирівців зараз згадують хіба що після чергового ордена Адама Кадирова. Це легендарний переможець конкурсів із серії «Найнезайманіша незайманка Грозного».
3: Свої дані прийшли мені от сюди, директор. Посмотрим, хто із нас ще й там дома.
4: А між іншим, на початку спецоперації саме підрозділ «Ахмат Сливо» був хедлайнером новин на федеральних каналах. Адже обдурені пропагандою ваньки всерйоз вірили, що кадирівці – чи не найкращі вояки у світі, а може і галактиці.
5: Я понімаю Рамзана Кадирова. Он говорит, не держите меня за руки, мы все решим, дайте нам работу.
4: Саме тому під час штурму Києва чи не кожен пост особисто Кадирова збирав сотні тисяч лайків та мільйони переглядів. Ох, зараз рідненький Рамзанчик і рознесе правосеків, ділився новинами з дружиною Манькою за патріот Ваня.
23: Ми воюємо, от наші ребята сьогодні по всім фронтам провели хорошу роботу. Освобождають села, квартали. Я думаю, що несколько дней там повністю ми заберемо основні об'єкти. І послідуючим зайдемо в Київ. Якщо Київ сам не прийде к нам.
4: Ну а для Кадирова, який крім бороди явно нажив купу комплексів, роль народного героя стала справжньою солодкою булочкою. Враховуючи, що до не до так званої СВО любив випендрюватись, пропагандисти в Москві ледве встигали завантажувати контент.
6: Отсюда сейчас до Киева 7 километров, да?
7: Да, в той точке передовой, где мы были, до Киева осталось 7 километров, да.
4: Це сьогодні пропагандисти намагаються втирати дурням, мовляв, завдання брати Київ не було.
5: Какое сражение? Стамбульское, что ли?
6: Наверное.
5: То есть в Стамбуле же тогда мы проявили добрую волю, там не даю никаких оценок, и после чего мы отвели войска.
6: Да.
5: Какое сражение? Кто не выиграл где? Болтуны такие, просто...
8: Они там рассказывают, что мы, оказывается, планировали Киев за 3 дня взять. Но я повторюсь, если бы мы хотели это сделать, мы бы это сделали.
4: А от у перший місяць путінської спецоперації особисто голова Чечні не просто обіцяв взяти Київ, а й показував машину, на якій проїдеться Хрещатиком.
24: От на цій машині я буду доїжджати на Київ. Це производство теж хочу забрати себе, тому що вони дуже хороші машини випускають.
4: От тільки не дуже розумний Рамзанчик не врахував просту життєву мудрість. Адже чим вище ти задраєш носа, тим болючіше падати. Відповідно, після того, як багатоденні пошуки правосіків у тіктоці... Обернулися епічним забігом із Київської області. Мабуть, вперше за багато років рейтинги кадирівців почали просідати. І настільки сильно, що в Кремлі навіть вирішили відправити випускників кафедри тваринолюбства Грозненського національного університету торгувати пиками до вже по суті захопленого Маріуполя. Тобто помирали за Марік чмобіки, а вся слава зрештою дісталася кадирівцям.
25: Сьогодні чеченський спецназ освободив останній громадський об'єкт на заводі. Головне здание, административное, комбинат, а дальше только катакомбы.
26: Я в это здание. Мариуполь полностью зачищен от националистов.
4: Та й правильно. Ще не вистачало якихось дивом вцілілих морпіхів з 810-ї бригади по телевізору показувати. Для таких справ є шановні чеченці.
27: Указання президента країни Володимира Володимировича Путіна виконано. Спецоперація по уничтоженню і очистці Маріуполя сьогодні, можна сказати, завершено.
4: З іншого боку, навіть з російської сторони публіка, що воювала, вже розуміла, що підрозділ «Ахмат» – це чи не найроздутіша мильна бульбашка у всій путінській помийці. Що в цілому не заважало Кадирову ще смішніше, ніж колись надувати щоки.
23: Україна – це закритий вопрос, то мне интересно Польша, да. Польша, да, чего добивается, да. После Украины, да, если будет команда, да, мы 6 секунд, да, покажем вам, на что вы способны, да.
4: Що кому не зрозуміло? З Україною покінчено, а тепер черга Польщі прийшла. І це, нагадаємо, говорить не просто смішний фрік, а цілий генерал російської армії. Тієї самої армії, яка досі колупається в Донецькій області.
5: Господи, який галімий позор!
4: От тільки замість штурму Польщі з кадирівцями знову сталася неприємність. Справа в тому, що настільки потужний підрозділ Путін відправив стерегти кукурудзу, ой, вибачте, Курську область. Здавалося б, не служба, а рай. Сиди собі в тилу і переможні тіктоки записуй.
28: Побіда буде за нами, повода безпокоїться нету.
4: Але хто тоді міг подумати, що прокляті батьківці підступно нападуть на територію РФ? Коротше, замість могутнього спецназу «Ахмат» вся планета побачила збірну Чечні з бігу. Хоча по факту втекти вийшло не у всіх.

0: Грозний? Ахмат, понял, ти.
1: Грозовий.
2: Трохи згодом Кадиров та його помічник Алаудінов будуть відмазуватись. Мовляв, основні сили Ахмата просто розминулися з бандитами. Тобто під Києвом розминулося, в Курській області розминулося, просто якась смуга невдач.
3: Сив глаза Божья роса.
2: Очевидно, що в якийсь момент навіть Путін усвідомив, що всі багаторічні вливання в Ахмат як бойову одиницю були нічим іншим, як зливом грошей в унітаз. Але оскільки росіяни, а точніше путінські, вже звикли боятися кадирівців, якихось радикальних рішень щодо тіктокерів, звісно, ніхто не приймав. Ще не вистачало потім вибачатися.
4: Я дуже багато шайтанів там уничтожав, і тебе теж уничтожив.
2: Ба більше, якісь генії в Кремлі, очевидно, теж звернули увагу на те, що кадирівці набагато краще триндять, ніж воюють. А тому, як мінімум, елітку з Ахмата екстрено перевели до політруків, що в результаті обернулося цілою пачкою легендарних перлів.
5: Ми половину України вже, як говориться, освободили від цих фашистів-сатаністів. По суті своєї, вже говорить сам за себе.
2: Що кому не зрозуміло, половина України вже виявляється звільнена, а решта укрофашистів у котлах вариться. Зараз ось ще пару тікток-підрозділів, і мишоловка захлопнеться.
6: В ближайші дні та мишоловка захлопнеться, этот большой котел, я надеюсь, уже конкретно доб'єт уже цю эту епопею до логічного конца доведет.
2: Але знову таки час минав, солодкі обіцянки з Чечні вперто не збувалися. І це при тому, що цукром на вуха сипали не лише якісь шістки, а й особисто Дон. Рамзанчик чи то дуже хотів народної любові, як у 22-му, чи просто мріяв переплюнути Медведєва в плані інтернет-карате. Так чи інакше, не було й року, щоб Кадиров не обіцяв глибинному народу перемогу. Причому не колись там, а найближчим часом.
4: А закончимо, хотя некоторые говорят год, два, три, но я считаю, что до конца года мы то, что сегодня поставленная задача, выполнена на все 100%.
2: Зізнатися, коли перший прогноз виявився повною туфтою, ми подумали, що Рамзанчик припинить ганьбитися. Але Кадиров, мабуть, вирішив, що репутація репутацією, а лайки самі себе не зберуть. Тому читачі соцмереж Дона ще дуже довго купалися в суперпереможному копіумі.
7: Кадиров считает, что СВО завершится летом 2024 года.
2: На що розраховував Кадиров із подібним креативом при здоровому глузді, зрозуміти складно. Та й загалом складно зв'язати здоровий глузд, увага, з чеченським військом Ісуса.
8: Спецназ Ахмат – це військо Іса, алейхіссалам, Ісуса. Тому що ми чекаємо пришествия Ісуса більше, ніж хто би то не було.
2: Коротше, є думка, що в якийсь момент кадирівці переборщили з тіктоками і надуваннями щік. Відповідно, те, що бадьорило вату на початку СВО, зараз стало викликати роздратування. І навіть упораті Z-патріоти почали здогадуватися, що і на фронті, і в плані медіа користі від Ахмат-сливи вкрай мало. Тобто замість типу найкращого спецназу у світі.
9: Ви ж бачите всі, як воюють зараз чеченський народ за наших, да? За нас, за всіх, за своїх, за наших, за нас всіх місті, за родину.
2: Від Дону до Єнісея раптом виявили найбільш високобюджетне у світі етнічне угрупування. Причому, коли ми використовуємо слово «угрупування», це не заради якихось образ. Справа в тому, що навіть Z-патріоти відкрито говорять, що кадирівські генерали набагато краще просуваються по кримінальних темах, ніж на передовій.
10: Там бардак і хаос. Там липові награди, там липові ранення, там розправи над людьми, убійства буквально, там розправи з неугодними, відправка на передову.
2: Уявити собі подібний наїзд на Ахмат у році так 22-му було просто неможливо. А зараз, як бачите, подібного контенту хоч греблю гати. А кадировці вже навіть за вибаченнями не вивозять бігати.
10: Вони абсолютно не боєздатні, вони не виконують ніяких задач, вони... И десятая и сотая доли того, что Алаудинов сообщает о них, они не сделали. Это все ложь.
2: І десь на цьому етапі можна зробити доволі очевидний висновок. І полягає він у тому, що незалежно від результату путінської СВО, кадирівці вже програли. Просто війна майже завжди, наче наждачкою, знімає з людей зайвий гонор та показушність. Тобто показує справжню картину, а не ту, що малює пропаганда. У випадку з кадирівцями вся Росія вже побачила, що за бюджетні мільярди був сформований, мабуть, найсильніший у світі тікток-батальйон. Справжні леви у плані збирання лайків та жалюгідні боягузи на війні. Вибори наближаються, і бункерному треба щось вигадувати.
1: Несмотря на то, что мы начали использовать запасы, в настоящий момент резервы бензина практически соответствуют уровню за аналогичный период прошлого года.
2: Дюжев вирішив рятувати росіян.
11: Для чого я йду на праймеріс?
2: І хто ще рветься у бій замість шамана?
12: Ні, я такою хуйню займаюся.
2: Але як показує час, це не точно. На тлі зірваних відпусток, колапсів в аеропортах РФ, обстрілів НПЗ, гострої нестачі бензину вже навіть у Москві.
13: Треба це все прекращати, чим швидше, тим краще, цю всю війну.
2: Розпочалися політичні перегони перед вересневими виборами до Госдуми РФ.
14: Хочу напомнити, що осінню состояться вибори депутатів Государственної Думи. Вперше в них приймуть участь жителі наших чотирьох історичних, воссоєднених з Росією регіонів.
2: Звісно, Путін просуває єдину Росію, свою партію, яка й довела цю країну з ним, її незмінним покровителем, до такого жахливого стану.
15: Закончиться, я могу уже больше так.
2: Але щоб розбавити порядок денний, привнести фарб і нібито показати, що конкуренція на болотах існує, Кремль, як завжди, задіяв свої непорушні передвиборчі стратегії – обдурювання народного стада.
16: Росія уверенно противостоїть всім попиткам здержати наше розвиття. Сил і средств політичної волі у нас достатньо, хватає.
2: Вистачає, ну ви зрозуміли. Ось тільки в народу забули запитати, чи їм вистачає.

0: напади – лише продовження передвиборчої риторики на горі. Хоча навіть на польських ток-шоу їхні військові експерти кажуть політикам сваритися з Україною нині абсурд, бо якщо вона впаде, російські війська стоятимуть біля Перемишля, а Польща готова. Цього тижня у сусідів шок через провал польської ППО. Російська крилата ракета Х-101 залетіла на десятки кілометрів вглиб польської території, залишила велетенську вирву на полях Люблянського воєводства, а могла і житлові будинки знести. Ось з такими драматичними обличчями вийшли на прес-конференцію польські очільники влади, оборонних відомств, мовляв, пережили надзвичайно важку ніч. В небо були підняті 4 винищувачі F-16, літак дальнього радіолокаційного спостереження, потім ще літак-заправник, і все це заради однієї російської ракети, яку так і не збили. Чому? Справедливості заради треба відзначити важливу деталь. Польська ППО намагалась спочатку ідентифікувати ціль, бо теоретично це міг бути і український міг, бо він не оснащений натівською системою, свій чужий, і теоретично міг збитись з курсу. Але навіть зрозумівши, що це таки російська ракета, ППО її не збило, і тепер польська військова еліта чухає потилицю, бо загалом на Польщу летіло до 20 російських ракет, просто інші в останній момент розвернулись. Кремль тестує Варшаву, а там продовжують накручувати протистояння з українцями перед виборами. І от що це? Розбирався Олександр Мельник.
1: Полювання на українців. Чому мова гостинності наших сусідів раптово змінилася на мову ненависті?
2: На жаль, зараз українцям бути небезпечно в Польщі.
1: Що стоїть за антиукраїнськими настроями? Та хто насправді провокує агресію між двома народами?
3: Агенти впливу у росіян є.
1: Кадри цього жорстокого нападу на українську пару вже облетіли й українські, і міжнародні медіа. Це Вроцлав. Кінець липня. Троє чоловіків жорстоко побили українців – Настю та її нареченого Максима. Усе почалося в магазині. Дівчина зробила зауваження через чергу. Почувши український акцент, конфлікт миттєво переріс у побиття. Нападники били руками, ногами та гострим предметом. У дівчини рвані рани шиї та вуха. Лікарям довелося накласти шви. В обох потерпілих підозра на струс мозку. Згодом з'ясувалося, один з нападників уже мав кримінальне минуле. А це вже кадри з польського міста Бельсько-Б'яла. І теж липень. Інцидент стався просто в міському автобусі. Дорослий чоловік накинувся на дітей з України, ображав їх, лаявся та поводився агресивно. Поляк залякував українських школярок і вимагав, щоб вони поверталися до себе додому. І це вже не поодинокі випадки. Ось відео з Кракова. Там українця атакували просто на роботі.
4: Путін чекає на вас,
5: іч.
1: Це теж Краків, аеропорт. Там поляк влаштував публічне цькування українок, а згодом вдарив по телефону, на який знімали його агресію. А ось ще відео. Його опублікував водій таксі, якого побила пасажирка, бо дізналася, що він з України. Усі ці кадри зняті в різних містах Польщі. Але причина щоразу одна – українська мова, яка вже стала приводом для образ, погроз і насильства. Те, що зовсім нещодавно здавалося винятком, усе більше нагадує систему. Останніми місяцями подібні історії, деталі частіше потрапляють у новини. Українців ображають на вулицях, принижують у транспорті, нападають через українську мову.
6: По-перше, отакі, я б сказав, українофобські навіть настрої в польському суспільстві, на жаль, були завжди, ну, латентно, але вони були присутні.
1: Хоча після початку Великої війни першою країною, яка подала нам руку допомоги, стала саме Польща. Тоді, у 22-му, війна відсунула старі суперечності на другий план. Поляки масово приймали українців у своїх домівках, допомагали тим, хто тікав від російських бомб. То що змінилося?

0: Як країна, яка 3 роки тому зустрічала українців із гарячою їжею та теплим одягом, дійшла до того, що сьогодні наші бояться говорити там рідною мовою? Причин декілька. І перша, за словами експертів, саме втома від війни. Те співчуття, яке поляки масово демонстрували у 22-му, поступово слабше.
1: Ставлення до українців насправді змінюється від емоційної солідарності у 2022 році, коли українці зустрічали на кордоні, коли надавали притулки, коли надавали соціальну допомогу. І потроху це переходить до достатньо прагматичного питання, чи сплачують зараз українці податки, чи вони працюють, чи вони інтегруються, чи вони вивчають мову.
0: Друга, не менш вагома причина – саме внутрішня політика.
2: Уряд відповідає за внутрішню політику, економіку, безпеку держави. Це його обов'язок. Але проблема в тому, що практично кожні вибори значна частина польської політичної еліти починає грати на антиукраїнських настроях.
0: Саме тому українська тема дедалі частіше стає предметом політичних спекуляцій. Проблеми із зерном, блокування кордону чи соціальні виплати використовують як аргумент у боротьбі за голоси виборців.
3: Ми бачимо, що серед політиків оці міркування сієхвилинної вигоди, вони дуже часто переважають у таке стратегічне мислення. І мені, чесно кажучи, не вистачає такої обурливої реакції з боку і польського суспільства, польської інтелігенції.
0: Але навіть це лише частина картини. Є ще один не менш важливий нюанс. Усі ці антиукраїнські настрої активно підживлює саме російська пропаганда.
4: You know better than we.
2: Ви краще за нас знаєте, наскільки масштабною є російська пропаганда, дезінформація та інформаційні операції. Це величезна машина. Спочатку в Польщі багато хто недооцінював її можливості, та вона працює. Повільно, крапля за краплею. Мільйони фейкових акаунтів, фабрики тролів, нескінченні інформаційні атаки.
3: Ми бачимо, що агенти впливу у росіян є. І те, що вони зараз, звичайно, не так активні, не так безпардонно себе ведуть, як раніше, не значить, що вони зникли.
0: Саме тому окремі конфлікти дедалі легше перетворюються на ненависть до всіх українців.
5: It's very sad. It makes me angry.
2: Мені соромно за частину моїх співгромадян. Не хочу говорити, що це більшість чи меншість, тому що настрої постійно змінюються. Але якщо дивитися на соціологію, цифри, то вони, на жаль, не вселяють оптимізму.
0: Польська влада вже запевнила, що реагуватиме на злочини на ґрунті ненависті. Тому саме питання безпеки українців цього тижня окремо обговорили президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Та, схоже, самих заяв уже недостатньо, адже змінювати потрібно не лише риторику політиків, а й атмосферу в самому суспільстві.
2: Важливо, щоб польська поліція і державні служби діяли відповідно до закону. Це базова умова. Але цього недостатньо. Ми, громадські організації, активісти, незалежні медіа, повинні набагато сильніше тиснути на державу, на уряд, на прем'єр-міністра, на правоохоронні органи. Тому що це небезпечно не лише для українців, це небезпечно і для самих поляків.
0: Якщо сьогодні мішенью стають українці, завтра ненависть може обернутися проти будь-кого.
1: Мені просто ось цікаво, що будуть робити поляки після того, як, не дай Бог, але Росія почне атаку проти них. Чи оці всі люди, котрі зараз активно виступають там проти українців, чи так активно вони будуть боротися з росіянами?
5: For me, it's disaster.
2: На жаль, зараз українцям бути небезпечно в Польщі. Для мене це справжня катастрофа. Я не хочу жити у такому світі. Не можу прийняти таку реальність.
0: Бо якщо українці починають боятися говорити українською в Польщі, це вже проблема не лише українців, це проблема самої Польщі. І саме цього давно добувається Росія. Олександр Мельник, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
6: Важко повірити, що ось так може виглядати кілер. Мешканець Харкова, 69 років, хотів застрелити героя України, легендарного захисника Харківщини Ігоря Оболенського, який командує 2-м корпусом Нацгвардії «Харті». Нападника завербували росіяни. Нібито видаючи себе за співробітників СБУ, він каже, переконували, що Оболенський зрадник, і чоловік ніби повірив. Те, що замах не вдалося реалізувати, випадок, він просто не справився з пістолетом. Гора кілера затримали на місці. Росіяни активно полюють на найвідоміших українських командирів. Тільки в березні СБУ повідомляли, що вдалося запобігти замаху на очільника 3-го армійського корпусу Андрія Білецького. Путін боїться і наших, і своїх. Цього тижня інсайдери партизанського руху, а теж дізналися, що в Криму знімуть з посади гауляйтера Сергія Аксьонова, який протримався на посаді 12 років і останнім часом розгорнув бурхливу діяльність. Але саме на нього Кремль звалить всі катастрофічні проблеми півострова з бензином, електрикою, водою, продуктами. Тут традиційна тактика – цар хороший, бояри погані. Змінять зрадника України на силовика, щоб далі закручувати гайки. Це відбувається по всій Росії, бо влада Путіна дає тріщини і слабне. Ознаки цього зібрав Павло Васильєв.
4: Круте піке рейтингів Путіна. Як він намагається їх врятувати? Як від Владимировича відвертаються не лише його слуги.
7: Росія, Путін, победа. Колеги, Росія, Путін, победа.
4: Але і іноземні товариші.
8: Цей конфлікт вже стоїть заморозити.
4: І як Си Цзіньпінь кинув Путіна з газопроводом «Сила Сибіру-2». Останнім часом Путін проявляє бурхливу діяльність.
9: Хочеться діжухи.
4: Появи на публіці та безкінечні наради. Цінні вказівки з літакобудування або взагалі щось фантастичне. Вже двічі за місяць московський цар виходив в люди. Але ж для нього це зовсім не типово. В кризових ситуаціях Путін завжди ховається в тінь. Відповідь проста – треба підтягувати рейтинг. За даними різних російських соцопитувань, з початку повномасштабної війни він просів з 85% до 65%.
10: Він нібито ще досі залишається дуже високим, понад 50%, але тим не менше – тенденція падіння є. Друга тенденція – стабільне падіння і низький рейтинг «Єдиної Росії».
4: Чого не зробиш заради рейтингів? Цілих 20 секунд серед людей. Нехай і під озброєною до зубів охороною.
11: Це ж ти зараз було.
4: Путіну необхідно показати, ситуація в Росії під контролем.
10: Постійно виступає, щось там розказує, якісь там інтерв'ю дає достатньо дивні. Тобто, очевидно, тут певний елемент невпевненості навіть на рівні Кремля відчувається.
4: Вочевидь, що зараз росіяни не в захваті від власного царя. Обмеження інтернету, українські далекобійні санкції, паливна криза, рецесія – усе це популярності явно не сприяє. Навіть пропаганда не допомагає.
12: Я просто хочу зрозуміти, це проблема в чому?
4: І хоча зазвичай на пересічних росіян в Кремлі не зважають, проте з власної історії пам'ятають. Нещадний російський бунт спалахує в одну мить. Те, що Акела промахнувся в елітах, знають давно. Але щоб так відверто про це сказати, точніше промовчати.
7: Росія, Путін, победа. Колеги, Росія, Путін, победа. Росія, Путін, победа.
4: Тепер Путін має постійно вигадувати все нові і нові причини вторгнення і того, що війна триває не за його планом. Одна з тез – це на Росію напали, а на Україну зазіхала зовсім не РФ, а західні сусіди.
13: Рано чи пізно Україна втратить ці західні землі. И то, что Польша принадлежала, Венгрии принадлежала, Румынии принадлежала. Был только один гарант территориальной целостности Украины. Это Россия.
9: Партія, яку почав цей горе-гросмейстер проти України, вже явно пішла не туди. Замість стрімкого дебюту «Чорний король» втрачає вже підтримку не просто власних пішаків, але і сильних фігур, які колись були його друзями на міжнародній арені.
4: Ось лише послухайте, що сказав президент Казахстану Токаєв під час зустрічі з Путіним.
8: Може бути, цей конфлікт уже стоїть заморозити і вернутися до Стамбульської формули 2.0.
4: І це, на секундочку, говорить член спільного воєнно-політичного союзу ОДКБ. Псевдомача Путін опустив голову, ніби школяр, якого публічно відчитують. Для тих, хто забув, нагадаємо, що у січні 22-го перед великим вторгненням до України Москва мала направити свої війська для стабілізації ситуації з протестами в Казахстані. Війна в Україні врятувала казахів. Адже чи вийшли б російські війська після придушення акцій протесту – питання риторичне. Це до того, наскільки Росія здавалася могутньою до її великого вторгнення в Україну. І як зараз з Путіним розмовляє Токаєв. І не лише він. Зрештою, Казахстан під своє крило взяв товариш Сі.
14: В Китаї ніхто не каже про те, що там половина території Казахстану – це наша земля, а на Росії таке кажуть. Сін Цзіньпінь приїхав до Казахстану і, виступаючи, він сказав таку фразу, що Казахстан – наш надійний, вірний партнер і друг, і ми усіма засобами будемо захищати його територіальну цілісність і державний суверенітет.
4: Тож, простіше кажучи, Путіну на його місце вказують вже не лише так звані молодші партнери, але й старші. Китайський лідер поставив на стоп будівництво масштабного газогону «Сила Сибіру-2». Мало того, що підступні європейці заморозили другий північний потік, а тут і друг оказався вдруг, і ні друг, і ні враг, а так.
15: Всі це не потрібно. По одній простій причині. Обсяги імпорту газу з одного джерела, згідно китайських уявлень, не мають перевищувати десь там 20-25%.
4: Просто Сі навчився на помилках європейців, які самі себе підсадили на російський газ і досі вигрібають. Хитрий китайський лідер ніби і не проти завершення проєкту, але за умови, якщо газ для Пекіна коштуватиме в 5 разів менше за ринкову вартість. Тобто не $268 за тисячу кубів, а 50.
15: Тепер ми бачимо, що Європа практично відвертається від російського газу. А поворот на восток привів до того, що на тому кінці труби один споживач, який диктує свої умови.
4: До того ж, Путін – не єдиний лідер, що сидить на газовій трубі. Росія не може, то Азербайджан допоможе. Ільхам Алієв двічі за 15 секунд підколов Путіна. Запропонував європейцям власний газ і згадав причини, чому саме Москва сидить на жорсткій сировинній дієті.
16: У них також немає достатньо природного газу і нафти. Усі ці проблеми лише накопичуються. І, як на мене, ситуація тільки ставатиме гіршою. Росія вже не здатна забезпечувати власні потреби в природному газі та нафті. Робота підприємств зупиняється. Російські заводи з переробки сировини також знищуються або виводяться з ладу.
4: Аналогічним чином від Москви відвернувся і Єреван, який після того, як Росія кинула його у війні в Карабаху, призупинив свою участь в ОДКБ. Тому що толку з цього союзу як з гуся вода. Нині ж Вірменія ще й відверто оголосила про європейський вектор.
14: Пашинян для них це типу зрадник, тому що от людина повинна бути повністю під Росією, а він нас зрадив, робить такі заяви. ОДКБ по великому рахунку, ну, розвал почався, ну, він якби ще функціонує цей блок, але ж він, ну, вже не діючий по великому рахунку. Почався теж заяв Пашиняна.
4: Тепер Путін в очах свого оточення – це людина, яка псує все, за що береться. Але найгірше – не визнає власних помилок і не зупиняє війну, яка нікому, крім нього, не потрібна. То може хтось в Кремлі захоче зупинити Путіна фізично?
10: Я думаю, що це питання, воно так або інакше у них виникає. Інша річ, наскільки вони будуть готові робити якісь подальші кроки. Очевидно, вони їх на даний момент робити не дуже готові. Рано чи пізно подібне питання перед ними постане.
4: Одного російського імператора свої ж офіцери вбили табатиркою. До іншого диктатора 14 годин не викликали лікарів після інсульту. Досвід у росіян є. Чи закінчиться партія Путіна подібним чином? Питання відкрите. Але в Росії стає усе більше людей, які б хотіли саме такого фіналу. Павло Васильєв, «Факти тижня», СІТВ, «Єдині новини».
6: Доросте до 100 ціна на дизелі, бензин в Україні може стрибнути до психологічної позначки з 20, причому вже в другій половині серпня. Запаси більш дешевого пального на українських АЗС закінчились, нові партії закуповують вже за високими європейськими тарифами. ЄС їх тільки нарощує через нестачу нафтопродуктів, і чималу роль тут грають проблеми в Ормузькій протоці, якими б далекими вони нам не здавались. Ну і росіяни додають нам проблем. Удари агресорки по портах Великої Одеси змушують трейдерів змінювати логістику і будувати нові ланцюги поставок через залізницю, а це дорожче. Тож цінники на АЗС будуть тільки рости далі. Втім, на жаль, не лише там продукти не відстають, і навіть мед, на який зараз саме сезон, не тішить нас цінами. Що з цим солодким, цілющим, смачним золотом? Як знайти і вибрати якісний, розкаже Любов Кукла.
17: Солодке золото. В Україні другий рік поспіль медова криза.
18: В прошлому році був не врожай, в цьому році не врожай.
17: Чому пасічники вже б'ють на сполу?
19: Пчоли пропадають, пасіки пропадають, тисячі сімей пропадають.
17: Як стрімко зросли ціни. Тому тепер кожен літр меду буквально на вагу золота. Та чи не стане мед новою розкішю?
20: 600 гривень.
21: 600 гривень.
17: Берем?
21: Ні.
17: Ці кадри українці добре пам'ятають. Весняні заморозки, зливи, шквальний вітер. Другий рік поспіль погода диктує свої правила. Але постраждали не лише фрукти й овочі. Удар прийняли й бджоли. Саме тоді, коли акація, липа та інші медоноси мали дати найбільше нектару, прийшли холод і дощі. Цвітіння зірвалося, і як наслідок, другий рік поспіль українські бджоли залишаються майже без роботи. Тож, аби побачити ці наслідки на власні очі, їдемо туди, де мед народжується. Записуємося на один день в бджолярі. Кми на пасіці. Щоправда, не надто традиційній, адже це ціле бджолине містечко.
22: Таке місце відпочинку, коли хочеться...
23: Після обстрілів
22: чогось.
17: Тут і апібудиночки, де на бджолах сплять. І навіть ціла екосистема, де бджоли харчуються. Їхня так звана їдальня.
22: Та другий рік підряд висіваємо медоноси.
17: Втім, ми тут за іншим. Адже приїхали перевірити, як бджоли працюють. Тут в ось таких вуликах народжується мед. Але цього року бджолам довелося працювати в куди складніших умовах. Весняні заморозки, дощі, холод буквально зірвали медозбір. І замість рекордного врожаю багато пасік отримали зовсім інший результат. Тепер кожен літр меду буквально на вагу золота.
22: 8 сімей загинуло.
17: Та цього року бджоли гинули не лише від холоду. Пасічники дедалі частіше говорять про іншу небезпеку – хімію на полях.
22: Це величезна кількість хімії, яка виливається аграріями на поля. Кілька років такого не було.
17: Тому менше бджіл – менше й меду. А ціни вищі, але про них згодом. А поки зазирнемо туди, де народжується солодке золото.
22: Це спеціальне таке приміщення, в якому ми добуваємо наше золото.
17: Отже, процес наступний.
22: От тут медові рамки розпаковуються.
17: Зрізають забрус, далі медогонка. І лише тоді з'являється те саме солодке золото. Щоправда, його цього року зовсім мало.
22: Менше, ніж хотілося б.
17: Тому й ціни, каже Тарас, відповідні.
22: Ми продаємо наш мед літр десь, ми на вагу продаємо, але якщо на літри, то десь 550 гривень літр.
17: Ба більше.
22: Пасічникам треба компенсувати ті втрати, які в минулому році були, а вони були величезні. Тому і ціна на мед пішла вгору.
17: Взагалі, прогнозують експерти, це лише початок. Адже подорожчав не лише сам мед, подорожчало буквально все навколо нього.
1: Щоб був хороший медозбір, вам треба пересувати, безперечно, місця розташування власне вуликів. Коли йде, наприклад, акація, коли йде, наприклад, там, не знаю, різнотрав'я, в будь-якому випадку намагаються вивести ближче до... тому що, якщо, наприклад, воно стоїть десь в селі, то ви там нічого не зберете. Просто об'єктивно там нічого не цвіте. Тобто треба вивозити. Любий вивіз – це паливомастильні матеріали.
17: Тож дешевшого меду цього року чекати не варто.
1: Цього року ціни ще вискочуть.
17: І це вже видно на медових ярмарках. Покупців тут більше, ніж продавців. І головна тема розмов – одна – ціни.
18: В минулому році був не врожай, в цьому році не врожай.
17: Покупці вже порівнюють.
3: От я в прошлому році брала 3-літрову банку за 1000 гривень. 1000 гривень. А ми були в Східниці в цьому році, там 1300. Ціни ростуть.
17: Нині ж цінники наступні.
18: У мене ціни гибкі. 250 гривень.
17: 250 за лісовий.
18: Так.
17: А за липу минулорічну?
18: Теж 250 гривень.
17: Це для мене чи це для всіх? Скільки така баночка акації?
18: 500 гривень.
17: Є й за 800, та то вже з рожевої акації. До речі, а який цьогоріч мед на смак? Беруся дегустувати.
5: Оператор.
17: Оператор? Давайте оператору. Не вживальна гумка мені. Мені більше лісовий подобається. Переможець. Мій липа королівська. Королівський мед, дійсно. Так, мед на смак дійсно наче солодке золото. Щоправда, черг по нього майже немає. Не беруть мед?
18: Це ж продукт не первої необхідності. Дивіться, що очередь бачите за черешнями, за цим бачите очередь? А до мене тільки ви прийшли. А це бачите, раз тільки стоїте, ніхто й не підходить.
17: Купують одиниці.
21: Не знаю, можливо, мед стане частиною моєї практики, мого життя. Подивимось.
17: Сподіватися.
21: Я рада, що початок мого шляху зафіксовано.
17: Попри це, продавці все ж радять не чекати, бо найдорожчі сорти ще можуть додати в ціні. Скільки за відарочку акації?
5: 600 гривень.
3: 600 гривень.
17: Беремо?
3: Ні, поки ні. Тільки скачали, ще підвозимо, поки ціни впадуть. Так?
17: А впадуть ціни?
5: Ні. Не впадуть, тому що акації дуже мало в цьому. На акацію, на липу ціни не впадуть. Вони ще піднімуть. Вони піднімуть.
17: І пояснення просте.
5: У Кіровоградській області більше 1000 сімей пропало. У Вінницькій області самі пчоли пропадають, пасіки пропадають, 1000 сімей пропадають. Дуже багато бджіл за цю зиму пропало.
17: У багатьох регіонах пасічники після зими втратили сотні, а подекуди й тисячі бджолиних сімей. І поки їх відновлять, мине не один сезон. Всі труднощі, Україна і далі залишається одним із найбільших виробників якісного меду в Європі.
22: В Україні дуже якісний мед.
17: Та сьогодні цей мед має зовсім іншу ціну, бо за кожною банкою не лише праця пасічника, а ще холодна весна, загиблі бджоли, дорожче пальне і другий поспіль не вражає. Тож, якщо наступний сезон виявиться таким же складним, український мед може стати ще дорожчим. Любов Кукла, «Факти тижня», ICTV, єдині новини.
6: Більше цікавого ви знайдете на YouTube-каналі «Факти тижня». Обов'язково підписуйтесь і зустрінемось наступної неділі. Слава Україні!
0: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
2: Тримай! Бон апеті!
11: Шеф, знов недоварені.
2: Ти просто не шариш. Це альденте.
11: Та ні.
12: Я якраз шарю.
11: Я теж свого роду шеф. Тільки в мене все well done.
24: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. По-перше, люди.
25: За Україну, з огнем за взяття. Рушаємо, браття, всі вперед. Золотий напис з огнем за взяття на шевроні полку нагадує. Ми продовжуємо справу тих, хто боровся за цю землю 100 років тому. Здиблений лев зображувався на кокардах легіону українських січових стрільців. Десятки знищених ворожих літаків і вертольотів, сотні ракет і дронів різних типів. На бойовому рахунку військовослужбовців полку, зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців, ми не просто спадкоємці історії, ми її сучасні творці.
26: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців.
27: Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі. Від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.

0: боролися за країну, яка змінюється на краще.
1: Кадри, які вже змінили все уявлення про те, що таке сучасна війна на морі. Вперше в історії підводний дрон СБУ САП «Сі Бейбі» уразив підводний човен. Але ганьба для росіян не лише в самому факті удару, а в тому, що відбулося це в захищеній бухті Новоросійська. Тобто, виявилося, що Росія не здатна захистити сучасний корабель вартістю півмільярда доларів від підводного дрону, який в сотні разів дешевший. Що це означає для України і чому в Пентагоні зараз вже можуть відкорковувати шампанське? Це підводний батл фактів тижня, і сьогодні на нашому ринзі підводні сили Путіна, точніше, те, що від них залишилося. Як після українського рейду в Новоросійськ зміниться глобальний розклад сил у Світовому океані? І чи може Росія досі вважати себе морською державою? Навпроти, підводний флот країни, проти якої і тримає Путін свої бляшанки, тобто субмарини США. Як змінилася світова підводна шахівниця після новоросійської ганьби росіян? Зараз будемо з'ясовувати. Але одразу дуже прошу, коментуйте чи лайкайте це відео. Це допомагає робити наші батли кращими, а ще допомагає просувати відео. Тож давайте разом розвивати український YouTube. А тепер погнали. І для початку давайте докладно розберемо, що ж там все-таки вчора відбулося в Новоросійську. Отже, Служба безпеки України провела унікальну спецоперацію та влаштувала морську бавовну у порту Новоросійська. Вперше в історії підводні дрони САП «Сі Бейбі» підірвали російський підводний човен класу «Варшавянка», а за класифікацією НАТО це клас «Кіло». Унаслідок вибуху субмарина зазнала критичних пошкоджень і фактично виведена з ладу. Це була спільна операція 13-го головного управління військової контррозвідки СБУ та Військово-морських сил України. Для більш повного розуміння того, що відбулося, треба трохи згадати історію. Отже, жовтень 1939 року, самий початок Другої світової війни. Німецький підводний човен Ю-47 на абсолютному нахабстві заходить у британську військову базу Скапа Флоу і топить лінкор Royal Oak. Так ось, до вчорашнього дня ця атака вважалась взірцем того, як можна раптово атакувати флот супротивника там, де він цього очікує найменше. Але від учора усі стандарти морської війни переписані наново. І справа навіть не в тому, що величезний корабель знищений маленьким дроном, а в тому, що росіяни безумовно знали, що Україна розробляє підводні ударні системи і мали якимось чином продумати, як захистити свої головні бази в Чорному морі. Тобто, яким саме чином цей підводний морський малюк проникнув в акваторію Новоросійської бухти? Як він подолав систему охорони? Як уникнув сенсорів? Особисто я цього не розумію, але мені це, в принципі, не потрібно. Головне, що це знають ті, хто цей підводний дрон і відправив Новоросійськ. Тобто, чекаємо ще. Тепер до того, а що, власне кажучи, втратила вчора Московія? Вартість підводного човна класу «Варшавянка» становить близько 400 мільйонів доларів. З огляду на запроваджені міжнародні санкції, будівництво аналогічної субмарини наразі може коштувати до 500 мільйонів доларів. Цей клас підводних човнів також відомий під назвою «чорна діра» через здатність корпусу поглинати звуки та залишатися малопомітним для сонарів. На борту підводного човна розміщувалися 4 пускових установки крилатих ракет «Калібр», які ворог використовує для ударів по території України. Ну, а в Новоросійську цей човен був не просто так, бо в окупованому Криму російський флот втратив будь-яку надію залишитися цілим. Зрештою, знищений крилатими ракетами човен «Ростов-на-Дону» тому наочний приклад. Далі можемо ще раз проаналізувати відео. Тут добре видно, що сам вибух у районі хвостової частини субмарини, яка знаходиться під водою. За рахунок цього має бути пошкоджені гвинти, вал, рульові механізми підводного човна та ряд інших вузлів та агрегатів. Зрештою, я можу нагадати, що підводний човен – це вам не танк. Він, звісно, залізний, але не броньований. Тому ушкодження він отримав серйозні. І тут одразу виникає питання, а чи можуть росіяни щось з цим зробити? Відповідаю – ні, не можуть. Як пише видання Defense Express, РФ не може ремонтувати свої субмарини у Чорному морі. І чудовий приклад цьому – це вже згаданий мною спочатку уражений, а потім вже і потоплений аналогічний підводний човен Чорноморського флоту Росії під назвою Б-237 «Ростов-на-Дону». У момент першого ураження, тобто 13 вересня 2023 року, він знаходився у сухому доці Севастопольського морського заводу. Лише у червні 24-го року року Ростов-на-Дону змогли залатати до стану, коли він міг знаходитись на воді, та переправили на 13-й завод у Кіленбухті, у тому ж самому Севастополі. У липні 24-го московити заявили, що завершили доковий ремонт субмарини, але у ніч на 2 серпня Ростов-на-Дону після ще одного ракетного удару був затоплений. Водночас на Чорному морі єдині ремонтні потужності підводного флоту Московії знаходяться лише в окупованому Севастополі. Більше того, навіть там не виконували складні роботи, і для них човни з Чорного моря переправляли у Балтійське море, і всі планові ремонти здійснював Кронштадтський морський завод. Але, зрештою, успішне ураження варшавянки у Новоросійську означає ще один важливий момент. Давайте рахувати. У складі Чорноморського флоту РФ було 6 носіїв калібрів. 2 підводних човна нещодавно засвітилися в Середземному морі і у Атлантиці. Я зараз про Краснодар. Буквально 4 дні тому його бачили і супроводжували морські сили Великої Британії. Інший човен, Новоросійськ, в жовтні бачили в Середземному морі. Він йшов на ремонт в надводному положенні. Як нам відомо, що конвенція Монтре забороняє цим двом субмаринам повернутися в Чорне море, відповідно, у Росії залишалося 4 човна калібраносця. Ростов-на-Дону негероїчно пішов на дно, і ще один човен СБУ мінуснули вчора. Відповідно, у росіян залишилося всього 2 човна з загальним залпом 8 ракет. Плюс надводні носії крилатих ракет. Це все ще багато, але все ж таки на 4 ракети менше, ніж було. Формально на Чорному морі у росіян ще є субмарина проєкту «Палтус» Б-871 «Алроса». Але за наявною інформацією, вона не є носієм крилатих ракет «Калібр», і загалом можливість її використання в цій війні під питанням. І ще один момент, про який нагадує український морський експерт Андрій Клименко. Ось такий скрін він показав. Стоянка підводних човнів майже в самісінській глибині бухти, а перед нею нафтоналивний термінал. Тобто Україна не просто уразила підводний човен, а наочно показала, що під загрозою і путінські нафтодолари для фінансування війни. І ось ще на що звернув увагу Андрій Клименко. Уражений підводний човен – це, звісно, прекрасно. Але ще краще – це моральний і практичний аспект цього ураження. Тобто зараз капітани імперського московицького флоту мають боятися не лише українських надводних дронів, але і шукати небезпеку під водою. Тобто кожен вихід в море для того, щоб постріляти по українській цивільній інфраструктурі калібрами, для них перетворюється військово-морський аналог російської рулетки. А якщо дивитися глобально, то російський підводний флот від учора втратив своє домінантне положення не лише в Чорному морі. Хто знає, які там підводні дрони, наприклад, є у потенційних суперників. І також нагадаю, що всі свої підводні сили, що свого часу СРСР, що нині Московія, вони ж будували не проти України, а задля глобального протистояння з НАТО, а якщо ще точніше, то США. Тому в першому раунді я пропоную порівняти 2 підводних армади. Хто зараз має більше човнів, яких класів і на що вони здатні. Зрештою, світовий океан великий, і це той випадок, коли кількість все ж таки ще має значення. На перший погляд, за кількістю підводних човнів російський ВМФ перевершує ВМС США. Але не все так однозначно. Усі бойові субмарини США атомні, тоді як Росія має і дизельні човни, як ті самі варшавянки, до речі. Станом на 2025 рік американський флот мав 71 атомний підводний човен. Серед них 14 стратегічних ракетоносців з балістичними ракетами, це клас Огайо. 4 носії крилатих ракет, тобто це модернізовані Огайо, 53 багатоцільові субмарини, це класи «Вірджинія», «Морський Волк» та «Лос-Анджелес». Російський флот має 78 субмарин, серед них 14 стратегічних ракетоносів, 13 човнів з крилатими ракетами, 16 багатоцільових торпедних і 23 дизельтричних. Отже, Росія має невелику чисельну перевагу, але за рахунок менших дизельних човнів. США натомість мають лише великі атомні субмарини з можливостями для тривалого патрулювання в будь-якій точці океану. Тобто США не використовують дизельних підводних човнів, бо їхній флот діє по всьому світові. Атомні субмарини здатні місяцями не спливати, мають необмежену дальність і досить високу швидкість. Вони створені для глобальних стратегічних операцій у відкритих океанах. Росія навпаки успадкувала від СРСР великий парк дизель-електричних човнів, що ідеально підходить для оборони власних берегів. Вони досить тихі, вони йдуть під водою досить швидко, потребують регулярного спливання для зарядки батарей. У прибережних водах такі човни вони складно, дуже складно виявляти, тому вони залишаються важливим елементом для російського підводного флоту. Зрештою, та ж сама Варшавянка якраз і була створена для ось таких от морських рейдів. Підводні човни обох країн поділяються на три головні категорії. В першу чергу, це стратегічні ракетоносці. Це найбільші субмарини, що несуть балістичні ракети з ядерними боєголовками, і їхнє завдання – це саме ядерне стримування. У США таких човнів 14. Кожен із 24 ракетами Trident-2. У Росії приблизно стільки ж. Нові Бореї по 16 ракет булава і кілька більш старих ракетоносців, які ще на службі. Ці кораблі є частиною ядерної ряди, тобто гарантії російської відповіді на будь-який удар. Або, як ми бачимо, гарантією того, що Путін і далі буде лякати своєю ядерною палею весь цивілізований світ. Йдемо, точніше, пливемо далі. Ударні субмарини з крилатими ракетами. В американському флоті це 4 модернізовані «Агая», озброєні томагавками. Росія використовує великі човні проекту «Антей» і нові «Ясені». Кожен несе десятки крилатих ракет «Калібри» та «Онікси». Такі човни, як американські, можуть бити як по наземних, так і по морських цілях, виконуючи роль стратегічного ударного інструменту. Але вже не ядерного. Хоча за чутками до «Калібрів» намагалися прикрутити ядерну БЧ, а томагавки то так взагалі спочатку і розроблялися в ядерному варіанті. І третій клас човнів, як у США, так і у Росії, це багатоцільові торпедні субмарини. Ці човни, вони класичні субмарини, які що полюють на кораблі, субмарини противника і виконують розвідку. США мають близько 50 таких атомних човнів. Це клас Лос-Анджелес, Морський Вовк і Вірджинія, озброєних торпедами МК-48 і знов-таки ракетами томагавк. Росія має менше нових багатоцільових атомних субмарин, більшість це ще радянські, плюс десь 20 дизельних, деякі з яких також можуть запускати ракети «Калібр». У 2025 році Росія ввела до строю новий стратегічний човен «Борей-А» «Князь Пожарський». Кожен із 16 ракетами «Булава». Це частина програми оновлення ядерного флоту РФ. США тим часом готують до служби нове покоління стратегічних субмарин «Коламбія», які поступово будуть заміняти старі «Огайо». Вони отримують покращену малопомітність, нові системи управління і реактори, які не будуть потребувати заміни палива протягом усього терміну служби. Американські підводні сили – одні з найтехнологічніших у світі. Їхні човни відзначаються наднизькою шумністю, сучасними сенсорами та глобальною автономністю. Всі субмарини атомні, тому можуть діяти в будь-якій точці планети. США також мають високий рівень підготовки екіпажів і потужну систему баз по всьому світові. Це дозволяє їм одночасно контролювати Атлантику, Тихий океан і Арктику. Основна проблема – це висока вартість і старіння частини флоту. Багато човнів класу Лос-Анджелес підходять до завершення служби, а темпи виробництва нових Вірджиній поки що не встигає за списанням старих. Будівництво нової серії «Коламбії» також вимагає колосальних ресурсів. Втім, США мають стабільний оборонний бюджет і технологічний потенціал. Російський флот – це спадкоємець радянської школи підводного будівництва. Його сильна сторона – це ядерне стримування і висока різноманітність платформ. Москва вкладає значні ресурси у стратегічні системи, тобто в Бареї, Ясені та експериментальні проекти, як, наприклад, ось носій ядерних торпед «Посейдон». Хоча особисто в мене його реальність викликає дуже великі сумніви, але ж як інструмент попілу російського бюджету, то вже найбуде. Росія намагається забезпечити гарантовану відповідь навіть у разі втрати наземних ядерних сил. Її концепція – це поєднання океанських і прибережних сил, що діють у складних умовах Арктики і Північних морів. Недоліки також очевидні. Частина флоту застаріла, а модернізація відстає. Багато човнів ще радянської побутови потребують ремонту. Вони шумніші, вони мають обмеженіші ресурси, поступаються за можливостями розвідки. Ну, а віднині ще і постійна загроза від підводних морських дронів. Втім, Москва продовжує хоч і повільну, але модернізацію, зосереджуючись на якісному оновленні ключових напрямів – стратегічних ракетоносців і малошумних дизельних субмарин для морів на кшталт Балтійського або Середземного. Але ж давайте підбивати підсумки, зрештою, батл у нас чи не батл. І можете зі мною сперечатися, але якогось такого явного переможця я поки що тут не бачу. З одного боку, і росіян човнів більше, з іншого боку, всі американські човні атомні. Але і російський флот створювався не тільки для роботи в океанах, але і в невеликих бухтах, наприклад, Балтійського чи Північного морів. Щодо ударних можливостей, то кожен підводний човен, що російський, що американський, має на борту свій власний смертоносний арсенал, тому будь-який човен небезпечний. Нічия в цьому раунді по одному балу отримує і Сполучені Штати Америки, і Московія. 1-1. Ливимо далі. А тепер я пропоную більш уважно подивитися ось на ці кадри. Це підводний старт балістичної ядерної ракети. Тобто треба розуміти, що такий старт може бути здійсненим з будь-якої точки в океані. А тому і сам вихід ракети, і траєкторія її польоту певний час будуть невідомі супротивнику, а відповідно і часу на захист та удар у відповідь буде мінімум. Або взагалі не буде. І саме тому, що для Росії, що для США, стратегічні підводні ракетоносці – це головна ядерна сила в тріаді – земля, повітря і вода. Як ви, мабуть, вже здогадалися, у другому раунді я порівняю субмарини апокаліпсису. У кого на борту більше мегатон і хто може далі пулятися цими самими мегатоннами? По традиції почну з сил цивілізованого демократичного світу, тобто США. Основу стратегічних сил Сполучених Штатів становлять 14 підводних човнів класу «Огайо». Кожен несе 20 міжконтинентальних ракет «Трайден-2», здатних уражати цілі на відстані понад 7,5 тисяч кілометрів. Це ракета з роздільними бойовими частинами. Одна «Трайден» може нести кілька боєголовок, що летять до різних цілей. Типова конфігурація – близько 4 боєзарядів на одну ракету. Таким чином, один «Огайо» здатен одночасно знищити до 80 об'єктів. Потужність боєзарядів різна. Від малопотужних – приблизно 5-7 кілотонн до надпотужних – 475 кілотонн. Так, просто нагадаю, що потужність першої ядерної бомби, скинутої на Хіросіму, була 15 кілотонн. Це для порівняння. Американський флот діє за системою двох екіпажів – синій і золотий, які змінюють один одного. Це забезпечує постійну присутність у морі. Одночасно в патрулі може бути 8-10 субмарин. США підтримують цілодобове чергування безперервно вже десятиліттями. Близько 70% розгорнутих американських ядерних зарядів сьогодні знаходяться саме на підводних човнах. Це головний стовп стратегічного стримування США. Росія робить ставку на нове покоління підводних ракетоносців – «Борей». Станом на 2025 рік на озброєнні 8 таких човнів. Кожен несе 16 ракет Р-30 «Булава». Одна «Булава» може мати до 6 бойових блоків потужністю приблизно 150 кілотонн. Тобто один «Борей» здатен випустити майже сотню боєзарядів за один залп. Поряд із «Бореями» досі служать старі субмарини класу «Дельта-4», створені ще за часів СРСР. Їх залишилося 5. Кожна має по 16 ракет «Синева» дальністю до 8 тисяч кілометрів. 8 плюс 5, тобто 13 у росіян і 14 у американців. Запам'ятала. Гігантські тайфуни – колись символ радянської морської могутності. Вже вони всі утилізовані або використовуються лише як випробувальні стенди. Тепер порівняємо потужність залпу і ядерний паритет. Спочатку, знов-таки, дивимось на США. Якщо гіпотетично випустити всі ракети з одного «Огайо», то ми отримаємо до 160 боєголовок сумарною потужністю десятки мегатонн. Усі 14 човнів разом мають близько 900 бойових блоків. Російські можливості дещо менше за кількістю носіїв і ракет, але більше за середньою кількістю боєголовок на одну ракету. Один «Борей» – це приблизно 96 зарядів, усі разом близько 1000. Втім, у рамках міжнародних договорів обидві країни обмежують розгортання до 1550 стратегічних боєзарядів. Реально в морі близько 700-800 у кожної зі сторон. Отже, формально паритет. Але за якістю, надійністю і регулярністю патрулів перевага все ж таки залишається за Сполученими Штатами. Американські човни діють у відкритому океані. Їхні бази – Кінгс-Бей в Атлантиці і Бангор – це Тихий океан. Завдяки величезній дальності «Трайдент» вони можуть залишатися далеко від потенційного ворога. Їх майже неможливо виявити. Росія дотримується зовсім іншої стратегії. Ця стратегія називається стратегією «Бастіонів». Це захищені зони біля власних берегів – Баренцеве море на півночі або Охоцька на сході. Тут субмарини патрулюють під підкриттям протичовнових сил і авіації. Американці завжди мають у морі кілька стратегічних човнів одночасно. У Росії зазвичай один чи два, максимум кілько у разі загострення. Під час найактивнішого періоду холодної війни СРСР проводив понад сотню патрулів на один рік, тепер лише кілька. Кожен американський Огайо робить по 3-4 походи на рік, тривалістю близько 70 днів, російські – близько півтора місяця. Окрім стратегічних підводних човнів, існують і тактичні носії. США фактично відмовилися від таких систем, їхні крилаті томагавки тепер мають лише звичайні боєголовки. Росія, навпаки, зберігла великий арсенал нестратегічної ядерної зброї. Її багатоцільові субмарини типу «Ясень» і «Антей» здатні запускати ракети «Калібр», «Онікс» або навіть гіперзвуковий «Циркон», які теоретично можуть мати і ядерні версії. Такі човни можуть вражати кораблі НАТО або цілі на узбережжі на відстані до 2000 кілометрів. Окремо, як я вже згадував, це проект «Посейдон». Це безпілотна ядерна торпеда, якою нещодавно буквально хизувався Путін, з реактором, що може долати тисячі кілометрів і нести боєголовку потужністю до 100 мегатон. Її завдання – це руйнування прибережних міст і створення радіоактивного цунамі. Носій – спеціальний човен «Білгород», який вже введено начебто в стрій. Щоправда, реальність існування самого «Посейдону» не в якості красивих презентацій, а реальної зброї чи хоча б працюючої моделі викликає великі сумніви і не лише у мене. Ну, зрештою, навіщо торпеді, яка може самостійно подолати океан, якийсь ще носій? Запускайте вже з узбережжя, так буде набагато дешевше. Тепер поглянемо на концепції застосування підводної ядерної зброї. Що має статися, аби США та РФ натиснули свої червоні кнопки і почали знищення всієї планети? США покладаються на концепцію гарантованого другого удару. Їхні ракетоносці – найзахищеніша частина ядерної тріади. Американська політика не виключає першого застосування ядерної зброї, але розглядає це лише як найкрайніший захід. Вашингтон також надає ядерну парасольку союзникам – країнам НАТО, Японії, Південній Кореї та Австралії. До морського компоненту Альянсу входять і союзники – це Велика Британія, яка має 4 субмарини із ракетами «Трайдент-2», Франція – 4 човни із ракетами «М-51». Разом зі США це 22 стратегічні ракетоносці, які доповнюють один одного у глобальному патрулюванні. Росія ж покладається лише на себе. Тож, Москва змушена розвивати власний флот, модернізуючи бореї та булави. А ядерна доктрина Росії змінювалася вже стільки разів, що, схоже, на неї вже просто не звертають уваги. В Кремлі вже не знають, які нові червоні лінії треба окреслити, щоб вони не здавалися, зрештою, коричневими. Але якщо підсумувати, то в цілому я не бачу приводів сказати, що от ось, наприклад, у американців ядерна підводна компонента сильніша за російську. Або навпаки. Так, американці навіть без союзників по НАТО мають на один ракетоносій більше, а росіяни, схоже, не так часто проводять бойові чергування в океані, як би їм хотілося. Але це насправді не має жодного значення. Зрештою, якщо на вас навіть з одного підводного човна прилітає сотня ядерних боєголовок, то ви їх особливо і не встигнете порахувати. Це вже катастрофа буде планетарного масштабу, порівняно з якою Чорнобиль – це дитячі забавки. Мало не покажеться ні тим, по кому стріляли, ні тим, хто стріляв, ні тим, хто взагалі стояв осторонь. Тому в цьому раунді також нічия. 2-2, але без переможця цей батл не залишиться. Дочекайтеся. Ці кадри свого часу обійшли весь світ. Понівечений підводний човен «Курск» підняли на поверхню. Трагедія, яка забрала життя 118 моряків, стала символом державного цинізму в Російській Федерації, коли рідним вже мертвих людей в очі брехали, що встановили зв'язок з екіпажами, скоро вони будуть врятовані. Ну і максимально цинічна відповідь Путіна про причини загибелі субмарини.
2: Вона утонула.
1: В нашому вирішальному раунді ми з'ясуємо, як найбільше підводні катастрофи вплинули на розвиток підводних човнів США і Росії. І якими буде підводний флот двох геополітичних суперників років так через 20 або 30. Після Другої світової війни ВМС США втратили через аварії лише 4 підводні човни. Для порівняння, радянські і російські флоти щонайменше близько десятка серед них, 5 атомних у радянський період і 2 вже за сучасної Росії. Додамо ще кілька вибухів і втрат дизельних човнів у портах, і стає очевидним, що стандарти безпеки у США значно вищі, а експлуатація човнів у СРСР та РФ – ризикованіша. Ну, особливо цей ризик відчув на собі вже Ростов-на-Дону у 2024 році і ось буквально вчора ще одна російська варшавянка в Новоросійську. Ну, то так, мабуть, було і записано в плані так званої СВО. Замість парада в Києві вишкрібати залишки свого підводного човна з ремонтних заводів або біля пірсів. Найтрагічніший випадок для американського флоту – це загибель підводного човна «Трешер» у 1963 році. Під час випробувань біля берегів Масачусетсу човен спустився занадто глибоко і не зміг піднятися. Корпус не витримав тиску. Тоді загинуло всі 129 людей – це моряки і інженери. Ця катастрофа тоді стала шоком і змусила ВМС США створити програму безпеки «Субсейф», яка діє досі. У Росії найвідоміша трагедія – це, звісно, Курськ, серпень 2000 року. Тоді під час навчань у Баренцевому морі вибухнула навчальна торпеда, після чого здетонували інші боєприпаси. Вибух розірвав передні відсіки і врятувати екіпаж вже не вдалося. Загинуло всі 118 моряків. Ця катастрофа викликала глибокий суспільний шок і показала, наскільки застарілими були системи безпеки та порятунку у флоті РФ. Загибель «Трешера» у США стала поштовхом для перегляду стандартів безпеки. Тоді як «Курськ» лише зафіксував, підкреслив, як Росія відстає у цій сфері. Зрештою, і той самий Новоросійськ в Середземному морі, який, я нагадаю, просто всплив і не зміг знову зануритися, він же ж зламався не тому, що був старий, а тому, що конкретні люди, ті, хто мав дбати про технічний стан човна, і ті, хто мав контролювати перших, не виконали свої прямі службові обов'язки. А тепер заглянемо в майбутнє. І США, і РФ оновлюють свої підводні сили, але темпи та масштаби зовсім різні. Головна ударна сила американського флоту – багатоцільові атомні човни класу «Вірджинія». Вони замінюють старі «Лос-Анджелеси» і виконують широкий спектр завдань. Боротьба з іншими субмаринами, розвідка, удари ракетами «Томагавк». З 2004 року США ввели в дію понад 20 таких човнів, і будівництво нових триває. Останні модифікації мають модуль для додаткових ракет, тобто ще більше вогневої потужності. Другий ключовий напрям – це стратегічні ракетоносці класу «Коламбія», які поступово замінять старі човні «Огайо». Усього заплановано 12 човнів по 16 ракет «Трайфон».

0: пистолета вцепил.
1: Молодой человек, вы в курсе, что вы нарушаете порядок? Мы по 5 часов тут стоим.
0: Мне вообще сколько вы стоите?
1: Да ти чо?
2: Лише подивіться на цього патріота, який вирішив забити на поняття черги. Великодуховні цінності з нього так і пруть.
0: Ой, вот он я. Чого там я?
1: Ти що делаєш?
0: Чому ся?
2: А ще нам дуже сподобалася ось ця дамочка, яка самовіддано захищає заправний пістолет від ворогів.
3: І последнє на місці. Отпусти.
1: Так, машину мою не подвиньте, пожалуйста.
3: Успокойся. Мам. Успокойся. Ну что ты, это последний бензин.
1: Слушайте, машина новая. Не надо с пистолетом возле моей машины так делать.
3: Я сейчас ее залью. Я сейчас оплачу и оболью ее.
1: Да? Та я на вас напишу заявлення і вас посадять.
2: Повірте, за всього бажання ми не зможемо вам показати всі розборки, зняті на російських АЗС останнім часом. Їх просто неймовірно багато, що в цілому не дивно для матушки Росії.
4: Не пропустив, що ли?
5: Да.
6: Органічні удобрення
0: Нікарас гарантує потрясающе.
3: Ну, переді, це
0: хто
3: іміст? Ти чого? Вызывай міліцію! Аліна, вызывай міліцію!
0: Кого кажу?
3: Вызывай.
2: Особливо не позаздриш тим, хто випадково вліз без черги, чи просто, як то кажуть, хотів спитати. В руському мірі такі витівки не вітаються і можуть дуже дорого коштувати.
7: Ти що робиш? Ти придурок, що ли? Ти що робиш?
3: Грижав мені на шуму і різав на колеса. Из-за того, что он посчитал, что я встала впереди к нему на заправке.
8: Хотел вне очереди залезть, заправиться. К чему это привело?
9: А не как давай меня сразу. Я говорю, я просто узнать, а не мне давай.
10: Сегодня меня сильно оскорбили, ударили, непонятно за что. В любом абсолютно случае мы должны оставаться людьми. А представьте, хлеба не будет. Ребят, ну вы чё, блин, с ума посходили? Я просто не понимаю, а?
2: Ох, який же цікавий світ відкриється перед автором відео, коли в РФ настануть страшні часи, про які він говорить. А такі обов'язково чекають на Мордор попереду. Адже Росія сама себе загнала в цю гнилу яму, яка з кожним днем засмоктує її все сильніше. І хто знає, можливо, вже дуже скоро росіяни прокинуться в такій реальності, в якій дефіцит бензину видасться їм просто квіточками. Всі останні місяці ми з милуванням спостерігали за істериками російських пропагандистів, які на тлі нескінченних провалів Путіна змушені були крутитися як Кабаєва в бункері, видаючи на гора фантастичні байки для вати.
11: Переход через Дніпро буде означати, що українські резерви кончились. Заход в Чернігівську область буде означати, що українські резерви на грані ісчерпання їх розтягують як можна сильніше.
2: То у них російська армія Дніпро переходить, то Київ оточує. Коротше, які тільки копіом не закидали в маси, аби умовний Ваня Зузя-Дріщенська в черзі за бензином не дуже засмучувався.
12: Стратегічний арсенал у Путіна фантастичний. Это все знают, и все понимают. Давайте предположим, мы просто предположим, да, что мы задумали двойной удар. То есть белорусы идут, закрывают западную границу, а мы с их территории идем на Киев. Это можем сейчас это сделать? Да, можем. У нас резерви є.
2: Але в якийсь момент хворі фантазії почали закінчуватися, а тому чорнороті в студіях перейшли до зовсім людожерських методів для відволікання Ваньок.
13: Сьогодні здух. Линдзі Грем. Я, наверное, должен был бы говорить, что христианская традиция требует... Нет. Здух. Внезапно.
2: Коротше, як ви вже зрозуміли, Соловйов і компанія 3 дні поспіль на кістках танцювали.
13: За 71 год он никогда в жизни не подходил близко к женщине, у него не было детей. Он внезапно вернулся из Киева и сдох. Почему? Я не знаю.
7: Поэтому?
13: Я не знаю, почему он сдох. Якобы сердечный приступ.
2: Деколи дивишся на все це і дивуєшся. Це ж наскільки у чувачків все погано, якщо аж настільки подрібнішили російські перемоги. Скажімо, незадовго до Лінсі Грема крякнув найближчий соратник Путіна Сергій Іванов. Неможливо собі уявити, щоб у Європі чи США присвятили цьому хоч 5 хвилин. А от у запльованій Расці 100 баянів порвали. Ого, яка перемога! Русофоб за океаном помер.
13: Может, ему стало мало денег, и он намекнул Зеленскому, что за его услуги надо больше?

0: либо слишком много знал, потому что он, конечно, был глубоко увлечен во все коррупционные схемы. Но он здох. Жаль, он один.
1: А ще неможливо собі уявити, щоб європейці та американці на державних каналах збирали цілі студії, де б обговорювали бомбардування Росії і тим паче погрожували стерти у попіл російські міста. Натомість на федеральних каналах РФ тема ядерного апокаліпсису чи не найулюбленіша.
2: Російські вооруженные сили приступають к системним і послідовательним ударам по об'єктам в Києві.
3: На самом деле, возможности просто стереть лица землі є. Ну хто это должен считывать?
4: Да. Кстати, все эти средства. Все. И циркон, и кинжал, и орешник, конечно же, и Искандер, все могут быть носителями ядерного оружия.
1: Да. Соловьев днями навіть хорохорився, мовляв, Китай Путину не указ. Якщо бункерний вирішить ядеркою, то вона полетить.
0: Это решение, которое исходит из нашей военно-политической доктрины, описывается законами, и решение принимается верховным главнокомандующим по предоставлению непосредственно разработчиков конкретных военных операций, преследующих конкретные военные цели. Применение тактического или стратегического ядерного оружия является исключительной прерогативой верховного главнокомандующего. Ни Китай, ни Папы Римский, ни Индия, никто в мире не может повлиять на это решение.
1: Ну а далее Рудольфович долго и нудно распинався про якийсь гнів російського народу.
0: Европа, которая участвует в этой войне и признает свое участие, должна ощутить весь гнев российского народа. Заводы, которые производят оружие, должны быть уничтожены. За каждый удар по нашему НПЗ должен быть удар по НПЗ, находящемуся на территории Европы.
1: А потом ці ж чорти дивуються. За що санкції? Чому росіян так не люблять? Так Україні і робити нічого не потрібно, щоб мотивувати союзників після таких ефірів.
3: Ну, я думаю, что уже пришло время как-то в более жесткой форме поговорить с немцами. Почему с немцами? Потому что обычно говорят, Германия – это локомотив Европы. Так скажите, зачем нам бить по вагонам, если есть локомотив?
1: Бачили майстрів розбомбити Німеччину ротом. А потім вони ж похапцем будуть білий кокошник натягувати і режим «А нас то за що включати?». Ми, наприклад, були в дикому шоці, коли постійна учасниця всіх цих людожерських шоу не посоромилася звернутися до європейців. Кажуть, від крінжа імені Марго Симоньян заплакав навіть кіт Леопольд.
5: Я хочу вам сказать, дорогие европейцы, что эта война ведется вашими лидерами не в защиту Украины, которая им 100 лет не снилась, а потому что это их единственный способ оболванивать вас, пугать вас и заставлять вас голосовать за них на выбор.
1: И ты дивишься и думаешь, ось на кого це взагалі розраховано. Ну хіба що на повних дурнів, яким інопланетяни висмоктали залишки пам'яті. Адже будь-яка адекватна людина моментально відзначить, що ось такі тексти...
5: Я вот хочу сейчас обратиться к европейцам. Родненькие европейчики, мы не собираемся и не собирались с самого начала и не собираемся впредь на вас нападать.
1: Всі ми вже чули. Тільки тоді мова йшла не про Європу, а про Україну. А божою росою просто в очі поливали не лише шістки типу Соловйова та Симоньян. А й рибка значно більша. Можна згадати того ж Піскова.
6: Каждый день называют нам то одну точную дату вторжения, то вторую точную дату вторжения, то третью, то пятую дату вторжения. Да когда вторжение, собственно, вопрос?
7: Призываем к разуму, призываем задать себе вопрос, какой смысл России на кого-то нападать?
8: Никаких фактов, которые говорили бы о каком-либо вторжении, а во-вторых, все, что мы читаем в западных СМИ на этот счет, это дезинформация. Да как такое может быть?
1: Чем закінчилися такі пафосні промови, всім добре відомо. Тому навряд чи у світі знайдуться дурні, готові вкотре наступити на іржаві російські граблі. Ба більше, особисто у нас складається враження, що і всередині Росії кремлівська пропаганда працює все гірше і гірше. Якщо раніше нам все частіше траплялися ось такі істерики з патріотів.
9: Только по телевізору у скобки, все, ми йдемо, ми налево, ми направо, ми летимо, ми побіждаємо. От вам результат вашого телевізіонного. Закрывайте свои каналы.
10: Соловьева, да, вот Соловьиные песни, он каждый день поет свои ублюдские эти. Я бы его точно там на передовой расстрелял, если он появился бы там. Сразу пулю в лоб пустил.
11: Подожди, это кого?
10: Соловьев.
1: То тепер неможливо не звернути увагу на явно схвильованого Соловйова. Справа у тому, що з федерального бюджету на Рудольфовича та його проєкти виділяється космічне баблище. От тільки навіть Z-ресурси чесно визнають, що запит на Соловйовщину в Росії падає. Єсть... на мощный запрос на радикализм, на то, чтобы кто-то объяснил, кто главный мудак и кому надо бить ебаники. Уже даже соловьевские утратили прежний охранительский задор и чё-то невнятно бубнят себе под нос.
11: Тобто, походу, нескінченна тряска кулачком від нафталінових дідів дістала навіть ідейну вату. Ну а Соловйов, замість того, щоб щось змінювати у своїх проєктах, дуже очікувано закликав Путіна ввести в країні ще більшу цензуру.
0: Пора ізживати цю чуш 90-х. Пора понять, отечество в опасности. Это война, в которой надо побеждать. Нас слишком долго затягивали на эту войну, чтобы с нее отпустить. Необходима жесточайшая информационная политика внутри страны.
11: И в цьому світлі буде дуже доречно нагадати відносно свіже скиглення вже іншого Z-патріота.
12: Смотрим новости в пока еще работающем интернете. А то потом его отключат, мы вообще ничего знать не будем. Все будет хорошо и прекрасно в нашей жизни. Наконец-то голову освободим, освежим. Включим телевизор, по телевизору нам скажут, что все хорошо, мы успокоимся, займемся повышением демографии, потому что ничего нас отвлекать не будет.
11: Тобто Росіюшка з Путіним зі швидкістю Усейна Болта мчить повторювати шлях застійного совка. З двома каналами, газетою «Правда» та постійним надуванням щік.
0: Пора отвечать безжалостно и решительно. Не должно быть никакой иллюзии. Лично виновные в террористических актах против россиян должны быть уничтожены. Решительно и безжалостно.
11: От тільки нам здається, що ані Путіна, ані пропагандистів така модель не врятує. Справа в тому, що вони вже надто глибоко закопалися. Наприклад, якщо знову ж таки повертатися до пропаганди, то навіть перший канал на всю величезну країну нічого глобального не змінить. Адже справа не в кількості каналів, а в геть упоротому та цинічному контенті.
5: Що вони роблять зараз? Ти совершенно прав. Дальше будуть удари к отопительному сезону. Глубже, электростанции, все, что вообще работает.
0: Мы говорим, туристический сезон, они сейчас будут щебить по поездам, которые повезут туристов, а не подонки.
11: Бачили, який жах? По поїздах, виявляється, укрофашисти б'ють. І пропахлий сечою дід наполегливо робить вигляд, мовляв, йдеться про якийсь жахливий і небачений тероризм.
0: Зараз будуть щебити по поїздам, які повезуть туристів, а не подонки.
11: І все це, можливо, могло б спрацювати, якби самі російські інфопомийки роками, ще раз роками, не хвалилися б такими ж ударами з російського боку.
13: Це війна. І треба бити противника везде і всюди. В Київ, в Києві. Чтобы вокзала в Киеве не было, приехать было некуда. Чтобы ни один локомотив не двигался с места.
14: Мы ломаем логистику, мы выбиваем тепловозы день за днем последовательно, для того, чтобы не было возможности нормального снабжения.
11: Тобто безглуздо і цинічно спочатку підраховувати знищені локомотиви, а потім вирішати, а нас-то за що? Це вже занадто безглуздо і цинічно навіть для вати. Але судячи з того, що ми бачимо в ефірі, елітка пропагандистів проблеми вперто не бачить. А тому щодня намагається ламати правду через коліно.
5: Україна! Зачем ведет войну Зеленский? Его что, волнует судьба мирных жителей Константиновки? Он что, их защищает? Это они от него в подвалах прячутся?
11: Що кому не зрозуміло? Виявляється, мешканці Костянтинівки ледь не квітами зустрічають російських солдатів, які кабами вбили тисячі їхніх земляків і перетворили місто на непридатні для життя руїни.
5: А вы послушайте жителей Константиновки, которые сейчас эвакуируются нашими бойцами. Вы послушайте, что они говорят. Родненькие, спасибо, спасли, как они с плакатами стояли.
11: И зрозуміло, що Маргоша в глибині душі все розуміє і просто відпрацьовує зарплатню. Але проблема в тому, що є теми, які, сидячи в їхньому болоті, краще взагалі не порушувати. І окуповані міста – одна з них. Адже про яку зустріч квітами та порятунок може йти мова?
5: Как они, опять же, рискуя собой, выводили их всех. Послушайте этих и молодых женщин, и детей, и бабушек, которые там оставались, которые наши ребята, они говорят, это наши русские молодые ребята.
11: Якщо навіть чиновники, прости господи, Дейенерії визнають, що жителі Донецької області масово тікають від російської армії, а в окупованих містах залишаються або наркомани з алкашами, або древні пенсіонери, які фізично не змогли евакуюватися.
15: То нам остається? Абсолютно глубокие инвалиды, пенсионеры, которые не могут перемещаться. в силу возраста, в силу болезни и так далее. И абсолютно маргинальная прослойка населения, алкоголики, наркоманы, которые, ну, по сути, уже никому не нужны.
11: І коли Симоньян за таких розкладів співає пісні про порятунок, вона лише ще більше озлоблює людей, яких Росія позбавила всього. Тих самих людей, які здебільшого були і російськомовними, і православними. А тепер у багатьох головною ціллю у житті залишається лише помста. У тому числі й тим, хто, як адлерівська хабалка, по суті, насміхається над їхнім горем.
5: Я не можу зрозуміти, це ж паноптикум. Тобто Україна защищає від русських вот цих граждан как бы України, як вважає Україна, які від українських воєнних спасають русские, согласно самим этим гражданам, которым совершенно незачем врати.
11: І тут вкотре варто нагадати, що ніхто у світі не сіє русофобію настільки якісно, як самі ж Z-патріоти. Скільки там ждунів залишилось у Костянтинівці? Ну, за прикладом Бахмута, Вугледара, Авдіївки, можна припустити, що людей 30, може 50. Інші десятки тисяч виїхали і змушені будувати життя з нуля. І скільки б часу не минуло, ця рана в душі буде боліти та кровоточити. Адже туга за домом – одне з найболючіших відчуттів у цьому житті. І багато хто з цих людей буде не лише ненавидіти, а й працювати проти Росії до кінця своїх днів. І це проблема, з якою неодмінно зіткнеться Кремль, навіть коли війна рано чи пізно закінчиться.

0: боролися за країну, яка шанує ветеранів.
1: Обери напрямок. Пройди професійну підготовку. Присягни на вірність. І стань на захист держави.

0: Шеврон 12-го армійського корпусу відображає наші ключові цінності. Оливкове тло представляє сухопутні війська Збройних сил України. Довгий хрест із потрійним розгалудженням, що використовувався за часів козацтва, підкреслює спадкоємність українського війська, а схрещені хрести – оборону. Арбалет – символ стародавнього герба Києва, 12-й армійський корпус. Здобувай і перемагай!
1: 12-й армійський корпус сухопутних військ Збройних сил України.
2: Нам потрібні ті, хто розбирає завали. І ті, хто розбирає життєві труднощі. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
3: Ми боремося за країну, яке шанує ветеранів.
4: Росія, Калінінградська область. До кордону з Польщею буквально пару десятків кілометрів. Прямо на автотрасі росіяни ставлять два іскандери. Пускові установки балістичних ракет розгортаються вже після того, як російські дрони в Польщі поставили на вуха все НАТО. Про всяк випадок, час польоту іскандера до Варшави близько 2 хвилин. Поляки у відповідь відправили до російських кордонів 40 тисяч солдатів. А що ж далі? Це батл фактів тижня, і сьогодні на нашому ринці військові сили Росії проти потенціалу Польщі. Якщо завтра російські танки таки почнуть рух на Варшаву і Краків, чия армія виглядає сильніше? І в кого за спиною міцніша підтримка? 3 раунди і лише один переможець. Поїхали. Граніця замкнута. Кордон зачинений. Польська армія і прикордонники зробили те, що буквально порвало російських пропагандистів. Ну дійсно, як же вони наважилися ставити колючий дріт на кордоні з Білоруссю, звідки буквально днями до поляків залетіла частина з 19 російських дронів, де проходять масштабні російсько-білоруські навчання «Захід-2025», а за сценарієм яких ціла дивізія солдат вчиться не лише наступати на Захід, тобто в бік Польщі, а ще й відповідати. Працьовують сценарії використання ядерної зброї. Ну, звісно ж, ніякої небезпеки для Польщі. Сарказм. До того ж, цими днями у поляків настає дуже неприємне історичне дежавю. 86 років тому, тобто 17 вересня 1939 року, радянські комуністи у змові з німецькими нацистами напали на Польщу, вступивши у Другу світову війну на боці Гітлера. Але ми зараз не про минуле, а про майбутнє. І це майбутнє з боку Польщі виглядає не дуже райдужним. І та сама дронова герберна атака показала, що Путін розглядає Польщу як один з театрів майбутньої війни. Тому зараз ми будемо порівнювати, а які сили у обох сторін і чия армія сильніша – славні нащадки легендарних крилатих гусар чи правнуки тих, хто в вересні 39-го поділив Польщу на пару з Гітлером. Але одразу дуже прошу, коментуйте чи лайкайте це відео, це допомагає робити наші батли краще, а ще можете пропонувати власні теми. А тепер поїхали. Почну з Росії. Нині армія країни-агресорки є однією з найбільших у світі за чисельністю. Станом на 25-й рік вона нараховувала близько 1 мільйона 300 тисяч військовослужбовців і плюс до 2 мільйонів у резерві. Значну частину цих сил Москва залучила до війни проти України. За даними нашої розвідки, у 24-25 роках в Україні воювала десь приблизно до 700 тисяч російських військових. Тобто зараз понад половина боєздатної російської армії задіяна на українському фронті. І одразу скажу, що та частина, яка зараз не воює в Україні, це або підрозділи, які відновлюють боєздатність, або ті, що задіяні в охороні північних або східних кордонів. Але все одно так звана вільна, скажімо так, частина російської армії – це грізна сила. Тепер до головної ударної сили росіян – це танки. Після втрат в Україні у російському строю залишається близько 3 тисяч бойових танків, і ще кілька тисяч зберігаються в резерві, законсервовані. Основу складають модернізовані Т-72, Т-80 та кілька сотень Т-90. Але сучасних танків, тобто нових моделей, дуже мало. У 23-му році, наприклад, було зроблено лише 210 нових машин. Отже, переважна більшість російських танків – це модернізовані радянські моделі, а справді новітніх машин у війську лише лише кілька десятків. Йдемо далі. Артилерія та РСЗВ – реактивні системи залпового вогню, тобто засоби прориву оборони. На озброєнні росіян майже 14 тисяч стволів гармат і мінометів та близько 3 тисяч РСЗВ різних типів, більше, ніж у будь-якій європейській країні НАТО. Внаслідок боїв в Україні артилерійський парк зазнав великих втрат і зносу, тому зараз РФ нарощує виробництво нових систем для відновлення власного потенціалу. Однак основу російської артилерії, як і раніше, складають старі радянські гаубиці Д-20, Мста-Б і САУ, та ж Гвоздика, Акація, Мста-С і РСЗВ «Град», «Ураган» і «Смерч». Основу оперативно-тактичних ракетних сил РФ становить комплекс «Іскандер», на жаль, добре відомий українцям. Він здатний запускати балістичні ракети на 500 кілометрів. Не хочу зараз лякати сильно поляків, але від білоруських кордонів до Варшави трохи більше 200 кілометрів. У росіян близько 160 пускових установок «Іскандер», а запас ракет до них на середину 25-го року оцінювався приблизно у 600 балістичних «Іскандерів» та 300 крилатих моделей цих ракет. Тепер до літачків. Повітряно-космічні сили Росії володіють великою кількістю бойових літаків різних класів – понад 1500 одиниць. Зокрема, винищувальний парк складається з багатоцільових літаків сімейства Су-27, Су-30, Су-35. Разом це десь приблизно 300 одиниць. Та є також легкі винищувачі, декілька десятків застарілих МіГ-29. Ударну авіацію представляють тактичні бомбардувальники Су-34, штурмовики Су-25, а також застарілі фронтові бомбардувальники Су-24М. Росія поступово оновлює власний парк. У 2000-х роках надійшов до них винищувач 5-го покоління Су-57, а також тривають поставки модернізованих Су-35С і Су-30СМ-2. Але знов-таки йдеться про обмежений випуск. До того ж, в Україні російська авіація діє максимально обережно через сильну систему протиповітряної оборони. Новітні літаки, ну, наприклад, як той же Су-57, використовуються переважно дистанційно, як платформи для запуску ракет поза зоною ураження. Відповідно, і проти інших суперників з достатньо сильною ППО російська авіація також буде використовувати таку дистанційну тактику. І тут ми згадаємо, що НАТО після ось цієї дроново-герберної атаки вирішило виділити додаткові гроші Польщі саме для посилення протиповітряної оборони. А над полем боя, за російським задумом, мають працювати бойові гелікоптери. Армійська авіація РФ до війни нараховувала понад 400 ударних вертольотів. Це К-52, Мі-28Н та Мі-24 і Мі-35. Все це моделі 80-х, 2000-х років, хоча і дещо модернізовані. І цей гелікоптерний парк помітно поступається всім західним аналогам за якістю електроніки і захисту, хоча і є дійсно досить великим. А тепер до війська польського. Польща за останні десятиліття суттєво збільшила чисельність власної армії. За даними НАТО, нині в польських збройних силах близько 216 тисяч військових. Це, до речі, так на хвилиночку третє місце в альянсі після США і Туреччини. Для порівняння, у 2014 році було лише 99 тисяч людей, тобто чисельність більше, ніж подвоїлася. Бронетанкові війська Польщі нині переживають кардинальну модернізацію. Історично ця країна мала на озброєнні радянські танки Т-72 та локальну модернізацію цього танку ПТ-91, одномоментно із західними «Леопард-2». Після 2022 року Польща передала Україні близько 290 старих танків Т-72. Для заміни Варшава замовила танки у США та Південної Кореї. Станом на 25-й рік отримано перші 28 південно-корейських К-2 «Чорна Пантера». Це такий південно-корейський аналог «Леопарду». Загалом має бути 180 танків таких та близько 40 американських М1 «Абрамс». Таким чином, за кілька років Польща закупить понад 1100 нових танків, перетворившись на одну з найпотужніших танкових армій в Європі. Приблизно така ж ситуація, як з танками і з артилерією. Наразі у поляків ще залишаються радянські САУ і радянські калібри. Станом на 23-й рік близько 240 одиниць САУ-2С1 «Гвоздика» та 111 Саудана калібра 152 мм. Вони поки формують основу арт-дивізіонів, але поступово списуються. А водночас надходять сучасні системи. У 2010-х роках розроблена вже 155-мм Саукрап. До 22-го року було виготовлено 80 штук, а з них 18 передали Україні. Нині Польща зробила ставку вже на південно-корейські 155-мм К-9 «Тантер». Станом на середину цього року вже отримано 156 гаубиць К-9. Загалом було замовлено 212 крабів та 364 К-9. Тож у найближчі роки польська артилерія повністю перейде на сучасний натівський калібр 155 мм. Окрім САУ, є ще деяка певна обмежена кількість буксированих гармат і мінометів, але все ж таки основний акцент було зроблено саме на самохідній артилерії. У ракетній артилерії Польща також здійснила технологічний ривок. Раніше на озброєнні були лише близько 75 старих РСЗВ «Град». Після початку війни РФ проти України Варшава замовила американські високоточні «Хаймарси» і нині має таких близько 20. Також були закуплені і реактивні комплекси К-239 з Південної Кореї, здатні запускати керовані ракети на 80 кілометрів і балістичні на 290. Станом на цей рік Польща отримала 81 установку К-239, а всього вони замовляли 290. Бойова авіація. ВПС Польщі переходять також від радянських літаків до сучасних західних. Їх основу становлять 48 багатоцільових винищувачів F-16. Натомість старі МіГ-29 поступово списуються. Частину передали Україні, а решту знімають з чергування. 18 штурмовиків Су-22 М4 вже майже непридатні і також готуються до списання. А натомість Польща замовила 32 винищувача 5-го покоління F-35А та 48 навчально-бойових літаків FA-50 з Південної Кореї. Всі вони мають прибути до кінця цього року. Загальна кількість бойових літаків поки що невелика – 75 одиниць, але з надходженням нової техніки бойовий потенціал польської авіації різко посилюється. Аналогічно і з бойовими гвинтокрилами. У 22-му році Польща запросила у США 96 вертольотів «Апач». Реалізація цього контракту очікується після 25-го року. Крім них, у армії є близько 16 багатоцільових «Соколів», кілька американських «Блек Хоук» чорних «Яструбів» та транспортні «Мі-8» та Мі-17. А тепер давайте підсумуємо. Так, суто математично, Росія має більше війська, більше танків, артилерії, літаків і гелікоптерів. Але яка ж реальна боєздатність? Поки триває війна в Україні, мені здається, вона дещо обмежена, щоб нападати на Польщу. Сама ж Польща має